0: заявката от Олег Невзоров, корпорация КУП. Парламентарната комисия за контрол на службите поиска тези данни преди две седмици. А ето какво каза през изминалия ден председателят и Румен Миланов.
1: Не са посочени текстове на престъпления, а са посочен механизма за престъпната дейност.
0: Проектът за държавния бюджет за настоящата година ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли и още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това каза в интервю за Българската национална телевизия министърът на финансите Гълъб Донев. Той увери, че данъците няма да бъдат увеличавани и обеща, цитирам, сериозна административна реформа.
2: Цялата тази административна реформа ще стане факт от 1 януари 2027 година, така че работата ни след приемане на бюджет 26 предстои в пълна сила, пълна пара за бюджет 27 и административна реформа и какво ли още не.
0: Донев добави, че с този бюджет управляващите не реализират политики, а довършват политиките от предходните управления. От опозицията отправиха критики към предложения бюджет. Слушаме бившия финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, Асен Василев от Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Демократична България и Димо Дренчев от Възраждане.
3: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция.
4: Този бюджет какво прави? Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
5: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен. Това нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета.
6: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
0: Фискалният съвет излезе също с позиция по повод предложения бюджет за тази година. Той подкрепя изравняването на осигурителната тежест, но не и компенсирането му с увеличение на заплатите. Съветът настоява още в обхвата да бъдат включени и военните, и полицаите, за да не се допуска двоен режим между различните сектори. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт прие проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Предвижда се увеличение на пенсиите с 7,8% от 1 юли и по-високи приходи от осигуровки с около 130 милиона евро в сравнение с миналата година. Надзорният съвет пък на Националната здравноосигурителна каса прие увеличение на разходите в здравеопазването с 412 милиона евро. Това обаче няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличение на цените на всички медицински дейности с 25%. Цената на петрола падна под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Сортът Брент се търгуваше през изминалия ден за малко над 72 долара. Причината за спада беше увеличаването на трафика през Ормузкия проток. Според администрацията на Доналд Тръмп, за денонощие през протока са минали танкери с общо 20 милиона барела петрол. По-късно цената на Брент се покачи до 75 долара за барел, заради твърденията на Иран, че след преговорите за мир със Съединените щати ще наложи такси за пресичане на Ормуз. Българското посолство в Бразилия и почетният ни консул в Венецуела са успели да установят контакт с всички българи, за които е известно, че пребивават краткосрочно или дългосрочно в Венецуела. Те са по-малко от 10 души и никой от тях не е пострадал при двете разрушителни земетресения преди близо денонощие, съобщиха от Министерството на външните работи. Трусовете са били с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер в рамките на по-малко от минута. Епицентърът е бил на 160 км западно от столицата Каракас. По последни данни на властите в Венецуела, жертвите са най-малко 188. Отборът на Еквадор победи 4-кратния световен шампион Германия с 2-1 в матч от световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. В друг матч игран по-рано Кюрасао и Кот Дивуар завършиха при 0-1. В момента си играят два матча в Канзас. Нидерландия води срещу Тунис с 2-0, а в Далас Япония и Швеция са без отбелязан гол с 0-0. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
7: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. През деня ще бъде

0: Horyzont.
1: Четири часа. Новини. Две нови стратегии на Европейския съюз за островите ще бъдат представени днес в Кипър. Страната е домакин на конференция на високо ниво на тема «Укрепване на островите и крайбрежните общности на Европейския съюз». Форумът в град Пафос е последната среща на върха в мандата на кипърското европредседателство, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Конференцията, посветена на първите европейски стратегии за островите и за крайбрежните региони, ще бъде открита от лидерите на две от трите островни държави членки – президента на Кипър Никос Христодолидис и министър-председателя на Малта Робърт Абела. Двете нови стратегии ще бъдат представени от еврокомисарите по въпросите на сближаването Рафаеле Фито и по рибарство и океани Костас Кадис. Стратегията за крайбрежните общности засяга 95 милиона жители по бреговата линия в 22 страни членки. Вторият документ обхваща всички острови в Европейския съюз, които са в 16 държави членки с общо население от около 17 милиона души. В центъра на дискусиите днес са специфичните предизвикателства пред островните и крайбрежните региони, като географска изолация, увеличени разходи за транспорт и енергия, небалансиран туризъм, климатични промени. Акцент ще бъде поставен върху необходимостта от подкрепа за устойчивото им икономическо развитие и повишаването на качеството на живот в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Пътната полиция в Солун предупреждава

0: Това, че се очаква затруднен трафик през почивните дни, може да има и забавене в посока Халкидики, предупреждава кореспондентът Никати Пеева.
1: Източната част на околовръстния път в Собол отново ще бъде затворена и през този уикенд. Извършват се строителни работи. Още от днес се затваря и пътния възел Пилея Панорама. Властите препоръчват на шофьорите повече търпение и да предвидят допълнително време за пътуването. Очаква се да се образуват колони от автомобили. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като някои от тях минават през центъра на града. Претоварване на трафика се очаква при пътуване в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун-Кабала. Властите съобщават, че на източната част на околовръстния път на Солун се изгражда пътна артерия с дължина 8 км и естакада, което в бъдеще ще улесни пътуващите. От Гърция Катя Пеева.
0: В Великобритания избухна спор между министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и премиера Кир Стармър за бъдещето на министъра на имиграцията Майк Тап. Това стана след като в статия за Таймс Тап призова чуждестранните социални работници да бъдат освободени от плановете на Махмуд за промяна на визовите правила за мигранти. Още за казуса от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Стана ясно, че Шабана Махмуд е разбрала за първи път за призива на ТАП, когато вестникът се обадил на екипа и за коментар. И тя смята, че той трябва да бъде уволнен за написването на статията, в което тя вижда нарушения на министерските правила. Отдавни среди обаче обявиха, че ТАП остава на поста си и няма планове за отстраняването му, като Стармър застава зад него. В статията си ТАП написа, цитирам, «Силно вярвам, че тези, които са дошли в Обединеното кралство с визи за социални работници, които са играли по правилата и са допринесли наистина за британската система за грижи, не трябва да чакат повече, за да кандидатстват за установяване». Край на цитата. След публикуването на статията в четвъртък вечерта, източник от Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, че ТАП е изложил идеи, върху които работят министърът на вътрешните работи и нейният екип, и ги е представил като свои собствени, за да се опита да спечели работа в новата администрация. Ето защо трябва да бъде уволнен. Още преди този спор да избухне публично, официален говорител на Стармър заяви, че премиерът и всичките министри остават на поста си и нормалната работа на правителството продължава. Шабана Махмуд бе сред министрите, призовали Кир Стармър да се оттегли от поста си, а по-късно изрази подкрепа за Анди Бърнам, основният кандидат, да го наследи. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Преди минути завършиха двата матча, които си играха едновременно в шеста група на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Нидерландия победи Тунис с 3-1, а Япония и Швеция завършиха наравно при резултата 1-1. От 5 часа са двобоите от четвърта група, Парагвай, Австралия и Турция, Съединените щати. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. През деня ще бъде предимно слънчево, след обедните часове главно над западна и централна България ще се развива куп.

0: 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края на емисията Пътна информация, възстановено е движението по пътя Разлог Гоце Делчев при 67-я километър в района на село Буково. По-рано там движението се осъществяваше двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Така завършва емисията новини в 4 часа.

0: по Първи петли от радио Шумен.
1: Добра нощ, госпожи и господа, и от Шумен. Дни след лятното слънцестояние все още сме на прага на един от най-дългите дни в годината, което за повечето от нас означава повече светли мигове, повече живот, повече срещи и повече посоки, които могат да направят този петък успешен, смислен и запомнящ се. Или поне, когато слънцето започне да се скрива до вечера, спокойно да си кажем: имало е защо да се събудя тази сутрин. Вярвам, че всички, които са в ефира на Хоризонт, вече са будни, всеки по-своему, и очакват новия ден, 26 юни. Последния петък от месеца. С вас е екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов.

на лунна светлина на Жустин Томс. Разказ за травмите на 20 век от арменския геноцид през 1915, Първата и Втората световна война до женските трудови лагери през комунизма. Ще започнем с история от миналото, за да продължим с история от настоящето, защото всеки трети се нуждае от социална и психологическа подкрепа. Каква подкрепа дава Центърът за социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания в Шумен, ще ви разкажем и за това, и още за срещите, общуването и приятелството в няколко минути, дори след като ще следват и, а пък ще следват и още въпроси и още отговори в предаването. Защо и мъжете обичат да плетат? Хоби или метод да се откъснеш от делника? Наскоро русенец организира плетене на открито и събра любители на майсторските трекове с куки и прежди. Ще ви срещнем и с него, защото пък неговият разказ е много вдъхновяващ и завладяващ. И още, възможно ли е България да бъде в топ 10 на сините зони по света, места, където има най-голяма продължителност на живота? Разказва Росен Гацин от БАН, който създава карта на дълголетието в България. И в края на срещата ни ще обявим началото на комедийния театрален фестивал на името на Тодор Колев в Шумен. Официалното откриване е тази вечер от 18 пред паметника на актьора в градската градина, а първият спектакъл, който ще бъде показан, е «Дами канят». В края на предаването ще оставим и достатъчно минути и за вашите поздрави, а до тогава бъдете на тези вълни, за да сте част от по първи петли този последен за юни петък.

все още потъмно, а за някои и на лунна светлина предлагаме първата тема в предаването тази сутрин. Това е анонс на дебютния едноименен

Самия човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, то едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

Дебютният художествен роман на българската авторка Жустин Томс ще имаше среща с четящата публика в Шумен през тази седмица. Самата книга проследява драматичната съдба на няколко поколения арменци, бягащи от геноцида от 1915 година и сблъсъка им с репресиите на тоталитарния комунистически режим в България. Заради интересът и към българската история, и то към близката българска история и света, и след продължително проучване на архиви и интервюта с живи свидетели на епохата, Жустин Томс се реши

0: трябва да разкаже историята за трудово-възпитателните лагери за жени у нас по време на социализма. Прототипът на главната героиня е бабата на авторката, която е арменка. За авторката написването на роман за тежкия живот, страданията и оцеляването на жените в тези затвори е семейен дълг, който тя изпълнява. Книгата е посветена на всички убити и репресирани без съд и пресъда хора. Заглавието на Лунна светлина е препратка към прочутото пиано произведение на Клод Дебюси, което служи като символ на светлината, изкуството и надеждата дори в най-тъмните човешки моменти. Ще се срещнем с нея с интервюто на Миглена Стефанова.
1: Жустин, познаваме ви като дигитален човек, бизнес лектор, а днес си говорим за дебютния ви роман. Какво ви извади от това интернет, уеб пространството и ви вкара в този свят на художественото слово?
2: В последните години се опитвам да излизам доста от дигиталното пространство, защото там има едно голямо пренасищане. Всъщност винаги съм се интересувала от близката история на България и на света. И така се случи, че тази тема още повече ме заинтригува и седнах и работих по тази тема. Направих много голямо проучване на архиви, на допълнителни материали, четох и така реших да разкажа тази история за женските лагери в България по време на социализма, тъй като това е една изключително необговорена тема и хората наистина не знаят. А пък когато не знаем някои грешки, които сме направили в миналото, сме много по-способни да ги повторим.
1: Така е, 10 години проучвания, за да се появи романа ви На лунна светлина или Клер де Люн. А каква история или нещо друго всъщност лично ви накара да си кажете, трябва да напиша този роман?
2: Няма да крия, че всъщност прототипа на главната героиня е моята баба. И беше по някакъв начин и семейен дълг да разкажа тази история, макар че тя е обобщителен образ, разбира се, и съм ползвала само като основа на цялото. Наистина, след идването на комунизма в лагерите са изпратени много интелектуалци, хора от сферите на образованието, юристи, художници, артисти и така нататък. И специфично имало и два женски лагера, в които са изпращани жени без пряко да са били виновни за каквото и да е, само защото са принадлежали към тази класа или са били по-образовани, знаели са езици. И знаеки тази история и разказвайки много пъти по други поводи, бях получавала обратна връзка. Това нещо трябва да бъде описано в роман. И всъщност това ми даде и допълнителна мотивация наистина да седна и да опиша и да навляза много по-дълбоко в тази тема, да направя тези проучвания и да напиша романа На лунна светлина.
1: В романа го има арменския геноцид, има ги лагерите от комунизма у нас. Как тези събития определят този така ужасяващ на моменти 20 век?
2: Да, дори за арменския геноцид се знае много малко. А в България и дори да има така по-старите поколения да имат обща представа, при по-младите въобще не знаят какво се е случвало. Разбира се, след арменския геноцид следва Първа световна война, Втора световна война. На България това се отразява изключително така пагубно. Знаем тези събития. Не само на България, разбира се, цяла Европа е посечена. И наистина бяхме, въобще хората, които пишат, бяха доскоро длъжници на обществото, защото имаше много неразказани истории, то все още има. И се надявам, че именно с този роман помагам поне малко да се осветли тази част от близката ми история. Знам, че и в Шумен има доста хубава така арменска общност.
1: Имаше. За съжаление, вече
2: имаше,
1: не е толкова. Да,
2: поступява се, както и в цялата страна, но е факт, че арменците гонени от геноцида в рамките на Османската империя са били така доста добре посрещнати като християни в България и така са се адаптирали в годините. За жалост, нали, тъй като са били по-предприемчиви, вече идвайки новия строй социалистическия, те са били и доста често, както и много

0: други нали, части от обществото, подлагани на нов тип репресии или пък изпращани в тези лагери трудови.
1: Романа ви говори за миналото, но какво ни казва той днес на нас, хората от 2026 година, които отново живеем в един несигурен свят?
0: Да, всъщност романът беше готов много отдавна и реших, че е време да бъде публикуван и да стигне до хората, именно защото видях, че ние като общество сме в горе-долу същата ситуация. Това напрежение, войни наблизо, буквално падащи бомби върху жилищни сгради, загиващи невинни хора. Казва ни, че трябва да не забравяме грешките си, за да не ги повтаряме. Надявам се, че така можем да осмислим и нали, да си припомним, защото наистина военното време е забравено и затова и повтаряме да бъде възможно дори през 2026 година на толкова близо до България на няколко места да се случват военни конфликти доста сериозни и да се мобилизираме и да предприемаме действия, да не позволяваме невинни жертви и невинни хора да умират без значение по какъв повод.
1: Този роман, който написахте, На лунна светлина, отвори ли вратата за втори роман, художествен?
0: Да, истина е, че много ми се ослади писането и сега довършвам последните няколко години. Всъщност аз натрупах много материал при писането на първия материал и много романи, много неразказани истории останаха. И затова и в момента работя.

0: Аз натърпах много материал при писането на първия материал и много романи, много неразказани истории останаха. И затова и в момента работя, довършвам втори роман, който също се надявам до края на годината да вече е при своите читатели. И горе да остана в същата епоха, социализма, разказвам друга история, но пак за тези времена, за които младите не знаят нищо, а пък бяха, ние ги живяхме и трябва да бъдат разказани тези истории.
1: Жустин Томс е преподавател в Департамент медии и комуникации на Нов български университет, водещ експерт в областта на дигиталните медии и комуникациите и е сред утвърдените предприемачи в българското уеб пространство. Развива подкаст за култура и изкуство и участва в реализирането на платформата Създателите, дигиталните оптимисти на България.

0: Следват минути за нещо, което искаме да споделим с вас, нещо, което изисква съпричастност, изисква да отвориш сърцето си и да срещнеш също толкова отворени сърца. Става дума за нуждата от социална и от психологическа подкрепа. В Шумен тя се предоставя с 29 социални услуги, като предстои разкриването и на нови. Сега ще ви разкажем за една от тях, която съществува в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждане в Шумен. Той работи от 2016 година и към момента от услугите в центъра се ползват повече от 60 потребители, които са от цялата община. Екипът е от 5 тима специалисти и 2 души поддържащ персонал. Повече за Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Шумен сега ще ни разкажат Русица Рабоджиева и нейните събеседници.
1: Потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Шумен не крият, че с нетърпение очакват дните, които са им определени за посещения. На входа виждам мъжка компания на раздумка. Разговарям с Валентин Мирчев, Николай Георгиев, Николай Озунов и Христо Христов.
2: По принцип не занимават. Те си имат програма и по програмата, каквото са писали там, организират.
3: Има и физиотерапия, уреди, има си физиотерапевт и както и речи сега. Седнали и се приказваме.
4: По-приятелски.
2: На сладка приказка, да.
5: Играят се карти, шах.
4: Тоест не е само физиотерапията?
5: Не е само.
4: А доколко ви е полезно това, което правите тук?
3: За мен ми е полезно. Отбивам се времето, свободното.
2: Във Варна организират групата, замина на санаториум за една седмица и там вече какво ти е писано в телка. По предписанията на телка ти правят процедурите.
5: Абе, добре ни влияят. Като се съберем тук и като се разпреказваме, като се прибера вкъща, повече ми се дояжда, даже им се допила и ракийка, и биричка.
4: По-добре се чувствате.
5: По-добре се чувствате.
6: Е, все пак социални контакти има тук. С хората, тук ставаш приятел с всичките.
1: В стаята за срещи продължавам разговора с Бахтишен Ибрям, с Иванка Дечкова и Станка Стефанова.
7: Много съм доволна. Много са грижовни, много са съобразителни. Тук има хора с различни заболявания, основно трудноподвижни. Трудотерапия, имаме психотерапия, физкултура, физиотерапия. Всичко, което е в полза на хора, които имат, на инвалидите, които имат нужда от такъв център.
8: С нетърпение чакаме да дойдем тук и всичките да си кажем.
9: Нашата група е хубав петък. И с нетърпение чакаме петъка да дойдем.
8: С нетърпение чакаме да се съберем и всеки да си каже дали за хубаво или за лошо. Се споделяме всичко.
9: Хубаво ми е просто. Аз съм сама живее и чакам петъка да дойде с нетърпение. За мен ми е удоволствие да идвам.
4: Социални контакти, приятелства?
9: Да, разбира се. Най-вече това. Социалните контакти.
7: Хубавото и лошото се споделяме тук.
9: С една дума хубаво ни е тук. Искаме да посещаваме.
1: Социалните работници Анелия Митева и Тюркян Наил и директора на центъра Севелина Колева споделят, че хората, с които работят, имат нужда от социални контакти.
10: Имат необходимост, ужасно голяма необходимост да напускат дома си, да се срещат с хора, да разговарят, да има с кого да споделят проблема, радостта си, всичко. И това е наистина основният проблем, защото голяма част от тях живеят сами. Децата им са надалечи, я се чуят, я им окажат някаква подкрепа. Имат непрекъснато въпроси, нали, телефоните, примерно, за да могат да се чуват с децата си. Това е просто, нали, редовно. Нали, управи ми телефона, не се вижда, вайбъра не се чува и така нататък.
8: Това е далеч обаче от социално.

0: работа.
1: Но да, но ти това си търсят и ние сме длъжни да откликнем.
2: Това
1: няма
2: е
1: как.
2: Социалната работа. Не е далеч.
1: Няма как. Просто, значи, при мен като дойде човек, аз правя всичко, нали, което зависи от мен, да му помогна и да му съдействам по всякакъв начин.
3: Социалната работа е решаване на проблеми. Това е същността на социалната работа. Те затова колежките се мъчат да обяснят, че когато дойде някой в центъра, те първо идват с проблема си и ние се стараем да го решим. Нали, дали ще съм аз, дали ще са колежките, трудотерапевта или който ще е да е от екипа.
2: Те в нашите очи виждат подкрепа, виждат решение. Разчитат на нас, разчитат на нашата помощ, на нашата подкрепа. Ние сме връзка с институцията, подкрепа между институция, потребител, разрешаване на казуси, проблеми. Ние сме всичко за тях, ние сме тяхно семейство.
4: Какви са условията един потребител да стане част от центъра, казва директора Севелина Колева.
3: Първото условие е да имат телко решение или ЛКК. Това са основните документи, които обуславят приема им в центъра, тъй като центъра е за хора с увреждания. По принцип, когато чуят за нас, идват на место и ние им обясняваме. Ако са чули за някакъв вид социална услуга, не говоря конкретно за нашата въобще услуга на територията на общината, отиват в дирекция социално подпомагане, където там социалните работници ги насочват. Им обясняват и предполагам, че те си избират. Услугите са много различни. Попадат при нас, като отидат в дирекция социално подпомагане, подадат документи, медицинско отличен лекар. Колегите от дирекцията им подготвят една предварителна оценка, изпращат ние и ние вече тук сключваме договор при определени условия.
4: Социалните работници Тюркян Наил и Анелия Митева допълват.
2: Първо идва с предварителна оценка от социални грижи. Там има посочен срок. Прекратяваме договора и предварително по желание на потребителя.
1: Изцяло доброволно,
2: доброволно.
1: Е

0: изпълнението. Дори да имаме договор сключен за 3 години, когато човека реши, че повече няма нужда от нас, никакъв проблем не е, договора се прекратява. Също, нали, в много от случаите ви чух, че от потребителите, когато кажем, моля ти ви са, нали, имам нужда, желая, нали, и ние сме съгласни, че това лице наистина има нужда да посещава центъра, имаме право да го удължим договора с анекс.
1: За да се подобрят условията в центъра, общинската администрация в Шумен започва ремонт, който трябва да приключи до края на октомври.

0: от занимание за нашите баби през последните 3-4 години, плетенето се превръща в мащабен пазар, който се движи от вълната на така наречената бавна мода и направи сам културата сред младите хора. За някои творци плетенето е занимание, което ги откъсва от бързото ни време. В хобби и дори в начин за допълнителен доход се е превърнало плетенето и за един мъж от Русе. Той се казва Иво Григоров и наскоро организира плетене на открито в Русе, събитие, което събра и малки и големи. Желанието на помощник фармацевта от край Дунавския град е да популяризира плетенето и да направи събитието традиция за Русе, защото по думите му има много хора, които плетат, но ние не знаем за тях. Как започва това негово хоби и занимание, защо това му доставя удоволствие? Само жените ли плетат тази дейност или тази дейност е интересна и за немалко мъже? Сега ще чуем от интервюто на Доротея Генчева с Иво Григоров.
1: Иво, плетените пуловери и всякакви различни плетива като че ли никога не излизат от мода, обаче все по-малко хора може би могат да плетат. Всичко си го купуваме на готово. Плетенето за вас е хоби. Как изобщо това се превръща във ваша страст и в нещо, което правите с удоволствие?
2: Само да кажа, че се оказва, че плетенето не е забравено. Също се оказва, че има изключително много

0: хора, които плетат, но просто не споделят с останалите и остава нещо като затворен свят. Това го казвам, защото аз преди 6 години, когато се научих да плета от интернет, беше началото. Тогава беше локдауна по времето на COVID. И съответно хотела, в който работих, затвори, но тъй като аз работех далеч от родния ми град Русе и живеех в този хотел и останах в сградата, за да поддържам самата сграда, заедно с още две колежки, които също бяха от Русе. Едната от които плетеше и реших какво да правя, да се науча. Тя плетеше основно на обръч и така наречените две игли. Обаче нещо не ми се получаваше лично на мене. Издервях се, заплашвах я, че ще я набуда с куката, защото не мога да го схвана, не мога да го разбера. Трудно ми беше и мислех да се откажа, но в интернет, в Фейсбук, по случайност ми излезе клипче плетене на една кука и сметнах, че може би ще се справя с това начинание. Опитах се, получи се. Първото, което направих след интернетите, е което реших да се пробвам с шалове, с шапки и се оказа, че точно това плетене на една кука е моето нещо. В интерес на истината, като човек, който е наблюдавал доста плетенето на две игли на обръча, за мен то е по-сложно от гледна точка на това, че различните бодове, които се използват, за да се наплете даденото изделие, поред мен има много повече вариации в обръча, отколкото в едната кука, но може би защото е една идея по-пипкаво и трябва да се следи точно къде влиза куката говорим за плетение на една кука. Много хора твърдят, че това е по-сложно, но лично аз не съм на това мнение.
1: И така започна вашето хоби, вече 6 години казвате.
0: Да, направих една огромна жилетка, която според интернет трябваше да бъде размер М, но в крайна сметка след всичките инструкции, които изпълних според YouTube, защото аз не научих на английски, за жалост, не можах да намеря уроци на български. Според инструкциите, които изпълних едно към едно, с преброяването, с клетките, всичкото, и се оказа накрая, че можем да влезем трима човека в тази жилетка, която се води размер М. Създадох се страница в Фейсбук, която се казва Да плетем с Иво, и започнах да публикувам моите творения в тази страница и се замислих, че може би бих могъл да правя уроки на български за хората, които искат да се научат, но не разбират английски. И между другото, в този процес получих и доста заявки за поръчки да изплета плажна чанта, някаква шапка, някаква жилетка, елече, такива неща. И то дори стана малко като бизнес, но след това вече работата продължи, вече COVID ограниченията намаляха, хотела заработи малко по-така усърдно и се наложи малко пауза на моята страница да направя. За щастие обаче 21 година моят баща почина и се наложи да се прибера обратно в Русе, защото не мога да оставя майка ми самичка. Тя имаше нужда от подкрепа, имаше нужда от някой до нея и съответно се върнах в Русе. И започнах да работя в Русе, записах да следвам висше, поредното всъщност, защото не ми е първо, за да мога да работя на месторабота си в болнична аптека в Умбал Медика в Русе. Дори между другото в момента съм в държавни изпити, в държавната ми сесия. От трите изпита два съм взел, другата седмица ми е последния изпит и вече съм помощник фармацевт официално и окончателно. Но реших да обърна малко повече внимание на моята страница, защото ми направи впечатление, че има един друг българин, който живее в Англия и той е започнал да прави уроки. Много хора искат. В моята страница постоянно ме питат, публикуват кога си почнат уроките, защото още не съм ги започнал. Така, аз искам просто да го популяризирам, имайки предвид, че това е моето хоби странично, което от време на време ми носи някакъв приход, но това е точно удоволствието и хобито. Плетенето не е само е така за убиване на време, а всъщност дори има и медицинска цел. Не знам дали сте чували някога, но самото плетене е доказано медицински, че намалява вероятността да се проявят рано симптомите на Алцхаймер, защото е необходима концентрация. И плетенето помага това да се концентрираме повече над нещата, които правим и съответно тези симптоми да се проявят в по-късен стадий.
1: Обичайно като чуе човек за плетене, си представя някоя по-възрастна жена, бабите ни едно време плетяха много. Срещат ли се мъже, на които им допада тази дейност?
0: Интересно е смята, аз съм в борба с предразсъдъците. Много се ядосвам, когато има такива предразсъдъци. Едно време в Древен Египет плетачеството е било изцяло изцяло мъжка професия. Учило се е повече от 6 години, за да се специализираш и професионализираш в тази сфера. Това нещо е продължило по този начин години наред, докато в средновековието не се е създала плетачната машина и съответно тогава навлиза в домовете и предимно женска работа се става. Друг пример ще дам. Театралното изкуство. Не е имало актриси. Женските роли са се играли само от мъже. Първите хора, които са носили грим, също в средновековието са мъже от аристокрацията. Високите топчета са били мъжка мода. Последствие става дамска. Споменах за колегата, който плете, който е от Англия. Той е мъж и ми прави впечатление, че има доста мъже, които плетат. Другото е гоблените. Много мъже правят гоблени.
1: Вие сега наскоро съвсем в Русе направихте това плетене на открито. Кажете няколко думи за събитието, какви хора дойдоха и изобщо как ви хрумна да организирате една такава инициатива.
0: Аз съм в няколко групи за плетене от цяла България и ми направи впечатление, че в по-големите градове, като София, Пловдив, Варна, те организират плетене на открито, точно по случая, т.е. световен ден на плетенето на открито. Така се казва деня. Разрових се обаче в русенските групи и такова нещо не видях и се ядосах. Защо ние в Русе да нямаме такова нещо? Аз знам, че имаме достатъчно много плетачи и реших да се пробвам да създам това събитие, да го организирам. Пусках по групите събитието в страницата си, коментирах с последователи, че ще организирам такова нещо. Свързах се с общината да искам разрешение, защото това е все пак се води масово събитие и трябва да спазваме всичките правила. Закупих малко почерпка да има. Организирахме се пред сградата на пансиона на възрожденците в град Русе, близко до центъра. Дойдоха хора, събраха се млади и големи. Да, имаше доста възрастни жени, но имаше и деца. Имах, може би, 5-6 деца, като най-малкото дете беше на 9 години. Събра ми очите, спря ми дъха това дете. Имаше и други две деца. Те са се учили от занималнията. Мой познат беше докарал дъщеря, която също плете. Той пък свири на китара, така че имахме и малко музикално оформление. Образуваха се няколко групички. Хора, които се познаваха или които не се познаваха, да обменят опит, да поделят идеи, обсъждаха се различни видове куки, различни видове прежди, различни видове плетива. Да ви кажа, беше много приятно и за няколко часа добре прекарано време и всички питаха кога ще бъде следващата среща. И те има такава среща, ще се опитам да я организирам през юли месец, вече знам как се правят нещата и мисля да се опитам да го направя по-периодично.
2: Така, срещата с Иво Григоров от Русе завърши емоционално първия час от времето ни по първи петли. Във втория сме приготвили още теми, в които ще има и любопитни факти, и лични срещи, дори и покани за този петък. Преди това обаче, ред е на новините в 5. Ще ги чуем след 10 минути.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Новини. Народното събрание ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа. В дневния ред е включен и парламентарен контрол, информира репортерът Даниел Инков.
2: Очаква се депутатите окончателно да въведат промени в управлението на съдебната система, включително и нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. Включени са и текстове, които са свързани с ограничаване на кадровите назначения до избора на нов Висш съдебен съвет, както и с удостоверяването на системата за електронно дистанционно гласуване. След приключване на законодателната дейност, депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Вице-премиерът Иво Христов ще отговаря на въпрос за позицията на правителството относно участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. Министърът на регионалното управление и благоустройството Иван Шишков ще

0: отговаря на въпроси за камерите за електронни винетки край автомагистрала Хемус и за незаконно строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговаря на въпроси, които са свързани с инициативата Знаме на мира, а министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще предостави информация относно липсата на държавна политика за изграждане и финансиране на младежки пространства и центрове на открито. За новините Даниел Инков.
1: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите към 22 юни 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са в Велико Търновско, а 6 в Перник. Близо 15 000 души са засегнати от водните режими. В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Приоритетно ще се идентифицират населените места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. 68 испанци са в неизвестност след земетресенията в Венецуела. Правителството в Мадрид изпрати към Каракас самолет с над 50 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес обяви, че все още не е установена връзка с испанските граждани и ги призова да се свържат с консулството в Каракас. Както консулството, така и посолството остават напълно оперативни, подчерта министърът, въпреки че сградата на консулството е понесла значителни щети, а тази на посолството незначителни в резултат на земетресенията. Близо 200 000 испанци живеят във Венецуела, като много от тях имат двойно гражданство. В същото време правителството в Мадрид изпрати транспортен самолет Airbus 330, превозващ спасителни екипи, които да помогнат след земетресенията във Венецуела. Общо 57 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили на Испания вече пътуват за Каракас. Това са военнослужещи, специализирани в локализирането на оцелели под развалини, оборудвани с камери, сензори и обучени кучета. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Британският крал Чарлз разкри, че е платил 12,9 милиона паунда данъци за периода 2024-2025 година. Размерът на платените суми поставя краля сред 100-те най-големи данъкоплатци в Обединеното кралство. Още от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Чарлз III стана първият британски монарх, разкрил публично данъчната си сметка. Неговият по-голям син, принцът на Уелс, предекларира, че е платил 7 760 000 паунда данъци за същия период, показват данните в годишния кралски доклад и отчетите. Публикуването на това колко данъци доброволно плащат крали и принц Уилям е било лично решение, взето от двамата мъже според техните канцеларии. Бъкингъмският дворец определи хода като повишаване на прозрачността и яснота за по-широката общественост за разбиране на отчет на монархията. Също така беше разкрито, че кралят и кралица Камила ще продължат да живеят в Кларенс Хаус и няма да се преместят в Бъкингъмския дворец, когато до година приключат ремонти на стойност 369 милиона паунда. Сметките показват, че основният източник на финансиране за кралското семейство, така наречената субсидия на суверена, ще бъде увеличена до малко под 100 милиона паунда за 2027-2028 година. Сметките показват също, че кралят е платил 11 милиона и 700 хиляди паунда дан за 2023-2024 година. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Пета минута си играе вече от двата матча в четвърта група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Парагвай и Австралия 0 на 0. Съединените щати поведоха на Турция с 1 на 0. Дежурен синоптик е Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 26 юни в София е измерена през 1979 година – 4,6 градуса, а най-високата през 2007 година – 35,5 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 50 минути

0: и ще залезе в 21 часа и 9 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 19 минути. В сутрешните часове ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: По-малко от час не остава да бъдем заедно до края на предаването. Отвън просветлява, госпожи и господа, новият ден е на прага ни, а с него и новите възможности, новите очаквания, новите надежди. Екипът на радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов ви желае този ден да ви донесе това, което сте очаквали, и вие да се окажете готови за това, което наистина сте си пожелали.

0: Не мога да се сдържа да не благодаря за тази усмивка на Андриан, нашият музикален редактор и тон-режисьор. Заедно с него продължаваме с още една тема, за която мечтае всеки и за себе си, и за скъпите си хора. В следващите минути ще говорим отново за българите, за тяхната устойчивост, за здравия им дух и всичко, което ги нарежда сред дълголетните нации. Провокирани сме от най-новото проучване на доктор Росен Гацин от БАН, което е свързано с изработването на карта на България с отбелязване на зоните, в които през годините и столетията назад са живели най-продължително. В света са познати 5 сини зони, в които населението живее най-дълго, а доктор Гацин има амбицията да проучи причините и районите на дълголетието и у нас. Има ли и какъв е ключът към него, кои са източниците, които ползва, за да прави проучванията на терен и може ли киселото мляко да има важна роля в продължителността на живота ни? Отговорите на тези и други въпроси ще чуем сега от интервюто на Яна Косева с доктор Росен Гацин, главен асистент в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българската академия на науките.
1: Задълбавате в темата за дълголетието и последният ви проект е да създадете карта на България с така наречените по света сини зони, които районират къде хората живеят най-продължително. Кои населени места прочихте до тук, доктор Гацин?
2: Здравейте! В началото, ако мога да кажа, че понятието сини зони, то не е мое авторско понятие, не съм го измислил аз, а привнесено е. Двама учени изследват дълголетието, мисля, че лекари демограф бяха и отбелязват наситените райони с дълголетници с син маркер. И оттам тръгва това понятие сини зони. Та в България те първа проучваме кои ще бъдат сините зони, които ще светнат на картата, но по първоначалните изследвания и данни сочат, че това са Родопите, най-вече около Смолян и, разбира се, Благоевград. Така и Южна България ми се струва, че ще се обособи като територии на сини зони. Ние проучваме данните хронологично в дълбочина, т.е. не моментна снимка, моментна картина да се отиде в селището Хикс и да се покаже или да се изследва колко столетници, защото там може да няма нито един столетник в момента. Но хронологично погледнато искаме да проследим в различните исторически периоди как е била схемата на дълголетието в конкретното населено място.
1: Вие споменахте изследователите, откъдето тръгва всъщност термина сини зони. Това са няколко места по света, които те са проучвали повече от 20 години. Сърдиния, Италия, Окинава, Япония, Никоя, Коста-Рика, Икария, Гърция и Лома Линда, Калифорния. Но има ли България потенциал да влезе в топ 10 на сините зони по света? Говори се, че шестата зона е Сингапур.
2: Интересен е въпроса и тук, ако стъпи на историческата наука, ще видим, че началото на 20 век в вестниците в България излизат публикации. Сега си спомням за една публикация от 1919 година, в която се твърди, че в България има най-много столетници от цяла Европа. Сега, ние няма да коментираме дали това не е местен български патриотизъм, защото доста са преувеличени данните, като се казва, че над 3000 столетника има в България през 1919 година, което не е точно така, демографски погледнато, но в същото време България тогава имала репутация на страна с наистина необичайно висока концентрация на дълголетници и учените поглеждат тогава към нашата страна и виждаме дори в фотографията запазени архивни снимки. Аз съм говорил многократно за снимката от Родопите на баба Василка, която е над 120 годишна или около 120. От Пордим също има един кадър от 1910 година на Кръстю Дешев и Илянов, за който кадър се твърди, че той е на 125 години в момента на снимането. И от тази снимка е направена картичка в Германия пощенска.
1: А тази възраст може ли да бъде доказана?
2: Това е най-важният въпрос, защото демографската наука подхожда с, не бих казал скептицизъм, но все пак с едно такова

0: отношение към теорията за сините зони. Тя не го опровергава в смисъл на здравословното хранене и начина на живот в тези сини зони, а чисто документално трябва да бъдат нещата да бъдат изчистени. Според демографите много е лесно да се манипулира информацията от преди 1900-та година относно регистрите за ражданията и за умиранията. Това е отговора на вашия въпрос. Истината е в регистрите до там, доколкото ги има и доколкото е вярна информацията в тях.
1: Кои са източниците ви, за да организирате по-конкретно проучване на местата в страната ни, където са живяли най-дълго нашите прадеди?
0: Основните източници са регистрите, във всеки един смисъл на думата регистър, за да се види къде е имало във времето най-много хора с такава възраст. А статистическите данни, които се събират и те са достъпни, преброяванията, които се правят на населението на определен период от време, също могат да бъдат много добра информация. И подготовката на едно такова проучване, за което вие питате, е много по-важно, отколкото самото стъпване на терен и работата на терен. По-важно е подготовката с регистри, да се види, да се регистрира къде какво е имало като дълголетие в България.
1: Сега като че ли интереса към дълголетниците е по-интензивен, по-силен в миналото, хората интересували ли са се, обръщали ли са внимание на хората, които са живяли по-дълго от обичайното?
0: Да, мисля, че много е бил засилен интереса и по-скоро са се опитвали да разберат какъв е ключът към дълголетието. А още след освобождението на България започват, бих казал, силно казано сензационни, но така по-гръмки твърдения, че България е страната на дълголетието. След това началото на 20 век тази тенденция продължава и тя се свързва от учените с киселото мляко. А киселото мляко, което е допринасяло за дълголетието, това се потвърждава от науката, че българското кисело мляко така е много здравословна храна, но доколко данните като суха информация от периода, за който говорих, са верни, все още не мога да ви кажа.
1: Вие как си обяснявате, кой е ключът на дълголетието?
0: Ключът към дълголетието първо е храната, според мен малкото храна, нивата на стрес също са важни и географския принцип. Но когато говорим за географски принцип е много относително, защото човекът не е статичен обект, той се мести, той може да е роден в Родопите, да живее в София. И ако погледнем данните на статистиката, днес най-много столетници има в София. Мисля, че около 140 по последни данни, като ако имаме предвид, че пък в България са около 400, между 400 и 450, от които повечето са жени, разбира се.
1: А имаме ли данни в нашите съседни държави, поне тук на Балканите, дали и там има концентрация на столетници и България, на кое място се намира в тази статистика, в миналото или пък сега?
0: В миналото, както казах, началото на 20 век, ако приемем, че на базата на местния ни патриотизъм и местния печат български, България била на първо място по дълголетие, след България веднага виждаме данни в Румъния и в Сърбия. Те първо ще разберем дали тези данни са се запазили и до днес и дали Балканите са една своеобразна синя зона на дълголетието.
1: Лятото вече започна. Посветили сте дейността си на районирането, къде хората живеят най-продължително в страната ни. Какво ви предстои до септември? Сигурна съм, че лятото няма само да почивате.
0: Да, почивка. Аз не обичам да си почивам и почивам си чрез работата. Така че лятото, основното, което трябва да се направи през това лято, е една експедиция до селищата, които се намират около село Лик във Врачанско, където по намерените данни е роден най-възрастният българин. Човекът живял най-дълго в България, Йончо Цолов. И искам да направим проверка на всички църковни регистри около селищата в района на село Лик, защото има много преместване на църковните... Аз съм го започнал това нещо, между другото. Проверихме регистрите в църквата в село Лик.

0: се оказва, че има много смесване на регистри между селищата и това е обяснимо заради свещениците, които са много добре се знае, че един свещеник обслужва няколко села и няколко църкви. И по този начин се е премествал архивът. И все още не сме стигнали до регистъра, в който е упоменато раждане на Йончо Цолов. И това ни е задачата, да можем да намерим регистъра от края на 18 век, в който да вече категорично да бъде показана годината на раждане на Йончо Цолов Пеловски.
1: Когато направите карта на дълголетието на страната ни, какво ще следва за напред? Как ще развиете темата?
0: След като бъде направена карта на дълголетието на България и бъдат обособени сините зони, ще започнем да разширяваме нашата работа, като обхванем Балканите. И тук вашия въпрос беше много интересен за как стоят нещата на Балканите. Когато направим картата в България, ще започнат сравненията и аналозите с територията на Балканите.
2: И след този акцент, нека да пожелаем дълголетие на всички, които са родени днес и са в ефира на Първи петли в този момент. Поздравите ви ще излъчим след 5:30, но преди това очаквайте още една покана.

0: Ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Тази прочута реплика, която аз не мога да кажа по начина, по който е прозвучала в култовия филм «Дами и канят», ще звучи в летните театри на България от края на юни. Представлението «Дами и канят» открива и комедийния фестивал на името на Тодор Колев в Шумен, който започва днес в памет на големия актьор и златната БГ класика. Така Шумен отново ще бъде домакин на комедийния театрален фестивал, който е посветен на един от най-обичаните български актьори, оставил ярка следа в театъра, киното и културата. До 30 юни, от днес до 30 юни, ние шуменци ще посрещаме третото издание на фестивала, което ще събере на една сцена едни от най-популярните заглавия в театралния афиш на страната. А «Дами и канят» ще стартира тази вечер с откриването на фестивала в ролята на обаятелния автомобилен инструктор, изигран на времето от неповторимия Стефан Данаилов. Сега влиза Калин Врачански на сцената. Той ще трябва да се справи с ураган от женска енергия, хумор и абсурдите на любовта. Режисурата е поверена на Сен Блатечки, който също участва в спектакъла. С него ни среща Миглена Стефанова.
1: Кое ви даде кураж, че един толкова обичан, популярен филм като «Дами канят» може успешно да се превърне в театър?
2: Ами, даде ми кураж желанието на всички колеги да участват в него и това, че имам Калин Върчански, който да изиграе ролята на Стефан Данаилов.
1: Филма, разбира се, се свързва с Стефан Данаилов. Какво от неговия дух, от играта, от присъствието му пренесохте в тази постановка?
2: Може би очарованието и лекотата, с която играе в този филм. Защото Калин ги притежава същите неща. Но Калин си е достатъчно чаровен и сам по себе си, така че просто е перфектен за тази роля.
1: А текста на Георги Мишев е адаптиран от Ваня Щерева и Димитър Кълбуров.
2: Да.
1: Сменихте ли епохата?
2: Даже Майя върнах малко назад, защото аз много харесвам целият стил на 50-те и 60-те години. И някакси леко дръпнах още по-назад епохата, но пак си е в онова време, което сега носталгията треска всички по-възрастни хора. Искат хляба да е по 20 стотинки, да има буза от 6 и билечето да струва 6 стотинки. Съответно. Така да е, много е красиво, просто декора е много хубав, костюмите са супер. Всички колежки, които помагат на Калин, и колеги съответно, и те са страхотни, така че да получи се, по някакъв път се получава такава магия между хората, когато се берат, на нас не се получи.
1: Като казахте за декора, лесно ли се пренася той, когато говорим за турне?
2: Не е много лесно. Хич не е лесно. Декор не е тежък.
1: Да.
2: Не е някакъв тежък декор, но не е лесно. Да, хората като дойдат вече разберат за какво говори.
1: Да поговорим и за култовите реплики, които всички помним и от филма. Ще звучат ли в спектакъла «Дами канят»?
2: Не, разбира се, той не, че нямаше да «Дами канят». Естествено, имаме такива препратки към филма, има поклон към някои от персонажите във филма, такъв откровен поклон. За имитация няма никъде, никой не имитира никой, което също е много хубаво според мен. Но до тези реплики ги има и те са на точните места и публиката си реагира, защото иска да си ги чуе. Много се радва. Освен това, ние успях аз да си избъдна една мечта да мога да съчетая кино и театър в едно и тук ми се получи.
1: Така е, защото вие сте и кинорежисьор.
2: Да, и много исках да някакси... Исках да стане синтетично, да стане плътно, а не просто е така, нали, да се прожектира нещо в театъра и ми се получи наистина.
1: Ако се върнем към Калин Врачански и този сексапилен автоинструктор Яким, как удържате неговата актьорска лудост на терен?
2: Аз съм свикнал. Аз съм свикнал на неговите идиотщини. Той е от малкото актьори, които, когато започват репетиция, се хвърлят на не на 100, ами на 300. И всъщност режисьора просто трябва да убира. Това е малко като скулптор, който отчупва от камъка, от скалата парченца, за да извая статуята. С Калин така се работи. Нали, повечето актьори, включително и аз, някакси когато работим, тръгваме по-плахо, трупаме, за да стигнем до образа. При Калин обратното. При него трябва да махаш, за да стигнеш до образа.
1: А можеш ли вие да играете Яким?
2: Можеш, ама нямаше да ми е интересно. Много по-интересно ми е Калин да играя, да го гледам отдолу и да го режисирам.
1: Спектакълът тръгва на голямо турне из летните театри в страната.
2: Да.
1: Каква е разликата в енергията, когато играете комедия

0: под звездите, под открито небе?
1: Ами сега ще видим, защото той действието, общо взето действието, 90% от филма се случва под открито небе, така че може пък и да стане много готино, не знам. Още не сме играли на летен театър.
0: Комедията «Дами канят» всъщност би трябвало да размива, но какви сериозни въпроси поставя тя и днес?
1: Аз не бих искал да казвам предварително на хората какво ще гледат. Не искам да им смилам нищо. Абе, жанра е много странен. Една от колежките каза, аз по-сладко представление не съм участвал в живота си. То някакси наистина е сладко представление. Такова, да, смешно е, хората много се смеят, пляскат, има моменти, в които плачат, разсмиват се, замислят се, вълнуват се, припознават се. Наистина е такова мило. И после излизат с усмихнати всичките и ме леко на душичката. Такова е представлението. Мило и сладко.
0: Сладко като живота.
1: Ми да, общо взето да.
2: Това не е просто пиеса, това е среща с епоха, пречупена през модерния жив театър. Публиката тази вечер ще се смее, ще си спомни, ще преживее нещо наистина голямо, казват от екипа на Дами канят. Иначе, комедийният театрален фестивал Тодор Колев включва 13 спектакъла, които ще бъдат представени на различни сцени в Шумен. Фестивалът започва тази вечер от 18:30 в камерната зала на Драматично-куклен театър Васил Друмев с спектакъла «Живи и здрави» по документи. А «Дами канят» ще могат да гледат тези, които са успели да си вземат билети от 20:30 в летния театър в Шумен.

Време за усмивки и благопожелания. Нещото, което най-много обичаме да изпращаме на вашите близки и приятели. Госпожи и господа, започваме с поздрава на Георги Ангелов. Той е за рождения ден в понеделник, на Петър Бекяров от Благоевград. Пожеланията са да е жив и здрав. А Тодор Янков от Българско Сливово пък иска да поздрави също в аванс всички гости, всички жители на Свищов, които ще празнуват утре освобождението на своя град. Там ще бъде и оркестрът на Българското национално радио, така че господин Янков поздравява и всички, които ще радват жителите и гостите на Свищов утре. Стефан Николаев от Варна пък казва честит рожден ден на Веселин Василев от Попово. Нека да е здрав, жизнен, щастлив и неговото дълголетие да се превърне в столетие. Към тези благопожелания се присъединява и Дора Димитрова от Марчино.

Тя имаше големи, хубави очи. Аз се влюбих. То беше любов, то беше чудо. Викам си, как можах да го намеря той хубавото момиче, бе? Такъв хубав човек. Хубава, ме. Лятото свърши бързо. Дойде септември. Мене мазеха тротовак. Строител така малко да става. Връщам се аз, нали, така в последствие. Никой не се обажда, бе. Какво става тогава, бе? Аз чакам, бе.

Сатичексен. Ау, какво да видя? Ау, беше да се друга.

С поздрав Емил Василев от Фотиново иска да поздрави един сърцат човек и сърцат кмет, който заслужава, както каза той. Нека следващата песен да бъде за Джемал Яшар, кмета на Фотиново. Тази песен специално подаряваме и на Филип Филипов. Той е наш верен слушател. Винаги ни подкрепя и когато самият той има нужда от това, ще го направим и ние. Нека настроението на следващите минути повдигнат духа ви, господин Филипов. А сега специален поздрав и от Занка Иванова от Габра. Той е за рожденият ден на нейната скъпа приятелка Надка Георгиева от Елин Пелин. Тя изпраща букет от нежни пожелания за здраве, за бодър дух, за дълголетие и много весели мигове с близките и хора.

И още няколко минути в музика ще подарим на доктор Пламен Блажев, на доктор Жасмина Стоянова и двамата от Монтана, на колегата Раймона Анатолиева, на Стойчо Гинев от село Роза, Исмаил Юмеров от Вехтово. Всички тя ги поздравява Каменит Миланов, а Ахмет Мурат от Боил Дуловско поздравява всички слушатели на По първи петли. Специално шуменката Снежа Ковачева, човекът, който от години организира годишните срещи на Денят на совите, вечерното предаване пък на Радио Шумен. За всички тях ще звучи ето тази песен –

Започнахме с послание за надежда, за добри очаквания и за успешен ден преди малко по-малко от 2 часа. Госпожи и господа, ще завършим с същото. Нека този ден, 26 юни, дори и да очаквате да е най-обикновения в живота ви, всъщност да ви накара, когато слънцето залязва, да си кажете не просто имало е защо да се събудя тази сутрин, ами събудих се за и преживях този ден заедно с много хора, за които ще си

Помням дълго, дори и да не съм ги видял, а само да съм ги чул в ефира на По първи петли. Това е посланието на екипа на Радио Шумен тази сутрин, Розалина Чернева и Андриан Христов. Ние ще продължаваме да се усмихваме и след този час, часът, в който ви казваме до чуване. Продължавайте да го правите и вие.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактора е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Институциите, ангажирани с поддържането на пътищата, да предприемат мерки за подобряване на състоянието им, призова министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след серията катастрофи в страната. Двама младежи загинаха снощи край Мездра, след като скутерът им беше ударен от автомобил, който по първоначална информация се е движил с висока скорост. На магистрала Струма, шофьор на цистерна с къса мантинела и навлезе в насрещното движение. Няма жертви, пострадава един човек. Съдът в Ямбол остави в ареста водача, обвинен за катастрофата на магистрала Тракия от сряда, когато камион с къса мантинела и навлезе в насрещното движение. Загинаха трима души, сред които две деца, пътували за участие в футболен турнир в Албена. Паметта на момчетата беше почетена с бдение пред стадион Славия. Седем души са задържани след акция на прокуратурата и полицията в администрацията на район Приморски във Варна във връзка с разследването на незаконно строителство на жилищен комплекс в местността Баба Елино. Същевременно стана ясно, че Държавната агенция национална сигурност е предоставила в парламента информация за дейността на ръководената от Олег Невзоров корпорация КУП, инвеститор на строежа край Златни пясъци. Проектът за държавен бюджет за 2026 година ще бъде внесен в Народното събрание на 1 юли, обяви финансовият министър Гълъб Донев и увери, че не се предвижда повишаване на данъците. Опозицията в парламента критикува предложенията на правителството и поиска те да бъдат преработени до 3% бюджетен дефицит без допълнителни разходи. На този фон стана ясно, че кабинетът предлага от 1 август винетките да поскъпнат с 30%. От тази дата се предлага и увеличаване на акциза върху цигарите. Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което служебният кабинет на Андрей Гюров беше задължен да внесе в парламента проектозакон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Прогноза за времето на Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 13-14 градуса в Смолян, Дупница и Драгоман до 23 градуса в Свищов, Руси и Силистра. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: На 26 юни добро утро преди всички. Тази сакрална дата от повтарящи се числа 2 и 6 стотици влюбени предпочетоха за сключване на брак, защото символиката на тези цифри е защита на семейството и любовта. Затова и в столицата, както на 6 юни, 20 юни 2026, така и днес, на 26.6.2026 има най-много записали се да сключат граждански брак. И ритуалите ще бъдат буквално през 20 минути. Ако върнем годините назад на тази дата, през 1879 княз Александър I Батенберг полага клетва пред Първото Велико Народно събрание във Велико Търново и поема управлението на княжество България. През 1945 на 26 юни Сан-Франциско представители на 50 държави подписват харта на Обединените нации за създаване на ООН. А на същия ден през 1949 в Белгия се провеждат първите парламентарни избори, в които за първи път жените упражняват правото си на вод. Сакралната дата е 26 юни, важна и за големи звезди, като великият комик Чарли Чаплин, защото на този ден през 1925 в Холивуд се състои премиерата на филма му «Треска за злато». А на 26 юни 1977 кралят на рока Елвис Пресли изнася в Индианополис последният си концерт преди смъртта си 2 месеца по-късно. Разбира се, нашият музикален редактор тази сутрин, Марина Великова, ни е подготвила панир за душата за начало на сакралния 26 юни с един от незабравимите хитове на Елвис Пресли. С вас до 10 часа ще бъдем

В 6 часа и 10 минути към акцентите в централната преса на 26 юни. И мантинелите у нас убиват, започват масови проверки на състоянието им, има три вида, а масовата издържа 10-тонен камион с 70 км в час. За подмяна са 1028 км по магистралите, които не отговарят на изискванията. Това е водещата тема на вестник 24 часа тази сутрин. Друг акцент от изданието слагат таван за бонуса на чиновника до 35% от заплатата. 710 евро трябва да стане минималната заплата до година, изчислена по нова методика. Най-вероятно тя ще се изчислява по формулата, която включва освен средната и медианната заплата, инфлацията за последните 12 месеца и производителността на труда. Предвижда се заплатата на чиновниците също да има таван, който ще се отнася и за висшия менеджмент на държавните дружества, на тези с над 50 на 100 държавно участие, на агенциите и болниците. За сега намерението е този горен праг да се определя от брутната заплата на президента, която е равна на две депутатски. Международен акцент от 24 часа. Зад океана вече виждат Николай Младенов като следващ шеф на ООН. У нас пък Конституционният съд отмени решението на депутатите, с което задължават правителството да внесе за ратификация участието ни в Съвета за мир, оглавяван от него. Докато това не се случи обаче, не сме членове на съвета, обясняват юристи. Порастват пенсиите на държавните служители и водещото заглавие на вестник Труд. Изданието допълва, брутните заплати на чиновници, военни и полицаи ще бъдат вдигнати, което ще доведе и до по-високи пенсии. Причината за това е намерението да започнат да плащат осигуровките си и заради това заплатите им ще бъдат компенсирани, за да вземат същите пари, както и сега. Годишната винетка става 64 евро и 50 цента, увеличението е с 30 на 100, друг акцент от изданието. Поскъпването на винетката се предвижда от 1 август. Пак от страниците на Труд четем, с бюджета за 2026 ще бъдат направени промени в Кодекса на труда по отношение на отчитането на трудовия стаж, който ще започне да се

изчислява не само по месеци и години, а и по часове. Например, даден човек е работил 10 години, 2 месеца, 6 дни и 5 часа. Така, за да получи пенсия, може да се окаже, че не му стигат няколко часа трудов стаж. Пак от страниците на Вестника четем още, размерът на сегашната минимална заплата от 620 евро ще бъде замразен до приемането на нова формула за определението й. Това е записано в проекта бюджета за 2026. Това означава, допълва труд, че ако до началото на 2027 не бъде приета новата формула, минималната заплата няма да стигне 700 евро, а ще остане в размера на сегашните 620 евро и 20 цента. И още от Вестника прибират оборота на длъжници на хазната, данъчните ще могат да вземат дневният оборот на длъжници според промени на данъчно-процесуалния кодекс, включени в проекта бюджета за тази година. Това бяха накратко водещите теми в Централната преса на 26 юни.

0: Страшни жеги в Европа. След малко ще говорим за тях и специално за Испания, където жертвите на жегата са над 100. А у нас идват ли големите жеги през следващите 7 дни? Да чуем седмичната прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
1: През следващите дни до края на тази и в началото на новата седмица времето ще бъде слънчево. Следобедните

0: Часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но през почивните дни в понеделник вероятността за валежи е малка. Във вторник над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и след обяд там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В по-голямата част от страната ще е тихо, в източните райони са слаб вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишат още и във вторник максималните ще са между 33 и 38 градуса. В сряда и четвъртък на повече места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Дневните температури там ще се понижат с 3-4 градуса, а в източната половина от страната ще останат сравнително високи до 36-37 градуса.
1: Сега следва и агропрогнозата на Докена Жолева.
2: Развитието на земеделските култури през следващия 7-дневен период ще протича при наднормени температури и на много места в западните и централните райони при наличие на добри почвени влагозапаси. Падналите валежи през изтеклия период, с изключение на част от източните и югоизточни райони, подобриха влагозапасите, което е от важно значение за пролетните култури, част от които са в репродуктивен стадий на развитие с повишени изисквания към влагата в почвата. В началото на юли при слънчогледа във високите полета ще се наблюдава формиране на съцветие, а в полските райони начало на фаза цъфтеж. При царевицата, в зависимост от ранозрелостта й, ще протичат различни фази – листообразуване, изметляване и цъфтеж на метлицата, предимно при ранните хибриди. През периода прогнозираните високи максимални температури от порядъка на 37-38 градуса ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при пролетните култури. Метеорологичните условия в края на юни и началото на юли ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнистите мани по зеленчуковите култури, овошките и лозите. Високите температури и ниската атмосферна влажност ще бъдат предпоставка за увеличение популацията на акарите. В ябълковите насъждения е необходимо да се следи за наличие на най-опасният червеният овощен акар и причисленост над прага на икономическа вредност се препоръчва на временно третиране. При необходимост растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня при температура под 25 градуса. През следващия период в източните и южните райони валежи не се очакват и условията ще бъдат подходящи за прибиране на зърнената реколта.

0: можеше да говори. Едната й ръка овисна.
1: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Безводието в отделни региони на страната и начините за справяне с проблема ще обсъждат представители на ресорни ведомства с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента 13 общини в страната са на воден режим, а като причина за крайната мярка експерти посочват остарялата инфраструктура, климатичните промени и повишеното потребление през летните месеци. Народното събрание се очаква да приеме окончателно промените в закона за съдебната власт, свързани с управлението на съдебната система и нови правила за ръководството на Националната следствена служба. На въпроси на депутати в рамките на парламентарния контрол ще отговарят вицепремиерът Иво Христов и четирима министри. Във Великотърновското село Балван министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще даде началото на поредното издание на инициативата «Заедно за едно по-безопасно утре», посветена на обучение на подрастващите по път на безопасност, оказване на първа помощ и реакция при бедствия. Очаква се прокуратурата и полицията да предоставят повече информация от проведената във Варна акция в администрацията на район Приморски в града във връзка с разследването на незаконно строителство на жилищен комплекс в местността Баба Елино. Същевременно стана ясно, че Държавната агенция Национална сигурност е предоставила в Народното събрание информация за дейността на инвеститора на строежа корпорацията КУП, ръководена от Олег Невзоров. Продължава разследването на инцидент от снощи, при който двама младежи загинаха край Мездра, след като скутерът, с който са пътували, беше ударен от автомобил, движещ се по първоначална информация с висока скорост. В ход е и разследването на катастрофата на магистрала Тракия от сряда, когато камионска самантинала е навлезе в насрещното движение. Загинаха трима души, сред които две деца, пътували за участие в футболен турнир в Албена. Съдът в Ямбол остави в ареста водача, обвинен за катастрофата, а паметта на децата беше почетена с нощи и избдение пред стадион Славия. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 6:30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Ученици от гимназия доктор Иван Панов и Лесотехническата професионална гимназия в Берковица се включиха в практическо обучение и турнир по военно-приложни игри. В инициативата участие взеха военни формирования, полицаи, пожарникари, представители на Червения кръст. Повече за ползите от обучението да чуем в репортажа на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: За първи път Берковица бе домакин на мащабно практическо обучение с участието на ученици от гимназия доктор Иван Панов и Лесотехническата професионална гимназия. Общината съвместно с държавни военни и спасителни институции проведоха занятия в изпълнение на план за защита при земетресения от 6,3 по Рихтер, съобщи подполковник Алипи Симеонов, началник отдел учебна дейност на Военна академия Георги Стойков Раковски, София.
3: Ползата на учениците, както и на администрацията, е да видят това как наистина трябва да бъде формиран един такъв кризисен или оперативен щаб, как действа всяка една от структурите, било това БЧК, било това гранична полиция, МВР, военно формирование Враца, което обезвреди боеприпаса на края. Всички те как трябва да действат взаимно, как трябва да бъдат подавани сигналите. Най-вече казано по-общо и по-просто, кой какво и как действа. Как трябва да самия гражданин или лицето, ученика, как трябва да се обади на телефон 112, какво трябва да покаже като съдействие на структурата от другата страна, къде е възникнало това мероприятие, кой се обажда, нали, за да може цялата система да работи свързано и ефективно. Това е най-вече да се покаже едно наистина реално действие на всички тези структури и най-вече да запознаят учениците, освен с плана за действие, както казах на общината, какво трябва да правят те. Какво трябва да правят при един пожар, какво трябва да правят при това, ако намерят някакво взривно или съмнително устройство, какво трябва да правят, ако те подадат сигнала, нали? Защото повечето хора не подават адекватна информация на структурата от другата страна. Било това къде се случва, дадоха пример, нали, той дава, че се намират в училище, но в кой град, в коя община или точния адрес, защото в някой от градовете има две или три или повече училища. Така че това са много важни. Това целим спестяване на време и по-бързи адекватни действия от структурите.
2: Учениците преминаха обучение по първа помощ пункта на БЧК. Ванес Иванова, 11-ти клас, гимназия доктор Иван Панов.
4: Това е много полезно, защото може да научиш как да помогнеш на човек, защото първата помощ е най-важна. Научих как може да помогнеш, когато човек се задави.
2: Учениците имат нужда да получат знания за оказване на първа помощ, сподели Благовеста Нончева, директор на БЧК Монтана.
5: Основната тяхна безопасност, четирите принципа, които са на място, които трябва да окажат до идването на екипа на спешна медицинска помощ, защото първите 8 минути са как да реагират, да запазят спокойствие, да огледат мястото, собствената безопасност да обезопасят, след което следва вече да могат да обяснят, защото много от тях сега днешния ден разбрахме, че те дори не могат да обяснят адреса си, на който се намират при обаждане на телефон 112. Елементарни неща, но важни, локализацията на адреса, на който се, за да може по най-бързия начин наистина колегите да успеят да стигнат на мястото, на което се. След това вече

0: преминаване тук, оказването на помощ, изнасянето на пострадал. Жалко е, че все по-малко разбират и все по-малко младежи се включват в такъв вид инициативи. Именно за това се правят тези учения и тези обучения, за да разберат, че имат нужда. Те самите да се престрашат.
1: Експерти направиха демонстрация при установен съмнителен автомобил, който бе претърсен от куче за наркотици и боеприпаси. Последва полицейско преследване, задържане на емигранти, превозвани в кола. Божидара Трендафилова и Мирослав Иванов се включиха с интерес в обучението.
2: Аз участвах в Червения кръст, превръзвах лезен. Това много ни помага за бъдеще, ако се случи инцидент.
1: Ако се случи инцидент, знаете ли на кой номер да се обадите и какво да съобщите най-важните неща?
2: На 112 казваме къде сме и какво се е случило.
3: Това събитие за мен е много важно, защото никога не съм имал шанса да видя какво правят тези хора наистина и с какви неща разполагат. Дадоха ни да пипнем, да видим неща, които до сега никога не сме виждали и ни беше супер интересно. Имаше всякакви детектори, оръжия, камери, много скъпо оборудване.
1: Обучението се провежда по инициатива на община Берковица, каза кмета Радослав Найденов.
4: Това е една наша инициатива, така че задействаме плана за защита на бедствия в частта земетресения, привличана единната спасителна система. Никога не можеш да кажеш, че си на 100% подготвен, но все пак добрата координация, работа и взаимодействие могат да предотвратят доста щети и да спасат човешки животи. Така че искаме да се развиваме, така че да осигуряваме навременна помощ при такава ситуация.
1: След края на обучението подполковника Липи Симеонов сподели.
5: Ръководството на академията е благодарна на поканата на общината, на която ние се отзовахме за инициативата, изобщо извършването, действията, цялото занятие. Ние съдействахме с изготвянето на плана. Смятаме, че такива занятия трябва да се правят тепърва. Доколкото знаем, това е първото за общината. И за мен, както и за ръководството на академията, се получи много добре.
1: За преди всички, Любо Андреев от Монтана.

0: преди всички.
1: Невиждани горещини в Европа през последните дни на юни. Влакове спират, затварят училища и забележителности. Термометрите показват 40 градуса в Белгия, 43 градуса във Франция и 45 градуса до момента най-висока измерена температура в Испания, като горещата вълна постави 29 нови температурни рекорда за всички времена в 18 провинции на Испания. В Испания, знаете, живеят стотици българи. Да чуем каква е обстановката там към момента. Напряката ни телефонна линия в този ранен час. Още повече за Испания е нашият кореспондент Димитър Драганов. Здравей!
2: Добро утро! С температура в 5.45 местно време от 20 градуса в района на Барселона.
1: 20 градуса звучи обещаващо, обаче какво прогнозират синоптиците? Тези 45 градуса ще чупи ли още рекорди страната или ще има временно?
2: В рамките на тази гореща вълна, не. В рамките на някоя следваща, може би. Но тази гореща вълна и се вижда края, така да се каже. И всъщност тя започна да отшумява още в вчерашния ден. И днес това, което се случва, не е толкова осезаем спад на температурите, колкото спиране на повишаването им.
1: За известно време, вероятно. Не ми се мисли как ще е през юли и през август.
2: И на нас също, но такива са климатичните условия.
1: Има ли при вас, както чувам, че в други държави се случва спиране на влакове, затваряне на училища, на забележителности заради големите жеги?
2: Учебната година, конкретно в Каталуния, завърши на 20 юни. Мисля, че в цяла Испания, ако не греша, завършва по едно и също време, около 20 юни. Така че от тази гледна точка училищата... Всъщност училищата вече приемат или ще приемат от понеделник ученици за лятна занималния, но това вече е пожелание на родителите. Атракции няма затворени към момента, по-скоро има мерки за безопасност на служителите, въведени от местните власти или от регионалните правителства.
1: Какви са тези мерки? Включват ли в една от страните, прочетох, че се връщат повече дистанционна работа заради жегите при вас? Какво се предвижда?
2: Всъщност, мерките в Испания са насочени най-вече към хората, чиято работа...
1: На открито.
2: На открито, да бъдат. Тоест, тук става дума за хората, които се занимават, да речем, с чистотата. Или хората, които трябва да
1: работят в строителството, вероятно.
2: Да работят в строителството, да. Особено от гледна точка на строителството, компаниите, бизнеса са задължени да осигуряват чести почивки, достатъчно вода на работниците. Има случай сега в тази гореща вълна, все още не е миналата година, през месеците юли и август, имаше случаи, в които бяха отправени директни препоръки към строителните компании, да речем, директни препоръки, които да не се работи по обектите от 11 до 16 часа или да се започва да се промени работното време, тъй щото да се работи от 6 сутринта до 11 на обяд с почивка и след това от 17 до 19, така че да се изравнят 6-8 часа, нали, колкото са предвидени по договор. Все още няма, за тази гореща вълна нямаше такива към момента препоръки, издадени от конкретно Здравното министерство в Мадрид, но предполагам на база на това, което беше миналата година, че предстои.
1: Тези жеги, има ли хора по плажовете?
2: Да.
1: Има. Не се страхуват от 45 градусовите температури.
2: По никакъв начин, на 24-ти, преди два дни, Ениов ден в България, Сан Жуан в Испания или Свети Йоан Кръстител, почивен ден, един от плажовете близо до Барселона беше

0: почивен ден в средата на седмицата, в ден сряда, беше два пъти по-пълен, отколкото, да речем, в неделя, която мина, уикенда, който мина последния. В последния уикенд нямаше толкова много хора, колкото, и между другото, това е, не знам дали да го нарека странно или просто да го отбележим като интересен факт, но в сряда беше много по-горещо, отколкото в събота и неделя. Въпреки това, броя на хората беше двойно по-голям на плажа.
1: И не само това, доколкото си спомням, това, което ме впечатли, като бях в Барселона и в друга част на Испания, по плажовете много-много чадъри не се ползват.
0: В интерес на истината, част от хората не ползват, до огромна част, разбира се, си носят, тъй като поне на зоните, до които аз съм стигал, платени чадъри и шезлонги няма. Тоест, хората сами си носят, но да, има и изключително смели за мен хора на най-различни възрасти, които идват с две кърпи и
1: стоят по цял ден на, пяска, на 40 градуса.
0: И това е.
1: Да. Ако върнем към тревожната статистика, през последните дни световните агенции отбелязаха над 100 загинали от жегите в Испания, доколкото прочетох, предимно възрастни хора с хронични заболявания, така ли?
0: Последните данни показват, че горещата вълна е отнела живота на 212 души в Испания.
1: Даже на 200. Това
0: да,
1: е.
0: Като всъщност, да, важно е да отбележим и да обясним, че става дума за хора с хронични заболявания, такива с сърдечно-съдови проблеми или диабетици, например.
1: Mm-hmm.
0: Като най-уязвими, да, при високите температури са хората над 65 години, още повече тези над 85. И именно от втората група от хората над 75 години с 148 от починалите през последните няколко дни. Така че да, но да направим разликата. Починали от топлинен удар в Испания в тази гореща вълна са трима души. Тоест хора, които
1: са били на открито.
0: Са били на открито в неподходящо време и са получили топлинен удар. Последния случай е от Естремадура, от преди ден, 42 годишен мъж. Това, той е третата подобна жертва за последните дни след случаите в Алмерия и Биская.
1: Да припомним също, че към групата на възрастните риск

0: ви се и децата, за това горещините?
1: Най-вече децата до 4 годишна възраст посочват от Испанското здравно министерство.
0: И предписанията, разбира се, да стоят, да не слизат на слънце в така тия часове, точно които споменайте преди малко, от 11 до 4, много повече вода.
1: То е опасно, честно казано. Особено във вторник беше, тъй като и моите деца, нашите деца завършиха училище и са вкъщи, и всъщност в ден вторник аз си дадох сметка, защото ми се налагаше да излизам, но аз си дадох сметка, че аз и много да искам, няма как да ги изведа, защото то не става.
0: Заедно с влагата, в съчетанието с влагата, става съвсем зле за дишане. Последен въпрос, темата за жегите, водеща ли е за испанските медии?
1: Последната тема, за съжаление, която от вчера е водеща, е земетресението в Венецуела. Да, двама души, две жертви са потвърдени с испанско гражданство, като тук е много 2000 души с испанско гражданство има в Венецуела, но много голяма част от тях са с двойно гражданство. И да, това е водещата тема, отделно с случаите на корупция в правителството, разследванията и така нататък.
0: Няма сигнали за пострадали от жегите българи в Испания, в Каталония към момента?
1: До момента, по моя информация, доколкото е достигнала до мен, не.
0: Няма информация за пострадали българи при това ужасяващо земетресение в Венецуела. Попитахме във външно министерство, това ни отговориха. Благодаря на нашия кореспондент в Испания Димитър Драганов. Само добавям още веднъж, че жегите от последните юнски дни в Испания са поставили 29 исторически температурни рекорда, три от които са безпрецедентни от 1920 година, като в андалузския град Андухар са отчетени тези впечатляващи 45,1 градуса по Целси.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 26 юни, петък. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. В Венецуела продължава издирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Парламентът ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа и окончателно приемане на промените в закона за съдебната власт. В дневния ред е включен и парламентарен контрол, информира репортерът Даниел Инков.
1: Очаква се депутатите окончателно да въведат промени в управлението на съдебната система, включително и нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. Включени са и текстове, които са свързани с ограничаване на кадровите назначения до избора на нов Висш съдебен съвет, както и с удостоверяването на системата за електронно дистанционно гласуване. След приключване на законодателната дейност, депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Вице-премиерът Иво Христов ще отговаря на въпрос за позицията на правителството относно участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. Министърът на регионалното управление и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за камерите за електронни винетки край автомагистрала Хемус и за незаконно строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговаря на въпроси, които са свързани с инициативата Знаме на мира, а министърът на младежта и спорта Енчо Киразов ще предостави информация относно липсата на държавна политика за изграждане и финансиране на младежки пространства и центрове на открито. За новините Даниел Инков.
0: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини в страната са на воден режим. В края на миналия месец министър Шишков

0: обяви, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Прокуратурата и полицията във Варна се очаква да предоставят повече информация за проведената акция в администрацията на район Приморски в града във връзка с разследването на незаконно строителство на жилищен комплекс в местността Баба Алино. Същевременно стана ясно, че Държавната агенция Национална сигурност е предоставила в Народното събрание информация за дейността на инвеститора на строежа, корпорацията КУП, ръководена от Олег Невзоров. Подкрепата за Украина, мирното споразумение с Иран и разходите за отбрана на страните членки на НАТО ще бъдат трите ключови теми на срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. Това прогнозираха експерти по международни отношения на пресконференция в посолството на Турция в София. Подробностите съобщава редакторът Мария Петрова.
1: България може да почерпи опит от модернизацията на турската армия, смята професор Мурат Яшилташ от Съвета по външна политика и сигурност към президентството на Турция. Според него Анкара успешно преобразува увеличаване на разходите за отбрана в реална отбранителна готовност. А относно това какви резултати могат да се очакват от срещата през юли, той посочи.
2: For me, the success is not going to be surprised by any surprise of Trump.
3: За мен успех ще е да не бъдем изненадани по някакъв начин от Тръмп. Това е на първо място. Мисля, че други потенциални проблеми могат да бъдат решени. Единственото непредвидимо нещо за срещата на върха на НАТО е самият Тръмп, но заради неговите хубави взаимоотношения с президент Ердоган, смятам, че Тръмп няма да извади наяве тази непредвидимост.
1: Каза Мурат Яшилташ. От своя страна професор Ерман Акълла, главен експерт в Фондацията за изследвания в областта на политиката, икономиката и обществото, подчерта, че Алиансът е изправен пред напълно нови проблеми и теми, включително употребата на изкуствения интелект за военни цели.
3: Особено когато говорим за автономни бойни системи, ако има цивилни жертви, кой ще носи отговорност? Самото оръжие, софтуерният инженер, човекът дал инструкциите или самата държава? Все още имаме сива зона.
1: Обясни Ерман Акълла. Според него темата за изкуствения интелект може да се обсъжда на форума през юли. За новините Мария Петрова.
0: Силите за противовъздушна отбрана на Киев тази нощ отразиха руска въздушна атака срещу украинската столица. Русия също съобщи за свалени украински дронове, поразени енергийни съоръжения, довели до прекъсване на ток. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Множество експлозии бяха чути в украинската столица Киев по време на въздушна тревога. Кмета Виталий Кличко съобщи, че противовъздушната отбрана работи и призова жителите да потърсят укритие. В отделна публикация той уточни, че отломки от прехванат дрон са паднали върху склад и са предизвикали пожар, но няма съобщение за пострадали. Електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област е частично или напълно спряло, съобщи назначени от Русия губернатор Владимир Салдо, да оповестява подробности. В целия анексиран от Русия полуостров Крим ще бъде въведен режим на тока заради неотдавнашните украински удари по енергийната инфраструктура, обяви местния ръководител Сергей Аксьонов. Най-големият град в Крим, Севастопол, с население от 500 000 души, остана без ток в сряда при температура около 30 градуса след украински атаки с дронове. Руската въздушна отбрана е свалила близо 30 украински дрона, насочени към Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Специалистите на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки, написа Собянин в Телеграм. Индустриално съоръжение в Новомосковск-Тулска област е поразено при дронова атака, съобщи също областния управител. За новините Лилия Димитрова.
0: Евакуацията на кораби през Ормузския проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, съобщи Международната морска организация. Генералният секретар на организацията Арсенио Домингес обоснова в района. Атакуваният кораб е преминал през пролива въпреки инцидента. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал кораба, а Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормуз, съобщи Океанското министерство на Сеул. В района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. 235 души са загинали и 4300 са ранени при двойното земетресение във Венецуела в сряда от над 7 степен по скалата на Рихтер. Издирването на оцелели продължава. Редакторът Савина Спасова с още информация.

0: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Делят ги 39 секунди. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължава с часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Бедствието, което засегна по-голямата част от страната, е най-голямото по рода си от 1900-ната година. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
1: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги. Най-тежко засегнатата земетръсна зона е напълно опустошена.
0: Съединените щати, които плениха президента на Венецуела Николас Мадуро и го смениха с Делси Родригес в началото на годината, бяха сред първите предложили помощ. Испания, която има 200 000 граждани във Венецуела, изпрати екипи за издирване на оцелели. За новините Савина Спасова.
2: Две нови стратегии на Европейския съюз ще бъдат представени днес в Кипър. Островната държава е домакин на конференция на високо ниво на тема «Укрепване на островите и крайбрежните общности на Европейския съюз». Форумът в град Пафос е последната среща на върха в мандата на кипърското европредседателство, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.
3: Конференцията, посветена на първите европейски стратегии за островите и за крайбрежните региони, ще бъде открита от лидерите на две от трите островни държави членки – президента на Кипър Никос Христодолидис и министър-председателя на Малта Робърт Абела. Двете нови стратегии ще бъдат представени от еврокомисарите по въпросите на сближаването Рафаеле Фито и по рибарство и океани Костас Кадис. Стратегията за крайбрежните общности засяга 95 милиона жители по бреговата линия в 22 страни членки. Вторият документ обхваща всички острови в Европейския съюз, които са в 16 държави членки с общо население от около 17 милиона души. В центъра на дискусиите днес са специфичните предизвикателства пред островните и крайбрежните региони, като географска изолация, увеличени разходи за транспорт и енергия, небалансиран туризъм, климатични промени. Акцент ще бъде поставен върху необходимостта от подкрепа за устойчивото им икономическо развитие и повишаването на качеството на живот в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: Във Великобритания възникна спор между министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и премиера Кир Стармър за бъдещето на министъра на имиграцията Майк Тап. Това стана след като Тап написа в статия за Таймс, че призовава чуждестранните социални работници да бъдат освободени от плановете на Махмуд за промяна на визовите правила за мигранти, които вече живеят във Великобритания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Стана ясно, че Шабана Махмуд е разбрала за първи път за призива на Тап, когато вестникът се обадил на екипа и за коментар. И тя смята, че той трябва да бъде уволнен за написването на статията, в което тя вижда нарушения на министерските правила. Отдавни среди обаче обявиха, че Тап остава на поста си и няма планове за отстраняването му, като Стармър застава зад него. В статията си Тап написа, цитирам, «Силно вярвам, че тези, които са дошли в Обединеното кралство с визи за социални работници, които са играли по правилата и са допринесли наистина за британската система за грижи, не трябва да чакат повече, за да кандидатстват за установяване». Край на цитата. След публикуването на статията в четвъртък вечерта, източник от Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, че Тап е изложил идеи, върху които работят министърът на вътрешните работи и нейният екип, и ги е представил като свои собствени, за да се опита да спечели работа в новата администрация. Ето защо трябва да бъде уволнен. Още преди този спор да избухне публично, официален говорител на Стармър заяви, че премиерът и всичките министри остават на поста си и нормалната работа на правителството продължава. Шабана Махмуд бе сред министрите, призовали Кир Стармър да се оттегли от поста си, а по-късно изрази подкрепа за Анди Бърнам, основният кандидат, да го наследи. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Пътната полиция в Солун предупреждава за затруднен трафик през почивните дни, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Източната част на околовръстния път в Солун отново ще бъде затворена и през този уикенд. Извършват се строителни работи. Още от днес се затваря и пътния възел Пилея Панорама. Властите препоръчват на шофьорите повече търпение и да предвидят допълнително време за пътуването. Очаква се да се образуват колони от автомобили. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като

0: на Кутя минават през центъра на града. Претоварване на трафика се очаква при пътуване в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун-Кабала. Властите съобщават, че на източната част на околовръстния път на Солун се изгражда пътна артерия с дължина 8 км и естакада, което в бъдеще ще улесни пътуващите. От Гърция, Катя Пеева.
1: У нас продължава разследването на снощния инцидент край Мездра, при който загинаха двама младежи, след като скутерът, с който са пътували, е ударен от автомобил. В ход е разследването на катастрофата на магистрала Тракия от сряда, когато камионска самантинела и не влезе в насрещното движение. Загинаха трима души, сред които две деца, пътували за участие в футболен турнир в Албена. Водачът, обвинен за инцидента, остава в ареста. Паметта на момчетата беше почетена с нощ и избдение пред стадион Славия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие днес във Великотърнското село Балван лятната детска академия за сигурност. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: В село Балван са изградени първите в страната специализирани площадки по пътна и пожарна безопасност, на които се провеждат целогодишно занимания и обучение на подрастващите. Днес за 16-та година ще бъде дадено началото на инициативата Заедно за едно по-безопасно утре. Тя обхваща децата от малките населени места на община Велико Търново през летните месеци. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакция при бедствия. В последните години лятната академия се открива с протест на децата срещу войната по пътищата. На демонстрациите днес ще присъства вътрешният министър Иван Демерджиев. Партньори по проекта са областната дирекция на МВР, противопожарната служба община Велико Търново, дарителско сдружение Свети Иван Рилски и неправителствени организации. За новините Здравка Маслянкова.
1: Рета на спортните новини, Петър Найо ще ги представи. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Турция победи Съединените щати с 3-2 в последния си матч от четвърта група на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия завършиха 0-0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция с 3. В пета група Еквадор-Германия 2-1 и Кюрасао-Кот-Дивуар 0-2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот-Дивуар с по 6 точки, третия Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис-Нидерландия 1-3 и Япония-Швеция 1-1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма пред домакина Словения. България е на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените щати. Баскетболният ни национален отбор за мъже загуби като гост на Република Северна Македония с 87-91 точки във втория приятелски матч между двата тима. Преди дни в Самоков нашите победиха с 97-68. Отборът ни за жени до 20 години допусна загуба в контролите си преди Европейското първенство в дивизия Б, което ще се проведе в Самоков от 4 до 12 юли. Селекцията на Маргарита Маринкова отстъпи пред Гърция с 59-67 точки във втората среща между двата тима. Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като загуби от представители на домакините Алехандро Давидович Фокина с 3-6 и отново 3-6. На полуфиналите испанецът ще се справи срещу Нуно Боржиш от Португалия, който елиминира италианеца Лучано Дардели с 7-6 и 6-4. Калуяна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Налбантова се наложи над представителката на домакините Ела Лин с 2-1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван.
1: Иван Василев представя прогноза за времето. Добро утро.
4: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от 14-15 градуса в Смолян, Дупница.

0: Бистрица и Драгоман до 24 градуса в Сливен. На изолирани места в североизточните райони превалява краткотраен дъжд. По Черноморието температурите са 21-22 градуса. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. Връх Ботев е обхванат в облаци и там температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духе слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци по магистрала Тракия в платното за Бургас в района между 33 и 39 км и в района на 282 до 287 км в област Ямбол. Продължават ремонтите в платното за София между 208 и 229 км, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. Във Венецуела продължава изирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиš предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок.

0: вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
1: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: преди всички.
1: Проектът за бюджет за тази година вече е публично оповестен като параметри. Предстои да мине през Министерския съвет и да влезе в Народното събрание за одобрение. Преди да коментираме по същество, да чуем хората от Кюстендил, как приемат работата на правителството до момента, с критики или с одобрение, какво ги вълнува най-вече по държавната сметка и техните проблеми. Кирил Фалин потърси тяхната гледна точка, да ги чуем.
2: Мнозина свеждат нещата до ежедневното пазаруване, цените, обещаните справедливи цени, справедлива кошница и прочие. И по това претенциите и неодобренията не са малко. Пенсионерка, продавач в частен магазин за цветя в центъра на Кюстендил.
3: Зависи в кой град живееш и какви магазини има в този град. Има едни от магазините, които спазват това да има кошница за по-евтини продукти. Има магазини, които не я спазват. Определено ще бъде, аз вярвам в това и много хора около мене вярват, че ще бъде новото правителство с нови неща, които на хората, повечето от народа, одобряват това, което вършат в момента и се борят, за да сложат нашата държава в ред.
2: Безработна, 50 годишна допичанка, постоянно пазарува в търговските вериги.
4: Народо си пазарува и само мрънка.
5: Само, че веригата, след като изезна тая кошница, започнали да натискат производителите да изварят цените с още 15%. Само, че производителите не искали да кажат кои са точно варигите, защото да не пострадат и за бъдеще.
2: Бивш минен инженер.
6: Те се държат като някакви случайници, попаднали там и действат на принципа проба-грешка. Кажат нещо сутринта, ако видят, че се дигне врява, вечерта го отменят. По това ми приличат на Бойко Борис. Той така действаше сутрин едно, на обед друго, вечерта трето. И тези съкращения в администрацията, всички говорят за тях и никой не ги прави. А що се отнася до пенсиите, мен ми се струва глупаво 2026 година да дават добавка за COVID. Били свикнали хората. Дайте им ги не като пенсия, като социална помощ.
2: Разбира се, държавните служители тръпят в очакване как ще се реши тяхната съдба за осигуровките, класове, нови заплати и така нататък. Допичанка в тази позиция е непримирима.
7: И затова от некъде чуят нещо, хващат се за него, добре, така ще го правим. След малко някой друг. Те открипим се обадат, а не, не може, еди, какво. Те крипим, диктуват на те какво да правят. Те не знаят какво да правят. Те са финансово неграмотни. На държавните служители ще им удържат за те самите да си плащат, ама ти ще им увеличиш първо 5% на държавните служители, за да може те сами. Добре, какъв е финансовия ефект? Тук за хазната никакъв.
2: Някои гледат по-обобщено юрист, който сега се прехранва, като бере билки по планината.
8: Поред мен тези хора имат желание нещо да направят, но просто или нямат компетентност, или нямат политически опит, или са двете кумулативно неща свързани заедно. Почти всеки ден съм в тези големите вериги хипермаркети, никъде аз не виждам някакви продукти, обособени, нещо, кошница за хората и така нататък. Тоест, сега сме на някакъв етап просто нещо да говорим, но реално фактите, обикновените хора, говоря за обикновените хора, не ги виждат. Те се опитват от една страна хем да угаждат на тези, които са ги подкрепили на изборите, т.е. по-голямата част от обикновения народ. Хем трябва да угаждат на тези, които ги подкрепиха едрия капитал, немалка част от бизнеса също се асоциира с прогресивна България.
2: Съветник от Кюстендил, експерт в имотните сделки.
9: Новите са леко стъписани и са раздвоени между очакванията на хората и възможностите, които те имат в момента.

0: забелязва се една липса на координация между отделните звена, парламентарната група, изпълнителната власт и отделните министри и министър-председател, което води до там, че се правят изказвания, които са некоординирани, и това леко създава смут в населението, което им даде такъв голям карт-бланш.
1: А бившият вътрешен министър в кабинет Борисов, макар и за кратко, сега университетски преподавател по право, професор Веселин Вучков, държи на своето съкращенията в системата на МВР.
2: Аз не съм толкова оптимист за бюджета, който в момента се гласува, и малко хора го разбират. Ние гласуваме един бюджет само до края на годината. Август, декември за 26-та година. Тук големи реформи аз не очаквам, но в същото време, без да имам каквато и да е вътрешна информация, съм обнадежден, че поне с законопроекта за бюджет за до година реформа в МВР и в публичната администрация ще се случи, или поне трябва да се случи. Над 5000 са всички пенсионери в МВР, дори над 6000, които взимат и заплата и пенсия. Така че, вероятно, този въпрос ще се постави към края на годината, но дали ще бъде в един по-радикален вариант и пак постепенно, което според мен постепенното би било грешка, защото ако се подхожда интуито персоне, този да остане, друг не, винаги ще се задвижат някакви механизми за покровителство индивидуално. И по тема реформа в съдебната система и публичната администрация и МВР, може би към края на тази година, ноември-декември, трябва да очакваме по-решителни стъпки, поне така аз мисля.
1: За преди всички от Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Мненията на хората от Кюстендил чухме заедно с госпожа Христина Христова, бивш социален министър, настоящ експерт по социална политика и по бюджет, защото участва в правенето на държавни бюджети назад във времето. Здравейте, госпожо Христова!
4: Здравейте!
3: Както чухте, хората са много наблюдателни, виждат всичко, дори най-обикновеният човек, който няма представа от финанси. Както чухте в репортажа, има представа какво се случва и своите притеснения. На принципа проба грешка ли действа правителството на Румен Радев по отношение на доходи, на целият този бюджет за 2026-та, от който не очакват големи радикални реформи, както чухте?
4: Както чухме от хората, те се интересуват, разбира се, от собствения живот на техните семейства, какво се случва с цените. И също очевидно хората следят и правят оценка как изглежда управлението, което вече имаме, новото управление с едно голямо мнозинство. Направо, според мен, как става технологията на управленските процеси в момента у нас. И това е добре, че хората са толкова будни и се интересуват от това. Аз какво си мисля, особено сега в периода на бюджетна процедура за 26-та година, разбира се, мисля, че за четвърта година ние нямаме нормален редовен бюджет към средата на годината или след средата. А дори на годината това, разбира се, усложнява нещата.
3: Да започнем веднага с минималната работна заплата, защото тук останаха неясноти и известно объркване. От една страна те тръгнаха, първо се появи информация, че ще я замразяват, после застана премиер и каза, няма да я замразяваме. Да, обаче, ето днес сега в прегледа на печата, пак чета в вестник Труд, че с 20 евро и 20 цента, и на практика ще бъде замразена. Всъщност, тази нова формула, която пък в друг вестник сутринта чета, че ще се изчислява, вероятно ще включва освен средната заплата, както в момента е на базата на средната, и медианната заплата, инфлацията за последните 12 месеца и производителността на труда. Това ли ще е формулата и какво смятате, че ще се случи в крайна сметка с минималната работна заплата?
4: Знаете, дебата за минималната работна заплата е много стар и много тежък. Стана едно включване в нашето законодателство на Европейската директива за минималните работни заплати. Мисля си, че по един порочен, неправилен начин. Това е отново един от автоматизмите, за които говорим, че те нищо добро не допринасят и не носят никакъв критерий за оценка на труда на хората. 50% от средната работна заплата в България, което пък напълно изключи и социалния диалог по темата. Ето защо ние още в бюджетната средносрочна прогноза, както и казваме, до 28 година с предишния бюджет, то там е записано, че за 27 и 28 година няма да се променя равнището на минималната работна заплата. Но аз мисля, че по-скоро е добра новина, че заяви, доколко

0: аз чух премиера, че през август месец, когато започват дебатите по бюджета 27-ма година, ще се предложи нова формула.
1: Да, на тристранен съвет.
0: Тези дебати са много тежки. Директивата дава известни указания, но тя е именно директива. Да, това са показателите, които трябва да се включват. И инфлацията, и производителността, и общото равнище на заплатите в страната. И разбира се, тая стойност референтна, както се казва, да бъде до към 50% от средната работна заплата. Но много ми се иска да са по-активни синдикатите и работодателите. И в последните доста години, 5-6, показаха, че не могат да постигат по този въпрос консенсус и споразумяване с аргументи. Включително консенсус, опита ми е показал, винаги се постига с някакви отстъпки от двете страни.
1: От всички страни.
0: И винаги има нужда от компромис от двете страни. Да видим. Това е добре, че ще се предложи нов механизъм. Това, което е сега, в никакъв случай не е правилно, не отразява нищо свързано с оценката каква да бъде, какъв да бъде механизма на формиране на минималната работна заплата, така че да изчакаме месец август и да видим какво.

0: Сега,
1: ще предложи правителството.
0: Ако погледнем към пенсиите, те ще се увеличат с 7,8% от юли по швейцарското правило, включително социалната пенсия за старост на 183,81 евро, реши правителството. А COVID добавките от 30 евро, дадени до сега, ще останат за старите пенсионери, тези, които вече са ги получавали през годините от COVID насам, но новите няма да ги вземат. Колко този ход на правителството ще помогне наистина да се внесат някакви средства в бюджета, някаква съществена част от спестяването на тия COVID добавки? От друга страна, чухте в репортажа един от анкетираните, който каза, защо, нали, да ни им дадат като социална помощ тези 30 евро за COVID? Нали, преди сме си го говорили, защото пък, знаете, новите пенсионери, които, особено с ниските пенсии, ще кажа, защо пък на тоя му остават тия 30 евро и на мен ни трябват, пък на мен не ми ги дават.
1: Ето, вие поставяте един много важен въпрос. Бих казала по-важен от финансовите принципи и технологии, които трябва да се вложат в правенето на един държавен бюджет, доколкото познавам тази процедура. Управлението в момента има много трудна задача. От една страна да се сложат вред финансите на държавата и най-вече да изпълним препоръките, а нямаше нужда даже и от европейските препоръки. Ние си знаем, че толкова в последните 4-5 години имаше неразумни предложения и решения политически за разходната част на бюджета, за раздаване на пари, че наистина стана критично положението с разходната част и трябва да се сложи в рамка. От една страна трябва да направят това. От друга страна обаче те са, както и заявиха, и се опитват да го правят, да не са такива драстични рестрикциите върху доходите на хората, върху техните права, което е много трудна задача и точно по въпроса, по който казвате. Аз мисля, че и трудни и не толкова благоприятни за доходите на хората решения или за поне за интересите на някои групи хора решения могат да бъдат приети от обществото, ако се покажат принципите и аргументите. И защо е трудна задачата? Защото две неща трябва да се възстановят в нашето общество, което от години вече живее в едно повече от нормалното напрежение обществено, заради намаляващото и много намалялото доверие в институциите, в управлението, в някои важни системи, точно като пенсионната система, системата на здравеопазването и усещането за социална справедливост трябва да се възстановява. И ето, тук на мен ми липсва малко повече политическа воля и кураж и следването на принципа. Значи, COVID добавката няма нищо свързано в нея с пенсията. Mm-hmm. Пенсията, пенсионно-осигурителна ни е системата. И тя трябва да бъде пенсията само в съответствие с финансовия личен принос на човека всеки месец по време на трудовия му стаж.
0: Това беше ясно отдавна. Въпросът е, че никой до сега не си го позволи, защото и преди сме си говорили с вас, като дадеш веднъж на възрастните хора, особено тези, които са с ниски доходи и по-бедни, после как ще си го вземеш?
1: Точно така. Труден въпрос. Защото системите трябва да работят в координация. Mm-hmm. И ето, господина, който го каза, това много добре каза. Да. Ако можеше и трябваше.
0: Като социална помощ.
1: Да, това не е свързано с пенсията, това
0: вече
1: беше
0: лесно
1: свързано
0: да
1: с един пандемичен период. Ето, ние ще се опитаме, обаче вече индивидуално на хората, според техния социален статус, да добавим чрез социална финансова подкрепа
0: трудно
1: на държавата.
0: Трудно е да видим дали ще успее да си довърша до край тези трудни реформи, които никой не си позволяваше преди. А сега веднага, понеже, нали, имаме ограничено време, да минем и към другият така предизвикал спор и различни мнения. Въпрос за осигуровката на държавните служители. Предвиждаше се с новия бюджет от 1 август тази година те да плащат вече осигуровки съотношение 80 към 20. 80 за осигурители, 20 за осигуреното лице. От 1 януари до година съотношението ще бъде като за всички останали, обясни финансовият министър Гълъб Донев. Обаче, в същото време държавата ще ги компенсира. Хората веднага го забелязаха и коментираха, както чухте и в репортажа. Една жена каза, и какъв е смисъл, какъв финансов ефект, като те ще им дадат 5% и след това ще им вземат някакви пари, т.е. същите, и някакви приходи няма да има в бюджета. Да чувам сега обаче, преди да коментираме с вас, мнението на засегнатите, на едни от нас засегнатите.

0: Тегнатите, в случая държавните служители в системата на МВР. На пряката ни телефонна линия е доцент Митко Димитров, председател на синдикалната организация на държавните служители в МВР. Здравейте!
1: Здравейте, госпожо Дончева. Добро утро на слушателите на преди всички програма Хоризонт.
0: Как се възприема в МВР това предложение на финансовото министерство? Държавните служители сами да плащат осигуровките си. Ще вкара ли реално това суми в държавната хазна? Ще доведе ли до финансови икономии и финансов ефект, както се усъмни една жена от анкетата ни от Кюстендил?
1: Разбира се, че не приемаме добре това предложение на екипа на Министерството на финансите. Ние от Синдикалната организация на държавните служители в МВР сме против направените така разнопосочни, дори бих казал леко хаотични предложения държавните служители да заплащаме осигуровките си, при положение, че законът за държавния служител ни е наложил редица други ограничения. Знаете, че на нас ни отнет клас прослужено време, което ни поставя в така още по-неблагоприятна и на неравностойна позиция. И това няма да доведе до никакви икономии, напротив, според мен още повече ще натовари бюджета. И тук трябва да отбележа още нещо. Ако за всички държавни служители тази промяна така ще е просто преливане от пусто в празно, то за работещите в сектор сигурност дори може да е опасно за националната ни сигурност и веднага казвам защо. Преди години беше забранено частни фирми да спонсорират МВР. Всички знаем защо. Сега бихме ли позволили нашите служители да работят и в структурите за сигурност и паралелно в частния бизнес? Казвам това, тъй като ако започнем да плащаме осигуровките си, закона за държавния служител се обезсмисля. Всички трябва да преминем по кодекса на труда и да ни се върнат отнетите права, да работим при втори работодател, да имаме фирми и така нататък.
0: Тоест, вие сте склонни да плащате осигуровки, като останалите работещи, доколкото ви разбирам, само че при други условия. Какви? Ако ви върнат клас прослужено време, излезете от закона за държавния служител ли?
1: Ще трябва да бъде отменен закона за държавния служител, да преминем по кодекса на труда, което означава всички досегашни ограничения да отпаднат и най-важното наистина да ни върнат клас прослужено време. Всичко това няма да се отрази положително на бюджета, което говори единствено така за някаква кампанийност и пореден опит за противопоставяне бизнесът срещу държавните служители.
0: Администрацията на МВР с какво е по-различна от останалите? Има ли съществени разлики в заплащането на държавните служители в МВР и тези в финансовото министерство, например?
1: Разбира се, ние в Министерството на вътрешните работи така сме, бих казал, оперативна администрация. Какво означава? Това обслужваме на стратегическо ниво главните и областните дирекции в цялата страна и при нас динамиката е коренно различна от всяка една друга административна структура от държавния апарат. Вижте, хубаво е да кажа, че до сега може би се водеше някаква масирана кампания срещу държавните служители в МВР. До някъде съзнанието и мълчанието на предишното ръководство в обществото се наложи убеждението, че ние получаваме ДМС-та, високи заплати и така нататък. Заплатите на колегите полицаи наистина с право бяха увеличени, те от години не бяха пипани. Но ние, държавните служители, получихме само 5% увеличение.
0: А не 50, както се случи при...
1: Нямаме ДМС-та на всяко 3 месече, където си раздават по една или две заплати. И единствено при показани добри резултати, нашите служители, ние като държавни служители, получаваме допълнително, забележете, по 25 евро месечно.
0: Тоест, разликите и в ДМС, допълнителни заплащания, в заплати, ножицата е доста голяма. Име за различните ведомства и в едно ведомство, примерно държавно.
1: Точно така и може би с това се цели някакво противопоставяне между различните видове категории служители. Знаете, че в МВР сме 3 вида с полицейски функции, по кодекса на труда и ние по закона за държавния служител. Но хубавото е, че все пак ние имаме и специален закон за МВР, който дерогира общия закона за държавния служител и би следвало да се водиме по специалния закон.
0: Сега, не знам дали успяхте да чуете репортажа на нашия кореспондент от Кюстендил, но той записа и бивш министър, който каза, надявам се най-после реформата в МВР да се случи, включително и за пенсионерите там, защото там, каза той, има над 6000 пенсионери с заплата и с пенсия.
1: Вижте, темата с пенсионерите, това също е една удобна дъвка. Нека подходим с нужното уважение към тази категория служители. Необходим е анализ и всеки ръководител да предложи опция при освобождаване кой как ще изпълнява задълженията на определената експертна и ръководна позиция. Идва момент, наистина, в който колегите упражнили право на пенсия, ще трябва да се отдадат на заслужена почивка, но

0: не бива с лека ръка и така инертно да се подхожда. Има и друг вариант. Законодателят в лицето на народните представители да гласуват в парламента промяна в Кодекса за социално осигуряване и в Кодекса на труда и да се избере или пенсия, или заплата. Но е нужен анализ и обективна оценка. Има го и другия момент. Били сме свидетели на това хора в пенсионна възраст да се използват от административни ръководители да изпълняват щенията им без възражения, само и само да запазят позицията си. И това категорично трябва да бъде изкоренено и прекратено, и в тази връзка поздравяваме вътрешния министър Демерджиев, че направи нужната промяна в административното ръководство на МВР.
1: Вече вие водихте ли разговор с министър Демерджиев и по въпроса за осигуровките? Той как реагира?
0: Имахме няколко срещи с министър Демерджиев и така в негово лице ние виждаме наистина стремеж да се спре популизма и да застане в защита на служителите, и то с доста сериозни факти. Само за две седмици министър Демерджиев проведе две важни срещи с всички синдикални организации в системата и своевременно бяхме информирани така за всеки детайл от стъпките, които предвижда ръководството, за да се изпълнят указанията за оптимизиране на разходи. Министърът информира също, че при спиране на течовете и екзотичните харчове, не само в МВР, може би и в другите ведомства, фикса ще бъде стабилизиран. Затова така се учудвам, че силовият министър дори е и финансово по-адекватен, как можем всички заедно да се справим с финансовата рестрикция, която предлагат от ръководния екип на финансовото министерство. И може би колегите от финансите трябва по-често да слушат вътрешния министър какво говори.
1: Предвиждате ли, последния въпрос, ташни действия, ако с бюджет 2026 се приеме идеята да си плащате осигуровките, каквато изглежда сигурна към момента?
0: Надявам се в зала, в пленарната зала, народните представители да не си правят експерименти с държавните служители и вярвам, че няма да се наложи да стигнем до действия, да излизаме на улицата и да защитаваме своите права.
1: Благодаря ви. Останете за малко на линия. Сега, госпожа Христова, веднага ви питам, има ли резон в това един вид предложение на синдикатите на държавните служители в МВР, да си плащат осигуровките добре, но да излязат от закона за държавния служител, да им върнат класа за прослужено време.
2: Аз винаги съм изпитвала много дълбок респект към хората, работещи в системата на МВР, защото наистина това е специфична и трудна работа и разчитаме на тях. От една страна правителство се опитва да работи принципно, а именно да се спазва принципа работещите хора в България, независимо дали техният работодател е държавата или е работодател от реалната икономика, от реалния сектор, да са равнопоставени. И на тази тема също има напрежение в обществото. От друга страна, правилно господин Димитров поставя въпроса, комплексно да се гледа този въпрос. Ето, държавните служители нямат право да работят на допълнителен договор на друго място, не получават класове за професионален опит и стаж. Разбира се, има и някои неща, които не са точно така, както бяха казани. Никъде не може да се работи на допълнителен договор без съгласието на първия работодател, ако това е в конфликтни интереси с основното изпълнявана функция. Така че трудно може служител на МВР да работи в частна структура за сигурност. Това не е позволено даже и в реалния сектор и по кодекса на труда не е позволено, ако отидеш да работиш на втори договор в конкурентна фирма.
1: Но и тук стана дума и за разликите, за които и с вас сме си говорили, голямата ножица в тази държавна администрация на заплати, на доходи.
2: Ето, знаете. Това е. Това
1: на едно място такива ДМС.
2: Така на едро говорене и главно с негативен контекст, не е правилно да се говори. Администрацията, да не говорим пък системата на МВР, са толкова важни за държавата и ние се срещаме с нашата държава именно чрез нейната администрация. Ето защо очевидно нямаше и време сега за бюджетната процедура, която и без това бюджет ще правим за 5 месеца. Единия ще бъде ваканционен, да. Другия коледен. За 3, да кажем, ще правим бюджет. Звено по звено трябва анализ, както и да се погледнат тези дисбаланси вътре в една администрация. Аз познавам администрации, които са 800-900 евро средна.
1: Социалната администрация

0: не сте кучество, да, така, и познавам, да, и други без натоварване и с високи възнаграждения, и трети, които напълно дублират функции на дирекции в министерство. Да. Много е сериозна тази задача. Ето защо трябва да се следва принципа на равнопоставеност.
1: Последен въпрос, госпожо Христова, много е важен, а времето ни много напредна. Този висок дефицит от 5,7%, който залагат в бюджета за тази година, колко е рисков? Цялата опозиция в Народното събрание се обяви против, особено за този висок заложен дефицит от 5,7%. Заявиха, че искат да се оттегли този бюджет. Знаете какво се случи пък с предишния бюджет? Имаше протест миналата година покрай точно бюджета. Какъв риск поемат с този 5,7% с тази цифра и как точно ще събират приходи предимно? Основно залагат на 30% увеличение на винетки, 10% на данъка за хазарт.
0: Да, някой има вече тези, вие съобщихте част от тези мерки за приходната част. Първо да кажа, голям е риска с този дефицит 5,7. Аз тук съм извадила от няколко дни, си сравнявам бюджети от последните, колко е това, 5-6 години, даже и повече май. Да, няма такъв дефицит, не е залаган. Опасността, най-голямата опасност е тези, той представлява едни 7 милиарда и половина, мисля, как ще се използват тези средства. Сега чухме финансовия министър, казва, има много неразплатени пари по договори за общините, където не може в такъв вид да останат обекти, които са започнати, които нарушават цялата инфраструктура на общината и не се довършва, защото няма дофинансиране. Ето, очевидно, че има нужда от тези пари. Много е важно как ще се използват. Дали само от както до сега си напомпвахме разходната част и стигнахме до това положение Европа да ни предупреди за наказателна процедура, или за дадат тези пари за инвестиции, за производителност, за технологии, за създаване на условия за изработване на брутен вътрешен продукт, т.е. за икономика.
1: Много въпросителни остават.
0: Риск е сериозен. Чух, че и фискалния резерв ще се остави, нали, на ниско ниво, горе-долу, само сребърния фонд, това са парите. Има известно време и до внасянето в парламента, нали, сега тристранката ще гледа бюджета, Министерския съвет ще го гледа. Надявам се да има ползотворни
1: дебати. И аз се надявам
0: и да се стигне до едно
1: на нови разговори. Времето ни приключи, за съжаление. Казахте много важни неща. Дано да са ни чули и управляващите, и всички останали анализатори. Ще коментираме различни гледни точки, разбира се, по този бюджет. Христина Христова, бивш социален министър, настоящ експерт по социална политика, и доцент доктор Митко Димитров, председател на Синдиката на държавните служители в МВР, с анализ и коментар по предложението на правителството за нови бюджет 2026.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро,
4: Гиза,
5: Александрия,
4: Луксор,
5: Асуан,
4: Абу Симбел,
5: Хургада
4: и Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: Вокалистката Адриана Бенова ни кани на вътрешно пътуване, започващо от импулса за свързване с другия човек до момента, когато границата между двамата се размива. В албум албума «Вътрешен свят» на нейния квинтет участват също така Калин Жечев,

0: Ясен Василев, Атанас Попов и Борис Таслев, както и специалният гост Владимир Карпаров.
1: Ще го чуем в събота от 22 часа.
2: Картини от една изложба.

0: Horizont. Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. С ден на отворените врати и учебни демонстрации днес завършва международния военен турнир «Най-добър войн 2026». Той се провежда в Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново. На тържествена церемония ще бъдат отличени първенците в отделните категории. Наградите «Най-добър войн» ще бъдат връчени от заместник началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Участниците от общо 13 български и чуждестранни отбора преодоляваха полоса с препятствия. Преминаха ускорен преход до учебния полигон в село Беляковец, където военнослужащите мериха сили в дисциплини като хвърляне на граната в цел, динамична стрелба с 7,62 мм автомат Калашников и 9 мм пистолет Макаров. В деня на отворените врати посетителите в Националния военен университет ще могат да наблюдават над преварата при преодоляване на полоса Командос, изтегляне на аварирал автомобил през заразен участък, оказване на първа медицинска помощ и евакуация на ранен. Ще се проведе и мини-турнир за ученици, в който гимназисти от Велико Търново ще демонстрират бързина, ловкост и прецизност при освобождаване от плен, носене на ранен, преминаване през разрушен мост и стрелба с Airsoft оръжие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: 80 испанци са в неизвестност след земетресенията във Венецуела. Потвърдена е смъртта на 235 души при бедствието, сред тях двама испански граждани. Правителството в Мадрид изпрати към Каракас самолет с над 50 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес обяви, че все още не е установена връзка с испанските граждани и ги призова да се свържат с консулството в Каракас. Както консулството, така и посолството остават напълно оперативни, подчерта министърът, въпреки че сградата на консулството е понесла значителни щети, а тази на посолството незначителни в резултат.

0: на земетресенията. Близо 200 000 испанци живеят във Венецуела, като много от тях имат двойно гражданство. В същото време правителството в Мадрид изпрати транспортен самолет Airbus 330, превозващ спасителни екипи, които да помогнат след земетресенията във Венецуела. Общо 57 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили на Испания вече пътуват за Каракас. Това са военнослужащи, специализирани в локализирането на оцелели под развалини, оборудвани с камери, сензори и обучени кучета. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британският крал Чарлз разкри, че е платил над 12 милиона паунда данъци за периода 2024-2025 година. Размерът на платените суми поставя краля сред 100-те най-големи данъкоплатци в Обединеното кралство, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Чарлз III стана първият британски монарх, разкрил публично данъчната си сметка. Неговият по-голям син, принцът на Уелс, предекларира, че е платил 7 милиони 760 хиляди паунда данъци за същия период, показват данните в годишния кралски доклад и отчетите. Публикуването на това колко данъци доброволно плащат крали и принц Уилям е било лично решение, взето от двамата мъже според техните канцеларии. Бъкингъмският дворец определи хода като повишаване на прозрачността и яснота за по-широката общественост за разбиране на отчетността на монархията. Също така беше разкрито, че кралят и кралица Камила ще продължат да живеят в Кларенс Хаус и няма да се преместят в Бъкингъмския дворец, когато до година приключат ремонти на стойност 369 милиона паунда. Сметките показват, че основният източник на финансиране за кралското семейство, така наречената субсидия на суверена, ще бъде увеличена до малко под 100 милиона паунда за 2027-2028 година. Сметките показват също, че кралят е платил 11 милиона и 700 хиляди паунда данъци за 2023-2024 година. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури, след като топлинният купол предизвикал рекордни жеги в Испания, Франция и Великобритания, се измества на изток. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
3: Температурите в Германия се очаква да достигнат 40 градуса и парламента съобщи, че в събота и неделя стъкления купол и покривната тераса на сградата на Райхстага в Берлин ще останат затворени за посетители. Във Франция парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Мярката има за цел да ограничи рисковете за здравето, свързани с съчетаването на високите температури и употребата на алкохол на открито. Болниците в страната вече са пълни с пациенти с топлинни удари и прегряване, съобщи началника на парижката полиция. В Швейцария вчера беше подобрен националния рекорд за най-висока температура през юни. В Базел бяха измерени 38 градуса по Целзий. Горски пожар избухна в Северна Англия в разгара на рекордна ранно-лятна гореща вълна, обхванала Великобритания. Юнският температурен рекорд на острова беше счупен 3 пъти в рамките на един ден. Според комисаря за климатичните промени на ООН Саймън Стил, горещата вълна в Европа очевидно се дължи на климатичната криза. Той призова за възможно най-бързо преминаване към възобновяеми източници на енергия и защита на горите. За новините, Лилия Димитрова.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков.

0: преди всички.
1: Надзорният съвет на Здравната каса прие единодушно на предложението на държавата за парите за здраве бюджета за тази година. Те са малко над 5 милиарда 256 милиона евро, като увеличението спрямо до сегашния бюджет на касата е с 8,5%. Много ли са, малко ли са тези средства, за какво ще стигнат, къде ще останат сериозни дефицити в здравната сфера? Темата ще коментираме с здравния економист от Експертен клуб за икономика и политика Аркади Шарков. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на слушателите на БНР и честит петък.
1: Да започнем, като ви припомня ваши думи от предишно интервю за Хоризонт, когато казахте, между 8 и 10% трябва да бъде увеличението на бюджета на касата, за да се стабилизират за малко в рамките на тази година финансите в здравеопазването. Цифрата на правителството е 8,5. Това колко е достатъчно и колко не е за подобна стабилизация на фона на дефицита, инфлацията и на сериозния дефицит, който залагат в този бюджет от 5,7%.
2: Сериозен дефицит наистина. Сега по отношение на касата, програмата поне към момента е оптимум, макар че нашите изчисления сочат, че тъй като увеличението е в рамките на 412 милиона евро спрямо миналогодишния бюджет, нашите са набазирани съответно на увеличението на минималната работна заплата, максималния осигурителен доход и отчета за първото тримесечие на касата, около 620 милиона според нас трябва да постъпят в бюджета на касата до края на годината, но това е при равни други условия, си реч ако август, т.е. бюджета бъде одобрен и август влезе и новия максимален осигурителен доход. Има още малко място в бюджета за още увеличение около 2 до 2,5%. Така че ще видим дали тези пари ще влязат и до края на годината, ако влязат, как ще бъдат разпределени. Тук говорим от една страна за парите от здравни вноски. Другият въпрос е дали Министерството на финансите ще реши да задели парите, които влизат през трансфери за попълване на друг тип нужди с оглед и на все по-нарастващия дефицит. Колкото да не искат някои пък да признаят, че такъв наистина и сериозно има в държавата.
1: Това увеличение от 8,5% обаче не покрива искането на Българския лекарски съюз за 25% по-високи цени на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. Предстои ли сблъсък на управляващите с Лекарския съюз? Подкрепяте ли тяхното искане за увеличение на цените?
2: Абсолютно, не само. Тук говорим за всички в системата, лекарски, заболекарски, говорим и за договорните партньори на Национална здравноосигурителна каса в лицата на фармацевтичната индустрия, тъй като разходите в последните години наистина растат по отношение от една страна, като говорим за

0: продукти, т.е. на производствените разходи, като говорим за лекарския труд, съответно за плащането на дейност, разходите на самите трудещи се в системата на здравеопазването също нарастват и под една или друга форма те се компенсират именно чрез извършване на дейност, която е заплащана от страна на Национална здравноосигурителна каса. Сега, едно е увеличение от 8,5% на бюджета на касата, друго е 25% увеличение на цени на клинични пътеки. И тук, нали, в следващите два месеца, поне по думи на госпожа Аврамова от Национална здравноосигурителна каса, предстоят именно преговори за националния рамков договор с Лекарски и Зъболекарски съюз, в който да бъдат уточнени детайли. Но пак нека не забравяме, че сега говорим за тепърва в средата, втората почти среда на 2026 година. Говорим за приемане на бюджет за 2026. Ще видим какви ще са очакванията, съответно, и изчисленията за бюджет 27, който реално ще обсъждането, за който реално ще започнат, ако вече не са започнали в този и в следващите месеци до септември. Така че от тук насетне трябва да мислим за до година. Тази година почти мина под знака на несигурността, но вече имаме бюджет, който е плюс. Други въпрос е дали работодателските организации, от които се очаква подкрепа за бюджета, да са съгласни специално за, като говорим, дали, за бюджета на каста, но пък ще видим какво е отношението им спрямо държавния бюджет и на тесенице, навярно.
1: Сега, ако се опитаме да разгледаме отделно цифрите, за първична извънболнична помощ са заложени повече от 345 милиона евро, за специализирана извънболнична помощ повече от 351 милиона евро. Това означава ли, че ще има повече средства за прегледи и изследвания на пациенти или не съвсем? Или ако
0: повече, очакам... но недостатъчно. Ако го направим, ако усредним увлечението за лекарства и за болнична помощ, средно около 10%, докато увлечението в извънболничната помощ при специализирана извънболнична и първична е около 4,4. Тоест, ще трябвате първа да се изчисли по какъв и как, по какъв начин как следва да бъдат разпределени надолу по редицата от една страна. От друга страна, ако има допълнителни постъпления, каквито навярно ще има до края на годината, както ви казах, според мен 8,5 е прогнозираното, но реално ще бъде около 11, ако, нали, няма така да се каже решение от страна на министерството на финансите, част от парите да бъдат заделени за други дейности. Тези пари, които допълнително ще влязат от август на сетне в системата на здравеопазването, ще трябва пропорционално, но и съответно спрямо нуждите да бъдат договорени, разпределени по пера. Договорим за това, че трябва наистина с оглед на това, което бе казано от страна на Министерството на здравеопазването, фокуса да падне и върху извънболничната медицинска помощ, за да се премести част от тежестта от болничната именно натам и да бъдат лекувани овреме хората, за да не се налага по-скъпо лечение в последствие.
1: За лекарства предвидените средства са над 1 милиард и 300 милиона евро, което е с над 123 3 милиона евро повече. Тази сума ще позволи ли да се включат нови лекарства, да се намали дефицита на лекарства за много хронични групи, знаете, остава той или пак...
0: Да, по отношение на новите лекарства, всъщност дори не беше толкова процента в бюджета, беше механизма, който така да кажем работи с оглед на това да устойчиво да ограничава ръста на разходите в лекарствените групи. Към момента по отношение на конкретния механизъм, за който става въпрос, който се използва именно за ограничаване на този ръст, има съгласие и има стъпка напред, т.е. тук нататък се очаква и някаква форма на предвидимост за фармацевтичния бранш, за това, което трябва да върне в касата, трябва да връща към касата на всяко 3 месече. Така че по-скоро да, по отношение на навлизането към момент ситуацията, пак казваме, временно овладяна, но това е в рамките на 26-та година. Ръст е сравнително достатъчен, но в дългосрочен план естествено ще има нужда и допълнителни постъпления, тъй като иновациите не спят. А от друга страна, когато говорим за доплащането,
1: оставаме първата линия на негативните класации по доплащане в Европа.
0: Ами да, около 80% от доплащането в системата за здравеопазването за лекарства. Доплащането е втория немалък казус. И тук е въпрос на преговори и на решение от страна на властта. За това има много групи, които са реимбурсирани на 50% лекарствените продукти, които би следвало да бъдат компенсирани, за да може да се намали съответно финансовата тежест върху крайния потребител. Между другото, това намигване към Министерство на финансите

0: Катар, пример, от тяхна страна, това частично и крие инфлация. Тоест, тук може да се спомогне чисто статистически да се намали и това, което излиза в последствие като числа от, от страна на НСИ, т.е. да се намали и темпа на инфлацията, тъй като една немалка част от тези пари се въртат и в икономиката.
1: Сега, в мотивите към проекта бюджет е записано, че за първи път се предлага лекарствените продукти, които здравната каса плаща със средства от бюджета, да се обособят в две отделни самостоятелни групи, като се предвидят отделни самостоятелни бюджетни средства за всяка група. Тези групи, обособяването им в отделни групи, биха ли създали някакви усложнения за пациентите с основните лекарства, генериците или така наречен заместител?
0: Не. Разделението на две групи от много години бе обсъждано, чак сега се стигна до решение в тази посока, след като двете асоциации седнаха и се договорих с Национална здравноосигурителна каса. Така става ясно какъв е дела на така да кажем, иновативните продукти и какъв е дела на генеричните продукти в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, което дава и една прогноза, пък и достатъчно ясна статистическа информация в последствие, с която да се борави за това как да се подобри достъпа до пациентите. Докато иновациите навлизат с оглед на това да подобрят, да намалят страничните ефекти, съответно да дадат всичко най-ново на пазара за български пациент, генеричните продукти работят в посока на това да оптимизират разходите. Двете групи се подкрепят взаимно, т.е. и двете групи лекарства се има взаимопомощ между тях, с оглед на това, че едните намаляват разхода на вече изтеклите на патента каса, докато другите бутат в посока по-добро и по-съвременно лечение.
1: За болнична помощ увеличението е с повече от 217 милиона евро, като тук са включени чета и средства за медицински персонал в труднодостъпни райони. Тоест, ще има ли някаква възможност за увеличение на заплати на медицинските лица там, за заплати на младите лекари, знаехме колко пъти те излизаха на протести и ще продължат в този бюджет или по-скоро?
0: Ами да видите първо какъв ще е механизма, по който мисля това се случи. Сега заплатите, знаете, в системата определят от приходите на лечебните заведения. Най-вече трудно могат да бъдат определени императивно от страна на разплащателния орган, какъвто именно Национална здравноосигурителна каса. Може би единствено под формата на колективен трудов договор за момента, пак казвам, ако не се измисли нов механизъм. Парите за болнична помощ също са недостатъчни с оглед на това какви са реалните нужди, а и нека не забравяме, че цените на грижите пътеки от 24-та не са опреснявани в посока нагоре, инфлацията си върви. Въпрос на преговори е въпрос и съответно на преговори с оглед на следващата година за това с какъв процент да бъдат повишени цените и дали ще се работи в посока цени спрямо обеми, т.е. да се намали обема на дейността, но пък да се повишат цените на клинични пътеки, така че реално да се компенсират нарастващите и нужди на населението, но и нужди на лечебните заведения от допълнително финансиране.
1: Трупа ли се сериозен дефицит към момента в касата? Ще се продължи ли да се трупа и с средствата от този бюджет, който са предвидени, за да се стига до нови актуализации? Както...
0: Всяка година има дефицит. Има прехвърлен от миналата година за тази. С оглед на това и така каже, за пред чужденците бюджета да изглежда чудесен, имаше прехвърляния на дейност, т.е. на извършена, но неразплатена дейност. Към момента с този бюджет частично да кажем, че се компенсира този дефицит, но компенсира се дефицита, но вече има създадени нови разходи. И най-вероятно ще бъдат и разсрочени част от тези плащания към договорните партньори и в лицето на в последствие и към изпълнителите на болнична помощ, за да реално да бъдат компенсирани техните разходи, защото тази дейност вече е извършена. Но те първо предстои да видим настоящата власт. Сега вчера имаше изслушване и на вероятно бъдещия подуправител на Национална здравноосигурителна каса, доктор Меджидиев, който каза, че ще работи тясно с Българския лекарски съюз, за да съответно бъдат обсъдени възможностите за допълнително финансиране, както и за подобряване на достъпа до здравеопазване за българските пациенти.
1: Благодаря ви за този разговор. Ще го продължим, разбира се, като видим какво се случва в пленарната зала с бюджета на здравната каса. Здравният икономист от екип Аркади Шарков със своя поглед на предложението за бюджета за здравната каса за тази година, който надзорният съвет на касата прие единодушно. Шкода.

0: 30 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
5: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
6: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
7: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
8: Ходът за публиката е свободен.
6: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
7: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Хоризонт.
1: 8:30. Водещите новини представя Георги Марков. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието в страната. Прокуратурата и полицията във Варна се очаква да представят повече информация за проведената акция в администрацията на район Приморски в града във връзка с разследването на незаконно строителство на жилищен комплекс в местността Баба Алино. Поредна нощ на въздушни удари между Украина и Русия, при които бяха нанесени поражения на енергийни съоръжения. Евакуацията на кораби през Ормуския проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. Във Венецуела продължава издирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Пътната полиция в Солун предупреждава за затруднен трафик през почивните дни заради ремонтни дейности. Слънчево, с превалявания след обяд над Западна и Централна България ще е времето днес. Максимални температури между 30 и 35 градуса, за София 31.

0: преди всички.
1: През последните дни се появиха публикации в някои агенции и в социалните мрежи, че тази година ни чака провал на туристическия сезон, че плажовете и хотелите са празни в края на юни, че ги няма германците, които традиционно идват първи. В същото време министър на туризма Илин Димитров заяви, че Министерството на туризма трябва да спаси нашия сезон и ще го спаси. Има ли нужда от спасяване летния ни туристически сезон и как ще го спасяваме? Темата поставяме на фокус малко след 8:30 с Румен Драганов, директор на Института за анализ и оценки в туризма. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Преди да започнем нашия разговор, господин Драганов, да отидем за малко към Варна, където към момента не е имало официално откриване на туристическия сезон, но той си започна. С какви очаквания и притеснения да чуем сега заедно с кореспондента ни там, Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
3: Здравейте, добро утро. Ние тук сме оптимисти, още повече, че министър Илин Димитров е от Варна. Той е доктор по туризъм и добре познава тенденциите. Чак от спасяване няма нужда, но всички така не могат да отрекат, че малко вяло започна този сезон. За успокоение обаче ще кажа, че през последните дни, ето и в този ранен час, кафенетата вече са пълни, идват повече хора, сред които и туристи, разбира се, но не може да се каже, че сезонът е много силен, поне за сега. От основните курорти край Варна ми казаха, че имат резервации и очакват да дойдат туристите. Като обаче министър Илин Димитров, когато беше във Варна, каза, че фокусът ще се насочи към близките пазари, защото по-далечните, пък и сезона вече за следващата година се договаря в момента. Така че румънците са един от пазарите, към който се насочваме. Добрата новина е, че от Централна Европа, например, има голям интерес. Поляци, унгарци, чехи също се насочват към България. Чуйте повече от него.
4: Фокусът на Министерството на туризма ще бъде да направи всичко възможно, заедно с бизнеса, да привлечем максимално брой туристи от близки дестинации, защото далечните вече са договорили чартерните си и полетните програми. Месец юли започват преговорите за следващия сезон 2027, където трябва също да се включим активно, да попълним с каквото можем, но в момента ние ще рекламираме активно с останалите минимални средства, които имаме. Все пак казах, че бюджетът е тежко ударен от редовния кабинет. Ние ще можем да рекламираме на близки дестинации, ще се опитаме да подкрепим и вътрешните туристи и съм убеден, че ще се справим и ще имаме един добър сезон. Основната ни цел, това са Румъния, държавите около нас, и за да може това сменят резервациите, които всъщност очаква сектора и бизнеса в момента да започне да се осъществяват, да са на едно по-добро ниво. Допълнително, септември бъде слънчев, се надявам на едно малко по-дълго лято, съответно да се компенсира лошия старт на сезона. Едно от най-важните послания, нали, които искам да отправя, е започват да се пълнят курортите. Виждам, че има раздвижване, виждам, че оптимизма се завръща и съм убеден, че резултата ще бъде добър в края на лятото.
3: Очакваме този резултат действително. Сега ще чуете пък един бивш колега на министър Илин Димитров от Икономическия университет във Варна. Той в момента преподава там. Професор Стоян Маринов също е доказан експерт в тази сфера. Той казва също, че има надежда за по-добър сезон, сравнен с този приблизително от 24-та година, и действително разчитаме на тези пазари, за които ставаше дума, както и на румънците, които той смята, че така или иначе ще дойдат. Разбира се, влияе инфлацията, както и цените на горивата, но все пак този сезон ще бъде така сравнително добър. Чуйте повече от него.
5: Скоро бяхме на събитие РЛБ Българин, което се организира от известно немско списание. Бяха много представители на туроператори, на турагенти. Всички казват, че имаме потенциал за развитие на германския пазар, но съжаление, поради краткия сезон, няма голям интерес от авиокомпаниите да чартират линии и трябва да разчитаме повече на нискотарифните авиокомпании.
6: 100 000 германци губим, разбрах от прогнозите.
5: Това са прогнозите на големите туроператори, които миналата година караха туристи с чартерите, които тая година няма да ги има, но според мен няма да са 100 000 и по-малко ще са, точно заради това, че нискотарифните компании се ориентираха и откриха полети до доста германски градове. И има още един фактор, който е благоприятен, че в момента се ценообразува, пък и се пакетира динамично. Какво означава това? В рамките на 2-3 дни преди, да кажем, началото на ваканцията, туриста може да си резервира хотел онлайн, може да си закупи билет в нискотарифните полети на компаниите и съответно, ако имат огромно желание да посети България. Това го правят и туроператорите и вече доста немски туристи пристигат точно по този начин. Пакети, купени от туроператорите, комбинация хотел в България плюс полет с нискотарифна компания, пък и доста индивидуални туристи, млади хора постигат по този начин. Да, няма да се замести изцяло потока с чартерите, но според мен няма да е и чак такава голяма трагедия. Но трябва да се мисли за бъдеще. Ето една идея, защо не големите инвеститори в туризма да вземат да се съберат, да регистрират една авиокомпания, да базират самолет в Бургас и във Варна и съответно да обслужват немския пазар.
6: Това бързо може ли да стане?
5: Стига да има инвестиционен интерес, само че трябва да се смята, пък точно сметките показват, че поради краткия сезон и поради силния натиск от конкуренти като Турция, като Тунис, като Гърция, където сезонът е доста по-дълъг, и има още една така особеност, че в резултат на пандемията доста авиокомпании посъхратиха летателния апарат, пилоти също така не достигат, няма го това голямо предлагане, което беше преди 2020 година, и авиокомпаниите се ориентират към дестинации, където сезоните са дълги, където самолетите дълго време стоят във въздуха.
6: Румънците ще дойдат ли, както каза и министъра, към тях трябва да е насочена рекламата?
5: Естествено, че ще дойдат. Те са традиционни наши гости, познават нашето българско Черноморие, харесват го. Сега и там конкурентите се наместиха. Преди нямаше чартерни полети от много летища в Румъния, но в последните една-две години вече от 16 летища в Румъния тръгват чартери за Гърция и за Турция. Така че и там конкуренцията натиска много дестинация България, но пък ние си имаме лоялни клиенти. Да, нямаше ги тук в началото на сезона, поради климата, поради икономическите трудности, които и те изпитват. Юли, август, аз съм сигурен, че ще имаме подобаващо количество румънски туристи.
6: Цените се вдигат, пък от друга страна и горивата се вдигат и сякаш има някакъв логичен ръст, но все пак това ще отблъсне ли туристи?
5: Няма как да не се вдигат цените с поскъпване на горива, електроенергии, на стоки, услуги. Също така и еврото си оказва своето влияние във веждането.

0: Няма какво да се заблуждаваме. Поскъпват цените в заведението за хранене, но те поскъпват не само в България, и в съседните дестинации. Да, това действа негативно на търсенето, но според мен имаме предлагане за всякакви платежни възможности. Аз споменавам и друго, че една голяма част от нашето предлагане по морето лятото е в комплекси, които са all-inclusive. Това означава, че туриста предварително си е направил сметката, платил е съответния ваканционен пакет и не му трябва да прави никакви допълнителни разходи. Индивидуалните туристи вече могат да преценяват. Пазара е прозрачен, преди човек да отиде на заведението, влиза в интернет, вижда менюто, ако му понася и е изгодно, ще отиде в това заведение. Ако не му понася, няма да отиде. Така че и ресторантьорите няма какво да ги обвиняваме, те действат разумно, защото ако предлагат много високи цени, просто няма да бъдат заети местата им.
1: Ако има нещо обнадеждаващо, това е ръста от Централна Европа, и от летище Варна съобщиха, че има голям интерес от Полша, от Унгария, от Чехия.
0: Точно така. Това казват и туроператорите, които работят на тези пазари, като резервации. Към момента имаме съответно ръстове и на чешкия пазар, и на полския пазар, малки ръстове, който, между другото, формира доста голям обем от туристи към България. Също така Унгария, Словакия, там са надеждите за компенсации на спадовете, които ще реализираме в Германия.
2: Господин Драганов, кога ще наваксаме лошен старт на сезона, както го определи министър Елин Димитров?
3: Вижте, значи всяка година сезона започва по този начин. Ние затова го наричаме нисък сезон. До 15 юни го наричаме нисък сезон или извън сезон. Тогава се подреждат хотелите, почиства се, боядисва се, разполагат се чадъри, шезлонги, което го наблюдаваме всяка година. И съответно излизат снимките с празните шезлонги, които не са хит.
2: Mm-hmm.
3: След което започва средния сезон. Той започва от 15 юни. И защо започва от 15 юни? Защото тогава приключват учениците до 6 клас. И сега, ако погледнете в хотелите или пътуващите в страната, това са семейства, деца до 6 клас. Следващата седмица, общо взето, образователната система освобождава 730 000 ученика. 730 000 ще бъдат налични за пътуване. Те сега няма как да пътуват тази седмица, защото са се още на училище. И като сложите родителите им по две, това са 1 400 000 родители. И като сложите и баби и дядовци от страната на мама и от страната на тате, това са още 3 милиона. Тоест ние около 4,5 милиона ще имаме налични за пътуване, които ще бъдат в общо взето първата десетдневка.
2: Обаче повечето не е към нашото Черноморие, нали? Те повечето ходят към Гърция и Турция от българските туристи,
3: не,
2: или не е точно
3: не,
2: така?
3: Не, вижте, да имате някаква представа. Годишно в България пътуванията са 27 милиона пътуванията годишно. Към Гърция имаме 1 400 000 пътувания годишно миналата година, от които около 400 000 отиват на работа. Те гледат възрастни хора, работят в селското стопанство, работят в туризма. Гърция не е само почивка, нали, е там и работа. И освен това ние имаме много такива бързи пътувания. Тези, които са откърджали, ходят да пият кафе в Александрополис и се връщат същия ден. Така че Гърция, ние някакси я преекспонираме като цел, но вие сега, ако видите, сега, когато става въпрос, кафетата се пълнят, те не се пълнат с японци, американци и германци, се пълнат с българи. Тоест българите тръгват да пътуват точно в този ред. И ние ако не смятаме, че 5 милиона, и то имате, те не пътуват веднъж, българите сега това лято ще пътуват по 3 пъти. Общо взето тези 27 милиона пътувания, които са, сочат, че ние пътуваме средно около 6 пъти. В тези 52 седмици, които има годината, всеки един от нас средно 6 пъти излиза от дома си и отива до някъде. Било за Гергьовден, било за Великден, било с някакви приятели да отиде от тук до там. И включително и тези, които пътуват в съседна Гърция, да не мислят, че те само веднъж ще отиват до Гърция. Или не пътуват въобще в България. И те пътуват в България. Така че ние си имаме много интензивни пътувания. И хубавото за Варна, това, което е излезно от репортажи, то е много важно. Летище Варна очаква близо 10% ръст. Значи миналата година на летище Варна са преминали 1 850 000 пътника. Тази година се очаква 2 милиона пътника. Вече има договорени 20 000 полета на летище Варна в годишен план. Така че аз не виждам къде са притесненията.
2: Чухме, освен, че те разчитат повече на туристи и сега повече от Централна Европа. Чухме Унгария, чухме Чехия, Полша. Понеже споменахте летище. Сега, повечето от прогнозите и анализите сочаха, че губим

0: германски туристи към момента, основно заради липса на достатъчно чартерни полети, концентрация на полети към малко наброя авиокомпании, което пък води до логистични дефицити. Втората причина, която сега прочетох, че се посочва, е, че ръст на цените на хотелите и храната у нас скачат и ние не оставаме най-евтината дестинация, както и бяхме до сега. Кажете сега първо за чартерите, нали, там проблема с германците какъв е?
1: Проблема е, че чартерите са архаизъм. Значи, ако някой не е разбрал, чартерите отиват с миналото. На времето, когато на американците им обясняхме, че в Европа има чартерни полети, те питаха какво е това. В Америка всички полети са чартерни. И в Европа вече всички полети стават чартерни от гледна точка на това, че нискотарифните авиокомпании изцяло изместват. И това е причината за спад на германския пазар, защото вие си спомняте фалита на Томас Кук, вие си спомняте фалита на много голям немски туроператор и цялата стагнация, която е в туроператорския сектор. Вече всеки германец в джоба си има телефон и с телефона си си взима самолетен билет, както и българите, както и всички европейци, взима си хотел и отива, взима си рентакар, променя дати, сменя дати, купува си каквото си иска. Вижте, че и професор Стоян Маринов казва, когато искате да видите храната в ресторанта си, бъркате в телефона и гледате менюто.
0: Тоест, и не отивате там, където ви е скъпо. Търсите друг, имате избор. Ама има ли достатъчно наистина избор или те цените още взето?
1: Ето това е въпросът. Значи ние летим от 14 германски летища, ако някой не е разбрал. Във Варна има два базирани самолета на Wizz Air. Значи тук номера не е някой да прави авиокомпания нова, което е абсолютно невъзможно. Няма никакъв смисъл да се носи риска или пък да се плаща риска на чартерен полет. Смисъл е да има повече паркирани самолети на летище Варна от различни авиокомпании. Това е битката между градовете в света в момента. Тъй като всички авиокомпании заявяват, че в 2030 година те ще купат 60 нови самолета. Тоест, ако Варна може да се пребори да има още 2, 3, 4 паркоместа, тя няма да има този проблем, който сега говорим, защото един самолет прави по 3 ротации минимум дневно до различни дестинации, напред и назад. И от тази гледна точка битката в момента е за чартерните полети. Това... Не за чартерните, а за нискотарифните авиокомпании.
0: Нискотарифните авиокомпании, да. Това, което чух от министъра, че ще разчитаме този сезон повече на туристи от близките дестинации. С румънците нямаме проблем. Те си идват при нас и на вътрешни туристи. Вие преди малко говорихте за българските туристи, които от средата, от началото на юли всъщност активизират сезона.
1: Да, значи, вижте, борбата е за култура на обслужването и за продукт. Ние като кажем румънски туристи, става въпрос за паркоместа. Къде ще паркират румънските туристи? Защото не е общината да каже дайте повече туристи, за да сложим скоба и да пуснем паек. Значи, нашия проблем, когато става въпрос с Румъния, е оплакванията, които от румънци, това е паркирането. До голяма степен това се изчисти като проблем. Обаче, все пак трябва да помислим и за обслужването. Тоест, колкото по-добър е българският продукт или продукта, който се предлага, това зависи от местния туристически гений.
0: Точно така, за отношението, за обслужването, абсолютно сте прав. За цялото посрещане и не грубите погледи сега, нали, дайте тук цените, ако не дадете, или ние тук имаме, отивате на друго място, защото има и още и такива, макар че много се подобриха нещата. Съгласна съм с вас и преди сме си го говорили. Още един въпрос. Колко процента ръст очаквате тази година? 3% ръст.
1: Ние в момента се движиме с 2% ръст от началото на годината, ни като гледам числата на националната статистика. Така че ние след такава безпрецедентна реклама, която беше Giro Italia и което беше...
0: Дара, между другото вчера прочетох, че става лице на България, ще ни рекламира по света.
1: Ама ние никога не сме имали такава реклама до момента. Сега, ако не направим, за какво да говорим, въобще, че ни трябва реклама, ако ние не можем да се възползваме от това, което се случи като чудо на чудесата.
0: Дано да следваме този процес и да привличаме още и още туристи и да нямаме лоши сезони, да имаме само добри. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, оптимистично.

0: светят повече и по-дълго.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Преди всички.
3: От морето бърз поглед и към планината, особено през горещите дни, които предстоят това лято у нас. Няма отлив на туристи в популярни туристически дестинации като Триград и Триградското Ждрело, посещавани от българи и чужденци, а хотелиерите там, смисъл да ги запазят, не са повишавали цените. Кореспондентът ни Радостина Колчева добавя.
4: Девинското село Триград има 15 хотела и къщи за гости. Повечето от тях работят само през лятото, когато е основният туристически поток. Кметът на Триград Аделина Чолакова.
5: Имаме 3-4 големи хотела, останалите са къщи за гости. Очакванията с еврото, което влезна в страната, като цяло не очакваме, поне аз, нали, моето виждане, че може би ще има лек спад на туристите, но ние като дестинация сме посещавани и надявам се и времето, нали, да е хубаво, защото, нали, прямо и времето хората правят планове за почивка. В момента имаме в селото хора в хотелите.
4: Какви са очакванията на хотелиерите за сезона? Детелина Хаджийска е хотелиер от дълги години.
6: Надяваме се да е малко в повече от миналата година. Защото след COVID, където изкарахме 2-3 години в застой, всяка година нещата по-малко почнаха да се увеличават. И се надяваме да имаме туристи, защото има какво да се види в Триград. Има къде да се отиде. За любителите на пеш туризма, на приключенията, има какво да се види. Идват чужденци, в по-голямата част са французи, чрез туроператори и свободни напоследък, и свободни много чужденци минават. Работим с туроператори, те си обикалят по 2-3 дена тук в района, пеша, с колелета и офроуд туризъм правят.
4: Радост Костадинова също е хотелиер.
7: Ако трябва да бъда откровена, за момента, като гледам така статистиката от началото на годината, не мога да кажа, че има спад в резервациите, което много ме радва. Нали, очакванията ни бяха по-скоро във връзка така с влизане в еврозоната, вдигане на цените, хората да урежат разходите за туризъм, тъй като първите разходи, които се режат в моменти на някаква криза и по-висока инфлация, по-високи цени, са точно разходите за удоволствие, от което туризма е част. Но за момента нямаме такъв спад и очакванията са ни да имаме един добър сезон. Забелязваме тази година така един доста сериозен ръст на чуждестранните туристи. Изключително много гръцки туристи имаме, откакто сме в Шенген. И така надеждите и очакванията са ни да имаме един добър сезон, едно добро лято. Дано да се сбъднат.
4: Триград и околностите са известни с пещерите си, разнообразните пешеходни маршрути и предлагания приключенски туризъм. Към дестинацията проявяват интерес не само българи, но и чужденци. Допълни Детелина Хаджийска.
6: Дяволско гърло е в 100-те национални обекта. То се едва ли не задължителна атракция. Има Харамийска пещера, има Виа Ферата, посещения на Чирските езера, там за 7 свлачищни езера, красива природа. И понякога може да се срещне и баба Меца. Да се внимава. Не е страх повече от нас, колкото нас от нея, но пътеките се пресичат. Гората е за всички.
4: Въпреки инфлацията, цените в хотелите не са повишавани, каза още Радост Костадинова.
7: В интерес на истината, специално ние в нашия обект нямаме почти никакво увеличение на цените, както на нощувките, така и на ресторанта. Сега до края на юни ще направим един така по-задълбочен анализ за разликите, които имаме в доставните цени и евентуално може да направим някакво увеличение, но към момента специално ние не сме вдигали високо цените, въпреки че чуваме, че в големите градове, специално в заведенията, цените са изключително завишени. За момента ние не сме приложили някакво съществено увеличение.
4: Хотелиерите са категорични, че увеличението на цените ще е минимално, защото иначе ще отблъснат туристите си. Кметът на селото Аделина Чолакова.
5: Очакваме, нали, за празника края на месец юли, 24-25 юли, Орфически мистерии, събор на село Триград. Там очакваме доста хора. Като говорим, нали, за еврото, доста хора така си правят сметка на бюджета, на семейния бюджет, но имаме доста резервации. За напред мисля, че лек спад най-вероятно ще има, като навсякъде.
4: За преди всички, Радостина Кол.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Русия обяви, че е свалила над 660 украински дрона през изминалата нощ, което е най-големият брой от началото на войната. Безпилотни апарати са прехванати над десетки руски региони, включително близо 50, насочени към столицата Москва и анексирания Кримски полуостров. Масирана атака е имало и срещу Тулска област, където е поразено индустриално съоръжение. Има и пострадали хора. Украина засили ударите с дронове срещу руска енергийна инфраструктура с цел да намали печалбите на Кремъл от производството на петрол и газ, с които се финансира армията. Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Пострадали са над 4300. Изсирването на оцелели продължава, информира редакторът Савина Спасова.
2: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължава с часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Регистрирани са и 140 вторични.

0: Труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
1: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги.
0: Спасителни екипи и хуманитарна помощ изпратиха много страни, сред тях Испания, Франция, Чили, Мексико, Съединените щати. За новините Савина Спасова.
2: Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, но въпреки инцидента корабът е преминал през пролива. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал плавателния съд, а Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормузкия проток, като в района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за съдебната власт, свързани с управлението на съдебната система и нови правила за ръководството на Националната следствена служба. В рамките на парламентарния контрол на депутатски въпроси ще отговарят вицепремиерът Иво Христов и 4 министри. Безводието в отделни райони на страната и начините за справяне с проблема ще обсъждат представители на ресорните ведомства с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента 13 общини са на воден режим, а като причина за мярката експерти посочват остарялата инфраструктура, климатичните промени и повишеното потребление през летните месеци. Продължава разследването на инцидента от снощи, при който двама младежи загинаха край Мездра, след като скутерът им беше ударен от автомобил, който по първоначална информация се е движил с висока скорост. Във Великотърнското село Балван, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще даде началото на поредното издание на инициативата «Заедно за едно по-безопасно утре», посветена на обучение на подрастващите по път на безопасност, оказване на първа помощ и реакция при бедствия. Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури, след като топлинния купол, предизвикал рекордни жеги в Испания, Франция и Великобритания, се измества на изток. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
3: Температурите в Германия се очаква да достигнат 40 градуса и парламента съобщи, че в събота и неделя стъкления купол и покривната тераса на сградата на Райхстага в Берлин ще останат затворени за посетители. Във Франция парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Мярката има за цел да ограничи рисковете за здравето, свързани с съчетаването на високите температури и употребата на алкохол на открито. Болниците в страната вече са пълни с пациенти с топлинни удари и прегряване, съобщи началника на парижката полиция. В Швейцария вчера беше подобрен националния рекорд за най-висока температура през юни. В Базел бяха измерени 38 градуса по Целзий. За новините Лилия Димитрова.
2: В емисията Ред на спортните новини Петър Ненов ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! Тимът на Турция победи Съединените щати с 3-2 в последния си матч от четвърта група на Световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща Парагвай и Австралия направиха 0-0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция е с 3. В пета група Еквадор-Германия 2-1 и Кюрасао-Кот-Дивуар 0-2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот-Дивуар с по 6 точки. Третия Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1-3 и Япония, Швеция 1-1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. От 22 часа в девета група играят Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон. Днес са приятелските срещи Лудогорец Етър, Ботев Пловдив Арда и Локомотив София Дрита Косово. Григор Димитров ще научи съперникът си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън.

0: Да. Жребият за основните схеми при мъжете и жените ще бъде изтеглен в ранният следобед. Днес ще се изиграят и полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Там Пьотър Несторов ще срещне австриеца Сандро Коп. Националният отбор по волейбол допусна трета загуба в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма пред домакина Словения. Следващият матч на нашите е утре срещу Канада. С нови 6 етапа продължава рали Акрополис, 8-ми кръг от световният шампионат по автомобилизъм. След суперспециалния етап с нощи начало е 9-кратният световен шампион Себастиан Ожие с Тойота. Днес и първите тренировки преди състезанието за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 1 и 2 с участието на Никола Цолов.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е времето над страната.

32 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31.

0: Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес, след 14 часа, се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци по магистрала Тракия в платното за Бургас в района между 33 и 39 км. Също днес трябва да се пусне движението и в участъка от 282 до 287 км в област Ямбол. Продължават ремонтите в платното за София на магистрала Тракия между 208 и 229 км, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини. До този час представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: При продължителни оплаквания от стомашни киселини или рефлукс да се търси лекарска помощ, а не да се приемат постоянно медикаменти, рекламирани по телевизията и радиото. Това съветва гастроентерологът професор Крум Кацаров, началник на клиниката по гастроентерология в ВМА. Той е почетен председател на организационния комитет на тазгодишното издание Булендо, международен симпозиум, в който наживо ще се излъчат демонстрации на гастроендоскопски процедури. Ендоскопията представлява проникване с малка камера в кухите органи с цел да бъдат огледани или да се вземе биопсия, разказа професор Кацаров. Симпозиумът започва днес в Националния дворец на културата и ще бъде със свободен достъп за студенти по медицина. С професор Кацаров разговаря Елена Бейкова.
2: Симпозиумът е фокусиран върху гастроинтестиналната ендоскопия, т.е. върху ендоскопските методики, които са на територията на стомашно-чревния тракт. Това означава хранопровод, стомах, тънко дебело черво, както и при патология на черния дроб, панкреаса, жлъчните пътища, жлъчния мехур.
3: Можете ли да ни кажете какви заболявания най-често се откриват чрез тези методи?
2: Това са доста от така наречени социално значими заболявания за нас. Примерно полипи, излокачествени заболявания на хранопровод, стомах, дебело черво, както и излокачествени заболявания на черния дроб, на жлъчните пътища, жлъчния мехур, на панкреаса. Те не само се откриват. Идеята, че вече с тези методи те се лекуват почти със същата степен ефикасност в някои случаи, както с хирургичните методи, без да се стигат до отворена хирургична интервенция.
3: И като казвате злокачествени заболявания, каква е тенденцията у нас спрямо възрастта и спрямо пола на хората?
2: Ами вижте, ние следваме тенденцията, която е в света по отношение на гастроинтестиналните заболявания. Е отчетлива тази за увеличаване честотата на рака на дебелото черво, колоректалния карцином, се увеличава в целия цивилизован свят. Ние също, за съжаление, не сме пощадени. За сметка на това, ако мога да кажа, че има добра новина, това е, че рака на стомаха намалява, но колоректалния карцином е номер едно. Увеличава се и на злокачествени заболявания на панкреаса, черния дроб и на жлъчните пътища, не в такава степен, нали, като дебелото черво, но също има тенденция за увеличаване на тези злокачествени заболявания.
3: Подмладяват ли се тези заболявания?
2: Подмладяват се, но те по принцип са заболявания предимно на 6-7 декада, т.е. в по-напреднала възраст, но определено има подмладяване, специално по отношение на колоректалния карцином и карцинома на панкреас.
3: И кога е добре да започне профилактиката за такива заболявания?
2: Според стандарта за дебелото черво, тъй като най-вече за това говорим, на 50 годишна възраст. Ако има фамилност, т.е. ако някой кръвен родственик е с това заболяване, опериране и така нататък, и ако има оплаквания, може да се започне значително по-рано, още на 40, на 30 годишна възраст, вече ако имаме някакви алармиращи симптоми.
3: Сега ще насоча вниманието ви към проблеми, за които говорят наши слушатели, така наречените проблеми с стомашните киселини и рефлукса. Може ли да ни разкажете на какво се дължат те?
2: Това е едно много често състояние, което е предимно невровегетативно обусловено. Тоест ние в случаите, в които правим гастроскопи, гледаме, не виждаме клинична патология, не виждаме нищо, което да показва, че има реално заболяване. Тоест това е невровегетативно състояние, което също зачестява, зависи от начина на живот, зависи от типа нервна система на пациента, евентуално от това дали има някаква аномалия, да кажем хиатална херния, това е изтлачване на част от стомаха над диафрагмата и така нататък, но това е една патология, която е сравнително честа, качеството на живот е ниско, тъй като оплакванията са неприятни, понякога е свързана с хеликобактер пилорна инфекцията, това също е един от рисковите фактори. Така че общо взето така е, но там има стандартни схеми на лечение, както и медикаментите са известни, вече върват и в телевизионните и радиорекламите, така че.
3: Именно това исках да ви питам, може ли човек от телевизионните реклами да се насочи към някакво лечение или трябва да се обърне към специалист?
2: Не. Причината не е защото ревнуваме от телевизионните реклами, а защото зад киселините, особено по-изразените, нощните или по-продължително време, може да се крие много сериозно заболяване.

0: стомаха или на хранопровода, което вече изисква мини-инвазивни ендоскопски техники, като тези, които ще правим, нали, ще показваме, или хирургични интервенции. Самолечението не е добър избор, не е добър вариант.
1: Всички тези лекарствени продукти без лекарско предписание, които се рекламират и които всъщност тушират симптомите, колко време може човек да ги приема без това да му навреди?
0: Обикновено тези медикаменти са въпрос на бърз избор, т.е. да повлияете някаква терапия, някъде сте, случва се, имате киселини, имате паране, особено тези медикаменти, които действат на химически принцип, нали, неутрализират киселините, но пак казвам, задълбоченото лечение изисква някои предварителни оценъчни изследвания. Нали, рентген, ендоскопия или евентуално хеликобактер пиорна инфекция и така нататък. Така че не е добре да продължава дълго време по този начин. Винаги има рискове за това, какво стои зад тези оплаквания.
1: А тези оплаквания свързани ли са и с начина на хранене?
0: Не. Много са преекспонирани диетичните фактори. Има неща, които винаги дразнат. Примерно консумацията на големи количества концентрирани захари на гладно. Много хора обичат да ядат сладки неща на гладно. Те винаги завъртат една каскада, в която се получава секреция на солна киселина ексесивна и тя би могла да предизвика такива неща, но на смисъл оплаквания, но някаква специална диета, която да успокоява. Пациентите, между другото, сами за себе си са тестерите, общо дето знаят какво ги дразни.
1: Какво всъщност ще могат да видят участниците в този предстоящ международен симпозиум?
0: Ще могат да видят едни методики, някои от които са рутинни, други са нови, авангардни методики за лечение, които вече лечението на нашите заболявания, диагнозите и лечението на нашите заболявания отива напред, мога да смело да кажа, в бъдещето, по отношение най-вече на мини-инвазивността. Т.е. избягване на необходимостта да се прави оперативна интервенция на някои състояния. Говоря за полипи, говоря за други състояния, за протезирания на пътища, за камъни в жлъчни канали и така нататък. И нашите участници, които между другото до тук надхвърлят 350, даже 450 човека заявени, ще могат да видят едни много-много интересни неща, поднесени от едни много сериозни майстори. Бих казал така, майстори в добрия смисъл на тази дума, защото това наистина са хора, които ние имаме тук от съседите, практически всички наши съседи, участници от Съединените щати, двама от Европа, имаме 4 човека, които са водещи специалисти в тези мини-инвазивните техники, работят ги рутинно и те наистина са хора, от които може да се научат. Много от тях са млади хора и те ще определят тенденциите в гастроинтестиналната ендоскопия и в мини-инвазивната диагностика в близките 10-15 и дори 20 години. Това е един симпозиум, който е интердисциплинарен. Т.е. в него участват както гастроентерологи, така и хирурзи, поради общата онколози също, тъй като имаме доста теми, които са ни общи. Винаги интердисциплинарните симпозиуми са много интересни, защото проблемът се гледа от много точки, не е достанчив. Т.е. гледа се така в цялата му пълността. Здравният проблем, който се разглежда, който се диагностицира, лекува и с това е интересен този тип симпозиуми, с това са интересни.
2: Интервю на Елена Бейкова с професор Крум Кацаров, началник на клиниката по гастроентерология във Военно-медицинска академия.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за това.

0: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
3: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
2: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
3: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: за посетители. През него вече са преминали повече от 1000 кръводарители, но това не е достатъчно. За отделението и нарастващата нужда от кръв, разказва кореспондентът ни Ася Пенчева.
1: Това е първото отделение по трансфузионна хематология, което е създадено в частна болница и първото, което се разкрива от 25 години насам. Така то става 300-то в страната. Докато гостите и журналистите разглеждат новото отделение, поредният кръводарител е там. Лъчезар Панов помага на свой познат, на когото предстои операция с кръвопреливане.
2: Здравейте, така, докато кажа.
3: Много години в армията, в полицията, в последствие в повечето случаи вече са запознати. Преди години, докато казармата беше с доста по-голям брой, отколкото са сега, едно такова кръводаряване беше предизвикателство за всеки един войник, допълнително дни отпуска, така че имаше достатъчно кръв по кръвните центъри. Сега е, който има нужда, който се обади и така.
1: Господар на отделението по трансфузионна хематология е доктор Женина Йорданова. С нея разговаряме за недостига на кръв и кръвни продукти и възможностите той да бъде преодолян.
2: Армията беше един от най-сигурните източници. Аз работя от 1995 година в трансфузионната система. Помня годините, когато имаше наистина много кръв. Другото, което искам да уточним, е, значи няма продажба на кръв, има продажба на бележки. Кръвта не се продава. Смисъл...
4: А бележката колко струва?
2: Е, това вече е въпрос с многобройни отговори различни. Не малко. Аз смятам, че решението да избягаме от това има няколко посоки. Редовни акции, които даже и сега да отидем да навидят веднъж два пъти, да двама-трима да дадат, аз съм на мнение, че никога не трябва да се отказваме, защото кръводаряването е социален проблем. То не е проблем на хората, които работят тук или в центровете. Ние сме един вид посредници между здравите и болните. И обикновено, знаете, в България посредника се го отнася. И негативите са центрирани върху хората, които работят, а те, ето видяхте, пригледах господин, той дари кръв, в смисъл, това е работата ми. Да, имам ангажимент да обяснявам, да популяризирам, да приканвам, но това е социален проблем, проблем на обществото ни, да се разясни на младите колко е безопасно да се дари кръв, да се разясни на тия, които са в групата между 20-30 години, които всъщност до 40 трябва да са най-активните кръводарители, защото те са здравите, да им се разясни, че не само когато някой има нужда, техен близък, може да дарят кръв, ами когато те искат, може да дарят, а ако им се наложи, да им се осигури кръвта. На другите вече в следващата група да им се разясни, че трябва да се здрави, да не прикриват нищо, за да даряват. И редовното кръводаряване е безопасно, когато човек е здрав. Общо заето, таргетните групи, посоката, прицелната цел е различна, но това става не само от болницата, организации, даже и към църква, даже женски дружества. Толкова неформални организации имаме, неправителствени. Това е за мен посоката, която трябва да вървим. Пациент, на който ще му се прелива кръв, първо задължително му се определя в болницата кръвната група. Тя се потвърждава. Първо се определя директната в отделението. При нас се потвърждава. След това му се прави, съвместява се кръвта, която ще се прелива с неговата кръв, с негова лична проба. И се извършва един скрининг за наличие на антитела, евентуално, ако той има някакви антитела, които ще реагират при това преливане. Утвърждават се резултатите и по този начин минимализираме опасността от кръвопреливане. Защото всяко кръвопреливане е опасна манипулация и живото спасяваща.
4: Несъмнено знаете, каква е статистиката? Българското население с каква преобладаваща кръвна група е?
2: Да, българското население около 70%, даже и повече, е А и 0. Много по-рядко е Б и най-рядко е АБ. Просто генетично, фенотипно изявата, но положително е положително. Ние, като започнахме работа тук, изпаднахме в една криза с осигуряването на 0,3 месеца, почти не можахме да излезем от кризата на 0 положителната. И тогава колегите от Плевен, от Стара Загора, от Пловдив, помагаха ни.
4: А отрицателните резус фактори?
2: Е, там е още по-страшно. Значи, ако 0 положителна с 100 човека, принципно около 20 човека, 20 са отрицателни. Обаче от тия 20, ако 5 са в нашата болница, става много лошо. И помагат колегите. Много така колегиално постъпват.
1: доброволното, а

Анонимно и безплатно кръводаряване е един от признаците за социално общество, в което хората са готови да помогнат на непознат. Търговията с бележки е точно обратното. Въпрос на възпитание и политика е това да се промени. От Русе, Асе Пенчева.

0: преди всички.
1: От 2021 година община Враца работи по устойчива програма за развитие и поддръжка на зелената система на града. Статистически данни показват, че годишно се отчитат между 50 и 70 стари дървета, а се засаждат между 500 и 2500 нови. Наскоро във фокуса на общественото внимание влезе премахването на 6 липи при ремонта на тротуар в центъра на града. Защо се стига до отсичането, какво смущава врачани и какъв е подходът на местната управа за управление на дървесните растителни? Различни гледни точки по темата събра нашият кореспондент във Враца Иван Тонова.
2: Близо 10 години Враца се възстановява след мащабното разкопаване за водния цикъл на града. След като поетапно бяха преасфалтирани редица улици, от миналата година започна постепенно възстановяване на тротуарите. Покрай ремонтите на места се наложи да бъдат отсечени липи. Заместник кметът Цветан Стоичков.
3: Направена е фитосанитарна оценка. Това са дървета на между 50 и 70 години посадени. Самата коренова система не позволява тяхното възстановяване. Те са супер надигнали тротуарите и ако при ремонт се запазят и им се урежат корените, това означава, че те стават опасни дървета и в рамките на година, година и половина могат първо да изсъхнат, след това и могат да паднат при бури, инциденти и така. Знаете, във Враца последните няколко години какви ураганни ветрове за много кратко време се създават и какви опасности има. Плюс това в тротуарите, освен дървета, има

0: и отдолу комуникации. Корената система влиза и в шахтите, в комуникациите, прекъсва кабели, уврежда. Просто те не са подходящи за градска среда на такъв дълъг живот вече.
1: Наскоро при дългочакан ремонт, отсичането на 6 от липите на тротуар по улица Алеко Константинов предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи. Живеещи в района обаче са на друго мнение. Нина Дакева.
2: Пожелах да се включи.

0: Включих това интервю първо в качеството на общински съветник и второ като живуща от дълги години на тази улица. Там е минало моето детство в този район. Тротуарите на улица Алеко Константинов от дълги години са в много лошо състояние. Настилката е компрометирана, на определени участъци даже липсва такава и всичко това налагаше да се минава по уличното платно вместо по тротуарите, което допринася и за пътни инциденти. През последната година, поне за два такива инцидента, аз знам, майка с количка, минавайки по уличното платно. Така че този ремонт на тези тротуари беше задължителен. Причината за това състояние на тротуарите е кореновата система на липите, които в този участък проблемния са доста гъсто насадени. Освен това, този участък е по-тесен, отколкото другите тротуари. Относно изсичането на дърветата, това, което мога да кажа, едно от дърветата беше изсечено още преди да започне ремонт. Останалите дървета бяха с нарушена кора, това явно е наложило отсичането на дърветата. Имам уверение, че на мястото на отсечените дървета ще бъдат посадени нови и то дървета, които ще растат по-бързо и ще развият по-голяма корона, а в останалите участъци, които предстоят да бъдат ремонтирани, дърветата няма да бъдат премахнати.
1: Извън конкретния случай, темата за изсичането и кастрането на дърветата системно предизвиква бурна реакция сред врачани.
2: Това е много важно за нашия град, да има дървета и да има зеленина за хората.
3: Тая липа пазеше сянка. Поливала съм въпросната липа и то през годините, когато имаше режим на водата, както и много други мои съседи. И сега ще се печеме като гущери.
4: Винаги сме се гордели с нашите липи, винаги сме чакали с нетърпение да дойде периода, в който цъфтат, да усетим аромата им, да усетим сянката им. И сега сме просто втрещени и гневни. Ами виждам, че се сечем основно липа. Аз виждам този акт като война срещу липите. Основно и само срещу липите. В същото време падна един кестен в една буря. Този кестен как пък не го оцениха фитосанитарно, че е болен и да го премахнат. Не вярвам, че всички тези липи са болни. Не го вярвам. Освен това, виждам, че ги разболяват чрез кастрането, рязането на кореновата система, за да не вреди на настилката. Но мисля, че дърветата са също важни. Не е само настилката. Дадени са обяснения, че всичко е законно, че е с грижа за града ни, за това дърветата да не убият някого, да не надигат настилката, че трябва да имаме по-екзотични дървета, че трябва да бъде много красиво, да хвърлят страхотна сянка. Но кога ще пораснат тези дървета? Пак на едно дърво му трябва десетки години, за да стане.
1: От традиционните видове, като липа, дъб и акация, до по-нетипични, като индийски люляк и японска вишна, местната управа вече 6 години системно засажда нови дървета и следи за състоянието на старите, като част от стратегията за управление на зелената система на града, в която влизат улици, паркове, пешеходни зони и междублокови пространства. Цветан Стоичков.
5: Община Враца има над 7000 дървета паспортизирани, направена фитосанитарна оценка и общо взето на годишна база между 2 и 10% премахваме и за сметка на това засаждаме минимум 2 нови дървчета. Или ако направим статистиката, сме засадили 25 000 нови дървчета, а сме премахнали около 400 дървета. Само да кажа, че ежегодно в общината от сдруженията на етажните собственици, от домоуправителите пристигат между 300 и 400 преписки от граждани за обработка и премахване на дървесна растителност от искане на самите граждани. Разглежда всяка една жалба, преписка и се взима решение. Премахва се, кастри се и се пренасажда ново дърво. Грижи се полагат ежедневно от общинското предприятие БКС. Да, на общия брой засадени дървчета, не всички дървчета успяват да се вкоренят и да се хванят. Критични са им първите месеци и годината, особено тези пролетната кампания, когато ги засаждаме, юни, юли, август, топлите месеци, между 10 и 15% не успяват да се хващат, но веднага в есенната кампания ние ги подновяваме тези дървчета с допълнителни нови и надграждаме. Ежеседмично тези дървчета с общинското предприятие се поливат, третират и се обработват. Може всеки да направи справка, да отиде да види, че там където са насадени, голяма част от дърветата са вкоренили, хванали си и вече са доста прилично състояние.
1: От Враца, Ива Антонова.

0: И да завършим днес с поглед към село Баня, община Разлог, най-динамично развиващата се спадести нация през последните години. Сериозният ресурс на лечебна минерална вода там, чието находища осигуряват над 50 литра в секунда, е изключително атрактивен за инвеститорите в района. Местата за настаняване вече са над 200, а гостите на хотелите и семейните къщи са над 3600, което е два пъти повече от местното население. Колко е важно и трудно да се намери баланса в интересите на хотелите и местните жители, които защитават своите привилегии, като например да имат нова обществена баня. И преди седмица я получиха. Какво се случва с другите обещания на общината за открит плаж за хората, например нови зелени пространства и повече места за отдих и спорт? С кмета на Разлог Красимир Герчев разговаря кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Никога не съм бягал от диалог с жителите на село Баня. Винаги съм коментирал това, което трябва да се реализира, и се реализира. Разбира се, имаме още неща, които трябва да правим за селото, но в момента банята е

0: едно от обещанията, които съм поел и лично. За да стигнем до тук, ние сме извършили изключително много предварителна работа по отношение за издаване на решителното за запазване на водния ресурс, за банята. Нов водопровод направихме. Специално за новата баня, нов минерален водопровод, изолиран, така че имаме цялото количество и температура на водата.
1: Колко е количеството?
0: 1 литър в секунда, което е...
1: Достатъчно ли е?
0: Абсолютно
1: това?
0: Достатъчно. Все пак към банята имаме изграден компенсаторен голям резервуар. Тоест ние няма да ползваме директно водата от тръбопровода в басейните. Mm-hmm. Имаме компенсаторен резервуар, изравнители. Този резервуар дава една така гаранция и спокойствие, че вода ще има през цялото време.
1: Колко ви струваше тази инвестиция?
0: Това струваше около 1 милион 800 хиляди лева. Разбира се, допълнили сме и от общинския бюджет някакви средства, които са за оборудването и тъй като в проекта не беше включено оборудването, това са огледала, мивки.
1: А проектът е с какво финансиране?
0: Проектът е с държавно финансиране и тук е, може би, мястото да кажа колко е важна тази общинска инвестиционна програма. Банята, освен социални функции, дава една ниша на селото, на къщите за гости и местата за настаняване, които нямат възможност да получат минерална вода и нямат сили да инвестират в скъпите басейни и за поддръжка, да дават банята като обект за ползване на минерална вода. Така че човек може да дойде в селото, да си наеме легла за настаняване в къщи, където няма минерална вода.
1: И да и си да резервира ползва... вана или да ползва
0: обществената баня.
1: Господин Герчев, докъде стигна легловата база, защото там много се инвестира? И дали това вече оказва натиск по отношение на основния ресурс, минералната вода?
0: Разбира се, че оказва натиск, защото всичките тези обекти, които са построени
1: и
0: се построяват, съответно са обвързани с ползването на минералната вода. Като цяло находището 50 и няколко литра в секунда, а това се строи се дано извън населеното място. Някой може да остане впечатление, че едва ли не баня се е презастроила, но аз смея да твърда, че не е така.
1: Не става въпрос за презастрояване, а за това дали вече е на ръба баланса между инвеститорския интерес и наличния ресурс минерален.
0: Не мога да кажа, защото, пак казвам, може има инвестиции без минерална вода.
1: Те хотелиерите веднага биха скочили, ако не им достига вода, така че по това разбират.
0: Така, това, което може да поеме находището, е това. Значи ние, което ще направим, проектираме сега едно място също за голям компенсаторен резервуар, за да може евентуално и да удовлетворим още нужди. Така че, да, държавата, това е един пример, който предоставя на общините находищата на минерална вода, но смея да твърда, че мисля, че се справяме добре.
1: Тоест за сега бизнеса не отчита недостиг или сривове?
0: Няма проблеми, но при нас предстоят доста инвестиции, защото един резервуар струва много пари, се оказа.
1: И че бизнеса не е ли съпорт финансов в това отношение?
0: Не, техна работа, това е наша работа, парите, които
1: са взимаме
0: от техните такси, съответно ги инвестираме в тръбопроводи, охрана, имаме доста ремонти, които се оказват скъпи, защото ремонтите на съоръжения под топла вода са много сложни, се оказа, и скъпи.
1: Да.
0: Аз само за справка да кажа, че когато поехме находището
1: 2012, министерството ви ги даде за стопанисване на вас за 25 години,
0: до 36-та, да, две издадени решителни за минерална вода. В момента са около 100, което може да покаже, че дали сме си свършили работата и дали сме развили находището. В момента в село Баня има 223 места за настаняване с 3621 легла. Това е повечето от жителите на...
1: Точно това щях да кажа.
0: Леглата, да, са повече от жителите, което означава, че трябва много, много да внимаваме от тук насетне, защото не трябва да има пречене на туристическия поток на местните жители. И това ни е предизвикателство в момента, защото ние по инфраструктура, по организация на движение, сега ще даваме план за организация на движение на селото, ще възлагаме, почваме да работим по парка, по детските площадки, т.е. жителите на село Баня не трябва да страдат заради туристическия поток.
1: Да.
0: И мисля, че не страда, защото доста инвестиции влезнаха в селото. Селото няма безработица.

0: Интервю на Кети Тренчева с кмета на Разлог Красимир Гърчев.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута

0: дължината на пътя има значение.
1: Преди всички.
2: Разделяме се за днес. Екипът ни е Победа Лакова, Марина Великова, Ясен Вакашински и аз Диана Дончева. Ви пожелаваме приятен 26 юни.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. В парламента от Прогресивна България заявиха, че бюджет 2026 се основава на реални числа, а не на политически спекулации. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов обори твърденията, че предишното управление е оставило бюджет с 3% дефицит и заяви, че това не отговаря на фактите. Проданов отхвърли и обвиненията, че правителството замразява доходите и посочи, че минималната работна заплата се увеличава с 12,6%, предвидена е 5% индексация на възнагражденията в публичния сектор и осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило.
2: Как наистина спираме водопада, защото ние наистина го правим? Истинският водопад на публични средства изтичаше при вашето управление, те, че го спираме ние. Как? Като отменяме възможността за индексации на действащите договори за текущ ремонт и строителство по закона за обществените поръчки, като въвеждаме строг таван на авансовите плащания, като прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините. Отмяната на така нареченото приложение на приложение 3 не е раздаване от самолета, както вие твърдите, а въвеждане на железен контрол.
1: Проданов защити и капиталовите разходи, като заяви, че урязването им би означавало спиране на инвестиции в общинска инфраструктура, пътища, модернизация на армията и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Парламентарната група на Демократична България призова правителството да оттегли проекта на държавен бюджет за тази година, като го определи като финансово необоснован и лишен от необходимите реформи. Това заяви народният представител Мартин Димитров в декларация от парламентарната трибуна. От Демократична България разкритикуваха предвиденото увеличение на разходите за издръжка на държавата и планираните капиталови разходи в размер на 9 милиарда лева.
3: Допуснете ли 5,7% дефицит, колеги? Това е вече начало, опасност от начало на румънски сценарий. Знаете, Румъния колко години беше давана за добър пример, колко години имаше висок растеж. Заради популистски разходи изпаднаха в много тежка бюджетна ситуация, колеги. И вие, за съжаление, бутате България тая посока. Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: От Демократична България заявиха, че са готови да участват в изработването на национален план за реформи с цел намаляване на дефицита още през 2026 година, без увеличаване на основните данъци. Тридневен траур е обявен в община Мездра в памет на двамата загинали младежи при снощната катастрофа на пътя за село Боденец. Разследването на причините за инцидента продължава. По първоначална информация, 21-годишен водач губи контрол над колата си, навлиза в насрещното движение и удря мотопед, с който са пътували 17-годишно момче и 16-годишно момиче. Пробите на шофьора на колата за алкохол и наркотици са отрицателни. Иран предупреди, че корабите, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран, след като снощи товарен кораб беше ударен от снаряд край бреговете на Оман. Всякакви последствия, проистичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация в Екс от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив. След атаката срещу плавателен съд в Оманския залив, Международната морска организация към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток. През последната седмица в протока имаше относително спокойствие, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта между тях, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава тестове на модернизирани оръжия, които имат ключово значение за Пхеньян, предаде Ройтерс. Изпитанията са включвали нова версия на 240-мм реактивна система за залпов огън с 24 пускови тръби, тактически балистични ракети, както и 155-мм самоходна гаубица. Ким е изразил удовлетворение от резултатите от изпитанията и е посочил, че целта на модернизацията на оръжейните програми е да се гарантира способността за отбрана на южната граница. Северна Корея обяви миналия месец, че е тествала тактически балистични ракети, артилерийски снаряди, както и високоточни крилати ракети, управлявани чрез изкуствен интелект. Националният детски фолклорен фестивал с международно участие «Слънце иде» започва в Радомирското село Дрен. Тази година е неговото 25-то издание, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
0: Фестивалът се организира от Министерството на културата, община Радомир, кметството и читалището в село Дрен и води началото си от 2001 година след спечелен проект по програма на Национален фонд култура. В продължение на два дни 900 деца от различни краища на страната ще се надпяват и надиграват на фестивалната сцена. Фестивалът има конкурсен характер и цели да събуди интереса на младите хора към издирване, изучаване и популяризиране на българския фонд. По повод юбилея тази година, освен традиционните медали, купи и грамоти, ще бъдат връчени специални награди на името на Мария Гърбева, която е визионер на фестивала и създател и дългогодишен ръководител на женската певческа група в селото. Професор Емил Попов е дарил свой авторски проект и участвал в изработването на статуетки, които ще бъдат отличени най-добре представилите се участници в индивидуалното и хорово пеене. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Прогноза за времето на Мариана Попова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. Слънчево ще бъде по Черноморието, там ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. С мен Ирина Недева. Здравейте в 26-я ден от 6-я месец на 26-та година. Само векът няма шестица в изписването си, 21-и век. Денят е петък в 10 часа и 8 минути. Вече сте с предаването Хоризонт до обед, днес в екип. Миляна Върбанова е редактор, Веселин Коев е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, а музиката до 12 избира Елеонора Стоилова. Ако не прекъснем за редовния парламентарен контрол, ето какви теми сме предвидили днес. Как звучи една епоха, която едновременно вярва в красотата и предчувства края на стария свят? Това ще научим през музиката на Малер, Берг, Штраус и Алма Малер, а с думи ще го изговорим с двете изпълнителки в концерта, озаглавен Сецесион, музите на душата, който е утре в зала България от 19 часа в рамките на Софийски музикални седмици. Очаквам двете брилянтни български изпълнителки Мариана Попова и Милена Гюрова в студиото след 11:30. И още. Какво показва опитът за логико

философа Златко Енев, публицист, който от дълги години живее в Германия за току-що излязлата му книга на български. Излиза документалният филм с гриф Поверително. Необикновената история на придобиването на документите, свързани с България от османските архиви. За нея ще говорим с режисьора Димитър Петков Пухи и с журналиста Ангел Григоров. Гласът зад кадър в този филм, това ще направим след новините в 11. А започваме след песен с Фем Фест.

първият по рода си феминистки фестивал, който започва след по-малко от 45-50 минути в Дома на културата Красно село, феминизъм в твърде мъжки времена. Това е Хоризонт до обед. Събрали се дългите, дълги

За сега сме тук и пак се смеем, независимо от всичко, което в нас боли. Това беше един от рефрените, които чувахме в тази страхотна песен на Елена Сиракова, с която ме изненада музикалната ни редакторка Елеонора Стоилова днес. Така влизаме в първата ни тема. Как изглежда един фестивал, който поставя в центъра на музикалните сцени или на кулинарните щандове и не е нещо друго, както обикновено правят фестивалите, особено в летните си формати, а се обръща към разговора. Разговора за равенство, социална справедливост и демокрация. Този уикенд, на практика от днес, днес и утре, в Дома на културата Красно село се провежда първото по рода си подобно събитие в България. Фестивал, който събира артисти, активисти, изследователи и граждани около идеята, че промяната започва с общност и диалог, за идеята, програмата и за това как един подобен форум се появява именно сега, в тези твърде мъжки времена и е смело озаглавен

0: Лаван Фем Фест, феминистки фестивал. Казвам добър ден на организаторката Калина Дранска.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Говорим за първото подобно събитие в България. Фестивал на феминизма, феминистичен фестивал. Съкръщавате го до Фем Фест. Каква липса се опитвате да запълните с тази идея?
1: Феминистки фестивали е имало в България, но това е първия балкански феминистки фестивал, който се организира при нас. Тоест имаме едно доста широко застъпено международно участие. Като за причината да направим фестивал е да покажем, че темата за равенство между половете може да бъде разказана през една забавна, една весела, една така приятна атмосфера през изкуство и през добро настроение. Тоест искаме да се обърнем към широката публика, към хора, които може би незадължително се разпознават с думата феминизъм първосигнално, може би имат някакви чудения, и да покажем, че това е така една практика, бих я нарекла, феминистския начин на живот, гледането на света през един феминистки една феминистка призма е нещо, което може да носи много радост, може да носи много солидарност и много надежда помежду ни.
0: Всъщност това е идеята на фестивала, това е и съдържанието на корена на тази дума, празненство. За това ли всъщност бягате от идентификация с по-тежки формати като конференция, форум или поредица от лекции или дискусия, т.е. търсите друго изразно средство, доколкото разбирам?
1: Вижте, организатор на събитието е фондация Фридрих Еберт и фондация Фридрих Еберт има дълга история с организиране на конференции, на симпозиуми и на семинари. Имаме много опит с това, а с конкретния фестивал, причината да го наречем фестивал и да искаме да е точно една така по-фестивална атмосфера, е, че смятаме, че по този начин може по-лесно да достигнем до повече хора, до хора, които, особено в момента в летните жеги, най-вероятно не искат да седят в поредна конферентна зала на Климатик, а пък може би искат да им се случи нещо малко по-ежедневно, по-непосредствено и непринудено, да са на слънце, да са навън и да им е приятно. Иначе имаме предвидени и така малко имаме работилници, имаме и някои дори дискусионни презентации, така да го кажем, в рамките на фестивала, защото сме гледали да направим програмата и защото да проговори на повече хора. Тоест и на хората, които искат да видят музика, да се забавляват, да танцуваме заедно, да гледаме изложби, театри, и на хората, които може би пък биха дошли, биха направили всичко това, но пък биха се включили в някои малко по-съдържателни дискусии.
0: Защо именно Балканите? Знаем, че така балканската бурна мъжка душа, феминизъм не търпи, заради това ли решихте да обърнете този фокус на фестивала именно към балканските реалности? Има ли нещо като специфични общи предизвикателства за региона според вас?
1: Разбира се, има много общи предизвикателства и много обща история. Сега аз тук бих си позволила да кажа, че всъщност Балканите са място, но и много разнородно място с различна история през годините, но са място, което особено в бившия социалистически блок, имаме много страни, които са пионери в областяването на жените и в защитата на правата на жените. Тоест ние смятаме, че не само общите ни проблеми, като например не само съвременни, но общите ни проблеми като насилие над жени, неоценяване на женския труд, липса на, особено в някои балкански държави, нали, така има сериозно възпрепятстване върху репродуктивните права и прочие теми, с които жените се сблъскват, но отделно от общите проблеми, които имаме на Балканите, имаме и много обща история, от която може да покажем, да се получим, така да се каже, и да черпим вдъхновение за бъдещето. Например, антифашистката ни история, например, именно тази история за овластяване на жени, за която говорих. Тоест, нашето минало може да ни и нашите съвременни борби се учат от това минало и биха могли и на феминистки от други контексти и въобще като цяло на хора от други контексти да покажат някакви идеи и за съвремието.
0: В последните години думи като солидарност, активизъм, равенство често предизвикват бурни политически

0: реакции. Как избягвате това един подобен фестивал да бъде възприеман като събитие единствено за хора, които вече споделят еднакви феминистки убеждения?
1: Ами със сигурност това е доста голямо предизвикателство. Като причината да... Ние избрахме да се обърнем към Общински културен институт Красно село. Те ни посрещнаха много топло и с отворени обятия. Това е културен институт, в който се идват хора от всякакви житейски истории. Не задължително хора, които се припознават с феминистката или активистката кауза, даже може и да са с по-голямо съмнение да подхождат към нея. И смятаме, че самия избор на пространство и това, че е отворено пространство, в което хората влизат с вход свободен, всичките събития с вход свободен, а това, че сме тук в самия културен институт, се намира в един прекрасен парк, където и самото място е много живо, изключително много хора кръжат наоколо. Да вярваме, че това създава една възможност за хора, които дори съвсем случайно минават с децата си или с родителите си, роднините си през парка петък и събота, нали, може би живеят в квартал или друго и могат да се, да се срещнат с фестивала и да видят какво се случва тук. Може би това би им... би им помогнало или би им предоставил някаква възможност да видят темите, с които се занимавам, което може би иначе няма да имат.
0: Започвате в 11, тогава е откриването. Буквално първата жена, която ще чуете на този форум, идва от Косово с доста интригуваща тема – слушането като съпротива, истории за справедливост и включване. Какво предвиждате за тази работилница по разказване на истории?
1: Това ще е една възможност за участничките или участниците в тази работилница да в една много приятна и приятелска среда да разкажат собствените си истории по начин, по който искат, и да чуят чуждите. Звучи много абстрактно, но като цяло вярваме, че ще е възможност за различни хора на първо място да седнат, да послушат най-вече какво имат да кажат останалите, защото живеем в едни времена, в които всеки е много така принуден най-вече да говори, да се презентира, да се представя, да публикува за себе си и да е много презентен, така да го кажем, в пространството. И малко по-назад остава възможността и умението да чуем другия. А смятаме, че е много важно да се изслушваме едни други, дори да не сме съгласни, дори да имаме някакви съпротиви. Първо да чуем какво има да каже от срещната страна и чрез слушане и чрез диалог да се доближим едни до други. Така че очакваме една работилница в рамките на която хората ще имат възможност и отделено място именно това да малко по рефлектирам да му дадат внимание. Слушането.
0: Виждам, че програмата изобилства с теми, които почти никога не се дискутират в общественото пространство. Включително, примерно, възстановяването на историята на женския футбол, конкретно в Румъния, или пък неща, които все пак сме чували, вашето специално внимание към целия сектор, свързан с грижите в България, обгрижването на болни хора, на хора в неравностойно положение, но включително ромска сватба, възстановка, или аз не знам как да го нарека, жените, които живеят извън времето и пейзажите, извън историята, изключително богата програма, не само Косово и Румъния, които споменах, но какво друго могат да очакват жителите на София, които ще се насочат към Дома на културата Красно село днес и утре, но и гостите на София?
1: Могат да очакват, пак така имаме на терасата на Красно село, имаме разположени различни щандове, книги, възможности за слушане на музика и за танци. Специално внимание бих искала да обърна на изложбата, която откриваме тази вечер от 18 часа. Изложбата се казва «Нощ на смяна», с участието на доста известни имена, както от България, така и от други балкански страни. Изложбата

0: разкрива чрез различни произведения, видео и арт инсталации. Така се занимава с темата за женския труд, за невидимия труд, за грижата, която жените полагат за близки, за роднини, за общности. Така че това със сигурност е нещо, което си струва да се види. Куратор на изложбата Ренета Георгиева. Отвъд това, аз харесвам цялата програма и не мога да отделя един мой, как да кажа, той не е коректно като организатор да отделяш едно нещо, но може би за да предизвикаме така и интерес имаме, например имаме театрална постановка пак тази вечер, посветена на антифашистските борби на жени в бивша Югославия по време на Втората световна война. Имаме утре една поредица от така перформанси на български и международни артистки отново в галерията ни, в изложбената част, която сме направили. Може би друго интересно нещо, което ще се случи са и стенописите, които ще имаме. Отново на косовска артистка ще направи стенописи. Така че, да, програмата е богата.
1: Богата програма. Много благодаря, Калина Дренска. Фундация Фридрих Еберт с първия по рода си фем фестивал в България с много сериозно участие на жени от Балканите. Той започва след малко в 11 часа откриването в Общинския културен център, Дом на културата Красно село. Входът е свободен.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви

0: Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Вокалистката Адриана Бенова ни кани на вътрешно пътуване, започващо от импулса за свързване с другия човек до момента, когато границата между двамата се размива. В албума «Вътрешен свят» на нейния квинтет участват също така Калин Жечев, Ясен Василев, Атанас Попов и Борис Таслев, както и специалният гост Владимир Карпаров.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.

0: Хоризонт.
1: 10:30. Водещите новини представя Георги Марков. Демократична България призова правителството да оттегли проекта на държавен бюджет за тази година с мотив финансово необоснован и лишен от необходимите реформи. От Прогресивна България отговориха, че предложенията им се основават на реални числа и заявиха, че не се планира замразяване на доходите. Тридневен траур е обявен в община Мездра в памет на двамата загинали младежи при снощната катастрофа на пътя за село Боденец. Разследването на причините за инцидента продължава. Иран предупреди корабите, преминаващи през Ормузкия проток, да използват единствено определените от Техеран маршрути, след като снощи товарен кораб беше ударен от снаряд край враговете на Оман. Русия обяви, че е свалила над 660 украински дрона през изминалата нощ, което е най-големият брой от началото на войната. Украина засили ударите с дронове срещу руска енергийна инфраструктура с цел да намали печалбите на Кремъл от производство на петрол и газ, с които се финансира армията. Във Венецуела продължава издирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Пътната полиция в Солун предупреждава за затруднен трафик през почивните дни заради ремонтни дейности. Слънчево, с превалявания след обяд над Западна и Централна България ще е времето днес. Максимални температури между 30 и 35 градуса, за София 31.

0: Хоризонт до обед.
1: Ами, ако най-големият проблем на българската история не е просто и само това какво конкретно се е случило в миналото, но и начинът, по който го разказваме. Ако учебниците, паметниците и официалните чествания не просто пазят паметта, а оформят политическото ни мислене и нашата представа за бъдещето, всичко това са въпроси, на които намират своите отговори в новата книга «Философия на новата българска история». Това се случва благодарение на философа и писателя Златко Енев, защото той предлага необичайен прочит. Вместо да преразказва историята, той анализира логиката на българския национален проект и се пита защо обществото ни помни едни събития, а други забравя. Защо катастрофите рядко се превръщат в истински исторически уроци и на практика се налага да ги повтаряме. Добър ден, казвам на автора Златко Енев.
2: Здравейте, радвам се да бъда при вас в предаването.
1: Нека да кажа, философ по образование от повече от 30-летия, Златко Енев живее в Берлин, основател е на електронното списание «Либерален преглед», автор е на няколко книги и сега говорим за неговата току-що излязла книга, озаглавена «Философия на новата българска история». Тя поставя под въпрос не отделни исторически митове, а цялостната конструкция на националният разказ. Златко, защо смятате, че нашата позната история не е просто описание на миналото, а инструмент за изграждане на идентичност и нещо, което много силно ме впечатли, компенсиране на неосъществени национални цели?
2: Въпросът ви има две части. Нали, първата е за защо е морален мотивационен разказ, а втората защо е компенсаторен. На първата трябва да отговоря с сравнително обобщаващото заключение, че това е задачата по принцип на всички исторически разкази или поне на преобладаващото мнозинство от тях.

принцип, историческите разкази на всички човешки групи, народи, нации, етноси и така нататък, имат мотивационна роля. Те служат като ориентири. Те разказват за миналото, но всъщност дават ориентири за бъдещето. И в зависимост от това по какъв начин се интерпретира миналото, се задават и сигнали за това по какъв начин групата трябва да се, така да го кажем грубо, държи в бъдещето. Ще ви дам просто, че пример. Напълно различен е историческия разказ, който ни представя пред самите нас като вечни жертви тук на Балканите и в Европа, като хора, които имат нещо да връщат тъпкано. И един друг, за съжаление, несъществуващ, който се обръща към нашите собствени грешки, към поредицата от национални катастрофи, поредицата от десетки и десетки решения, подчинени на една и съща логика, която би ни накарала да гледаме

0: десетки и десетки решения, подчинени на една и съща логика, която би ни накарала да гледаме не толкова към нещата, които са ни били причинени, колкото към ония, които самите ние сме причинили на други. И разбира се, от тези два разказа проистичат, следват логично два съвсем различни вида колективно поведение. Няма нужда да обяснявам какви. Що се отнася до компенсаторната функция, тя вече е специфично българска и е свързана с така важните събития в българската история, които според мен са двете най-важни от тях, са Априлското въстание и Сан-Стефанския договор, мечтата за Велика България. Но може би е време да спра до тук, за да можем да говорим и по други теми.
1: Всъщност вие заменяте въпроса какво е историята с въпроса за какво ни е историята. Излиза, че на практика, тръгвайки от този разказ за несбъднатия идеал или за неосъществената кауза, нали, въстание, което завършва с разгром, българската кауза като жертва на някакви външни мрачни сили, заглушава на практика възможността да се порадваме на успехи по един позитивен начин, а не през негативното ни осъзнаване като губещи. Разбирам ли правилно цялостната ви идея, че ако тръгнем от тезата за вечната жертва, ние няма как да влезем в исторически разказ, който да ни дава реално самочувствие, че самочувствието ще остане върху този жертвен казус и то ще бъде винаги по някакъв начин негативно и подчинено на външни сили.
0: Да, точно така е, и тази логика може да бъде проследена в множество така решения, исторически вземани. Най-красноречивия пример от тях е решението на България да не приеме условията на Лондонския мирен договор от 1912 година, в който на върха така на бойната си слава и след като Османската империя е решила, че не може повече да удържа фронтовете, предлагат се условия, според които България би получила територия по-голяма от тази на Сан-Стефанска България. Но отново тази логика на сравняването с някакви така наречени идеали, а всъщност абсолютно непомерни амбиции, се отказва да се приеме този договор, тъй като разширението, както всички знаем, е предимно на изток, в Тракия, а българската мечта за разширение, за национално обединение винаги е била свързана с Македония. Това довежда до катастрофалното решение за отказ и последиците са известни на всички.
1: Какво се оказва, че ако една нация започне да мисли през собствените си провали, и ако застине в идеали, които стават все по-неосъществими заради сложни изтъчения на обстоятелствата, това води до цялостен национален нихилизъм, така ли? До невъзможност да се види реалистично това, което би могло да бъде постигнато за сметка на нереалистичната мечта за нещо, което е изключително трудно да бъде постигнато, така ли?
0: Германците имат една поговорка, като се случат нещата, всеки може да бъде много умен. Това важи и за мен, разбира се. Познавайки българската история, лесно ми е сега да правя заключения за множеството национални грешки, погрешни избори, които са били направени. Разбира се, по времената, в които те са правени, нещата са били далеч от ясни, но с две думи, така както аз виждам логиката на развитието на българската история, историография всъщност, защото историята си е най-съща, нали? Тя е подчинена на тази компенсаторна роля и просто няма възможности за други решения. Всъщност, българският национален проект, който не е нищо друго, освен едно малко по-сложно название на идеята за създаване на българска нация, т.е. създаването на българска нация от Паисий, да речем, до освобождението и всъщност не до освобождението.

0: към 12-та година, тъй като създаването на българската нация в моето разбиране, започва едва след освобождението, но всичко това е по принцип един много сложен процес, който си има своите върхове. Нали, в началото в никакъв случай не може да се каже, че той е, нали, закнил или подчинен на някакви осъдени на провал идеи, но тъй като неуспехите валят едни след други по ред причини. Първо, те са демографски и географски и политически напълно илюзорни. Ние имаме тук съпротивата на буквално всички балкански съседи срещу националния ни проект в формата, в която той се опитва да реализира Велика България. И освен това, липсва съгласието на великите сили, включително и на Русия, която, нали, традиционно се разглежда като великият поддръжник на България. При тези условия той може да бъде реализиран и постепенно започва да се превръща в нещо, което аз така в полусериозен тон си позволявам да сравнявам с блъскането на муха срещу стъкло.
1: Вие споменавате, да, Русия, която традиционно е гледана като поддръжник на българската кауза, обаче тук същественото е, че тя така е представена. Де-факто се оказва, че Русия е била един от основните опоненти на реализирането на българския национален идеал, ако се вгледаме в фактите.
0: Разбира се, да, слушам.
1: Въпросът ми е, смятате ли, че историята трябва да бъде гледана като система за ранно предупреждение? Ако ние не я четем според фактологията, според представите за това кой поддържа и кой е срещу българския национален интерес, т.е. ако се водим от представи, а не от факти, няма да можем да предотвратим следващи национални катастрофи, ако не сме разбрали предишните.
0: Не бих стигнал до там да пророкувам следващите национални катастрофи, тъй като българския национален проект във формата, в която съществува в момента, е буквално едно преживяване на дните в някакви мечти за отминали неща. И аз имам усещането, че те са ограничени до сравнително така определени групи от българското население, мразя тази дума, на каква друга да употребя. Всъщност, реалността на нещата е, че той съществува на ниво официалност, като един, ще си позволя да използвам тази дума, сапунен мехур, запълнени с нищо велики чествания, ще спомена в тази връзка, включително и току-що отминалите честване на априлското въстание, които, нали, в такива моменти разпалват някакси хората, но в ежедневието вече никой не вярва в тия неща. Те си съществуват като един вид икони на стените, малко понаплюти от мухите, ама, нали, все пак сме вярващи, хора трябва да са там. В такъв случай не виждам някакви големи заплахи. По-скоро заплахата е от липса на възможност да се отнасяме сериозно към собствената си история изобщо. Какво означава това? Може би тук трябва да говорим за така темата, която, оказва се, вълнува много хора, в какво се състои отговорното отношение към историята, именно поемането на отговорност, приемането на отговорност.
1: Вие давате пример с Германия, където след войната катастрофата става център на националната памет. Затова да ви попитам, какво всъщност ни казва германския пример и коя е българската катастрофа, която никога не се е превърнала в истински обществен урок според вас?
0: Що се отнася до германския пример, той е сравнително ясен. Германия е единствената страна в света, която с такава последователност е успяла да разчисти собствената си най-нова история и да възпита хората в дух на приемане на отговорност за нея. Какво означава това? Много простичка фраза. Ние не носим вина нито ние, нито германците за това, което е извършено, тъй като не сме го извършили ние. Освен това, вината е юридическо понятие, тя не може да бъде прилагана към групи. Но ние сме задължени да носим отговорност в смисъл такъв, че трябва да възпитаваме себе си и децата си в духа на никога повече. Това е простичката идея, която стои зад този нов вид историография и история, която в различни форми се появява вече и по други места. В Полша има много така окуражаващи примери на сериозни групи от народа, от полския, нали, които сериозно приемат вече идеята за същностно полска отговорност към историята, специално във връзка с така вековния полски антисемитизъм, който те трябва да преработят, ако искат да станат модерна нация. За България не може да се говори за една катастрофа. Те са поредици. Цялата наша историография има една основна роля да представя пред самите нас отново и отново и отново тази поредица от ужасяващи поражения, милиони изгубени човешки животи, разрушени съществувания, маса революции или опити за тях, непрекъсната партийна или и всякаква идеологическа борба вътре в страната. В продължение на много и много години последвала диктатура, край на диктатурата, който не води до никакво ново начало. Изобщо една такава патова ситуация, в която не се развива нищо, тъй като продължава отново да чука все същата идея. Не, не, не, не, ние не сме отговорни за всичко това. До момента, в който обществото, хората, всъщност обществото е абстракция, отказват да разберат, че историята се прави от самите нас, а не ни се натриса от някакви злокобни сили, и че единственият начин да се отнасяме към нея с някаква надежда за бъдеще е най-после да кажем да, в нашата история са вършени множество престъпления, ние не сме виновни за нас, за тях, но е наше абсолютно задължение, наша отговорност да не позволим да се създава обществен климат, в който дори и сянка от някаква заплаха за повторение на подобен вид катастрофи.
1: Ясен е апел всъщност осъзнаването на това, че не трябва да се подкрепят и никога повече срамни дела, нали? Така мога да го обобщя. Глава 18 на книгата ви носи заглавието «Срамът като структура». Описахте какво означава едно общество да бъде организирано около неизговорения срам, но какъв може да бъде един лек срещу това? Формулата изговаряне на срама, така ли?
0: Ами, това е много сложна тема, не знам дали ще не стигне времето. По принцип в Европа и в света съществуват, по мое разбиране, два вида култури, що се отнася до така отношението към миналото, към историята. Първите, или тя всъщност основно германската, но има и други, които имат така същите атрибути, е така това, което аз наричам култура на вината. Значи, какво означава това? Вината, когато тя е осъзната, е нещо, което гори отвътре. Нейният двигател е вътре в самите нас. Всеки един от нас и в обществото. Тя гори непрекъснато и просто този процес изисква някакво решение. А решението на този проблем е да се поеме отговорност. С това вината не изчезва, но се появява надежда за нейното неповторение. От друга страна, срамът като емоция и като обществена сила е нещо, което идва отвън. Той е напълно определен от реакцията на другите към нашето поведение и в такъв смисъл той не изисква разрешение, тъй като докато ние сме, така можем да имаме сравнително висока сигурност, че хората не знаят какво вършим нощно време по тюргана, то ние сме си решили проблема. Няма нужда от каквото и да било нали, действие. И в такъв смисъл културите на срама се превръщат в култури на безсрамието, в които абсолютно всяко нещо се отрича. Всички знаят, че или поне чувстват, че то действително някъде се е случило това, че то е дълбоко срамно и свързано с вина, но не признаването на този факт довежда обществото до едно въртение такова като хамстер в колело. Уж се бяга, уж има някакво движение, а всъщност нищо не се движи. И единственият начин за решаването на проблема е постепенното преминаване от култура на срама към култура на вината и съответно, най-високата форма, култура на отговорността. Както казах, вече има европейски и други нации и страни, които започват полека-лека да се движат по този път, но в България няма и следа от това. Такива фалшификации гигантски, като празнуването на спасението на българските евреи 80 години, е абсолютната невъзможност в момента на медийно ниво, нали, опитвам се от не знам, да се изкажат някакви сериозни критики към историческите политики на българските правителства. Последните. Втвърдяването на историческата наука, нали, все пак имаше някакви проблясъци. Колегите ми казват в момента ужасни неща. Тоест България се движи в една посока в момента на абсолютно втвърдяване на точно тези неща, които моята книга се опитва да разобличи.
1: Много ви благодаря, Златко Енев, с новата си книга, която току-що излезе и в България, философия на новата българска история. Един необичаен прочит, който си струва да бъде отчетен и да бъде прочетен. Благодаря още веднъж.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам.
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Танго Класик – национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешгенази и Стоян Карайванов. 1 юли – Добрич, 2 – Варна, 6 – Кюстендил, 13 – Пловдив, 14 – Велинград, 16 юли – Казанлък. Билети на Каса, Фивентим и Грабо.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Парламентът гласува окончателно промените в закона за съдебната власт. Те предвиждат заместниците на главния прокурор да бъдат трима, на пленумът на Висшия съдебен съвет да приеме правила за провеждането на избори за членове на съвета от съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план-график за провеждане на този вод. Предлага се изборите за нови членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. На заседанието на правната комисия беше прието предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор да могат да правят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд, пленумът или общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсманът, не по-малко от една пета от народните представители и Висшия адвокатски съвет. Голям брой общински и държавни имоти във Варна са завзети чрез фалшиви нотариални актове, твърдят депутати от Демократична България. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
2: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура. Варна е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, едно от 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
1: Нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове, са двама, обясни депутатът от Демократична България Стефан Николова. По думите й, в схемата са участвали служители на агенцията по кадастъра, които са посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
3: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завеждено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
1: 73 бойни пистолета са задържани от митничарите на граничния пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция. Задържането е част от митническа операция по засилен контрол и превенция във връзка с трафика на оръжия от Близкия изток към Западна Европа, чрез използването на канали, предназначени за друга престъпна дейност. Това съобщават от звеното на агенция Митници в Свиленград, а още информация сега от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Това е най-големият случай за тази миналата година на митническия пункт Капитан Андреево и вторият по брой задържани огнестрелни оръжия за последните месеци, след като в края на май на митнически пункт Лесово бяха задържани 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители. Пистолетите са намерени в влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът турски гражданин представил редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Нидерландия. При щата на митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол митничари

0: полицаите установяват 50 пистолета, укрити в двата матрака на леглата за почивка в шофьорската кабина. Други 23 пистолета са намерени в левия шкаф на полуремаркето под коланите за укрепване на товара. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. 58-годишният шофьор е привлечен към наказателна отговорност и е с мярка за неотклонение гаранция. Наложена му е и забрана за напускане пределите на Република България, освен за разрешение на окръжна прокуратура Хасково, като наред с това временно е отнет и документът му за задгранично пътуване. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Продължава задочната размяна на реплики между София и Скопие във връзка с публикуван в социалните мрежи документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София, в който се иска осигуряване на транспортен коридор на съпругата и сина на премиера на югозападната ни съседка. В интервю с нощи Християн Мицкоски наречи случилото се дипломатически скандал и коментира, че при такива знаци не очаква отношенията с България да се подобрят. От българското министерство на външните работи посочиха, че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и осъждат всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. От ведомството обясниха, че нотата, разпространена в публичното пространство, се отнася за събития от 6 януари тази година. Обстоятелствата около случая все още се изясняват, разпоредена е проверка за установяване на всички факти, свързани с обработката на нотата в рамките на Министерството на външните работи. Южна Корея ще разшири способностите си за използване и борба с дронове за сдържане на Северна Корея, включително като обучи 500 000 оператори на дронове, заяви Министерството на отбраната в Сеул, цитирано от Reuters. Планирано е производството на 110 000 дрона до 2019 година и разполагането на десетки хиляди от тях в формированията на предните линии за отбрана. Дроновете вече не трябва да бъдат оборудвани, използвани от ограничен брой подразделения, а универсално бойно средство, заяви на пресконференция министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гю Бак и добави, че те трябва да се използват от войниците като второ лично оръжие. Ан подчерта, че се още разчита изцяло на местни компоненти, а не на китайски части при производството на дронове, в отговор на опасенията за сигурността. Reuters отбелязва, че повишеният интерес към дроновете е повлиян от развитието на конфликтите в Украина и Близки изток, където те се превърнаха във фактор, променящ хода на бойните действия. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. Слънчево ще бъде по Черноморието, там ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 11 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Десетилетия наред историята за така наречения цар и градски архив се разказва повече като легенда, отколкото като исторически факт. Как България успява да придобие един от най-значимите османски архивни масиви извън Турция, а защо тази история остава почти неизвестна повече от 90 години и как пристигат у нас документите, наистина ли като вторични суровини, доколко това променя разбирането ни за няколко века българска история, все въпроси, които поставя новия документален филм с гриф Поверително, който днес ще има предварителна прожекция от 19 часа в Дома на киното. Режисьори са Димитър Димо Петков и Христо Бакал. А зад кадровият разказ е поверен на нашия колега, журналист, новинар и дългогодишен кореспондент на БНР в Москва, Ангел Григоров. Този филм проследява не просто една почти шпионска операция, но и политическите, дипломатическите и научните усилия зад спасяването на безценни за нашата история документи. Особено ми е приятно да кажа добър ден в студиото на режисьора Димитър Петков.
2: Добър ден.
1: И на гласа зад кадър, колегата Ангел Григоров.
3: Добър ден и от мен. Може би да направим веднага уточнението, че гласовете са няколко. Моя е един от няколкото.
2: Точно така, да. Това прави звуковата картина по-релефна и по-богата и аз съм много щастлив.
1: Това е част от режисьорския подход, нали? Защото много трудно документите говорят, нали? Ние ги виждаме, но не ги чуваме. Аз в случая трябва да ги чуем.
2: Точно така е. Вчера случайно пред Дома на киното се заговорихме с някакво момиче, което гледаше нашия плакат с голям интерес. И когато се заговорихме, тя каза, не се занимава с кино, но е любител, и каза, аз съм гледала такива филми, ама имам проблем, каза с тях. Документите, да, добре, стои на екрана един документ и той се използва като покритие зад някакъв глас зад кадър. Имахме този проблем. Термина покритие на материала идва от телевизията. Ние се опитахме да оживим разказа. Дали сме успели, ще разберем до вечера.
1: Добре, това оживяване обаче на разказ, който сам по себе си има елементи на трилър, е допълнително драматургично предизвикателство. Малко върху това, кога разбрахте, че за тази история има достатъчно драматургия за пълнометражен документален филм?
2: Бих казал, че го разбрах в първия момент, като аз самия по много странен и за мен интересен начин стигнах до нея. Случи се така, че почти едновременно мой далечен роднина ми направи подарък изумителен с размера на два филмови плаката «Родословното дърво» на рода на баба ми и дядо ми.

0: Разбира се, че хлъцнах. Аз произхождам от съвсем скромно обикновено семейство. Изведнъж се оказа, че имам родословно дърво 250 години. Разбира се, в България това не е много и за и български родове имя, които и по 400 години имат родословие. И разбира се, попитах, не бях и в началото абсолютно сигурен откъде произхождат, и моя далечен роднина братовчет, втори, трети, каза от Цариградски архив, който се пази в Народната библиотека и по-точно от данъчните регистри. На следващия ден срещнах случайно колеги, един от които жена му работи, Юлия, в библиотеката, и тя каза: а, не си ли чувал градската легенда за Цариградски архив? Да ме прости Господ за навежеството, не бях. А като я чух, хлъцнах. Между тези две неща прескочи искра, а на твоя въпрос за кога разбрах, че има драматургичен потенциал, всъщност това, което едно такова кълбо от слухове, в които има малко истина, е легенда, в сърцевината на която има и малко истина. Киното и литературата не просто не могат да живеят без легенди, те съществуват, така да се каже, в взаимодействие с тях. Разбира се, като се каже градска легенда, това вече внася малко негативна конотация, но да чуя самата същина на историята, как няколко вагона с 24-5 тона архивни материали са пристигнали в България и се оказало, че това не е скрап, а исторически документи, на мига установих, че има драматургичен потенциал в тази работа. Зарових се.
1: Да питам Ангел. Ангел, за теб какво беше интересно? В смисъл, знаеш ли тази история преди това? Как се усети, когато беше въвлечен като един от гласовете?
2: И аз ще се извиня за невежеството си и ще кажа, че не бях чувал тази история. Когато Димо ми се обади по телефона, всъщност има много силна хоризонтска връзка в цялата тази история. Защото нашия, всъщност, Димо е взел моя телефон от нашия колега Чавдар Димов, звукорежисьор, който би трябвало даже днес да е на работа. Видях колата му, идвайки насам. Благодарности. Димо ми се обади. До тогава не се познавахме лично. И по много странен начин аз усетих, че сме на една вълна и че можем да работим заедно добре. Стана ми интересно. Реших да опитам, защото за мен това беше предизвикателство. Никога не го бях правил преди. Да четеш новини е едно, а да озвучаваш, или как се нарича, филм, е нещо съвсем различно.
1: И както казах, когато гледаме филма, всъщност ние нямаме усещането, че гласа от новините, или гласа на кореспондента на БНР, някогашния кореспондент на БНР в Москва, който беше върнат от там, нали? Такава е историята.
2: Такава е историята, да.
1: А пък в самия филм обаче, и в самата история на Цариградски архив, не просто легендата за как той стига до нас, но и всичко, което е свързано с целия този масив от документи, документи за България, събрани в Цариград, събрани в днешен Истанбул. Както, примерно, целият масив от документи за България, събрани в руски архив.
2: Да.
1: Които ние не можем да си върнем. Точно така, не можем да си върнем. Винаги стои този въпрос. Това е нашата история, която е заложник на много сериозни геополитически играчи наоколо. Е, добре, и да тръгнем от там. Откъде идва трилър елемента в тази история? Имате ли бързи отговори?
0: Самата история е трилър и градската легенда всъщност е помогнала за много, за да се създаде усещането за трилър. През 31-а година, когато се е случила случката през май месец, всичко, цялата кореспонденция между институциите и лицата тече с гриф поверително. Разбира се, че не можем да разгласяваме какво се случва. Никой няма обяснение, такова лесно първосигнално, защо на някой му хрумва да продаде, както казват турските вестници, историята си. Има някакви плахи опити преди това на български учени, историци и османисти, и с течение на годините двама-трима души успяват да стигнат, но по съвършенно официален път до достъп. Панчо Дорев е основния, но и Владимир Тодоров Хиндалов, който е

0: Северно-Ориенталския отдел, и те вече имат поглед върху архивите. И самата новина, че са с едни каруци волски от депото на църквата Света София, между другото, се извозват към гара Серкиджи тонове хартия, а част от тях се посипват по земята, децата ги събират, кара българските представители в Истанбул, тогава имаме пълномощен министър в Истанбул, да започнат да се опитат да разберат какво става. През това време те нямат информация дали българското правителство е замесено, и е правилно да нямат. Така се ражда трилър.
1: Е, да, това е част от конспирацията всъщност.
0: От конспирацията, която по-късно се разбира, че е една поредица от случайности в наш интерес, стекли се. Много-много авторитетен учен, бих казал и добър приятел ни стана, професор Али Джуглу от Станфордски университет. Той много подробно и детайлно описва как едно журналистическо разследване в Турция в 31-а година разкрива една поредица от пълна дискоординация между историци, учени, архивисти, финансисти и прависти. Създава се хаос в... За малко да кажа грозна дума, ние сме се възползвали. Ние сме взели много рисковано и правилно решение, но ми се иска да се върна към Ангел за малко. Бях впечатлен от гласа му. Аз имам обсесия на тема звук в киното. Не знам колко ще си проличи до вечера. И чувайки гласа, казах, този ми трябва. Свързах се, благодариме на Чавдар Димов, и направихме първата проба. На мен ми бяха необходими 3 минути, за да разбера, че човека има усет. Ти спомена преди малко, че той е бил в Москва. Щях и аз да го кажа. Той е имал възможността да школува тембъра си в сурови условия, далече на север. Там хората, освен всичко друго, отдават значение на интонациите. Случи се така, че неговата част от звуковата картина записвахме с Владо Колев, който е изумителен талант и професионалист. Ангел видя от него, чу от него как работи и се включи на 100%. Той го каза май или не, че му е за първи път.
1: Да.
0: Вълнува
1: да.
0: Се, може би повече от мене. За първи път има премиера до вечера. Желая му на добър час.
2: Само да допълня или по-скоро да потвърдя, че много внимателно слушах и гледах какво прави Владо Колев. Когато се учиш, е добре да се учиш от най-добрите, ако имаш тази възможност. И беше много полезно, че гледах как се работи с Владо, и след това се опитвах и аз да правя това, което се изисква от мен. Не точно като Владо Колев, но със своя глас. Слушах внимателно Димо и Христо Бакалов, които аз мислех, че ще бъдат по-строги, но те бяха доста снисходителни към мен. И...
0: Не се налагаше.
2: Не се ли налагаше? Добре.
1: Да ви върна, господа, на голямата тема за българската история или документите за българската история, които са документи за себепознанието на
0: точно
1: нашата
0: така
1: нация,
0: точно
1: които са все още или пък са били в ръцете на двете големи империи около нас. Ангел, имаше ли в съзнанието ти, изникваше ли казуса с българските архиви, които не можем да си върнем от Русия?
2: Честно казано, не. Честно казано, не, защото аз бях изцяло концентриран върху това, което трябва да направя. Върху това, как трябва да прочита текста. Тоест, нямах време да се разсейвам с нищо друго, като новопранец, като човек, който никога не е правил това.
1: Ясно. Друга задача в случая.
2: Друга задача.
1: А Димитър? Във вашето съзнание имаше ли го това?
0: Има. И ти направи много хубав паралел за двете империи, за това как се отнасят към архивите си. И може да ти се стори малко отклонение, но вярвам, че ще бъде интересно за публиката. Когато попаднах на архива, и то ми помогна много човек на място в

0: Държавна агенция архиви. Аз прегледах цялата кореспонденция за периода на Външно министерство и тя ми се видя с извинение проскубена. После съобразих и установих, че целият архив, както и много други документи са след войната, руснаците са конфискували и те са отлежавали дълго време в Москва или където отлежават и после са ни върнати. Върнати са ни силно проскубани. Независимо от това, изпитах огромно вълнение, даже го използвахме за плаката. Държа в ръцете си пожълтял лист хартия, на който пише строго поверително, изписане на машина с дриновската граматика. Има резолюция в червено, в синьо, в оранжево, в жълто. Всеки по свой начин се е подписвал, само по себе си артефакт. Но на тема двете империи. Малко отклонение, но ще придаде стойност на всичко,
1: имаме
0: за което
1: разказвам.
0: Имаме
1: много малко време обаче.
0: Добре. Ще се събера. По повод съвсем на различен документален проект, преди 30 години попаднахме в Съветското посолство за контакт с съветския тогава военен аташе. Моят учител в документалното кино Маргарит Николов беше много. Той е много прецизен човек. Трябваше да поискаме от тях шифрограмата, с която Сталин е предупреден от българска страна, от български генерал, за предстоящото нападение, за план Барбароса. Мустакат човек, военен аташе на Съветския съюз, с фамилия Джугашвили, който е племенник на Сталин, каза: откъде на къде? Това, каза той, е държавна тайна. Шифрограмата се състои от групи от по 5 цифри. Кой знае морсова азбука? Но там все още отлежават много неща, а други при щастливо стечение на обстоятелствата в страхотна комбинация с отговорност, премерен риск от българското правителство, ние към днешна дата притежаваме Цариградския архив.
1: И с едно изречение, защо е било толкова трудно да се разкаже тази история? Защото сме били в лоши отношения с турците, защото сме били в добри отношения с турците. Това е един от най-парадоксалните начини да влезем в нея.
0: Много точно го каза. През 31-ва година, когато се случва събитието, ние сме в чудесни отношения с Турция. Мустафа Кемал Атюрк е приятел на България и сме във врагове с всички останали съседи. На никой тогава не му хрумва да оповести тази история с мотива: а защо да наливаме масло в огъня? Защо, зорли, да си развалим отношенията с Турция?
1: А после?
0: Отношенията се влошават. Те са в НАТО, ние във Варшавския договор и мотива, забележете, е същия. Ама ние сме в обтегнати отношения с турците. Защо, зорли, да наливаме масло в огъня? И така, 90 години. До вечера
1: все така. А до вечера с отговор баш на този въпрос. Много ви благодаря. Димитър Пътков, един от режисьорите на филма С гриф поверително, и Ангел Григоров, един от гласовете, които чуваме зад кадър. Документален филм за връщането на Цариградския архив в България.
0: Благодаря за вниманието.

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. 25 са задържаните по случая с незаконния град в местността Баба Елино. Събират се доказателства за незаконни практики в община Варна, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. За изземане на държавни и общински имоти във Варна чрез фалшиви нотариални актове сигнализират депутати от Демократична България и обвиниха прокуратурата в забавене на разследванията по тези случаи. Парламентът гласува окончателно промените в закона за съдебната власт, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Демократична България призова правителството да оттегли и преработи проектобюджета за тази година. От Прогресивна България защитиха предложенията си и обясниха, че те са основани на реални числа. Тридневен траур е обявен в община Мездра в памет на двамата загинали младежи при снощната катастрофа на пътя за село Боденец. Разследването на причините за инцидента продължава. Временно е ограничено движението и в двете посоки при 391-я километър на пътя Благоевград Кулата в участъка Кресненско-Ханче. Заради катастрофа водачите изчакват на място, съобщават от пътната агенция. Слънчево, с превалявания след обяд над Западна и Централна България ще е времето днес. Максимални температури между 30 и 35 градуса, за София 31.

0: Докато слушаме тези четири песни за сопрано и оркестър, композирани от Алма Малер, съпругата на композитора Густав Малер, ще ви призова да си представите Виена в началото на 20 век. Град на невероятен разцвет, Климт рисува, Фройд започва да променя представите за човешката психика, архитектите разрушават старите правила, композиторите започват да пишат музика, която вече не обещава спокойствие, както чуваме, а задава въпроси. Между онзи разкош на Бел Епок и бурите на 20 век, които предстоят все още към онзи момент, се ражда музика, която и днес успява да говори за красотата, но с едно предчувствие за края на века, още в самото му начало, което само по себе си буди много въпроси. Въпроси за човешката душа и за неизменната тревога в нея. Именно този свят пресъздава концертът Сецесион, музите на душата, в който сопраните Мариана Панова и Милена Гюрова, заедно с пианиста Стефан Врачев и актрисата Йоана Буковска, ще съберат музиката на Густав Малер, Албан Берг, Рихард Штраус и Алма Малер, пак ще кажа композиторката, която винаги остава в сянката на брака и първи брак с Густав Малер всъщност. И така казвам добър ден, много ми е приятно, че сте в студиото на Мариана Панова и на Милена Гюрова. Вие сте гласовете, които всъщност утре ще ни пресъздадат тази особена епоха, епохата на Сецесиона от началото на 20 век. Особено предверие към един по-късно разгърнал се като доста тъмен век, с две световни войни, множество жертви, загинали хора, опити за унищожение на цели народи, и то неща свързани с същата тази великолепна Виена, от която започва всичко. Нека да представя накратко нашите гости. Мариана Панова е сопрано с богата международна кариера, Франция, Нидерландия, Малта, Испания, Ирландия. Съчетава големи оперни роли с особено внимание към камерната вокална музика, а Милена Гюрова, малко певици, започват професионалния си път като балерини. Тя извървява именно този необичаен маршрут, необичаен скок, който отвежда също така до сцените на Брюксел, Виена, Люксембург и София като оперно сопрано. Да започнем от там. За хората, които никога не са слушали подобна програма, как бихте определили и обяснили с едно изречение какво е музикален сецесион?
1: Може би Милена да започне, защото нейна е идеята за тази наша програма.
2: Да, може би дължа малко обяснение, защото идеята се роди преди доста години в моята глава и сега сме много щастливи, че можем да я реализираме, и то в рамките на фестивала Софийски музикални седмици.
0: Концертът е в неделя.
2: Концертът е в неделя, не утре, самото начало, други ден.
0: На 28 от 19 часа, зала България.
2: Да, точно така. Да.
0: Подходящото място за тази
1: наистина,
0: музика.
1: В рамките на Софийски музикални седмици, за което сме много благодарни, че ни дават възможност точно там да реализираме този проект.
2: Иначе, за да отговоря на вашия въпрос, сецесиона в музиката е нещо абсолютно естествено, тъй като художници и архитекти се стремят към нови изразни средства, отделят се, всъщност сецесион означава точно отделяне от традиционното и нов поглед върху изразните средства.

0: Точно това се случва и в музиката. И това е един преходен период, който води в последствие към импресионизма и експресионизма. Така че това е една доста кратка епоха, но е изпълнена с безкрайно много красота, с много емоция и за нас е голямо удоволствие, че можем точно тези музикални пиеси да представим на публиката.
1: От Мариана разбирам, че всъщност идеята е ваша. Може би това има връзка с факта, че вие сте живяла и работила именно в тази културна среда, от която произлизат Малер, Берг... Също така.
0: Така, аз съм немско говорящ, немски възпитаник, бих могла да кажа, тъй като от 90-та година до 2000-та живея в Германия, след това в Нидерландия, след това, разбира се, другите сцени, които ме отвеждат и в Виена.

0: Така че за мен този тип музика е безкрайно важен като език, като култура и се наистина има нещо такова.
1: Мариана, към вас сега. За вас какво е тази музика от началото на 20 век?
2: Да, трябва да ви кажа, че аз, въпреки че съм френско говоряща, италианско, аз пък от други държави съм живяла, но за мен тази музика, аз съм влюбена в музиката на Густав Малер, на Рихард Щраус и от години бледнувам да направя такъв концерт. Ние, може би, затова така се събрахме. И
1: сте се намерили в този сецесион.
2: Си говорихме. Аз много съм слушала и симфониите, и на Малер, симфоничните поеми на Щраус, неговите опери, но песните са също така един друг свят. И въпреки, че вие споменахте, че има едно напрежение в това време и композиторите и архитектите търсят нов начин да се изразят при Малер и при Щраус и при другите, те избират песни, които са свързани с любовта, с смисъла. Има толкова красота, толкова дълбочина, някак словото и музиката се преплитат и докосват душата на човек.
1: Тоест, красота по някакъв начин съчетана с безпокойство, защото в дисонансните моменти всъщност като че ли избива една тревожност. За това и гледаме на това време като време, в което всъщност е имало предупреждение, идващи от страна на изкуството, за неща, които след това ще се разгърнат под формата на политическа трагедия.
0: Така е, но всъщност всичко започва малко по-рано, още при Рихард Вагнер. Този език на изразност е много особен неговия. Има един акорд в Тристан и Изолда, който е знаков за музиката и който предопределя всичко, което се случва след това. И той носи точно това напрежение. Другото, което е интересно да се каже, че поетите, които са избрани в песните на Малер,
2: да,
0: са романтици. Mm-hmm. Изключителни романтици. Един е Фридрих Рюкерт, а другите са Ахим фон Арним и Клеменс Брентано, които правят един сборник от народни песни, mm-hmm, който се казва Вълшебния рок на момчето. И това е един така доста интересен избор за човек, който се опитва да се изразява по-различно вече.
1: Всъщност този модернистичен скок по наистина много парадоксален и интересен начин се свързва с преосмисляне на фолклора или намиране на някакво негово живеене отвъд клишетата на фолклорното разбиране.
0: Точно така,
1: на митовете, да, и легендите. Но аз се питам дали тази музика изисква различен тип вокално присъствие или разказ, защото виждам, че и в концерта, който е предвиден за неделя в рамките на Софийски музикални седмици, освен гласовете на певиците, ще чуваме и един друг вид разказ, този, който идва от актрисата Йоана Буковска.
0: Да, така е. Избрахме разказа да върви през погледа на Алма Малер, защото решихме, че е интересно за българската публика да научи нещо повече за Алма. През последните години видяхме доста проекти, които засягат нейния живот и ми се струва, че има нужда да говорим и за нейните композиции, не само за нейния скандален живот след брака и с Малер, който е на фокус, за съжаление. Искаше ми се, на мен като някакъв идеен двигател на нещата, да покажем нейното творчество, нейните музи.
1: Mm-hmm.
0: Защото тя е известна предимно с това, че тя е била музата на много композитори, архитекти.

0: проекти, писатели и така нататък. Но за нас беше по-интересно да видим кои са нейните музи, какво я е вдъхновило. И затова някакси много странно се получиха нещата. Йоана Буковска, която познаваме от екрана достатъчно добре, се съгласи да влезе в под кожата на Алма Малер и да разкаже нейния живот.
1: Да, много интересно. Страхотно е това, наистина. Аз, между другото, предаването го започнах с първия по рода си феминистки фестивал, който започва пък днес на Балканите, с много балкански участнички. Нали, ще се дискутират въпроси. Там няма да има чак толкова сериозен фокус върху музика, но завършваме това издание на Хоризонт до обед, всъщност с поглед и фокус през призмата на Алма Малер, и нейния наистина първи брак с Густав Малер, преди нейната история да бъде разказвана по различен начин. Според вас има ли нещо в нейната музикантска биография като композиторка, което надскача това, което сме свикнали да възприемаме като големи постижения, включително на самия Густав Малер?
0: Аз мисля, че тя не е имала шанса да се доразвие като композитор. Направила е първите си стъпки, но за съжаление не е стигнала до пълна реализация на тази мечта. Така че по-скоро...
1: Както често се случва, защо? Защото жените могат да са музи, но не и, но не и създателки.
2: Аз не съм съвсем на това мнение, така, но ние не можем да съдим как е било. Аз, примерно, навлязох в писмата на Густав Малер, който той е писал към нея, и той се опитал да изгради с нея една любов, която много малко хора са виждали. Търсил е откровеността, търсил е истината, той се е обожавал. И може би, когато срещнеш такъв гений като него, защото за мен той безспорно е отвъд времето. Нали? Дори отвъд тази епоха.
1: Добре, той е обожавал, но дали я е уважавал достатъчно, за да допусне, че тя би могла да бъде толкова добра, колкото той?
0: Ние не можем да бъдем съдници на тяхната връзка, но точно за това каним публиката тя да изгради сама впечатления от това какво се е случило между тях. В концерта ще прозвучат откъси от нейните дневници, от писма, които те са писали един на друг. Така че нека публиката сама да си направи избора.
1: Добре, нека да питам тогава за другите композитори, които ще представите тази вечер, освен двамата Малер.
0: Ами, може би е интересно да се каже, че ще прозвучат много рядко изпълнявани пиеси от композитори като Александър фон Семлински, например. Една от пиесите беше много трудна за намиране. Наложи се да включа приятели и колеги от Виена, които да ми изпратят нотите. Освен това, две от ранните песни на Берг, Рихард Щраус, някои от по-известните му песни, но и някои от песните, които той е писал като много млад композитор и които според мен наистина много рядко са изпълнявани в България.
2: Да, но са много красиви, много въздействащи. Примерно, ето, Берг, при него вече се заражда тази по-съвременна музика с повече дисонанси.
1: Да, и с повече тревожност.
2: Да. При него повече, докато при Рихард Щраус той е в вихъра на експресивността, но е много свързано, много дълбоко свързано с текста. Всяка една песен носи своя атмосфера.
1: Корн Голд, какъв е неговия случай?
0: Неговия случай е много интересен. Ерих Волфганг Корн Голд е бил вундеркинд. Той е бил изключително надарено дете. И всъщност той започва уроци точно при Семлински. По-късно се появява и при Густав Малер. И от дневниците на Алма разбираме, че семейството е гостувало

0: доста често в техния дом и са смятали детето за наистина много талантливо, което си проличава по-късно. Конголд също е един от така по-рядко изпълняваните композитори в България, но музиката му е безкрайно красива.
1: Аз даже се зачудих, изпълняван ли е досега? Не можах да проверя достатъчно достоверно.
2: Да, изпълняване, но по-рядко. Uh-huh. Но и в неговата музика и в оркестрациите има много интересни опери. Мъртвият град, Чудото на Хелиани. Да. И аз там чувам, е доста повлиян от музиката на Малер в начина, по който изгражда оркестъра си, начина, по който
1: доколкото видях, той в един момент стига до филмова музика, т.е. от нещо, което изглежда много елитарно, успява да направи тази крачка към широкомащабни филмови продукции.
0: Той всъщност започва да пише театрална музика първо за Макс Райнхарт и след това заминава за Америка, където става изцяло филмов композитор. Едни от най-красивите филмови саундтраци са негови. Между другото, Джон Уилямс е силно повлиян от музиката на Конголд. Така че кружката си има опашка.
1: Сега ние говорим много за началото на 20 век, но според вас какво говори тази музика днес на практика синхронно? Ако гледаме това десетилетие, началото на 21 век, до каква степен се повтарят тези елементи и можем ли да научим нещо за нас днес от музиката на Сецесиона? Това ми е последния въпрос.
0: Много интересен въпрос.
2: Да, замислих се и.
1: Какво бихте искали хората да усетят в тази музика и точно в тези времена, в които живеем? Защото и началото на 20 век е белязано от войни.
0: Да се надяваме, че няма и това да се случи.
1: Първата световна, но все още не се знае и не се усеща какво пък ще предстои с Втората световна война. Ние сега също влязохме в 21 век с войни. Има ли аналогия между времената и дали музиката може да ни помогне?
2: Аз мисля, че музиката може да ни помогне. Не знам за аналогията. В момента наистина в света има много агресия, много смърт. Виждаме. За мен спасението е в това човек да развива вътрешния си живот. Музиката може много да ни помогне и да развием любовта, състраданието си.
1: И да усетим, може би, какво е важно.
2: Да. Да преместим центъра от суетата в света в вътрешния мир и покой. И в тази музика има много. И за любовта, и за хармонията, и за вътрешния покой.
0: И баланса, който винаги търсим и се надяваме да намерим. Тази музика, мисля, че е в състояние да балансира хората, така че ще се радваме да дойдат повече хора и да се насладят на музиката.
2: Мисля, че за час и половина определено ще забравят.
0: Ще избягат
1: всичко останало.
2: Да.
1: Добре, много ви благодаря, Мариана Панова и Милена Гюрова. Красота, тревога, предчувствие за нов свят. Това е музикалният Сецесион, който ще оживее в неделя в Зала България от 19 часа в рамките на Софийски музикални седмици. Още веднъж благодарност, че бяхте с слушателите на Хоризонт до обед.
0: И ние благодарим.
2: Много благодарим за поканата.
1: Звукорежисьорът Василин.

Коев, редакторката Биляна Върбанова и аз, Ирина Недева, ви казваме дочуване. Още малко останете с музиката, избрана от Елеонора Стоилова, и разбира се, бъдете с Хоризонт.

0: Кога за първи път видяхте онзи едърмуш черната тужурка, който се появи за да пази дядо ви Тодор Живко?
1: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
0: А, има ли чалга в политиката?
2: На всякъде има чалга.
3: Какъв е патриарх Даниил, когато Атанас Трендафилов Николов?
4: Моят акт за раждане е с името Даниил.
0: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
5: Никога.
0: Никога, никога.
5: Няма шанс.
0: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков. Това е радио.
5: Това е радио.
0: Точка.
6: Посрещаме ви със световна музика на вълните на Хоризонт всеки петък от 21 часа.
7: Ритъмът на земята.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Сред задържаните за незаконното строителство край Варна има и служители на общината, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Промените в съдебния закон са подложени на окончателно гласуване в парламента. И още в бюлетина, Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е временно спряно. Жертвите на силните земетресения във Венецуела надхвърлиха 200. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При проведената вчера във Варненския район приморски полицейска операция са арестувани 25 души. Петима от тях са общински служители, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него в показанията на инвеститора на комплекса Олег Невзоров има и данни, които уличават дейността на Държавната агенция Национална сигурност. Министър Демерджиев коментира темата пред журналисти във Великотърновското село Балван, където пристигна за откриването на детска академия за сигурност на площадките по пътна и пожарна безопасност. Кореспондентът ни Здравка Маслянкова обобщава обявеното от министъра.
1: На някои от 25-тимата задържани предстои да бъдат повдигнати обвинения. Разпитани са много свидетели, посочи вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Засняват се механизми не само по отношение на възникването на това селище, ще го нарека на куп незаконно, но и други незаконни практики в община Варна, така че се събират доказателства, десетки, да не кажа и повече, с свидетелите, които са разпитани.
1: Проверката изяснява практики от последните 3-4 години, когато започват да излизат документи, с които се опитват да бъде узаконено строителството в местността Баба Алино, но и за други нарушения, най-често с издаване на документи за търпимост на незаконни строежи, подчерта вътрешният министър.
2: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куп. Очевидно това е една практика, която не е прилагана само спрямо тях, а на тях очевидно но има предложена и е приложена стара позната практика в тази община.
1: Украинският инвеститор Олег Невзоров е дал подробни показания на този етап. Разпитът му е като на свидетел, посочи министър Демерджиев.
2: Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна и не само на община Варна. Олег Невзоров има доста подробни и много са държателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС.
1: Разследващите работят и по изясняване на произхода на инвестициите на Олег Невзоров. За новините Здравка Маслянкова.
0: И още по темата. Депутати от Демократична България твърдят, че голям брой общински и държавни имоти във Варна са били завзети чрез фалшиви нотариални актове. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
3: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна и е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, на 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
0: Колегата на Божанов Стела Николова обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите и в схемата са участвали служителите на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска

0: собственост.
1: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завеждено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
0: Заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Тези твърдения на опозицията все още не са коментирани от отговорните институции. Промените в закона за съдебната власт са подложени на окончателно гласуване от Народното събрание. Те предвиждат заместниците на главния прокурор да бъдат трима, а пленумът на Висшия съдебен съвет да приеме правила за провеждането на избори за членове на съвета от квотите на съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план-график за въпросните избори. Очаква се и решение по предложението, засягащо предсрочното освобождаване на главния прокурор. Предвижда се такова предложение да правят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд, пленумът или общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсманът, не по-малко от 1/5 от народните представители, както и Висшият адвокатски съвет. Дебатите до момента по промените в съдебния закон следи парламентарният ни репортер Даниел Инков.
2: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Очаква се депутатите да одобрят Националната следствена служба да се ръководи от главния прокурор пряко или чрез нейния директор. Предвижда се също при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на представителите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд или на главния прокурор, пленумът на Висшия съдебен съвет да определи временно изпълняващ длъжността за срок до 6 месеца. Обсъжда се и заместник на главния прокурор по разследването да продължи да изпълнява единствено длъжността директор на Националната следствена служба до края на своя мандат. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите и действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или прокуратури, а след тяхното освобождаване от длъжността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
3: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
2: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията оттегля част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
4: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
2: Дебатите по законопроекта продължават. За новините Даниел Инков.
0: Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод за декларации от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта си с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит – 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт.
5: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектът бюджетът предвижда безцел.

0: 5,7%. Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проект от бюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Депутатът от Прогресивна България Константин Проданов, който е и председател на бюджетната комисия, посочи начини, по които се предвижда да бъде затегнат контролът върху държавните разходи.
2: Като отменя възможността за индексации на действащи договори за текущ ремонт и строителство по закона за обществените поръчки, като въвеждаме строг таван на авансовите плащания, като прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините.
1: Посочи депутатът от управляващата Прогресивна България Константин Проданов, който е председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Безводието, което е проблем за отделни региони в страната и начините за справяне с този проблем, ще обсъждат следобед представители на ресорните ведомства с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента на воден режим са 13 общини в страната. Като причина за крайната мярка, експерти посочват остарялата инфраструктура, промените в климата и повишеното потребление през летните месеци. Продължава задочната размяна на реплики между София и Скопие след публикуването в социалните мрежи на документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София. С този документ се иска да бъде осигурен транспортен коридор на съпругата и сина на премиера на югозападната ни съседка Християн Мицкоски. В интервю с нощи Мицкоски нарича случилото се дипломатически скандал и заявява, че при такива знаци не очаква отношенията с България да се подобрят. По този повод от Българското министерство на външните работи посочиха, че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и осъждат всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. Украйна извърши най-мащабната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от кампанията на Киев по засилване на ударите по руска енергийна инфраструктура, целяща да лиши Кремъл от източници, с които да финансира войната си срещу Украйна. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
3: Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над 660 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва. На масирана атака с дронове е била подложена и руската столица. По данни на кмета Сергей Собянин са свалени близо 50 дрона. Прекъснато електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област заради украинските удари по енергийната инфраструктура. Един човек е ранен, а няколко населени места останаха без ток в резултат на руска атака с дронове срещу Одеска област, съобщиха местните власти. Експлозии отекнаха и в украинската столица Киев при прехващането на дронове, изстреляни от Русия. Заради продължаващата война, Европейската комисия предложи статута на закрила за украинските бежанци в Европейския съюз да бъде продължен с още една година. Комисията ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, като предоставя подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в Украйна. За новините Лилия Димитрова.
1: Евакуацията на кораби през Ормузкия проток остава временно спряна след атаката срещу плавателен съд в Уманския залив. Въпреки тази атака, плавателният съд е преминал през пролива. Според американски медии, Иран е обстрелвал кораба. Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. Иран предупреди, че корабите, които преминават през Ормузкия проток, трябва да използват само маршрутите, определени от Техеран. Още информация по тази тема от редактора Георги Марков.
4: Всякакви последствия, проистичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация в Екс от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив. След атаката срещу плавателен съд в Оманския залив, Международната морска организация към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток. През последната седмица в протока имаше относително спокойствие, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта между тях, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването.
1: Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Ранените са над 4300. Издирването на оцелели хора продължава. Още информация от редактора Савина Спасова.
5: Страх и несигурност в Венецуела след двата труса с магнитуд

0: 7,2 и 7,5 в сряда.
1: Но по-ястърш.
0: Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължаваш часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
2: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги.
0: Спасителни екипи и хуманитарна помощ изпратиха много страни, сред тях Испания, Франция, Чили, Мексико, Съединените щати. За новините Савина Спасова.
3: Жегата продължава да мъчи големи части от Европа. Предупредителни кодове за екстремно високи температури обявиха и Германия и Чехия, тъй като топлинният купол, предизвикал рекордни температури в западната част на континента, се измества на изток. Във Франция остава в сила предупреждение с червен код, след като през последните три дни бяха отчетени най-високите температури в историята на страната. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: След три дни рекордни температури краят на жегата във Франция наближава, но 61 департамента, две трети от страната, остават в червен код. Горещата вълна се измества на изток, 40 градуса са очаквани в Страсбург, 41 в Нанси според прогнозата. Претоварването на болниците, особено в столицата, е критично. Правителството обяви допълнителна мобилизация на лекари и отлагане на неспешните здравни процедури. Ситуацията в старческите домове е овладяна, заяви премиерът Себастиан Лекорню, който призова към лична отговорност на всеки за подпомагане на хората в изолация. Според вчерашните данни, най-малко 10 души са починали по домовете си, а броят на удавилите се достигна 55. От обед в Париж ще бъде забранена продажбата на алкохол на публични места. Електрическата мрежа също не издържа на жегата. Над 45 000 домакинства в департамента Ивлин край столицата останаха без ток. Компанията EDF отпуска 80 милиона евро за системи за охлаждане на училищата. Юлия Талева, Париж.
3: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
5: Добър ден! Отборът на Турция победи Съединените щати с 3-2 в последния си матч от четвърта група на Световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия направиха 0-0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция с 3. В пета група Еквадор, Германия 2-1 и Кюрасао, Кот д'Ивоар 0-2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот д'Ивоар с по 6 точки. Третия Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1-3 и Япония, Швеция 1-1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Пловдивският Ботев победи Арда с 2-1 в контролна футболна среща, играна на базата на жълто-черните в квартал Коматево. Карлос Алгара откри за домакините в 20-та минута, в 57-та Бирсен Карагирен изравни. Победният гол за Ботев отбеляза и Фенадорго 2 минути преди края. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в турнира Лига на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма пред домакина Словения. България на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените щати. Калояна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Налбантова се наложи над представителката на домакините Ела Лин с 2-1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шоу Сун от Тайван.

0: Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 33-годишната българка загуби от представителката на домакините Аня Станкович с 2 на 6 и 1 на 6.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планинските райони вече започна да се образува и купеста облачност. Температурите са от 27 градуса в Гоце Делчев и по северното Черноморие до 32 градуса в Русе и Пловдив. В София температурата също е 27 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 51%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат с още градус-2 по-високи, ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд с купеста облачност, само на отделни места ще превали. Там ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с информация за пътуващите. Движението по пътя Благоевград Кулата е спряно в участъка между Кресненското ханче и Кресна заради катастрофа. Лек автомобил се е ударил във валяк, свлякал се от товарен камион, върху който е бил превозван. Образувало се е километрично задръстване. Обходен маршрут няма и се налага шофьорите да изчакват на място. При инцидента няма жертви. За други ограничения по пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
3: От 16 до 23 часа се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София, по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и пътен нов участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Този часови интервал удачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. На автомагистрала Тракия от 207 до 229 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено до посочно пътното посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Сред задържаните за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна има и служители на общината, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от новата офанзива на Киев за засилване на ударите по енергийни обекти в Русия. Преминаването на кораби през Ормузкия проток остава временно спряно след ракетната атака по плавателен съд в Оманския залив. Иран предупреди, че корабите трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран. Жертвите на силните земетресения в Венецуела надхвърлиха 200. Горещата зона, която постави на изпитание Франция, Великобритания и Германия, се премества на изток. Предупредителни кодове за екстремно високи температури са обявени и в Чехия. Според синоптичната прогноза, у нас до края на деня ще бъде предимно слънчево. На места главно в Западна и Централна България ще превали. Температурите на между 30 и 35 градуса. По Черноморието 28-31. Чухте

0: вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Лъчезар Вълев и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, започва прякото предаване от новото събрание и петъчния парламентарен контрол. Пръв на депутатски въпроси се очаква да отговоря заместник министър-председателят Иво Христов. Въпросът към него от Ангел Янчев и касае позицията на кабинета във връзка с членството на Република България в Обединения институт за ядрени изследвания в град Дубна, Руска федерация. Нека да чуем част от въпроса на Ангел Янчев.
2: Национален координатор на участието на Република България в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия. Което министерството ви наблюдава, което министерство вие наблюдавате, но от друга страна е създадена и междуведомствена работна група по въпросите на участието на Република България в Обединения институт в Дубна, с членове представители на редица министерства. Задавам следния въпрос. Възнамерява ли правителството на Република България да промени позицията ни за членството в Обединения институт за ядрени изследвания в град Дубна, Руска федерация и да възстанови всички възможности за научно развитие, което то дава?
3: Благодаря ви, госпожо председател, Янчев,
2: за толеранс.
3: И аз ви благодаря. Уважаеми господин заместник министър-председател, заповядайте за отговор на така зададения въпрос.
4: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители и уважаеми господин Янчев, Обединеният институт за ядрени изследвания в Дубна е научна организация, в която страната ни инвестира вече близо 70 години и през която са преминали повече от 500 български учени. Струва си да се припомни, че през април 22 година тогавашният министър на образованието и науката Николай Денков замрази участието на Република България в института. Това решение не промени едно съществено обстоятелство, както и вие споменахте. Съгласно устава на института, членският внос остава дължим независимо от ограничения характер на участието. От 23-та до 25-та година обаче България не е изплатила дължимите си вноски. Така, за 3 години различни правителства натрупаха задължения в размер на близо 5 милиона щатски долара. Получава се следната ситуация. България формално остава член, но фактически не изпълнява финансовите си ангажименти към института. Последиците не са само счетоводни, те засягат пряко българските учени, 26 на брой, както и вие споменахте, които понастоящем работят в института. България продължава да присъства на хартия, но не осигурява средствата, необходими за покриване на разходите, свързани с пребиваването и дейността на своите изследователи, които въпреки всичко продължават да изпълняват своята дейност. На този етап Република България продължава да се намира в особената ситуация на ограничено членство в института, статут,

0: България има интерес да възстанови пълноценно си членство в института, в който са преминали обучението си повечето специалисти в българската ядрена наука и енергетика. Волята е на лице, остава въпросът с бюджета, за чието решаване ще работим. Надявам се да съм отговорил на вашия въпрос, господин Янчев. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин заместник министър. Уважаем господин Янчев, за реплика, заповядайте.
2: Благодаря, господин заместник министър-председател. Радвам се, че правителството на Република България ще работи за възстановяване на пълноправното членство. Всъщност аз зададох този въпрос в настоящия момент и в контекста на бюджетната процедура за 2026 година, пък и тази за 2027 година, която трябва да стартира незабавно, и поради необходимостта от планиране на посочените от мен и от вас вече задължения, които Република България трупа там. И то в положение, в което ние, както посочихте, имаме не само наши учени, които работят там по различни проекти, ние имаме и действащ заместник директор на Обединения институт за ядрени изследвания, уважавания в България от средите на ядрената енергетика, доцент Лъчезар Костов. Всъщност аз имах удоволствието да бъда там на място преди година и половина и познавам лично работата, колкото за 3 дни може да се запознае човек във всяка една лаборатория. В този смисъл призовавам ви наистина за това усилие. Тази сума не е голяма в сравнение с други наши научни членства. Дебатирали сме в Народното събрание няколко пъти и в контекста на миналогодишния държавен бюджет, този въпрос с плащанията към Дубна в българските научни среди се определя като, хайде, няма да кажа мека, като Йерусалим на физиката, дори в училища, които не могат да бъдат така, поне ръководствата им, определени като някакси различно от либерални. И продукцията, която произвежда Дубна, е чудесна, в това число и в сферата на средното образование. Аз мога да ви предоставя тук, но мисля, че не е необходимо кратки дипляни, които съм запазил все още от миналата година. В този смисъл, наистина призовавам ви за необходимото усилие това плащане да бъде направено. И не само това, а и нови български учени, и нови български

благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. Следващият въпрос е към министъра на иновациите и дигиталната трансформация, господин Иван Василев. Въпросът е от народният представител Иван Димитров Янев относно съответствие на деловодната система Ivantis R7 с изисквания за цифрова достъпност. Уважаеми господин Янев, заповядайте в рамките на 2 минути да поставите своя въпрос.

Da, ovo ga. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми министър Василев, има сигнали от незрящи граждани и потребители на помощни технологии, че деловодната и документооборотна система Eventis R7, използвана от редица държавни институции и администрации, не може да бъде използвана пълноценно и самостоятелно от лица с зрителни увреждания. Според предоставената информация, значителна част от функционалностите на системата не са съвместими с екранни четци и други помощни технологии, използвани от незрящи и слабовиждащи потребители. Посочват се проблеми като липса на коректно обозначени бутони и интерактивни елементи, невъзможност за ефективна работа чрез клавиатура, липса на подходяща навигация и други технически ограничения, които възпрепятстват самостоятелното използване на системата. Предвид факта, че Eventis R7 се използва от държавните институции и е внедрена с публични средства, възникват основателни въпроси относно съответствието на системата с приложимите изисквания за цифрова достъпност, включително с разпоредбите на директива ЕС 2016-2102 относно достъпността на интернет, страниците и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. Директива ЕС 2019-182, Европейски акт за достъпност, както и с европейския стандарт ETSIN 301-549. С оглед защитата на правата на хората с увреждания и гарантирането на равен достъп до трудова реализация и административни процеси в държавния

0: сектор, ви моля да отговорите на следния въпрос. Извършвана ли е оценка на съответствието на системата Eventis R7 с приложимото с приложимите изисквания за цифрова достъпност, и ако бъдат или са установени несъответствия, какви конкретни мерки и в какви срокове ще бъдат предприети за привеждането и в съответствие, така че да могат да бъде, така че да може да бъде използвана пълноценно от хора с зрителни увреждания и други потребители на помощни технологии. Благодаря ви за вниманието и отговора.
1: Благодаря ви, господин Янев, за така зададения въпрос. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите.

Благодаря ви. Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Янев, абсолютно недопустимо е през 2026 година да имаме казуси с ограничен достъп на хора с увреждания до технологии. Към момента на отговора Министерството на иновациите и дигиталната трансформация не разполага с данни за извършена оценка на съответствието на Ivantis R7 с изискванията на цифровата достъпност, включително чрез практически тестове с екранни четци, клавиатурна навигация и други помощни технологии. Подобна бъдеща оценка ще включва както автоматизирано тестване, така и ръчна експертна проверка и потребителски тестове с хора с зрителни увреждания. Част от проблемите, свързани с достъпността, не могат да бъдат надлежно установени чрез автоматизирани инструменти. От Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще направим всичко възможно системата Ivantis R7 да бъде подложена на оценка на съответствието с изискванията за цифрова достъпност, включително чрез практически тестове, с екранни четци и други помощни технологии. При установяване на несъответствие с изискванията за цифрова достъпност, Министерството е на разположение да окаже съдействие в рамките на своите правомощия. Разполагаме с високо квалифицирани експерти в областта на електронното управление, цифровите услуги, информационните системи и приложимите изисквания за достъпност, които могат да подпомогнат процеса по анализ, координация и формулиране на технически и организационни мерки. Живеем в свят, в който изкуственият интелект може да се използва не само за анализ на данни, а и за помощ на хората с увреждания, нещо, което ние от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация насърчаваме. По отношение на изложените твърдения за затруднения при работа с системата от служители за зрителни увреждания, следва да отбележа, че преценката и предприемането на мерки за осигуряване на подходящи условия на труд, включително при необходимост от адаптиране на работното място към здравословното състояние и индивидуалните потребности на конкретния служител, са от компетенциите и компетентността на съответния работодател. Съгласно приложимото трудово законодателство, работодателят има задължение да осигури подходяща работа или предприемане на необходимите действия за приспособяване на заеманото работно място, когато това е предписано от компетентни органи на медицинската експертиза и органи по експертиза на работоспособността, включително териториалните експертни лекарски комисии, Националната експертна лекарска комисия или лекарските консултативни комисии. Благодаря на народния представител господин Иван Янев, че поставя този важен въпрос и обръща внимание на обществото за правата на хората с

0: с увреждания и ни информира за проблемите на тази общност, за която ние мислим и искаме чрез технологии да им помогнем да не срещат трудности в личен и в професионален план. До момента нямаме информация за постъпили сигнали, жалби или оплаквания относно затрудненията при работата с платформата Eventis R7 от хора с увреждания. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е в готовност да съдейства за изясняването на фактите, включително чрез изискване на информация от съответните администрации, идентифициране на приложимата нормативна рамка и насочване към компетентния контролен орган, когато въпросът е извън пряката компетентност на Министерството и тясното сътрудничество с гражданите, които имат затруднения поради тяхното увреждане. Благодаря ви за вниманието.
1: Благодаря ви, министър Василев. Уважаеми господин Янев, желаете ли реплика? Благодаря ви много. Благодаря министър Василев за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към следващите въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройство, господин Шишков. Първият въпрос е от народният представител Цончо Ганев относно камери за електронни винетки на изхода от автомагистрала Хемо за село Яна и обратно. Уважаеми господин Ганев, заповядайте да поставите вашия въпрос.
2: Госпожо председател, господин министър. Аз съм депутат от София и в тази връзка имам следния въпрос към вас. Жители на столицата ни се свързаха с мен и сигнализираха за наложени глоби за липса на електронна винетка за техни автомобили при маршрут, при преминаване през маршрут от София до село Яна и обратно. През декември 25-та година, това е малко фактология, е подписано споразумение между Агенция Пътна инфраструктура и Столична община, с което се предприемат съвместни действия за поддържане без винетни такси пътните участъци, които осигуряват достъп до населени места в административните граници на София. Село Яна се намира на територията на район Кремиковци, Столична община, но за съжаление е включено в въпросното споразумение между държавата и общината чрез участъци от път 1-1. При невъзможност за престрояване, изпускане на отбивка или подвеждане на навигационен асистент, водачите на автомобили няма друг избор, освен да продължат по автомагистрала Хемус и да вземат изхода за село Яна, което е малко по-надолу, което от своя страна води до налагане на санкции и глоби. Това, разбира се, е пропуск на подписаното споразумение между Столична община и АПИ, а в сегашната ситуация е належащо да се вземат бързи решения. В тази връзка и с оглед на гореизложеното, моля да ми отговорите на следния въпрос. Какви мерки може да предприеме МРРБ за преминаването на автомобили до 3,5 тона, пътуващи от София до село Яна и обратно, но преминаващи през отсечка, която е свързана с двете населени места през автомагистрала Хемус?
1: Благодаря ви, господин Ганев. Уважаем господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
3: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ганев. Пътуващите от София за село Яно могат да стигнат до селото без да заплащат винетка и винетна такса единствено по път 1-1 Горни Богров до София. Това е възможно след като 14 км участък от първокласния път през Горни Богров от километър 232 до километър 246 е включен в решение номер 127 от 20-та година на Министерски съвет за промени на списъка на републикански пътища, за които се събира такса за ползване на пътна инфраструктура, винетна такса. Излизайки от София по автомагистрала Хемус посока Варна, пътуващите за село Яна имат две възможности за включване към път 1-1. Едната е покрай център за гуми Диана и бензиностанция Шел, а втората е след около 280 метра по пътна връзка за Долни Богров, която отново се свързва с първокласния път. И двете отбивки са добре обозначени с указателни табели. След второто отклонение за включване в път 1-1 има знак D25-1, който указва, че за използване на трасето се изисква платена винетка или тол такса. Шофьорите, които не се отклоняват по една от двете отбивки, а продължават да се движат по автомагистрала Хемус без закупена винетка, се явяват нарушители и ще бъдат санкционирани.

0: Те ще бъдат регистрирани при преминаване през първата стационална контролна точка на Национално тол управление на Агенция Пътна инфраструктура, която е при километър 6-804 на автомагистрала Хемус. Автомагистралата е включена в списъка за пътища, за които се дължи винетна такса, утвърден с решение номер 959 от 31.12.2018 година на Министерски съвет. Отбивката на село Ян от автомагистрала Хемус се намира при километър 8 и в момента няма вариант, по който жителите на село Явна да пътуват без винетка по автомагистрала Хемус, без да бъдат санкционирани. Единствената възможност за евентуално бъдещо решение е постигане на съгласие и изключване на споразумение между АПИ и Столична община за финансиране на дейности по поддържане на участъци от републиканската пътна мрежа и последваща промяна в списъка с пътища, включени в обхвата на платената пътна мрежа.
1: Благодаря ви, уважаеми господин министър. Господин Ганев, реплика, заповядайте.
2: Господин министър, коректно изложихте фактите. Аз също ги посочих към моя въпрос към вас. Тук обаче има два нюанса. Първият е, че тези отбивки, които посочихте вие, и ако бъдат използвани без да се използва винетна такса от автомобилите, водят до пътища в тежко състояние. Затова респективно хората избягват и не искат да пътуват от тези отбивки, след като слезат от магистралата, за да стигнат там, където живеят. И заради това използват предимно магистралата. Питането ми и това, което вие казвате, и тъй като става дума за населено място, което е част от Столична община, и аз излишно и във въпроса подчертах, в момента няма никакъв проблеми, няма укори към вашето министерство, такова е споразумението. Питането конкретно, което да уточняваш въпрос в момента към вас е, не е ли по-удачен вариант преди започване на разговори с Столична община за включване на този участък и дали въобще пак те се съгласат за каквото и да било за това нещо, в името на това тези хора да не се чувстват ощетени, просто камерата да бъде преместена след последната отбивка за село Яна. По този начин се реши проблема с налагането на глоби, се реши проблема и с изпадането в ситуация, в която има две други отбивки, но пътищата застигнат до населеното място са в такова окаяно състояние, че просто те рискуват да си разбият колата. Затова пак казвам, няма ли да е по-удачен вариант държавата просто да премести камерите малко по-нагоре и да се използват последната отбивка за селото.
1: Благодаря ви, господин Ганев. Уважаеми господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
0: Уважаеми господин Ганев, ако преместиме камерата, означава, че няма да правиме контрол на част от път, който е санкциониран да бъде в това, че да се плащат винетки, включително тол такси, както цитирах решението на Министерски съвет. Тоест това ще бъде бягство от прилагане на закона. Знаете, че няма да го направим. Така че единственото, което можем да направим, е да говорим с Столична община, ако иска наистина да влезат в споразумение. Най-вероятно част от пътищата, които също коментират, че в лошо състояние, по-вероятно е те също да бъдат пътища, които са грижи Столична община за тях. Нямаме нищо напротив да помогнем на жителите. Единственият вариант обаче е, че това може да стане само по един начин, по законов. Не е начина да скриеме камерата и да направим така, че да толерираме нарушенията. Не, няма да толерираме нито едно нарушение в България. Единствено, което можем да направим е само по един начин, законов. Така че с Столична община сме готови да говорим. Не само за този казус, но достатъчно други казуси. Знаете, че включително сме поели ангажимента и да изградим и околовръстното в частта, която не е изградена, така че винаги можем да водим разговори. Но това, че пътища са в лошо състояние, които трябва да поддържа Столична община, не е въпроса към мене.
1: Благодаря ви, министър Шишков. Следващият въпрос е от народният представител Георги Николаев Георгиев и Коста Георгиев Стоянов относно незаконно строителство на туристически обекти в горските територии, намиращи се в курортен комплекс Циговчарк, местност Тупавиците, община Ракитово. Уважаеми господин Георгиев, заповядайте да поставите въпроса си.

0: Господин министър, във връзка с отговор на предишен въпрос и установените факти относно поземлените имоти с индификатор 62004.15.91 и 62004.15.23, които са част от горски фонд, но върху тях е извършено незаконно строителство, както и във връзка с ролята на бившия областен координатор на ГЕРБ Пловдив, бивш кмет на община Стамболийски, обвиняем под гаранция за злоупотреби на стойност 2,5 милиона лева, моля да ми отговорите на следния въпрос, но преди да ви задам въпроса, само да уточня и някои други факти. Съответният господин, който е извършил незаконно строителство на тези имоти, буквално тези дни е ходил и се е опитвал да узакони тези имоти. Тази информация нямате, защото е буквално от тези дни. И се е опитвал пак да заобикаля по всякакъв начин закона, което е абсолютно недопустимо за човек, който дълги години е бил кмет на община и много добре познава закона. Така че тук имаме много опасен, не знам дали е прецедент, но въпрос, който поставяме от трибуната на Народното събрание за хора, които са имали власт, познават закона и въпреки това го нарушават умишлено. В тази връзка въпроса ми е, при положение, че е установено по безспорен начин, че върху имотите 62004.15.91 и 62004.15.23, намиращи се в горски фонд, е извършено незаконно строителство, какви конкретни действия ще бъдат предприети от вашето министерство, за да спазите закона? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми госпожо председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, уважаеми господин Стоянов. Министерство на регионалното развитие и благоустройството под номер от 5.6.26 година на Народното събрание на Република България получено писмо от председател на Народното събрание на Република България относно постъпил въпрос от господин Георги Георгиев, касаещ евентуално незаконно строителство и въвеждане в експлоатация на търговска дейност на туристически обект в горски територии, намира се в курортен комплекс Цигов чарк, местност Топавиците, община Ракитово, област Пазарджи. Посочено е, че изпратените до него сигнали от граждани са изнесени данни за масивно застрояване и унищожаване на горски фонд в поземлените имоти, които вие споменахте, с твърдение, че изградените вилни сгради без да са издадени необходимите строителни книжа. Обърнато е внимание, че казусът не търпи отлагане, тъй като обектите са построени от няколко години, функционират като се отдават под наем и онлайн платформите, резервации чрез социалните мрежи. Иска се писмен отговор дали посочените вили са издадени разрешения за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация. Във връзка с горното, господин Георгиев е уведомен чрез председателя на Народното събрание, че по разпореждане на ДНСК от 10.6.26 година е извършена проверка на място и по документи от служители на ДНСК Пазарджик, при което е установено незаконно строителство в посочените имоти. Установените факти и обстоятелства от извършената проверка са подробно изложени в писмен отговор от 16.6.26 година. Заключението и извършената проверка е както следва. За реализиране основното строителство в имот с идентификатор 62004.15.91 в местност Топавиците по кадастралната карта от град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, са представени одобрени строителни книжа и издадени решения за строеж. За изпълнението допълващо застрояване от два броя едноетажни постройки, видимо от сглобяеми дървени елементи върху стенобетонова площадка, не са представени строителни книжа. Поземлен имот 62004.15.23, местност Топавиците, град Ракитово, към настоящия момент е с начин на трайно ползване друг вид дървопроизводителна гора. За изпълнението в него строителство на 4 броя едноетажни сгради, една от които е в алпийски тип и беседка, не са издадени строителни книжа. Реализирането в имота строежи са пета категория, като съгласно разпоредите на закона за устройство на територията, предприемането на последващи действия изцяло от компетентността на кмета на община Ракитово. За констатациите на служителите на НСК Пазарджик при извършената проверка с писмо от 12.6.26 година началника на НСК Пазарджик

0: връзка с член 223 и член 57 от ЗУТ е оказано на кмета на община Ракитово да разпореди извършена проверка и да предприеме последващи законосъобразни действия срещу констатираните незаконни строежи в срок от 20 работни дни от получаване на писмото. Към настоящия момент указания срок още не е изтекъл, но поради изискана с писмо от 18.6.26 година информация от ОД на МВР Пазарджик и засилен обществен интерес, с писмо от 25.6.26 година началника на РНСК Пазарджик е разпоредено на кмета на община Ракитово в срок от 5 работни дни от получаване на писмото да представи данни за предприети действия срещу незаконното строителство. Органите на ДНСК ще упражняват последващ контрол на действията на кмета на община Ракитово, като при неизпълнение или забавено такова ще бъдат образувани административно и наказателни производства срещу виновните длъжностни лица от общинската администрация.
1: Благодаря ви, господин министър. Уважаем господин Георгиев, желаете ли реплика? Господин Стоянов. Господин Стоянов, заповядайте за реплика.

0: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, очевидно е, че в курортен комплекс Чигов Чарк можем да говорим за мини баба Алено, сходен казус и за същите порочни практики. Незаконна сеч на Вековна гора и незаконно строителство в горска територия. Порочните практики са и в кадастъра, с промяна начина на трайно ползване, при положение, че няма извършени необходими процедури по закона за горите. И тук следва да отбележим, че законите в България трябва да се спазват от всички. Без значение дали те са украински граждани с временна закрила или български граждани, още повече бивши кметове на ГЕРБ, които трябва да дават пример на своите съграждани и въобще на целия български народ. Още по-скандалното тук, господин министър, е, че въпреки, че тези обекти са незаконни или част от тях не са въведени в експлоатация, те се отдават под наем като туристически обекти и вероятно генерират някакви печалби. Тук смятам, че следва да бъдат уведомени Национална агенция по приходите и Икономическа полиция, за да се провери дали се генерират доходи от тези незаконни обекти, които се дават под наем. И дали общината е издала категоризация на тези туристически обекти, въпреки че те са незаконни. И с оглед на информацията, която господин Георгиев каза, че ние разполагаме, че има опит там да се довършат процедурите с цел озаконяване на незаконното строителство, което вече е регистрирано към датата на подаване на нашите сигнали, аз и държа вие да направите проверка, наистина да контролирате този случай, защото все пак РДНСК има контролни функции, въпреки че отговорността е на общината, на съответната община. Надявам се да се стигне и тук до наказание и длъжностните лица да си понесат отговорност. Вече знаем, че във Варна към днешна дата има 25 арестувани по казуса баба Алено. Надявам се те да бъдат много повече и се надявам и тук в курортния комплекс Цигов Чар, който е сходен случай, също да има наказани, отговорни лица и служители, които да си понесат наказанието и ще следим този случай. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Стоянов. Уважаем господин министър, заповядайте за дуплика.
2: Уважаеми господин Стоянов, мисля, че отговорът е ясен. За всяко незаконно строителство ще последва реакция, така каквато до този момент винаги нашето правителство е реагирало и аз като регионален министр. Аз все пак ще припомня и за четвърти лот на Хемус, нали? Тоест той също е в прокуратурата и знае

0: Знаете, че също се проверява. Незаконното строителство, което обаче, и не случайно го повтарям, което обаче държавата го предизвика и което обаче предишният редовен кабинет се опита да го прикрие с документ на измама. Така че вие питате сега някой бивш кмет или бивш партиен лидер на ГЕРБ, че се опитва да направи същото. Еми, то е стил. Е, този стил вече не върви. Така че можем да бъдем сигурни. Не случайно казах си, че вече има наказани в... т.е. вече има задържани във Варна. И аз се надявам да са много повече. Знаете, че в момента, в който започнахме да разследваме всичко, което зависеше...
1: Тук ще прекъснем прякото предаване, за чуем новините в 13 часа.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че ще бъдат правени обстойни проверки на мантинелите по пътищата. Той каза това в коментар за тази седмичната катастрофа на магистрала Тракия, където тир премина през мантинелата и блъсна кола, пътуваща в насрещното платно. При този инцидент загинаха две деца. Според министър Демерджиев, не само полицията, но и всички други институции, отговарящи за пътищата и транспорта, трябва да вземат мерки за намаляване на катастрофите, но и на злоупотребите при пътното строителство и ремонтите.
1: Дела на полицията в цивилизованите държави по отношение на пътната безопасност е около 30%. Всяка друга отговорна институция трябва да направи част по-скоро същото. Ние се опитваме да ги събудим и ще продължаваме да го правим, защото всеки живот за нас е важен и ценен.
0: Заяви пред журналисти във Великотърновското село Балван министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Все още не е ясно дали фалшивото масло, продавано като висококачествен германски продукт, е произвеждано в България или е внасено, каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. За въпросното така наречено масло, Комисията за защита на конкуренцията вече обяви, че съдържа палмови, кокосови и соеви мазнини и свинска мас. Очаква се до края на деня да бъде изяснено и дали уличените в нарушението фирми все още търгуват на българския пазар.
2: В момента съм разпоредил да проверят фирмите, които 25-та година са внесли това масло.
3: Тоест, този микс не е постигнат в България, внесене.
2: Този микс се е появил и е работа на прокуратурата да разбере защо БАБХ не го обявило поради проста причина, че има прокурорска преписка.
3: Не е ясно дали България е забъркано това нещо или е дошло.
2: Не е ясно все още.
3: А това за извеждането от хранителната верига със сигурно ли е?
2: Маслото ми гарантираха, че абсолютно всичкото, което е било, е изведено от магазините.
0: Заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред нашия репортер Веселина Миланова. Предупредителен червен код за екстремни горещини остава в сила и днес за Лондон, както и за Централна и Югоизточна Англия. От британската столица предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Великобритания преживя поредна тропическа нощ, в която температурите на много места не паднаха под 20 градуса. Иначе вчера беше счупен отново рекорда за най-висока юнска температура. 36,7 градуса бяха измерени в Мерифилд, графство Съмърсет. Рекордни температури по време на горещата вълна бяха регистрирани във всички части на Уединеното кралство – Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. За лондончани това е трети пореден ден с червен код. Железопътните компании предупредиха, че проблемите в сектора ще продължат и при сутрешния ден. Разредени са влаковете в лондонското метро. Хората са предупредени да пътуват само, ако това е изключително наложително. На места пожарникари се борят с горски и тревни пожари. Много болници се напълниха с хора с здравословни проблеми в резултат на жегите. Очакват се още грамотевични бури с

0: проливни валежи и градушки и заплаха от наводнения. Много училища бяха затворени. В графство Кент беше наложена забрана за поливане с маркучи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Европейската комисия предлага временната закрила за украинските бежанци в Европейския съюз да бъде удължена с още една година и да важи до 4 март 2028. Същевременно се предлага от тази закрила да бъдат изключени новопристигналите, на които не е разрешено да напускат Украина заради това, че са в наборна възраст. По темата кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: До момента Европейският съюз подслонява над 4,4 милиона души, напуснали страната. Най-много в цял свят, съобщи еврокомисарът по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер. Той обаче добави, че в предложението са взети предвид отбранителните нужди на страната, като въпросът е бил обсъден както с Украина, така и с страните членки. Германия и Полша настояваха от мярката да бъдат изключени мъже на възраст между 23 и 60 години.
3: За да задържим рамката за защита надеждна и в синхрон с легитимните нужди на Украина, ние предлагаме целенасочена корекция. Временната закрила да не се дава на новопристигнали, на които не е позволено да напуснат Украина, заради наборните им задължения според украинския закон. Украина поиска да направим това и ние го правим.
2: Еврокомисарят уточни, че нищо не се променя за тези, които вече са в Европейския съюз и са получили временна защита. Той добави, че комисията ще разработи в тясно сътрудничество с заинтересованите страни членки и украинските власти пилотна програма за доброволно завръщане и реинтеграция. Тя ще подпомага желаещите да се завърнат, като им предоставя практическа подкрепа в области като заетост, жилищно настаняване и образование в Украина. За да влезе в сила, предложението трябва да бъде одобрено от Съвета на Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Мариана Попова.
4: След обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат с още градус 2 по-високи, ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И се връщаме отново към Народното събрание и петъчния парламентарен контрол с отговорите на министра на здравеопазването Катя Ивкова относно извършените фиктивни прегледи на постъпващи на работа работници по българското Черноморие. Въпросът е зададен от Георги Георгиев от Възраждане, който е на трибуната на Народното събрание.
2: Разбрах, попълнени в книжката. Така, в тази връзка искам да обърна внимание, че има такива злоупотреби. При нас наистина постъпиха сигнали. Ще ви уведомя в по-големи подробности за тези сигнали. Въпросът е, че тази порочна практика се е превърнала в доста сериозен бизнес за някои лекари, които си взимали, доколкото по наша информация, по 10-15 евро на човек, което можете да си представите, когато става въпрос за стотици работници, които трябва да минат през дадени общо практикуващи лекари. И явно проверките, периодичните, които казват, че се извършват, не се извършват както трябва. В тази връзка мога да ви дам няколко съвета, препоръки от лекари, с които съм разговарял, което трябва да се направи от страна на проверяващите органи, за да могат да засекат такива случаи. Първо, проверка на съвпадение на дати в лабораториите за множество излезли в един и същи ден резултати от изследвания на пробите. Защото знаете,

0: че тези проби трябва да минат няколко дни, правят се посявки и така нататък. Проверка на датата на започване на работа и датите на резултатите от изследванията на медицинските прегледи, естествено това в синхрон с инспекцията по труда. Не знам дали, госпожо министър, осъществявате такива синхронни проверки заедно с инспекцията по труда, за да се установят тези неща, определено трябва с инспекцията по труда да се работи. Защото ако в един и същи ден тези хора са регистрирани и в същото време и прегледа е минал в същия ден, малко няма как да станат тези неща. Въпреки че има възможност прегледът от общо практикуващия лекар поне на българските граждани да бъде отбелязан в електронната система на ЕНЗИС, повечето лекари не го правят, защото не е задължително. Ако може тази процедура да я направите задължително, също ще е добре. По този начин ще се избегнат някои нередности в тази посока. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаема госпожо министър, желаете ли дуплика? Да, заповядайте.
2: Благодаря ви, госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. Тъй като се оказа, че може би не съм била достатъчно ясна, сигналът, който е бил постъпил в РЗИ и Варна, е касаел не истински лични здравни книжки. И зато, да, не е просто лични здравни данни. Наистина ще разчитам да получим сигналите, които са постъпили при вас и в Министерство на здравеопазването, за да направим надлежната проверка. Благодаря за деталите, които сега споделихте. По отношение на дигитализацията, всъщност с наредбата, с която утвърдена е Националната здравна информационна система, всички лечебни заведения са задължени да подават информация, но за тези прегледи да. Така че и по тази линия ще работим със сигурност и наистина ще разчитам да получим сигналите в МЗ. Благодаря.
1: Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Следващият въпрос е от народният представител Петър Петров относно амортизирано състояние на помещенията в клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Заповядайте, господин Петров, в рамките на 2 минути да изложите вашият въпрос.
3: Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа народни представители, господин министър, госпожо министър, аз също бих желал да ви сезирам за един сигнал, който получих. Той е свързан с УМБАЛ Царица Йоана, или както е известна ИСУЛ. Тя е университетска многопрофилна болница за активно лечение тук в София. Болницата е с висок капацитет за обслужване на пациенти по спешност и на диагностично и терапевтично трудни случаи. В нея се намира първата в страната клиника по ортопедия и травматология, разкрита през 1947 година, по-настоящем разполагаща с 25 легла и самостоятелен операционен блок. Но по отношение на състоянието, в което се намира нейната материална база на тази клиника, според мен е застинала някъде в средата на миналия век. Амортизирани стаи с олюпени стени, оголени кабели, санитарни проблеми с съмнения към хигиената, са все неща, които се наблюдават по-настоящем при посещение в помещенията на тази клиника. От това състояние потърпевши са както пациентите, така и медицинския персонал. Приложил съм и актуални снимки, които в момента прожектирам и на стената зад мен, като доказателство за изложеното във въпроса ми. Две са институциите към Министерството на здравеопазването, които осъществяват контрол върху състоянието на болничните заведения. Съгласно член 7 май следващите от Закона за лечебните заведения, Изпълнителна агенция медицински надзор към министъра на здравеопазването е органа, който извършва планови и извънредни проверки, възложени от министъра, на основание член 7 в алинея 5 на болничните заведения, контролира качеството на оказаната медицинска помощ и спазването на медицинските стандарти, като правомощия на агенция са разписани в член 7б и член 7в от закона. А според член 10 от Закона за здравето, държавният здравен контрол се осъществява от регионалните здравни инспекции под ръководството и контрола на министъра на здравеопазването, който контрол обхваща спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, каквито са лечебните заведения. В член 231 от закона са уредени правомощията на държавните здравни инспектори и ако ме питат къде ги знам всички тези работи, знам ги, защото съм подавал идентични случаи към предходни министри на здравеопазването, където съм получавал съдействие. Вашия парламентарен секретар може да потвърди това. Така че въпросът ми към вас е: какви мерки може да предприеме Министерството за установяване на текущо състояние на помещенията в клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ Царица Йоана ИСУЛ и респективно за подобряването на това им състояние? Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Петров.

0: Петров, уважаема госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
1: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин Петров, уважаеми дами и господа народни представители, за периода 2025-2026 година УМБАЛ „Царица Йоана ИСУЛ“ е кандидатствала за предоставяне на целеви средства за капиталови разходи от бюджета, като за целта е представила апликационни форми за основен ремонт на клиники и отделения и за придобиване на медицинска апаратура и оборудване на обща стойност 15 476 500 евро. От тях на лечебното заведение са одобрени средства за капиталови разходи и са сключени договори за финансиране на три обекта. Сега ще ги представя последователно. За 2025 година първото финансиране – доставка и инсталация на цялостно обновление за магнитен резонанс тип Тесла и специализираните системи за 3D обработка на медицински образи. Стойност в евро – 1 738 392 евро и 40 евроцента. Вторият компонент – доставка, монтаж и инсталиране на комплексно оборудване за сектор централна стерилизация към УМБАЛ „Царица Йоана ИСУЛ“. Стойност в евро – 790 559 цяло и 51 евро. За 2026 година компонента, за който са били изискани средства, е вътрешно преустройство и реновация без промяна на предназначението на клиниката по детска клинична хематология и онкология и доставка на медицинско оборудване и обзавеждане на същата. Стойност в евро – 1 милион и 900 хиляди. Този компонент е бил одобрен за финансиране през април месец тази година. В същото време, през 2023 година в Министерство на здравеопазването е била получена апликационна форма за основен ремонт на клиника по ортопедия и травматология и доставка на обзавеждане и медицинско оборудване от тип пълен инженеринг е било предложението на стойност 4 365 915 лева с ДДС. Това предложение е било внесено през февруари месец 2023 година. От тази сума средствата за строително-монтажни работи е възлизала на 1 253 528 лева и 11 стотинки. Това искане за тези капиталови средства през 2023 година се оказа след проверката, която направихме, че не е било представено на ръководството на тогавашното Министерство на здравеопазването. Така че не е било разглеждано. Но през 2024 година, през 2025 година и през 2026 година към момента, всъщност до онзи ден, не е подновявано искане за капиталови разходи за клиниката по ортопедия и травматология. Но във връзка с вашия въпрос, ние изискахме Столичната регионална здравна инспекция да направи проверка на клиниката по ортопедия и травматология. Съответно, на 24 юни, т.е. тази сряда, служители на Столичната регионална здравна инспекция направиха проверка в тази клиника и естествено установиха, че в клиниката сградния фонд е амортизиран и не е извършен ремонт от много години. Всъщност се оказа, че от около 35 години там не е бил извършван ремонт. Столична регионална здравна инспекция със свое предписание от същия ден, 24 юни, което е връчено на изпълнителния директор на болницата, дава препоръки за отстраняване на констатираните нарушения и извършване на ремонт на клиниката, с цел осигуряване на безопасна среда и поддържане на нормативно изискуемото санитарно-хигиенно състояние. Съответно, на 25 юни, един ден след предписанието, в МЗ е постъпило писмо с искане за спешно финансиране на капиталови разходи в размер на 2 678 708 евро с ДДС. Тоест, превалутирали са предложението, което са представили през 2023 година. Но не са отделили от него, например, на първа стъпка СМР дейностите да бъдат финансирани. И също така не е представена актуална количествено-стойностна сметка. Така че, да, сега съответно ние ще изискаме актуализирана количествено-стойностна сметка. На мен са ми подготвили колегите информация, все пак знам, че минава времето, но мисля, че е добре да споделя с всички вас. Касае синтезиран анализ на финансовия отчет на лечебното заведение за 2025 година. Към 31 декември 2025 година лечебното

0: заведение регистрира отрицателен текущ финансов резултат, загуба от 249 000 лева. Общо финансовият резултат на дружеството отново към края на миналата година е загуба в размер на 19 185 000 лева. Собственият капитал е 13 877 000 лева. А записаният капитал е 32 290 000 лева. То е заключението, което сме направили колегите, че дружеството е декапитализирано. Задълженията към доставчици са 13 305 000 лева. Просрочени задължения липсват. Общо приходите за 2025 година са 106 206 000 лева, а общо разходите са 106 455 000 лева. Сега, УМБАЛ Царица Йоана ИСУЛ е търговско дружество, да, държавно лечебно заведение, но търговско дружество по смисъл на търговския закон. И параграф 1.2 от допълнителните разпоредби към закона за лечебните заведения, като такова се управлява и представлява от ръководните си органи, съвет на директорите и изпълнителен директор. Същото се явява и публично предприятие по смисъл на член 2 алинея 1.1 от закона за публичните предприятия. Дружеството е самостоятелно юридическо лице и неговото управление е поверено на избраните ръководни органи, които са длъжни да действат информирано, добросъвестно, с дължимата грижа, включително на добър стопанин и внимание в най-добри интерес на предприятието и собствениците на капитала. Така че във връзка с вашия въпрос те първо ще направим съвсем цялостна проверка, за да предприемем последващи действия. Благодаря.
1: Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Господин Петров, желаете ли реплика? Заповядайте.
2: Уважаема госпожо министър, на първо място благодаря за бързата реакция и веднага извършената проверка от столичната РЗИ. Това е най-важното, което трябва да знае българската общественост и народните представители, че когато ние като депутати се обърнем към изпълнителната власт с искане за действие, така трябва да се работи, веднага да се окаже това съдействие. Радвам се, че са потвърдени констатациите, които съм изложил в сигнала. Само не можах да разбера, през 23-та година не е представена тази апликационна форма на Министерство на ръководството, Министерство на здравеопазването, не е представена от ръководството на болницата ли? Или е внесена в Министерство и там е потънала? Сам, да, казвам какво не можах да разбера. Да се надяваме, че наистина след указанията, които предполагам ще даде Министерството на здравеопазването към ръководството, наистина ще могат да представят количествено-стойностна сметка и да се организира така предписания от столичната РЗИ ремонт конкретно на клиниката по ортопедия и травматология. Държа да ви призова да упражните и контрол върху извършването му, тъй като когато една болница, според това, което изнесе като информация с 19 милиона лева, доколкото разбрах, загуби, така поне разбрах, оказва се, че най-малкият проблем е санитарно-хигиенните условия в нея. Считам, че наистина, за да се управлява добре публичните дружества, е редно, при положение, че имат над 100 милиона приходи, което вие посочихте, редно е наистина от страна на контролните институции да бъде упражняван надзор върху тяхната дейност, така че те да работят и в полза на обществото, в същото време и в полза на държавните органи, които, разбира се, под една или друга форма са техен принципал. Така че благодаря за ангажираността, дано в най-скоро време наистина санитарно-хигиените условия в конкретната клиника се подобрят, за да не получаваме още такива сигнали. И наистина се надяваме, че много по-големите проблеми, свързани с загубите на тези публични предприятия, бъдат наистина решени от Министерството на здравеопазването, защото това би било в полза и на всички български граждани, а пък и на бюджетните постъпления. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Петров. Уважаеми госпожо министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
0: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Петров, уважаеми дами и господа народни представители, на първата част от репликата искам само да подчертая това, че от проверката, която днес направихме в деловодната система, се установи, че апликационната форма през 2023 година е постъпила от страна на лечебното заведение, но от страна на самата администрация не е била подготвена за докладване до ръководството на Министерството. В другата част бих искала да отговоря следното нещо. Да, ние ще направим

0: детайлна проверка. Ще поискаме да се преразгледа количествено-стойностната сметка, за да може, понеже тези снимки, които представихте на таблото, са доста полезни. Аз тези, които получих на хартия, не бяха достатъчно с добри изображения, но въпреки всичко даваха достатъчна представа за самите условия в лечебното заведение. Тези снимки ме навяват на мисълта, че най-вероятно няма да струва чак толкова много самият ремонт, поради което наистина ще поискаме и нашите инженери да прегледат въпросната количествено-стойностна сметка, за да има и разходна ефективност и в същото време да има по-добри условия и за пациентите, а също така и за самите работещи в лечебното заведение. На една от пресконференциите, които бях организирала преди около 2 седмици и половина в Министерството на здравеопазването, беше изцяло посветена на лечебните заведения. Знаете, тогава доста данни изнесох. Дала съм и разпореждания, за да може наистина да се засили контрола върху управлението на лечебните заведения, които са с над 50% държавно участие, защото всички ние имаме дълг към обществото. И трябва, освен разходна ефективност, да имаме и по-качествени здравни услуги. Така че работим в тази посока. Благодаря.
1: Благодаря ви, уважаема министър Ивкова. Благодарим ви за участието в днешния парламентарен контрол. Следващият въпрос е към министъра на културата, господин Евтим Милошев. Въпрос от народният представител Айлин Пехливанова относно мерките за опазване на архива на Института по история на българската емиграция в Северна Америка Илия Тодоров Гаджев в град Гоце Делчев. Уважаема госпожо Пехливанова, заповядайте в рамките на 2 минути да поставите своя въпрос.
2: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, в центъра на град Гоце Делчев се намира Институтът за история на българската емиграция в Северна Америка Илия Тодоров Гаджев. Този архив е единственото по рода си хранилище с над 40 000 тома, 1000 периодични издания и над 1 милион документи, доказващи българския характер на историята в Македония и съхраняващи паметта на нашата диаспора в Северна Америка. Архивът е събиран в продължение на близо 4 десетилетия, изцяло за сметка на семейство Гаджеви, без нито един лев от българската държава. На 28 април тази година внезапно почина Тодор Гаджев, синът на доктор Иван Гаджев и дългогодишен пазител на архива. Тъкмо той беше човекът, водил всички преговори с поредица български правителства за удържавяването на института. Преговорите за придобиване на този архив започнаха още при министър Банов през 2018 година и продължиха при министър Минеков. Продължават и сега. Вече трето правителство поема ангажимент. Всеки път сделката е пропадала по организационни причини, поради липса на парламент или просто защото нещо се е саботирало. В тази връзка моля да отговорите на следния въпрос. Какви незабавни превантивни мерки е предприело Министерството на културата съвместно с Държавна агенция архиви за правна и физическа защита на архива преди приключването на наследственото производство? И предвидено ли е конкретно финансиране за придобиването му в бюджетната рамка за 26-та година или 27-та година? Благодаря.
1: Благодаря ви, госпожо Пехливанова. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
3: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нуридин. Ние вчера се видяхме в комисията и се радвам, че този въпрос отново се поставя в пленарна зала с оглед на неговата изключителна важност. Министерството на културата е запознато с високата историческа стойност и дейността на доктор Илия Гаджев за съхраняване на архива в България и ползването му за нуждите на българската научна общност. Както стана ясно, доста години назад това е тема, която седи пред Министерството на културата. Като създател на Института по история на българската емиграция в Северна Америка, Илия Тодоров Гаджев, през 70-те години на 20-ти век в град Детройт, Съединените американски щати, както и създател на филиала му в град Гоце Делчев, чрез построяването на специално оборудване сграда и транспортирането му, той е предоставил на българското общество ценни исторически документи за проучване и популяризиране. През последните години са водени разговори

и е постигнато принципно съгласие с господин Тодор Гаджев преди неговата неочаквана и внезапна кончина за откупуването на сградата, архива, библиотечния фонд и предметната колекция на института от държавата. Експерти от няколко държавни института са участвали в процедурите по оглед, оценка, описване и идентифициране на материалите в архива. След придобиването архивът ще бъде обслужван от професионалисти и достъпен за научната общност. За съжаление, настъпилото събитие, трагично събитие, предполага продължаване на разговорите с наследниците, които той представляваше и които също принципно са дали съгласието си за финализиране на разговорите и придобиването на архива от Република България. Това като въведение.

Хоризонт. В 1:30 след обед, най-важното накратко. Сред задържаните вчера 25 души по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна има и петима служители на общината, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора в комплекса Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Нови членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, прокурорите и следователите трябва да бъдат избрани до 17 октомври, реши окончателно Народното събрание с промените в закона за съдебната власт. Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от новата офанзива срещу руски енергийни и нефтопреработвателни обекти, която Киев предприе с цел Кремъл да бъде лишен от приходи за воденето на войната си срещу Украйна. Преминаването на кораби през Ормузкия проток остава временно спряно след ракетната атака по кораб в Оманския залив. Иран предупреди, че корабите трябва да използват само маршрути, определени от Техеран. Жертвите на силните земетресения във Венецуела надхвърлиха 200. Горещата зона, която постави на изпитание Западна Европа, се премества на изток и югоизток. Според прогнозата, у нас максималните температури днес ще бъдат до 35 градуса, утре до 36, а в неделя до 37. Да превали днес се очаква на места главно в Западна и Централна България, а утре само на отделни места, главно в източните и планинските райони. За неделя валежи не се очакват.

0: Хоризонт.
1: Връщаме се отново към пленарната зала и петъчния парламентарен контрол с отговорите на министра на културата Евтим Милошев. Той отговаря на въпрос относно мерките за опазване на архива на Института по история на българската емиграция в Северна Америка.
2: Обществения интерес. Това е продължението на въпроса, който вие вчера ми поставихте. Формата е целево финансиране с оглед на предстоящите преговори. А предстоящите преговори са функция на периода, в който има семейен траур. Смятам, че съм изчерпателен и това, което вчера не можахме да уточним в комисията, вече е изказано. Благодаря за вниманието.
3: Благодаря, уважаеми господин министър. Уважаема госпожо Пехлеванова, желаете ли реплика? Не. Благодаря ви. Преминаваме към следващият въпрос от народният представител Елисавета Димитрова Белобрадова относно народно читалище Пробуждане 2020, село Смоличино, община Невестино, област Кюстендил. Уважаема госпожо Белобрадова, заповядайте в рамките на 2 минути да поставите въпроса си.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Това е един въпрос за едно читалище, което вече може би 3 или 4 години се бори срещу кмета на Невестино и е подложено на системен тормоз от страна на управата на общината. Та Народно читалище Пробуждане осъжда община Невестино и печели 6 пъти делото. Административен съд Перник отмени решението на комисията по член 23 алинея 1 от Закона за народните читалища за разпределение на предвидените по държавния бюджет средства за читалищата дейност между читалищата на територията на община Невестино. Административен съд Кюстендил отмени решението на комисията. Административен съд Кюстендил отмени решението на комисията. Административен съд Кюстендил отново отмени решението на комисията. Върховният административен съд на Република България обявява за нищожно решението от 19 май 2022 година. Върховният Административен съд на Република България обявява за нищожно решението от 25-та година. Господин министър, Народно читалище Пробуждане село Смолича на община Невестино е учредено през септември 2020 година. И мога да кажа по лични впечатления, че това е едно от най-невероятните места изобщо създавани в Република България. Места, на които собствените ми деца ходят с огромно удоволствие.

0: място, което е било системно тормозено, били са отнемани детски площадки от страна на кмета, които са били дарени от частни дарители на, на самото читалище. Днес в община Невестино се е провел заседание на председателите на читалища и за пореден път днес в 10 часа сутринта не просто са, за пореден път са потвърдили, че няма да отпуснат финансиране на читалището, въпреки 6 пъти спечелените дела. Ами заместник кмета е заплашил читалището, след като е казал, разбира се, на всички, че нямат право да снимат, че нямат право да влизат с телефоните, нямаме видеозапис от това, от това заседание. Е заплашил читалището, че ще изравни всички постройки с земята. Вече им е взел всички книги и ги е заключил в сградата на общината. И отново е отказал финансиране. Сега аз се обръщам към вас с огромна молба да се заемете истински при сърце. Първо, предполагам, ще чуя вашия отговор. Но, както виждате, въпреки 6 пъти спечелените дела, въпреки това, че казуса с читалището достига до, до трибуната на Народното събрание, читалището продължава да бъде тормозено, заплашвано и то от една управа, която забранява всякаква публичност и оповестяване на това. Ние, разбира се, изпратихме наши представители там. Там е бил и един депутат от ГЕРБ, господин Терзийски, който също е бил абсолютно потресен и възмутен и може да потвърди всъщност какво се е случило днес на заседанието. Така че, нека да чуя вашия отговор и да видим какво можем да направим за това читалище. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, госпожо Белобрадова. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Белобрадова. Вниманието ми върху този случай беше наведено от вашето питане. Дълбоко, така откровенно говоря с вас и ви отговарям, че проучих всичко това, за което вие казахте. Очевидно, това е една огромна несправедливост. Може би, без да съм посетил това място, до някъде споделям вашата емоционалност, защото правния анализ показва такава картина, каквато вие описахте. Ще ви отговоря институционално и във втори ред на мисли отговора ми няма, може би, да допринесе достатъчно в това ми качество, но смятам, че този въпрос трябва да има публичност и със сигурност трябва да бъде отнесено към други институции, които имат волята, силата и възможността да влезнат по-категорично в този проблем. А сега по отношение на министъра на културата и правомощията. Важно е това, защото институционалността трябва да бъде спазена, законосъобразността трябва да бъде спазена. И в този случай, може би, правомощията на министъра не са достатъчни, но в други случаи, може би, този ред е правилния. Зачитам. Поставеният от вас въпрос засяга важен аспект от функционирането на читалищната система, законосъобразното и ефективно използване на публичните средства за читалищната дейност. Наличието на постановени съдебни искове, за които вие говорихте, с които в няколко последователни години са отменяни решения на комисията по член 23 алинея 1 от Закона за народните читалища в община Невестино, налага въпросът да бъде разгледан през призмата на законово установените компетентности и механизми за контрол. Съгласно член 23 алинея 1 от Закона за народните читалища, предвидените по държавния и общински бюджет средства се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на съответната община и на всяко читалище на нейна територия, където може би в конкретния случай е заровен детайла. Комисията самостоятелно, подчертавам, самостоятелно определя и прилага критериите за разпределение на субсидията. Те следва да бъдат

0: съобразени с местните особености и с механизма за разпределение на субсидията, разработен от Министерството на културата по реда на член 22, алинея 1 от Закона за народните читалища, съгласувано с областните администрации и общините. Механизмът няма характера на нормативен акт и не създава правомощие за Министерството да одобрява, изменя или отменя решенията, вземани в рамките на производството по член, цитирания вече член 23, алинея 1 от закона. Защото това са делегирани от държавата дейности. И когато е създаден този закон, и когато е създаден този механизъм, той се е ръководил от принципа, по който трябва да се случва това, а не от частния случай, в който това се случва. В тази връзка следва да се има предвид, че Законът за народните читалища не възлага на министъра на културата правомощие да се произнася по целесъобразността на решенията за разпределение на средствата между читалищата. Функциите на министъра в тази област са от подпомагащ и методически характер и са установени в член 4б и член 6 от закона и принципно би следвало така да бъде редно. Принципно казвам. Контролът върху законосъобразността на решенията, вземани по реда на член 23, алинея 1, се осъществява по предвидения в закона ред. В конкретния случай той е реализиран чрез съдебно оспорване, в резултат на което съдът е постановил отмяна, съответно обявяване на нищожност на отделните решения и е дал задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Наред със съдебния контрол, разходването на средствата от държавния бюджет подлежат и на финансов контрол. Съгласно Закона за Държавната финансова инспекция, АДФИ осъществява инспекцията на бюджетните организации и на лица, които се разпореждат със средства от държавния бюджет, включително по отношение на законосъобразното и целево разходване на предоставени бюджетни средства. Изпълнението на общинските бюджети подлежат и на одит от Сметната палата по реда на Закона за Сметната палата. Следва да се отбележи също, че Законът за народните читалища съдържа механизми за отчетност по отношение на изразходваните бюджетни средства. Съгласно вече няколко пъти цитирания член 26 или нея 2 от закона, отчетът се представя на общината, на чиято територия се намира читалището. Наред с това, по реда на член 26а, председателят на читалището ежегодно до 31 март представя пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните през годината средства, като докладите се обсъждат от общинския съвет на открито заседание след 31 март с участието на представители на читалищата. Същевременно, в заключение, Министерството на културата разглежда с необходимото внимание всички сигнали и поставени въпроси по прилагането на Закона за народните читалища. В рамките на своите правомощия то осъществява наблюдение и анализ на практика и предоставя методическа помощ с оглед на неговото законосъобразно прилагане. Значи, така стоят нещата от гледна точка на законодателството, от гледна точка на принципите, на правото и реда. Ние тук говорим очевидно за частен случай. Очевидно трябва да разширим обхвата на държавните институции за този частен случай с оглед на конкретните неща, за да има позитивно и положително развитие, след като включително има и съдебни решения. Благодаря ви за вниманието. Интереса ми е фокусиран до толкова, че аз също възнамерявам да посетя конкретното читалище и в рамките на правомощията си да има санкции от Министерството. Благодаря ви за вниманието.
1: Благодаря ви, господин министър. Уважаема госпожо Белобрадова, заповядайте за реплика.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, първо искам да ви благодаря за вашия личен ангажимент и се надявам всъщност заедно да посетим читалището. Повярвайте ми, нямате представа за това, което ще видите, което е създадено от доброволния труд на родителите, които водят децата си там, фантастичните неща, които прави читалището за децата от Кюстендилска област, да видите театралната зала, да видите спалните помещения, да видите залата, да видите пещта, в която децата месят хляб, просто наистина трябва да дойдете да видите това място. Сега, вие споменахте АДФИ, споменахте и Сметната палата.

0: Моля ви в реплика към мен да ми кажете, освен лично посещение, за което аз със сигурност ще, ще ви попитам пак кога ще отидем, ще пуснете ли официален сигнал от страна на Министерството на културата въз основа на тези всички документи, които аз последствие подробно ще ви изпратя и заедно с въпроса на народен представител, ще пуснете ли сигнали до АДФ и до Сметната палата, така че те да могат да се ангажират максимално бързо със случая с община на и да се прекрати този не просто тази абсолютна несправедливост финансова, ами да се прекрати и терора, който в момента се упражнява ежедневно върху читалищата. Благодаря ви.
1: Благодаря, госпожо Белобрадова. Уважаеми господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
2: Госпожо Белобрадова, първо искам да ви кажа, че приемам предложението ви заедно да посетиме Невестино. Що се отнася до сезирането на институциите, които упоменах, редно е да има сигнал в Министерство на културата, което със сигурност ще бъде полезно. Ако няма такъв, тъй като към момента няма такъв сигнал, конкретен, това, което е от вас, нали? Но то е по отношение на проблема, а не е по отношение на сезирането на институциите. Но дори да не е така, аз мога да се самосезирам. Така че, мисля, че в рамките на този парламентарен контрол, в рамките на този въпрос и в рамките на този отговор, смятам, че имаме позитивно решение по отношение на възможностите на междуинституционалното взаимодействие по повод на конкретния частен случай в Невестино. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, министър Милошев. Благодарим ви за участието в днешния парламентарен контрол. Следващият въпрос е към министъра на младежта и спорта, господин Енчо Керязов, от народният представител Анна Маринова Бодакова, относно липса на държавна политика за изграждане и финансиране на младежки пространства и центрове на открито, като мярка срещу младежката емиграция и социална изолация. Уважаема госпожо Бодакова, заповядайте да поставите своя въпрос.

Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Ако позволите една кратка прелюдия на въпроса, преди да го задам. За мен е огромна чест и радост да кажа, че този въпрос със сигурност отговаря на нуждите на младите хора в момента. Защото всъщност той беше подаден към мен от младежка инициатива Дунавска кръгла маса, които днес са в Народното събрание и които са младежи, които много активно се занимават с политическия процес, взимат инициатива. И тъй като първият път, когато аз чух собствените си думи от трибуна, беше преди да стана народен представител и знам за един млад човек колко е важно да му бъде дадена тази възможност и гласът на младите да бъде чут, особено от Министерството на младежта и спорта, без повече увъртания. Въпросът ми е продиктуван от необходимостта да бъдат осигурени достъпни и съвременни пространства за социализация, физическа активност, гражданско участие и творческо развитие на младите хора. Въпреки целите, заложени в Закона за младежта и Националната стратегия за младежта от 2021 до 2023 година, значителна част от българските общини продължава да е налице недостиг на специализирани младежки центрове и пространства. Това ограничава възможностите на младите хора за пълноценно свободно време, участие и местните общности за развитие на младежки инициативи. Съществен проблем е липсата на устойчиви механизми за изграждане, финансиране и поддръжка на подобна инфраструктура извън отделни проекти, финансирани със средства от европейски програми. В редица населени места съществуващите пространства са в незадоволително техническо състояние или изцяло липсват, а изпълнението на общинските планове за младежта не винаги е обезпечено с необходимия финансов ресурс. Предвид координиращата роля на Министерството на младежта и спорта при провеждането на държавна политика за младежта, е необходимо да бъдат предприети последователни действия за подпомагане на общините и проследяване на изпълнението на заложените на местно ниво мерки. Въз основа на горепосоченото, моят въпрос е следният. Какви мерки предвижда Министерството на младежта и спорта за насърчаване и целево финансово подпомагане на общините при изграждането и устойчивото поддържане на младежки центрове и пространства, особено в малките населени места? И по какъв начин Министерството проследява изпълнението на общинските планове?

0: за младеща. Благодаря ви много.
1: Благодаря ви, госпожо Будакова. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Будакова. Благодаря за поставените въпроси. Трудно ще се вместя в 3 минути, защото темите са сериозни, но вярвам, че ще бъдат развити в последващи дискусии. По отношение на първата част от вашия въпрос, следва да обележа, че през декември 2025 година Министерския съвет е приел разработена от Министерството на младежта и спорта първа национална програма за финансиране на младежките центрове в Република България за периода 2026 година-2028 година, която създава национална рамка за подкрепа и развитие на младежките центрове и осигуряване на механизма за тяхното финансиране. Целта на програмата е да създаде повече възможности за младите хора в България. Общия бюджет по програмата възлиза на 9,6 милиона евро. През март 26-та година Министерството обяви първата процедура за кандидатстване по програмата, като към настоящия момент предстои подписване на договори. Това е конкретно доказателство за последователните действия на Министерството за развитие на младежката инфраструктура и за създаване на условия за активно участие на младите хора в България. Но мисля, че е много важно да припомня, че проектът за изграждане на мрежа от 19 младежки центъра в страната е включен като от националния план за възстановяване и устойчивост, окончателно одобрен от Министерски съвет с решение на 7 април 2022 година. Именно тогава е взето решение тази инвестиция да бъде управлявана от МОН чрез изпълнение на агенция Програма за образование, а общините да бъдат определени като преки бенефициенти по проектите. Следователно, още през 2022 година е взето управленско решение Министерството на младежта и спорта да не бъде водеща институция по изграждането на младежки центрове и да не отговаря за осигуряването на устойчивата им работа за период от 5 години след изграждането им. Отговорността е възложена на общините и на управляващия орган по процедурата. Следва ясно да се посочи, че всички съществуващи 27 младежки центъра са общинска собственост. Поради това Министерството не разполага с законови механизми да определя начина на устойчивото поддържане на младежките центрове и пространства. Също така следва да се има предвид, че нито Законът за младежите, нито Националната стратегия за младежите не въвежда изрично задължение за изграждане на младежки център във всяка община. Правната рамка определя целите и принципите на младежката политика като конкретни решения относно изграждането и развитието на младежка инфраструктура се вземат на местно ниво, съобразено потребности, приоритети на съответната община. В този контекст преценка за необходимостта от изграждане на младежки център или друго младежко пространство се извършва от съответната община спрямо местни специфики, възможности и приоритети. Министерството на младежта и спорта провежда целенасочена политика за подкрепа на младите хора, като осигурява възможности за финансиране на проекти и дейности чрез различни програми, а общините са сред основните ни партньори. Следва да се отчете и фактът, че България е сред европейските държави с най-развита мрежа от младежки центрове. По отношение на втората част от вашия въпрос, свързана с проследяването на изпълнението на общинските планове за младежта, следва да се има предвид, че Законът за младежите определя конкретни правомощия и отговорности на органите на местното самоуправление. Съгласно член 15 от Закона за младежта, кметът на общината организира и координира провеждането на общинска политика за младежта, изготвя и изпълнява общински годишен план за младежта и ежегодно отчита неговото изпълнение. На национално ниво Министерството ежегодно изготвя отчет за изпълнението на Националната стратегия за младежта, който се публикува публично. Следва обаче ясно да се подчертае, че в Закона за младежта не е предвидено правомощие на Министерството да осъществява текущ контрол върху изпълнението на общинските планове за младежта, нито да се санкционира общините при неизпълнението им. Благодаря ви за вниманието.
1: Благодаря ви, уважаеми господин министър. Уважаема госпожо Будакова, желаете ли реплика? Да, заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, искам наистина да ви благодаря за изчерпателният отговор. И отчитайки наистина, че Министерство на младежта и спорта е само една от институциите, които имат отношение към този проблем, както и че действително аз съм много щастлива да чуя, че парите по плана за възстановяване и устойчивост се предвижда да бъдат получени, тъй като по време на срещи, които аз имах миналата седмица с част от организациите, които от години се занимават с тези центрове, имаше неяснота дали до получаването на тези пари изобщо ще стигне. Така, що се отнася до дейността на самите младежки центрове, което за мен е, как да кажа, също толкова важно, колкото инфраструктурата, именно напълването им със съдържание. Смята ли Министерство на младежта и спорта да имплементира част от допълнителни програми там и

0: Общо да участва по-активно в процеса по създаване на активности, които да се случват там, тъй като един от честите проблеми, които чувам във връзка с този проблем е, че изградена е инфраструктурата, има ги местата, построени са, няма какво да се прави. В крайна сметка е изключително необходимо, особено четейки новините през последните седмици, не само през последните седмици, младежите да имат места, където да могат да отидат, да се занимават със спорт, да се занимават с различни активности, които да ги държат извън рискови за тях ситуации. Благодаря ви много.
1: Благодаря и уважаема госпожо Будак. Уважаема господин министър, заповядайте за дуплика.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожа Будакова, аз съм изключително радостен, че именно такива млади хора като вас се намират в тази зала. В отговора и не случайно посочих, че още през 2022 година тук управляващи тогава са взели решение друго ведомство да води контрол в младежките центрове. В едно съм сигурен, че младежите не ги интересува коя институция има ангажимент. За тях е важно да тези сгради, както ви ги нарехи, да бъдат изпълнени съдържания. Аз да имам този пост от малко по-малко от 2 месеца, но мога да ви уверя, че ще положим всички усилия да водим диалог с институциите, които имат ангажимент, за да изпълним тези сгради с съдържание. Така че надявам се да, макар и кратък, да съм ви дал отговор на въпроса. Благодаря ви. Благодаря.
1: Благодаря ви, министър Кирязов. Благодарим ви за участието в днешния парламентарен контрол.
3: Така приключва уважаеми и прякото предаване от Народното събрание, уважаеми слушатели. Останете с програма Хоризонт.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Премиерът Румен Радев коментира, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните от Европейския съюз 3% от брутния вътрешен продукт. Радев коментира критиките на опозицията по предложения проект за редовен бюджет за тази година, в който е заложен 5,7% дефицит.
1: Вижте кои хора критикуват. Между другото виждаме една закономерност. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките

0: Този един месец и няколко дни, в които изготвим бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: Според премиера, бюджетният дефицит не може да бъде намален дори с спиране на съмнителните обществени поръчки. Като пример за такива поръчки, той посочи обновяването на пътни мантинели.
0: Големи, безумни поръчки, 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 1 милиард за мантинели. Виждате какви мантинели са слагани по пътищата. Не става въпрос само за смяна на мантинели. Тук става въпрос за смяна на манталитета. На всички участници в движението по пътищата, на всички държавни институции на местна власт, които имат отговорност към този въпрос. Това, което правим в момента, ще има пълна проверка за тези мантинели, специално този участък, дали отговарят на техническото задание. Ще изследваме и тези мантинели, които са произведени 24-та година при смяната голямата на мантинелите.
1: Каза пред репортери премиерът Румен Радев, коментирайки та седмичната катастрофа на магистрала Тракия, където тир премина през мантинела и блъсна кола, пътуваща в насрещното платно. При тази катастрофа загинаха и две деца. Първите 25 дрона за превантивно наблюдение за горски пожари вече са доставени. Това обяви пред Българското национално радио директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
2: С началото на сезон ще имам 84 дрона, които много ще ни подпомогнат дейността по наблюдение, да хващаме пожарите максимално рано, когато вече възникнат, да управляваме ресурсите по-ефективно. Ще успеем лични предпазни средства най-вероятно по време на пожароопасния сезон да осигуриме за горски пожари. Имаме 3 договора за 285 пожарни. Очакваме доставки в края на годината и началото на следващата.
1: Каза пред кореспондента ни Здравка Маслянкова главен комисар Джартов във Великотърновското село Балван. Там той се включи в откриването на детска академия по сигурност на площадките за пътна и пожарна безопасност. В доклад на Европол България е посочена като транзитна страна за маршрут на мигранти, за трафик на мигранти от Турция към Западна Европа. Между България, Гърция, Молдова, Румъния и Сърбия е създадена регионална оперативна група, насочена срещу мрежи за трафик на мигранти, се посочва още в доклада. С подробности за него, кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова.
3: Лидерите на една от тези мрежи били базирани в София и са организирали преминаването през България, като си сътрудничали с сходни престъпни структури в съседни държави, се казва в доклада. Мигрантите били превеждани през южната българска зелена граница до предварително определени места. Оттам те били транспортирани до София, временно настанявани в нелегални квартири, а след това превозвани към различни европейски държави. Акция в края на миналата година е довела до 16 ареста. Случаят е част от по-широката картина в анализ на Европол, който Европейската комисия представи заедно с агенцията и кипърското председателство на съвета. В актуализирания доклад Европол посочва 731 най-застрашаващи престъпни мрежи, действащи срещу Европейския съюз. Според данните, 85% от тях използват законно регистрирани търговски дружества, за да прикриват или подпомагат престъпната си дейност. Най-честата дейност остава трафикът на наркотици с участие на 36,3% от мрежите. Следват поликриминалните структури с 23,3%, онлайн измамите с 16,4%, организираната имотна престъпност с 7,9%, трафикът на мигранти с 3,7%, прането на пари с 2,6% и трафикът на хора също с 2,6%. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Марияна Попова.
4: След обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат с още градус 2 по-високи, ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да са

0: Horyzont.
1: Horyzont za was. Horyzont za was. Horyzont za was. Заедно сме по-силни.
2: На 26 юни започва Хоризонт за вас. Добър ден, уважаеми слушатели от нашия екип. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Здравко Петров, редактор е Александра Михайлова, аз съм Добринка Добрева. Традиционно имаме въпрос към вас. Най-обсъжданата тема са парите на държавата. Ще имате възможност, макар и в краткия формат на Хоризонт за вас, да кажете вашето мнение по въпроса. Справедлив ли е бюджет 2026, като имате предвид обявените намерения от новото правителство? Свръх дефицит от 5,7%, без да се отнемат права и без да се намаляват доходите. Но преди това музика и анализ за това какви политически примери се оформят през предложението за бюджет. Приятно слушане!

0: Хоризонт за вас.
1: По средата на 100-те дни на правителството сме, виждаме вече параметрите на бюджета. Според някой това напомня на управлението на Жан Виденов, според други това е бюджет без илюзии. Виждам, че се организира и антирадев протест утре вечер в София пред Министерския съвет. Има анонс в социалните мрежи за това. В следващите минути по телефона ще говорим с политолога Първан Симеонов от социологическата агенция Мяра. Здравейте, господин Симеонов.
2: Здравейте.
1: Благодаря ви за търпението, че и вие изчакахте парламентарния контрол. И сега да си говорим за политическите принципи, които се оформят през бюджета, понеже това е първото основно и най-важно действие на правителството, което изкарва така на повърхността нагласи, както в обществото, така и в партийните централи.

Този бюджет ми изглежда по-скоро констатация на реалностите от последните няколко години. Тоест ние трябва да го мислим не като проекция, като реформа и като идеи, а като спасяване. Известно е, че България от години живее в ситуация да харчи повече, отколкото може да си позволи. И това е системна философия на част от управленските екипи назад в годините. Това е не задължително прахосничество или грешка, а е просто отношение към публичните финанси. Понякога има такава даже идеологическа школа. Но, за съжаление, света вече не е същия и много примери има около нас, че се налага затягане на коланите. В този ред на мисли, може би мнозина ще са тези, които даже ще очакват бюджета да е още по рестриктивен, но при всички положения няма да му е лесно на правителството.

0: тези, които даже ще очакват бюджета да е още по-рестриктивен, но при всички положения няма да му е лесно на правителството с това наследство. Като казвате отношение и нагласи, аз много се съмнявам, че има някакво специално отношение и нагласи на тема бюджет, както добре си спомням, че големите протести през декември, ноември и декември миналата година всъщност бяха по повод бюджет, но на практика бяха протести срещу властта. Илюзорно е да се смята, че мнозина са вниквали в бюджетната философия, камо ли в бюджетната конкретика.
1: Ключовата така, дума е реформа и през всички стъпки и действия може би това ще се оглежда.
0: Реформата никога не качва доверие. Всяка реформа обикновено губи популярност. Тя реформата, затова е реформа. Реформата е реформа, когато е трудна. Иначе не е реформа. Това, което аз като изследовател наблюдавам, защото ние продължаваме да мерим, за разлика от много други колеги, аз знам, че в момента още се мери самата приливна вълна. И е много рано още за каквито е било изводи. Трябва да ви кажа, че комфортът на това управление е много голям. Мнозина са тези изследователи, които напоследък, понеже аз се отдръпнах напоследък малко, защото имам дела по мои лични каузи, и с половина хо слушам от време на време. Иначе генерално не следя много медии, признавам си. Но чувам, че много изследователи влизат в такъв ежедневен анализ. Въобще не е време за ежедневен анализ. Ние наблюдаваме не просто нов политически етап на страната, ние наблюдаваме нов исторически етап на страната. И когато е толкова голяма промяната, политическата, и когато е толкова сериозна вълната, професионализма изисква да се отдръпнеш малко по-отгоре и отдалече да погледнеш нещата и да видиш голямата картинка. Иначе тези комуникационни грешки, които правителството допуска, това напипване, движение, всичко това несъмнено е любопитно, но струва ми се, че е твърде рано за каквито е било изводи, още повече, че идва летен период, в който и на хората няма да има много до политика.
1: Традиционният толеранс за 100 дни вероятно няма да се случи този път. Може би и това е различно в сравнение с предходни правителства. Плюсовете и минусите на това, че фигурата на премиера Румен Радев оформя така нагласите към цялото правителство, какви са? Виждаме вече, че ваши колеги мерят рейтинг, неговия специално спада.
0: Преди малко по много деликатен начин си позволих да кажа какво мисля за този тип изводи. Всеки изследовател ще ви каже, че още сме в времето, в което даже има растящ конформизъм. Когато някой победи с много и то изневиделица, има още поне 2-3 месеца, в които даже продължава да расте. Аз чувам, че колегите го казват. Между другото, те са добросъвестни колеги, аз не говоря за тяхната работа и не искам да я коментирам, това не е колегиално. Освен това им вярвам. Но просто за публичните интерпретации говоря, които се мъчат да намерят някакво падане, ставане, много е рано още за това. Ние сме още в приливната вълна. Даже трябва да ви кажа, че част от нашите показатели, популярността на това управление продължава да расте. Но пак ви казвам, като съвестен изследовател, аз не хиперинтерпретирам тези данни и не търся медийни сензации. Големия въпрос тук е друг. Виждаме ли вече стил? Виждаме ли вече някаква нова форма възникнала? Защото след всяка приливна вълна винаги има един отлив до по-твърди позиции. Пак казвам, отлива не е започнал.
1: И какво носи приливната вълна? Да.
0: Сега имаме нова политическа география в страната. Изцяло нова. Просто вече не се виждат ГЕРБ и ДПС. Това е... Вие забелязвате ли, че ДПС вече го няма. Това буква... И то не е защото някого е арестувал, изчегъртал, осъдил и така нататък, а защото народът така направи. Народът просто им показа жълт към оранжев картон. И вие забелязвате, че и в ГЕРБ, и в ДПС е такът процеси на разпад, които ще се усилят най-вероятно на местните избори, защото и двете партии разчитат много на кметове. Част от тези кметове ще се приориентират най-вероятно към новата власт. Към новата власт удържи, разбира се. Част от средния ешелон и на ГЕРБ и на ДПС, които бяха нещо като партия държава България, ще се ориентират към новия началник.
1: Има опити за...

0: сега ще им изглежда, който сега ще им изглежда като, като партия държава. А част от висшия ешелон се разотива. Тоест, вие виждате, че Прогресивна България не изтласка ГЕРБ и ДПС, а ги затисна. Буквално може да ги оглави, да се каже.
1: Но как тези хора, които се преориентират, как те ще се впишат в този, както вие го наричате, нов политически процес, новото явление? Дали е коректно въобще по този начин да преместваме
0: пешки? Всъщност това, което се случва е, че в България има просто нов голям центристски играч, какъвто на времето беше ГЕРБ. И какъвто на времето беше НДСВ и така нататък. И хич няма да са малко тези, които ще се преориентират наистина. Всъщност новото е, това отдавна сме го предвидили, че за първ път от много време насам имаме центристски играч, който е по-скоро център-център-исток, а не както бяха по-предните център-център-запад. А това е така, защото България вече е пълноценна част от Запада, вече нямаме какво да догонваме, нямаме къде да влизаме, влязохме навсякъде като можем, включително в еврото. Така че България може да си позволи, образно казано, да бъде себе си. Истината е, че българите са такива. Те са много центристки, ние, българите, сме много центристки, много далече от крайности, много умерени и в България има повечко, в сравнение с много други места в Европа, особено в Източна Европа, по-източни сантименти за добро или зло. За първ път от много време насам или въобще имаме центристски проект, който не се бои да отвори тази врата, защото знае, че българите ще го харесат. Това парадоксално е много удобна ситуация за прозападните либерали, за ПП и ДБ, и много неудобно за ГЕРБ и ДПС. Защото ГЕРБ и ДПС играеха тази центристка роля, роля на партия държава или партия община, роля на партия на властта, партия, която няма идея. А идеята е властта. Е, като нямаш идея и друг дойде на власт, еми ти почваш да се разпадаш. Сега, когато и да питате, еми вече няма да ги е страх толкова от Пеевски местните кметове или местните, които и да било. Ами вече няма Борисов да е толкова влиятелен сред кметовете си, а ще зависи от кметовете си. И така нататък, и така нататък. Тоест, по естествен път имаме нов центрист, битово консервативен, и това не е добре за ГЕРБ и ДПС, защото не могат да намерят идентичността си. Вие виждате колко е трудно да се появят.
1: Интересно как застават да и другите лидери спрямо тази, както
0: ви казвате, центристка фигура. Това е много добро за другите, за тези по-столичните, по-прогресивните, по-либералните, космополитни. Това са главно ПП и ДБ, които така леко странно пък решиха да се сцепят, но може би така им е по-удобно. Защото вижте каква политическа география се очертава в страната. Какви теми се поставят? Едната тема, разбира се, е темата за икономическата ефективност. И това е много коронна тема за ПП и ДБ. Скоро ще бъде поставена темата за съдебната реформа. Ами това е много коронна тема за ПП и ДБ. Постоянно се поставя темата изток-запад. Всякъде и руския патриарх последно, нали, главното опасение, че Румен Радев ще бъде вид Орбан. То по-скоро вид Мадяр, според мен, но това ще повлече в дългосрочен план. Ами идеално става за тези либерали, защото сега като дойдат президентските избори и ако те се класират на балотаж, а не кандидат на ГЕРБ, което е напълно възможно, ако въобще ГЕРБ ще има кандидат и няма да играе по някакъв хитър начин, ами то тогава в България, знаете ли на какво ще заприлича? Ще заприлича на един голям център-център-исток проект и на един малко по-малък, но доста влиятелен столичен западен. Това е много прегледна структура за България. Това, между другото, извинявайте за идиотското сравнение, не сме идиотско, но няма как да не го направя. Това са малко двете шествия в София. Едното беше прайд, другото беше контрапрайд. Значи всичките политически сили, огромната част, от Прогресивна България до ГЕРБ, като че ли подкрепиха контрапрайда, а като че ли прайда по-скоро го подкрепят либералите и космополитите. Тоест, България малко заприличва на това. Едно по-либерално космополитно, екстравагантно на моменти, столично, и едно такова масово българско на средния българин, даже не толкова средния градски, колкото средния градски към селски, което е България всъщност. Тоест получихме една нова политическа география, да видим, разбира се, как ще изкристализира. И другия голям извод, който виждам аз, поне за сега, ние нямаме работа с управление, което хуква да прави възмездие. Струва ми се, че те са изчислили отговора на един въпрос, който аз не спирам да си задавам. Това е въпрос, който трябва да си задава всеки социолог в България, пък не го чувам много. Въпроса за какво в крайна сметка гласуваха българите? Дали гласуваха за възмездие спрямо Борисов и Пеевски? Или може би гласуваха по-скоро за успокоение след тази 5-годишна криза на възмездията? След 5 години възмездие и контравъзмездие имам усещането, дано не бъркам, че хич не са малко гласовете, които казват, да бе, възмездие е ясно, ама...

0: или просто да се успокоим, да видим, че има пилот в самолета, да му дадем властта, да сни малко да си отдъхнем от тази политическа криза. По всичко личи, че Прогресивна България поне за сега правят изчисление, че трябва да така по-бавничко, по-институционално, по-успокояващо, а не толкова възмездяващо да действат. Така ми изглежда за момента. И във връзка с това, те не ми приличат на най-големите реформатори. Това малко ме тревожи да ви кажа откровено, защото България има нужда от много тежки реформи.
1: Опозицията е настроена доста критично и търси наистина във всяко действие реформата. Те как се държат според вас? Успяват ли така да застанат наистина като опозиция? Вие дадохте примери с една част от опозицията, но тя е доста широко понятие.
0: Той има в момента... Да. То в момента като че ли Пъпа и Дъба могат да конституират себе си като опозиция. ГЕРБ и ДПС по-скоро търсят мястото си. Търсят въобще, че ги има ли във формата, в която ги познаваме. Просто защото, както стана дума преди малко, дневния ред е много удобен за Пъпа и Дъба, то е удобен и за Прогресивна България. Те, блъскайки се стягат взаимно. То така ще стане в един момент. А ГЕРБ и ДПС като че ли... Вижте, тук големия въпрос е модела. Значи ГЕРБ и ДПС са, аз как ви казах, не отместени, а затиснати. Почти не се виждат вече. ГЕРБ и ДПС, разбира се, нали, да не звучи като омаловажаване. ГЕРБ е много солидно нещо, с жизнен лидер, доказано жизнен. Никой не е късно, Прогресивна България се издънят. Особено при положение, че не виждам да изграждат партийни структури. Особено при положение, че не съм сигурен колко мислят за местните избори. Вероятно си мислят, че част от местните кметове по естествен път, че ще станат лоялни от централната власт. Той при ГЕРБ така беше, но все пак някакво организационно изграждане може би трябва повече. Знам ли, никога не е късно, не искам да подценявам възможността на ГЕРБ да се окаже пак жив и здрав след време. Но както и да го гледаме...
1: Ами вървят модели на... Вървят и там някакви идеи, модели на реконструкция, Диме. На обновяване, на
0: това
1: ревизия.
0: Ами това трябва да казвам, че те не могат да заявят себе си ясно все още. Тук по-скоро ПП и ДБ се държат като опозиция. Парадоксално в не лоша роля е и Възраждане, защото неминуемо ще има някакъв отлив от страна на Радев рано или късно на хора, които са даже още по-радикално настроени и е възможно да се върнат към Възраждане. Но, знаете ли, тук всъщност големия въпрос е... Окей, ГЕРБ и ДПС ги няма, пак казвам метафорично. Въпросът е модела ГЕРБ ДПС. Да не се окаже, че имаме управление по сходен модел без ГЕРБ и ДПС. И тук трябва да ви призная, че българите няма да имат много против. Защото в България има достатъчно плодотворна, плодородна политическа почва за по-лидерски стилове на управление. Въпросът е, че българите тук ще искат две неща. Да е по-почтено и да е по-ефективно. По двете за сега трябва да седим и да наблюдаваме дали са по-ефективни, със сигурност са по-подготвени като политически стил. Очевидно е, че Румен Радев е осезаемо по-подготвен и организиран в сравнение с стила Борисов. Нали, това е различие в стиловете. Аз не казвам кое е по-добро, може да се окаже, че гъвкавостта на Борисов е била по-пригодна. Това обаче първо ще наблюдаваме дали е ефективно и второто ще наблюдаваме дали е по-почтено. Значи, да го кажа така, българите няма да имат проблем, ако модела ГЕРБ ДПС остане, па макар и без ГЕРБ и ДПС, бъде наследен, тъй да се каже, или оглавен от Прогресивна България. Но българите няма да простят, ако това не е по-почтено и по-ефективно.
1: Тоест, ако е същото, да, разбрах.
0: Така, не знам, истината е, че нито един от тези въпроси ние нямаме отговор сега. Наистина, извинявайте за баналността, но наистина е твърде рано. Идва лято, след това идват президентски избори. След президентските избори ние ще усетим ефектите на зимата, които от сега може да се каже, че няма да са много приятни. Сиреч, ние през цялото време ще живеем на такива прибежки. И голямата картина ще се очертава далеч след стотния ден. Много, много повече от 100 дни ще ни трябва, за да можем да правим заключения.
1: Благодаря ви много, Първан Симеонов.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи.

0: Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Световното първенство по футбол е тук.
5: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
4: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: Хоризонт.

преди 2 години нови мантинели по пътищата. Това заяви премиерът Румен Радев по повод та седмичната смъртоносна катастрофа, при която тир премина през мантинела на магистрала Тракия и блъсна кола, движеща се в насрещното платно. Сред задържаните по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна 25 души има и петима служители на общината, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора в комплекса Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Нови членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, прокурорите и следователите трябва да бъдат избрани до 17 октомври, реши окончателно Народното събрание. Украйна извърши най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от новата офанзива срещу руски енергийни и нефтопреработвателни обекти, която Киев предприе с цел Кремъл да бъде лишен от приходи за воденето на войната си срещу Украйна. Според синоптичната прогноза, максималните температури днес ще бъдат до 35 градуса, утре до 36, а в неделя до 37 градуса. Да превали днес се очаква на места главно Западна и Централна България, а утре само на отделни места главно в източните и планинските райони. За неделя валежи не се очакват.

0: Хоризонт за вас.
1: Справедлив ли е бюджет 2026? Това ви питаме днес. Заповядайте. Добър ден.
2: Добър ден, госпожо Добрева. Аз ли съм?
1: Да, заповядайте. Здравейте.
2: Младен Димов има честа да открие връзката ми с слушателите. Искам да се спра на нашия бюджет. Моето становище е такова. Има времена на изобилие, на разполагане с голям бюджет. Има времена на оскъдица,

0: или както разбирам по думите на нашите управляващи, винаги трябва да се акцентува, винаги трябва да се фокусират вложенията към профилактиката във всяко отношение. Няма предвид само медицинската профилактика. Доколкото е възможно да се предотвратяват последиците от природните бедствия, от авариите и така нататък. Ако пък, ако не могат да се предотвратяват те, да се подготви населението, съответните тимове за такива действия, че последиците да бъдат минимализирани. Тогава наистина бюджетът ни ще бъде харчен интелигентно и макар и сега да плануват, че ще има дефицит там от 5, или не знам колко 10%, той може да завърши дори и с излишък. Разбира се, както би казах, ако той се харчи, ако разходите се правят интелигентно.
1: Да, благодаря ви много, господин Димов. Да дадем думата и на следващия слушател, да чуем какво е вашето мнение за план сметката на държавата, която имаме представа как ще изглежда и как ще бъде предложена за гласуване. Заповядайте.
2: Добър ден.
1: Добър ден.
2: От Пловдив се обажда Дмитър Ангелов. Какво да ви кажа? Много прав беше и може би най-добрият социолог България Първан Симеонов. Той реално истински независим е и реално отсъжда всичко и много бавно ще стане това разчистване на Авгиевите опори, които 35-6 години различните управляващи направиха, особено след Иван Костов, при който данъка на общия доход на богатите беше 39%, което го призна да, вчера Николай, един от министрите царските, Николай Василев. Той се похвали, че намалили данъците, ама само на богатите. А после тройната коалиция, тогава пък премахнаха тия на минималните заплати.
1: Казахте, че сте за коментара на политолога господин Първан Симеонов. Вие какво вземате като така одобрение от този разговор?
2: Еми, одобрението е това, че всичко ще стане бавно и трудно. И докато не се прочисти съдебната система до края на тая година, както изглежда, с тия избори на виж съдебен съвет, нов главен прокурор, нов председател на Върховния административен съд, който до сега присъждаше в помощ само на богатащи споровите. И докато не се въведе истински съдебен ред в България, европейски, ама не по-български, по-българен. И се надявам тогава да почнат, както във Варна почва да се разкриват големи далавери, ще почнат и в други области и в цялата държава, съответно по министерства, което ще стане бавно и трябва търпение голямо и тия икономисти, фалшиви деца, юрнали и финансисти да критикуват. Не може за месец и половина това да стане.
1: Добре, благодаря ви. Да чуем следващия слушател. Здравейте.
3: Ага.
1: Чувам ви, да, заповядайте. Да, за бюджета си говорим, дали е справедлив, лош ли е, тежък ли е. Ала Виденов ли е, много големи критики, знаете, има. Очакванията са големи, реформата е, може би, в бавна стъпка. Кажете.
3: Първо, спрямо кой да е справедлив? Значи,
1: спрямо обществото, това са парите на всички нас, общото ни благо.
3: Ами защото има много обществени групи с различен прак на финансова възможност. И от тази гледна точка фундаментално трябва да помислим как да организираме така икономиката, че да може максимално да функционира правилно. И от както икономика съществува, два са отраслите, които

0: Толкова не се развиват в една държава, всичко отива на кино, както се казва. Това са металургия и енергетика. Ако там не си решим нещата, нищо друго в България не може да се промени в положителна посока. Другото много важно нещо е как се преразпределя. Извинете, но ако ще търсим справедливост, то единствените, които нарушават някакво равновесие в държавата, това са именно държавните институции. И както видяхме,
1: то не може без тях обаче.
0: Моля?
1: Предполагам, давате си сметка, че не може без тях.
0: Може ли да кажа нещо? Докато те не спазват правилата, които изискват от нас, няма как да живеем в някаква относителна хармония. И сутринта бях същисена, държавата след 5 години битка си върнала един огромен язовир. Цяло селище може да изникне някъде, всички помагали и накрая се оказва, че няма виновни. Да не говорим вече за всичките проблеми в прокуратурата. Едни господа, които по принцип ги свързват медиите с олигарси, размахват пръст и казват: "Ей, вие държавните, аз не съм държавен служител, само да кажа. Ей, вие държавните, а ти, господине, дължиш ли нещо на държавата и с какво право излизаш, за да назидаваш другите?" Камо ли пък държавните служителите, които според мен ти вършат най-много работа точно на теб. Той си знае кой е един такъв мазен. Така че, за който е справедливо? Оказва се, че можеш да работиш 50 години и накрая справедливо да те лишат от почтена пенсия, но несправедливо да дадат пенсия почти равна на твоята, на човек, който никога не е бил част от социалната система, не е работил. Ще чуя 1000 обяснения защо. Ами ако майка ми и баща им, Бог да ги прости, са могли да работят заедно с това, че са отгледали и изучили децата си, значи всеки друг вероятно е могъл, стига да не има здравословни проблеми.
1: И тук стигаме до извода, който се крие зад понятието справедлив бюджет, че той трябва да е балансиран между социалните ангажименти, които има държавата, между икономиката, за която вие говорихте, и всичко това, нали, в крайна сметка да означава, да води до знак за равенство на фискална стабилност. Нали, фиска да е добре, както се изразяват специалистите. Благодаря ви много за участието. Ще се чуем след малко отново с вас.
2: Ало?
1: Да, чуваме се.
2: Ало?
1: Заповядайте.
2: Госпожо Добрева, Станимир Гелемачев, аз мисля, че този бюджет не е справедлив бюджет. Отново се посяга на най-уязвимите хора, хората с увреждания. Вие знаете ли какво става в момента с хората, които са трупове, които единственият начин да се придвижват с акумулаторни инвалидни колички, масов отказ от здравната каса? Питам, на тези ли хора трябва да се посяга?
1: Как се посяга? Значи, ако един бюджет... Чувате ли ме?
2: На човек от Ивайловград да получи количка, сега пак отново отказ за същото лице, казва се Николай Мавродов. Задавам въпроса, до кога всички правителства, които дойдоха до сега, те вършат безобразие, включително и правителството на Румен Радев, които някои хора го защитават. Те посягат на най-уязвимите хора, хората с увреждане, но никога няма да посегнат на номенклатурата, те пенсионери, които са в системата на МВР, в системата на отбраната. Ето, оттам трябва да се реже, а не на най-уязвимите хора, госпожо Добрева.
1: Благодаря ви на вас. Благодаря ви на вас за участието.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурж Ал Араб.
4: Мол в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.

0: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страниците на медийния омбудсман в сайта на радиото.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Хоризонт за вас.
6: Гюнер Тахир е на телефона сега. Той е бивш заместник-председател на ДПС и председател на Националното движение за права и свободи. Здравейте в нашия ефир.
7: Така, здравейте.
6: Вероятно ви намираме на път.
7: На път съм, да.
6: Да, към Китен, където ви организирате политическа среща, на която ще се обсъжда политическото представителство на българските турци. Много бих казала интересен акцент, тема от особена необходимост и важност. Имате ли конкретен повод и притеснение за тази среща? След толкова дълги години изследвания на турската етническа общност в България, за политиките спрямо българските турци, за тяхното представителство и участие в политиката, сега какво ви събира в Китен като повод?
7: Първо, ние нямаме притеснение, защото няма и защо да ги имаме. Но по принцип, онова, което ни кара да съберем днес в Китен и ще бъдем там до неделя, е да видим какво мислят хората, и то хората от всички краища на България, представители на може би около 5-6 партии български, всеки да си каже мнението как смята за бъдеще трябва да продължим. Дали както в момента всеки да подкрепи някоя партия от левия, от десния спектър или някоя центристска партия, или примерно за напред можем да помислим за една съвсем нова демократична формация, но така или иначе на тази работна среща ние не смятаме да завършим с някакво конкретно решение, напротив, смятаме да продължим тази дискусия и в началото на месец септември, когато ще направим втора такава работна среща, пак в Китен, от 4 до 6 септември.
6: Но е много важно да знаем самите хора по какъв път искат те да тръгнат, по каква форма, стара партия, нова партия, две партии в едно.
7: Да, това и аз ще го разбера, но най-вече утре на основната дискусия, тъй като утре ще имаме целият ден на разположение, за да дискутираме по тези въпроси. И така в неделя ще имаме една заключителна част, когато ще обобщим какви са идеите, за да можем на следващата среща така да започнем с тях, т.е. да се опрем на тези идеи, за да видим можем ли, например, тогава вече на втората среща да имаме общо мнение, общо решение или обща визия за това бъдеще.
6: Искрено се надявам да чуете от самите хора, но може би вие знаете, нали, хора, които следят така живота, обществения и битовия дори на българските турци, могат добре да се ориентират, че има известно напрежение от тях, на къде да се насочат и как всъщност да продължат в политическото си представителство.
7: Кажа, за разлика от онези, които не са наясно какво предстои, а чакат някой външен господар да им подскаже. Ние искаме това, което напоследък се говори, ако нещо ще се роди, изобщо то да бъде автентично, пожелано и с подкрепата на хората, живеещи в България. И именно за това аз днеска не мога да ви кажа какви ще бъдат крайните резултати, защото не сме нечий проект, не сме активирани така, както някои остарели политици и приближени на Доган смятат, че някой ни е активирал, и аз не случайно се смея, и смятаме онова, което изобщо би могло да стане

0: който то да стъпи на здрави основи, тъй като самите хора, живеещи в България, български граждани, да го пожелаят.
1: Какви процеси предстоят в това политическо представителство на българските
0: турци,
1: ДПС, ново начало, АПС или да. Чисто нова партия или
0: по принцип,
1: препозициониране тези, в други?
0: Да, по принцип тези партии, които се явиха на последните избори, ние знаем какъв е техния резултат. Едната партия, АПС, тръгна с голямата кошница и за нейния почетен председател Ахмед Доган преминаването на 4% изобщо не беше проблем, а поне така беше внушил на своите хора, обаче потънаха дълбоко и знаете, че останаха на проценти 1,57%. А пък другите от новото начало, те пък тръгнаха с желанието, с мерака и с надеждата да имат този път парламентарна група от 50 човека. Реализираха около 40%, 21 депутата, така че тях вече ги забравете. Тоест, не
1: възможно ли е обаче обединение? Възможно ли е обединение между тях?
0: Народът ще ги забрави.
1: А възможно ли е обединение между тях?
0: А между тях обединение, дори да има желание, между ръководството няма как реално да се постигне, защото хората по места до такава степен са разделени, до такава степен вече имат проблеми в рода, ако щете, между братия, между баща и син и така нататък, че това принципно не е възможно. И затова ние искаме тези хора да ги, ако ще ги обединяваме, да бъде в един съвсем друг формат за бъдеще.
1: Наблюдава се еманципиране, да, от двете партии, които нали, до този момент представляваха българските турци, или поне имаха такива заявки. Да, но много интересно. Много странно е, че дори след като напускат и то през масови оставки видяхме вече на няколко места, отказват да говорят хората. Според вас страха ли спира?
0: Страха съществува и сега. Значи, дори когато, например, аз понеже имах голямото желание и разбира се продължавам да го имам, отколкото се може повече партии да има участници, за да видим целият спектър.
1: А кои
0: са? И сега има хора, които нали се притесняват и може би е нормално, тъй като хората по места, особено в малките населени места, знаете, че зависят пряко от кмета на общината, от кмета на населеното място. Може би това разкъпростяване ще дойде малко преди местните избори и всъщност нашата цел е именно това, да имаме вече яснота, ако може преди президентските избори, но най-вече преди местните избори до година.
1: Интересно е, да, кои партии са дали така заявка, са потвърдили участието си, дали...
0: Ами ще ви кажа, значи ще има представители на АПС, ще има представители на новото начало, ще има представители на ИТН, ще има представители на Демократична България, на ПП, ще има от НДПС, изобщо целият спектър.
1: Да, Прогресивна България?
0: И Прогресивна България, да.
1: Да. И също така ми е не само на мен, предполагам, любопитно и важно да знаем дали ще отворите темата за политическия монопол над така.
0: Естествено, това ще бъде една от основните теми за дискусия, да. Да.
1: Да. Мислите ли, че сме така на края сме на финала на този модел, на този монопол?
0: Ами този модел е изчерпан. Той беше изчерпан много преди днешната дата, но както виждате, те се опитаха Ахмед Доган и Пеевски да го трансформират този модел и монопол да продължи колко се може по-късно, но всички разбрахме и видяхме, че Пеевски е толкова политик, колкото беше и бизнесмен. Затова вече дойде този край и ние трябва да мислим да няма луфт между монопола и онова, което ще се изгради за бъдеще.
1: И като казвам да, монопол, давам пример даже от вашите думи. Вие току-що обяснихте, че хората се притесняват да участват в срещата, защото кмета и още не знам си кой с влияние човек.
0: Това са разговорите, но да. По принцип всички, които сме ги поканили, те ще участват. Ние нямаме проблеми с участието на тези хора. Толкова хора, колкото ни позволяват възможностите там, където ще се проведе срещата. те ще присъстват. Така че проблеми по отношение на присъствие ние нямаме.
1: Благодаря ви много, Гюнер Такир, за политическата среща в Ките, на която ще се обсъжда политическото представителство на българските турци.

0: радиоточката я е имало и била слушана навсякъде.
1: 5:30 сутрин гърмеше вече.
2: Здравей, Демчо, здравей, Личо.
3: Ще слушам още много обещания, лакърди.
4: Черешки, кръшки, ябълки, гущерчета.
5: Всичко един фарс и един театър.
6: Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
7: И аз съм веден, че това идва от незърковни среди.
8: Това така за майка ми, това нищо не прилича.
3: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков. Това е радио.
9: Това е...

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Сред задържаните по случая с незаконното строителство край Варна 25 души има и петима служители на общината. Акцията на МВР се проведе в администрацията на Варненския район Приморски, на чиято територия е местността Баба Алино. Кореспондентът ни Даниела Стойнова обобщава.
3: Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, уточни, че от 25-мата задържани има петима, които са заемали определени постове в район Приморски.
4: И 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора.
3: Каква е връзката с Баба Алино?
4: На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверения.

0: удостоверение за търпимост.
1: От Приморски.
0: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
1: Говорителят на районната прокуратура Пламен Иванов уточни.
2: Районна прокуратура Варна под надзора й се извършва разследване за извършено престъпление по чл. 311 от наказателния кодекс. По делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем за документно престъпление.
1: От Варна Даниела Стойнова.
3: Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна.
4: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куп.
3: Според министър Демерджиев, показанията, дадени от инвеститора в незаконния комплекс Олег Невзоров, дадени в качеството му на свидетел, уличават и дейността на Държавната агенция за национална сигурност. Ще бъде направена проверка на монтираните преди две години нови мантинели по пътищата. Това обяви премиерът Румен Радев по повод та седмичната смъртоносна катастрофа, при която тир премина през мантинела на магистрала Тракия и блъсна кола, движеща се в насрещното платно. Радев обяви, че кабинетът вече е спрял съмнителна обществена поръчка за нови мантинели.
5: Големи, безумни поръчки, 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 1 милиард за мантинели. Виждате какви мантинели са слагани по пътищата. Не става въпрос само за смяна на мантинели. Тук става въпрос за смяна на манталитета. Ще има пълна проверка за тези мантинели, специално този участък, дали отговарят на техническото задание. Ще изследваме и тези мантинели, които са произведени 24-та година при смяната голямата на мантинелите.
3: Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните от Европейския съюз 3% от брутния вътрешен продукт. Той коментира критиките на опозицията за предложения от правителството проект за редовен бюджет за тази година, в който е заложен 5,7% дефицит.
5: Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те кръщат най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
3: Допълни премиерът Румен Радев пред журналисти. Нови членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, прокурорите и следователите трябва да бъдат избрани до 17 октомври. Това реши окончателно Народното събрание с промените в Закона за съдебната власт. Изборите за членове на съдебния кадрови орган от магистратските квоти ще се провеждат само с хартиени бюлетини, а секциите ще бъдат разположени в окръжните съдилища. Три танкера, които са се опитали да преминат без разрешение през Ормузкия проток, са се върнали обратно след предупреждение от военноморските сили на Иранската революционна гвардия. Това съобщава Иранската държавна телевизия. Подробности от редактора Георги Петровски.
6: Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади заяви, че безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран. Техеран критикува съвместното изявление на Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в което се отправя призив за свободно и безусловно корабоплаване през протока. Иранското външно министерство отново настоя, че морският път трябва да бъде управляван от Иран и Оман в съответствие с условията на меморандума за разбирателство с Съединените щати. Тайванската компания Evergreen Marine потвърди, че един от нейните контейнеровози е бил ударен вчера от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток, но посочи, че екипажът, корабът и товарът са невредими. Иранската контролно-пропускателна служба, която регулира трафика през протока, издаде предупреждение след инцидента, а ООН преустанови евакуацията на блокирани кораби. За новините Георги Петровски.
3: Броят на загиналите при двете силни земетресения в Венецуела надхвърли 200 души. В момента числото е 235. Пострадали са над 4300 души. Издирването на оцелели хора продължава. Продължава и издирването на оцелели в тази латиноамериканска страна, където вече започнаха да пристигат чуждестранни спасителни екипи, както и хуманитарна помощ. Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури, тъй като така нареченият топлинен купол, предизвикал рекордна жега в Западна Европа, се измества на изток. Червеният код във Франция остава в сила и днес. През последните три дни в тази страна бяха отчетени най-високи

0: високите температури, откакто там се правят измервания. Великобритания преживя поредна нощ, наричана тропическа, тъй като температурите на много места не паднаха под 20 градуса. Рекордни температури бяха регистрирани във всички части на Обединеното кралство – Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. За жителите на Лондон днес е трети пореден ден с предупредителен червен код. Така, преминаваме към информация и прогноза за времето у нас. Очакваме я от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! У нас най-високите температури днес са по поречието на Дунав и в Сандански – 34 градуса. В централната и западната част на Южна България през последните часове се разви по-мощна купестодъждовна облачност и вече на места там има и валежи и гърмотевични бури. В София температурата е 29 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 43%. До края на деня ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб след пладне умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд с купеста облачност, но отделни места ще превали. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра към 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Движението в участъка между Кресненското ханче и Кресна от пътя Благоевград Кулата е възстановено. По-рано днес заради катастрофа движението в участъка беше спряно и това доведе до километрично задръстване. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи с удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Това съобщиха главният секретар на МВР Любомир Николов и заместник министърът на МВР Калоян Милтенов. Даниела Стойнова, включваме с още информация. Добър ден!
2: Добър ден, да. Имаше и представител на районната прокуратура, който съобщи, че едно от лицата на определен длъжностен пост в Приморски е задържан за 72 часа за подпомагане на тази дейност, но всъщност това са имоти на територията на Варна. Общото с баба Алино е, че по същия начин и там с удостоверение за търпимост, невярно съдържание, са узаконявани имотите. Сега ще чуете повече от главен секретар и главен комисар Любомир Николов, както и от говорителят на районната прокуратура във Варна Пламен Иванов. Чуйте повече.
3: От 25-те човека, които задържахме, за петима мога да кажа, че имат определени длъжности в общинската администрация в кметство район Приморски и 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие след действия, според мен, неправомерни на общински служители. Същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи, с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора. Извършихме 4 действия, претърсване и изземване, от които 2 са помещения на кметство район Приморски, 2 са адреси, обитавани от заподозрените от нас лица за извършени престъпления. Отделно от това и към настоящия момент извършваме все още действия по претърсване и изземване на други адреси и задържане на лица, евентуални извършители по тези членове, по които споменах по-рано.
4: Каква е връзката с баба Алино?
3: Връзката с баба Алино е тази, че на територията на този незаконен град, за който става въпрос в последните месеци, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, в това селище, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
4: От Приморски?
3: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали. Няма за момента районен архитект задържан. Всичките са служители в кметство район Приморски и те са отговаряли именно за тази процедура, която се извършва с удостоверенията за търпимост.
4: Мерките изтичат днес на част от задържаните. Ще бъдат ли удължени, искате ли?
3: Всеки един извършител на престъпление, за което се съберат достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, прокуратурата ще повдигне обвинение на по-късен етап и евентуално тя ще прецени мярката за неотклонение в последствие. Периода, който отследваме, е от 2019 година до 2023 година.
4: А да кажете за господин Невзоров, защото вървят разпити, но все пак казаха от прокуратурата, че няма доказателства за задържане. Сега как е към този момент?
3: Всички тези операции, които провеждаме и ще продължим да провеждаме, са във връзка с споделени обстоятелства от господин Невзоров, извършени оперативни беседи с него, факти и обстоятелства, от които ни стават известни тепърва, и стартираме полицейски операции. Такива ще бъдат извършвани и на територията на други кметства в Варна, ако се установят подобен тип престъпления. Действията, които ние извършваме, са вследствие на извършено престъпление, което ние установяваме в резултат на този мониторинг на средата за сигурност, който наблюдаваме и обследваме в конкретни общини. Считам, че процесът трябва да бъде обратен, т.е. когато общинските служители или кметовете на отделни районни кметства установят някакви нередности в подобрението,

0: Даването на документите на съответни собственици на имоти или такива, които в последствие се опитват да ги узаконят, те трябва да са подателите на сигнала към нас. Именно в това се осъществяват и техните функции по длъжностна характеристика, а не ние да обследваме техните документи, които те в кръга на служебните си задължения следвало да проверят.
1: Установено ли е тези служители, като са узаконявали, да са вземали крупни суми?
0: Ами, според вас, какъв е мотива да ги узаконят?
1: Затова питам.
0: Те съзнателно са знаели, че няма изградена сграда на територията на съответния имот. Извършили са съответните проверки, уверили са се в това, че там на това място не е имало сграда, построена преди 2001 година, и в същото време издават това удостоверение за търпимост. Нашите подозрения, и считам, че основателни такива, са точно в тази посока. Предстоят все още задържане на лица. В беседите с тях получаваме допълнителни информации, които в последствие се предполагам, че ще бъдат превърнати в разпити на свидетели и приложени към наказателните производства, които се водят във Варненска окръжна прокуратура и във Варненска районна прокуратура.
1: Колко стават общо досъдебните производства по този начин? Имаше 6?
0: 6 досъдебните производства. Това е дело, което е образувано в рамките на тези 6, като действията по него продължават. Не изключвам отделни материали от него да бъдат приобщени и към материалите на голямото дело, което се води от Следствената служба към Варненска окръжна прокуратура.
2: Районна прокуратура Варна под надзора й се извършва ръководство на разследване по досъдебно производство, водено за извършено престъпление по член 311 от Наказателния кодекс. Длъжностно лице, което в кръга на своята служба изготви официален документ, състави официален документ, в който бъдат удостоверени неверни обстоятелства, с цел този документ да бъде използван за доказване на тези обстоятелства. По делото, както вече уточни господин Николов, са извършени множество процесуално следствени действия, включително претърсвания и изземвания на територията на града след надлежно разрешение на компетентния съд. Към момента по делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем, за да извършено от него документно престъпление. Същият е задържан с постановление на прокурор при районна прокуратура Варна за срок до 72 часа, с оглед осигуряването му пред съда и искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража.
3: Информация на Даниела Стойнова за спецполицейската операция във Варна, при която са задържани 25 души, придобили имоти с удостоверение за търпимост невярно съдържание.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Япония,
7: Китай,
6: Индонезия,
7: Бали,
6: Тайланд,
7: Пукет,
6: Сингапур,
7: Корея,
6: Хонг-Конг
7: и Макао.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
9: Хоризонт за вас.
3: Като бухалка и поръчка определи уволнението си изпълнителния директор на Националния дворец на културата Адриана Татарова. В интервю за БНР

0: Тя не уточни от кого идват атаките, но твърди, че те са планирани. И обвини министъра на културата Евтим Милошев, че се е фиксирал в първите си дни на поста върху нея и НДК. Вчера министъра на културата Евтим Милошев съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, че освобождава от поста директор на НДК Адриана Татарова. В началото на месеца той разкри, че тя е с месечна заплата от близо 14 000 евро, а оглавяваното от нея дружество е с близо 49 милиона евро загуба. Нещо, което Татарова отрича. Ще обжалва ли Татарова уволнението си? С този въпрос започва интервюто на репортера ни Светослава Кузманова с Адриана Татарова за Хоризонт за вас.
1: Ние изчакваме и официалното получаване на протокола и връчването му. Разбира се, ще го разгледаме. На този етап нищо не мога да кажа за оспорване или каквото и да е било друго. Предстои да се направи анализ на протокола за неговата законосъобразност и ще излезна по-късно, разбира се, с изявление и решение по случая.
2: Вчера в комисията парламентарната министъра на културата Евтим Милошев каза, че сигнали за нарушения и порочни практики са достигнали до него, но тъй като ведомството не е разследващ орган и затова министъра е назначил две проверки на инспектората и вътрешния одит. Проверката на инспектората е готова, тази на вътрешния одит не, и на тази база той ви уволнява.
1: Той отново излъга цялата общественост, защото одитният доклад за нашето законосъобразно получаване на възнагражденията приключи и той много добре знае, че там няма открити нередности, но тези неща не е хубаво да ги съобщава министър Милошев, защото отново излиза, че той подвежда манипулативно, много опасно, когато на такова ниво от министерското кресло правиш такива изявления. Тези неща не се говорят преди проверки. Все едно, че Леля Гинка каза за махалата, за еди какво си. За мен това абсолютно звучи несериозно. Надявам се и на вас да ви звучи по същия начин. Чисто спекулативно, манипулативно и целенасочено, което винаги съм го твърдяла и той продължава да го доказва с последните си изказвания в Комисията по култура. Относно инспектората, научаваме за първи път, че имало такава проверка. Ние за нея не знаеме. Нямаме никаква информация инспектората на Министерството на културата какво точно е проверявал. И никъде това не става ясно. Ние не сме информирани за това. Както виждате, ние научаваме всички тези неща от медиите, което е пълен нонсенс от ден първи. И както виждате, фокуса на министра на културата съм единствено и само аз от назначаването му като такъв. Направих анализ за това от всичките му изказвания като министър на културата, колко са свързани с проблемите в културата, с проблемите в театралния сектор, с кражбите в театрите, в методологията на определение на възнагражденията в театралния сектор. Колко от тях са свързани с някаква концепция за развитие на това министерство, което е в пълен батак, той го довършва според мене. И знаете ли, че неговата фикция на 88% съм аз и НДК.
2: А защо?
1: Аз също нямам обяснения. Тук или изпълнява задачи, но каквото и да прави, аз не мисля, че на един министър, който трябва да управи много голямо и сложно министерство, единственото дружество в целия портфел на Министерство на културата, което се справя перфектно с финансите, с финансовото си здраве, с културата отново е върна на местото си там, където е било, на изцяло търговски принцип, той иска да довърши Националния дворец на културата. Аз друго разбиране и усещане от наблюдение, не само мое, на целия сектор нямам. Той беше посветил своите първи 100 дни изцяло на мене и на Националния дворец на културата.

0: разбиране и усещане от наблюдение, не само мое, на целия сектор нямам. Той беше посветил своите първи 100 дни изцяло на мене и на Националния дворец на културата, което само по себе си е бухалка и поръчка.
1: От кого е тази поръчка?
0: Аз в момента не мога да кажа конкретно от кого е тази поръчка, но то се вижда ясно и от... защо това е пълна фиксация и изпълняване на определена задача. Аз разбирам, че той е геодезист по образование, но поне съветниците му да са правно и финансово грамотни. И както има една английска поговорка, че е по-добре да мълчиш и да те мислят за глупак, отколкото да проговориш и да разсея всички съмнения, той ги разсейва всеки божи ден тези съмнения.
1: Ще връщате ли пари, госпожо Татарова? Питам ви, защото пред депутатите министър Милошев каза, че изплатени без правно основание суми от заплати трябва да бъдат върнати в 14-дневен срок.
0: А министър Милошев отново подвежда и депутатите. Това е недопустимо. Получихме един протокол, в момента правно го разглеждаме този протокол, защото на първо четене за мен не е правно обоснован. Аз все още вярвам, че България е правова държава, има си ред, по който нещата се случват. Какво обещава министър Милошев? До какво оказва закона са две различни неща. Мисля, че закона е над всички нас, като граждани на тази държава. Много е тъжно за културата това, което се случва. За пореден път горката култура не заслужава такъв министър. Крайно време е да се избере министър, който е административно, правно, финансово грамотен и идва от сектора и знае този сектор как функционира. Това е поредната греда и грешка за избор на министър на културата. Не е имало министъра този пети, който да не покани в първите си дни на управление борда на директорите на НДК, да изиска информация, да попита как се развива дружеството, да попита на къде сега ще развиваме дружество, бизнес, планове, намерения, стратегия. Такива са предоставени и всяка година предоставяме апгрейд на бизнес план за работа и стратегия за развитие на Националния дворец на културата. И тези неща с всеки един министър в един много голям формат и отворен диалог сме ги водили и това са първите срещи на министра на културата.
1: Между другото, тази седмица Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което ви е наложена глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси, така се твърди, защото сте сключила договор за наем на зала в НДК с сина си.
0: Само да разкажа следното. Първо всички слушатели знаят защо КПКОНПИ беше развалена. Защото беше бухалка на определени хора в администрацията да се изпълняват определени решения. Интелигентни са слушателите на вашето радио и да направите връзката с КПКОНПИ и с това измислено дело, което аз не виждам абсолютно никакъв конфликт на интереси. Идва запитване от едно акционерно дружество, на което моя син е изпълнителен директор. Това не е ОД, не е Т, не е каквото и да е било. Акционерно дружество за наем на зала. Изпращам по-надлежния ред до всички колеги и питам колеги, има ли други заявители за тая зала? Свободна ли е датата? Ако е свободна, единствено съм воден от мотива по тарифа, беше заплатена тази зала да се обогати дружеството за една свободна дата. Всяка свободна дата за НДК е загуба. Аз не виждам какъв финансов интерес и облага лично аз имам или моя син в това, което направи КПКОНПИ. Единствено, което, че сме свързани лица. И то не свързани юридически, а свързани физически. И аз питам цялата общественост. Къде виждат конфликт на интереси? И документите го доказват. Показала съм документи в КПКОНПИ за това, че нямало други запитвания за датата. Имаме система.

0: махане.
1: Добре, а кой стои зад всичко това?
0: Аз в момента това не мога да го кажа.
1: Смятате ли, че има вече готов човек за вашия пост?
0: Най-вероятно да, защото се споменават разни имена и цялата тая кампания идва и тя е абсолютно целенасочена и фокуса на министър единствено и само това. Да разпиле единственото работещо дружество, цялото портфолио на Министерството на културата.
2: Интервю на Светослава Кузманова с уволнение изпълнителен директор на НДК Адриана Татарова.
3: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Хоризонт за вас.
1: А днес ви питаме, справедлив ли е бюджет 2026 година предвид обявените намерения от новото правителство. В кратко обобщение 5,7% свръхдефицит, без да се отнемат права и без да се намаляват доходите. Заповядайте, добър ден.
2: Добър ден, уважаема госпожо Добрева. Когато се съставя бюджета на държавата, основният принцип, който трябва да се спазва, това е, казва се, биланс. Равновесие между приходната и разходната част на бюджета. Имаме дефицит, защото някои хора по време на своето управление са направили така, че са включили разходи, които са ги облагодетелствали.
1: Кои са тези разходи според вас?
2: Или техни интереси за защитаване и така нататък.
1: Кои са тези разходи според вас?
2: Кои са тези разходи?
1: Да.
2: Ами разходи, които трябва да бъдат орязани и съответно трябва да бъдат...
1: Казвате разходи, които да ги облагодетелстват. Кои са тези разходи?
2: Ами разходи, да кажем, за такива щатни бройки, които не са заети, които са поставени там, разкрити са, за да може да бъдат назначавани на тях техни хора. Второто, което е, пенсионерите, които работят, като бъдат освободени, също тези разходи ще намалеят. Обаче на тяхно място

0: трябва да се сложат умни и учени хора. А от младите хора едва ли има такива, които имат такъв богат и житейски професионален опит. Второто, което е, когато той обяви 10%, аз мисля, че това не е правилно, 10% да се обявява, а трябваше да бъде казано така. Съобразно електронизацията, дигитализацията, както се казва, на всички обществени процеси, от всички сектори на обществения живот, трябва да бъдат намалени бройките, съответно, като се ръководят от съответните нужди и съответните специфики на всяко министерство и ведомство. Ами можеме да намалиме съответно в държавната иерархия степента на някои министерства и ведомства. Например, по време на управлението на тристранната коалиция имаше Държавна агенция за младежта и спорта. Бойко Борисов, който е свързан с спортните среди, нали, уреди свои хора, направи министерство с стотици спортни чиновници там и съответно във федерациите. Организира такива държавни спортни първенства, аз съм го чул от радиото това, държавно спортно първенство по ледено катерене на Боянския водопад. Гледайте се какво се харчат парите на българския народ за задоволяване спортни капризи на една или друга политическа личност. И съответно, освен това, няма норми, които, с които да бъдат удостоверени административно-управленския труд на тия служители. И те са повечето от тия служители на средна и на предпенсионна възраст. И те съответно ще правят така, че да може да саботират тази електронизация, при която много хора трябва да бъдат освободени и изпратени в материалното производство. Нали, чрез пазара на труда. Ало?
1: Да, чувам ви.
0: И съответно искам да кажа още нещо. Тези съкращения, които предстоят да се направят, трябва да бъдат съобразени с това какви са действителните нужди на хората и с длъжностните характеристики на хората, които съответно ще бъдат съкратени и съответно да бъдат назначени на тяхно место подходящи хора.
1: Ама ние защо трябва да съкращаваме едни хора и да ги заменяме с другите? Може да са добре подготвени. И като ги съкратим, това не е ли нова социална тежест? Нали? Знаете, че тези хора най-вероятно ще отидат на бюрото по труда или пък ще обжалват съкращението си.
0: Ама нали, точно за това да се правят, тази електронизация се прави именно за това да бъдат освободени хора и да бъдат насочени към онези отрасли на материалното производство, където има нужда от такива. В строителството, в селското стопанство и така нататък.
1: Благодаря ви. Следващия слушател, добър ден.
2: Добър ден.
1: Заповядайте, в ефир сте.
2: Добър ден, Реджеп Кратал от Ирландия се обажда. Първо, ако може да мога забежка към вас, нямам нищо против, ви сте един от малко постоянно, че го наистина. Гонер Тахир даде няколко интервюта през изминалата седмица, в които спомена, че ви би трябвало да бъдете подготвени за това, че конференция или събиране се прави на всички населения в България, не само на турците, т.е. на помаци цигани, каквото съм и аз помак. А що се отнася до мюсулманството или до исляма, точно благодарение на помаците бяха върнати майчините имена на мюсулманите в България, защото основно ние правихме протести в София и Окоруда и мадам по това време. А що се отнася до бюджета, аз не разбирам много от цифри, но не виждам какво може да бъде добър бюджет в една държава, членка на Съюз, в който се говори само за война, въоръжаване и в който лицемерно се подкрепя само една жертва, а другите жертви като Ливан, Палестин, народа на Палестина и Иран не се подкрепят и за тях нищо не се говори. Също така нищо не се говори за жертвата Куба, която вече 70 години е обградена и няма никакви хората, дори не могат да получат медицинска помощ благодарение на терориста САЩ и Тръмп. Благодаря ви много, че ме слушате.
1: И аз ви благодаря, да, по отношение на бележката към мен да ви кажа, че ние вероятно гледаме едни и същи интервюта и аз много внимателно слушах какъв е анонса за тази среща. Така че надявам се да съм била коректна. Заповядайте на следващия слушател.
3: Ало.
1: Добър ден.
3: Добър ден, обажда се Димитър Великов от град Ямбол. Ами, искам да кажа за това, че в България мафията си има държава и виждате какво става. За какво става въпрос? Ами, всяка партия в България, като вземе властта, първо си тегли един голям кредит да си захрани мафията и въобще не ги интересува колко лъжат и как лъжат. Виждате, че по радиото говорят само хора, които промиват мозъци, които настройват хората в желаната посока на мафията.
1: Кажете вие в бюджета какво виждате? Това е нашата конкретна тема днес. Спасението, виждате ли го?
3: Бюджета, да ви кажа, мафия

0: Армията се пълна с пари, въобще не ги интересува за народа. Крадат си, теглят си заеми, знаят, че те няма да ги плащат, ние ще ги плащаме и лъжат, и намажат, и насапонисват, че за наше добро, обаче това са само поставени лица, които лъжат. Виждате, са канят гости само, които лъжат. Нито, даже да се звъне до хоризонт, трябва да изслушаш всички поставени лица, които звънят редовно по къде един и същ начин.
1: Никой не ги е поставил, те просто звънят директно в ефир, няма селекция тук.
0: Аз не проверявам ли, само те ли имат възможност
1: да се свързат. Ами не знам как успяват, но никой не ги... никой не определя ред тук, всичко е...
0: Искам да кажа най-голямата измама.
1: По бързина.
0: Искам да ви кажа най-голямата измама, какво е. Може ли?
1: Да, кажете.
0: Значи в целия свят се ползва една измама, да ви кажа кой. Пращаш някой да върши зулуми, за да станеш спасител. Значи Израел плати на един мошеник, на един голям главатар, който има голяма банда, да напани
1: Израел.
0: Аз
1: пак ви връщам на нашия бюджет, защото той наистина се отнася за всеки един от нас.
0: Да се знае измамата каква е. Както Израел праща един главорез да ги напани, да може после да избива цял
1: народ. Много ви благодаря. Прекъсвам ви, защото наистина се надявам на уважение и разбиране към темата, която е изключително важна за нашето общество. Благодаря ви за вниманието.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Испания.
5: Барселона.
4: Мадрид.
5: Валенсия.
4: Коста дел Сол.
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
7: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
8: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
9: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
10: Входът за публиката е свободен.
8: Гала концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
9: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
11: Хоризонт за вас –

0: Хоризонт за вас.
1: Пловдив днес представят иновативна дигитална платформа за устойчив туризъм и развитие на местните общности в България. Събитието има за цел по-активното позициониране на страната ни на италианския туристически пазар чрез специализирана обучителна програма и за бизнеса. Платформата беше отличена на едно от най-големите международни туристически изложения в Берлин, както и с награда за иновации в Италия. Днешното събитие е посветено на бъдещето на туризма, дигиталните иновации и устойчивото развитие на туристическите дестинации в България. Мила Младенова разговаря с Милена Ангелова, вице-президент за Източна Европа на италианската асоциация Federcomtur.
2: Италианската фирма Travelware ще представи своята дигитална платформа Travel Hills, която обединява всички заинтересовани страни около обща цел и трансформира разпокъсаната информация в ясни приоритети и конкретни решения. Travel Hills всъщност е най-добрата платформа за регенеративен туризъм в света за 26-та година.
3: Какво означава всъщност регенеративен туризъм?
2: Примерно институциите, които управляват туризма, не могат да следят едновременно всички процеси и участници. В България съответно ние имаме 28 области, 265 общини и хиляди туристически оператори, жители, организации, местни общности. И Националната стратегия за устойчив туризъм в България до 30 година представя като приоритет изграждането на целогодишна и балансирана развита туристическа дестинация, а не само сезонен туризъм по Черноморието. Точно това всъщност разпределянето на туристическите потоци не е просто въпрос единствено на реклама и маркетинг. То е въпрос на координация между хилядите участници в туристическата екосистема. И именно това е липсващия елемент днес и именно това прави Travel Hits. Реално обединява всичките тези звена в едно, за да може да се постигне много по-добър и дългосрочен резултат и България да стане една целогодишна дестинация, а не само сезонна дестинация.
3: Към кого е насочена тази платформа?
2: Тази платформа е насочена към държавата, преди всичко към общините, които заедно с държавата да изградат един такъв устойчив

0: туризъм. Това е съвместно създаване на съдържание, което в Италия примерно е проверено и действа. И това дава много добри резултати в Италия, като в едно място, туристическо място, което не е много известно, прави връзка между всички обекти в това място, заедно с общината. Общината може всеки един момент да наблюдава и да вижда какво се случва в обектите и да направи маркетинга там, където е необходим. Това е нещо като Фейсбук на туризма. Аз така мога да го обобща.
1: А каква е ролята на изкуствения интелект и блокчейн технологиите в тази платформа?
0: Всичките връзки в платформата между институциите и обектите са на базата на изкуствен интелект. Ние знаем, че без изкуствен интелект вече трудно се вървиме напред. Той толкова бързо се развива, че дано да успеем да му смогнем, както се казва.
1: А кои са основните дефицити на българския туристически продукт, когато става дума за италианските туристи?
0: Първо, италианците много малко знаят за България. Те не знаят, че може да се кара ски в България. Не знаят, че имаме толкова много минерални източници. Не знаят, че имаме здравен туризъм. Все повече български хотели и обекти създават много добри възможности за здравен туризъм. Ние, по принцип, нашата идея на Федерком Туристус на Европа е да се популяризира България в Италия като устойчива целогодишна дестинация.
1: Ако България се позиционира по-активно, а какъв би бил резултата на италианския пазар?
0: Примерно, миналата година, мисля, че са посетили около 200 000 италианци България, което е изключително малък процент, имайки предвид, че Италия 67-8 милиона. Съответно, има много какво да се работи в посока Италия.
1: Какъв тип продукт проявяват интерес италианските туристи?
0: Има туристи, които идват за градски туризъм, примерно искат да видят София, не са идвали никога в България, предпочитат да започнат от София. Все още е много малко разпространен летния туризъм, защото те имат море, но все повече, примерно миналата година доведахме група италианци на море в България, бяха изключително изненадани от това, което се предлага. Сравниха храната по нашото Черноморие с храната в Сицилия при тях. Харесва им виното, харесва им българската ракия, харесва им българските зеленчуци, харесва им българската храна, харесва им местата на настаняване в Несебър, примерно бяха. Така че има много какво да се работи. Те трябва да открият те първа България като туристическа дестинация, според мен, защото много малък процент от италианците познават действително България. Доскоро ни бъркаха с Румъния, не правеха разлика между Румъния и България.
1: Какви са приоритетите на Федерком Тур?
0: Популяризиране на България в Италия и създаване на съвместни проекти между Италия и България, като имаме разговори за побратимяване на малки градове с малки градове в Италия, както създаване на музикални проекти, създаване на туристически проекти. Това е второто събитие, свързано с туризма. Април месец имаше друго събитие, на което присъства тогавашния министър на туризма заедно с посланика на Италия. Бяха доведени отново много интересни лектори от Италия. Просто искаме да се задълбочиме връзките между двете държави, като дадем възможност и на България да се разпознава по-добре в Италия и от Италия пък да идват специалисти в България, които да видят какви са възможностите тук.
2: С интервюто на Мила Младенова с Милена Ангелова, вицепрезидент за Източна Европа на Италианската асоциация Федерком Тур, за устойчивото развитие на България като туристическа дестинация, завършва днешното кратко издание на Хоризонт за вас. Дочуване от нашия екип и приятна вечер.

Вечер с програмата на Хоризонт от името на Красимир Зафиров, нашия звукорежисьор, музикалния редактор Здравко Петров, от редактора Александра Михайлова и от мен Добринка Добрева.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Държавата ще осигури 170 милиона евро за животновъдния сектор през тази година, обяви премиерът Румен Радев. Тази сутрин той е разговарял с представители на бранша.
1: Те вече агонизират. Просто млекопроизводството в България загива. Ние сме в етапа, в който, как се казваха, тричленките или на Филип Димитров, когато стана масовото клане на животни, хората са започнали вече да го правят.
0: Каза премиерът Радев. Фискалният съвет предупреди за вероятност България да влезе в така

0: наречената неуправляема дългова спирала. Това се казва в становище на съвета по представения тази седмица от правителството проекто бюджет за настоящата година. В него е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт при изискван от Европейския съюз 3 на 100 дефицит. Репортерът Марта Младенова за предупрежденията на Фискалния съвет.
1: До края на 2028 година дългът ще надхвърли 51 милиарда евро или 35,7% от брутния вътрешен продукт според предложената средносрочна рамка. От Фискалния съвет обаче предупреждават, че лихвените плащания нарастват рязко, като по този начин изземат ресурс от ключови сектори като образование и здравеопазване. Дълговото бреме се превръща в структурен дефект на бюджета, смятат още експертите от съвета. Дефицитът за тази година 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7 милиарда и 200 милиона евро влошава фискалната позиция на страната ни, като в същото време правителството не предприема достатъчно реформи за оптимизиране на разходите за персонал. Заложеното 10% намаление от 1 септември спестява 2,85 милиона евро. Както вече Фискалният съвет излезе с предишна позиция и в тази се посочва, че осигурителната реформа е непоследователна и няма да има реален ефект върху фиска тази година. В същото време с повишаването на максималния осигурителен праг и покачването на цената на винетките, тежестта се прехвърля върху бизнеса. За новините, Марта Младенова.
0: След днешната катастрофа, заради която пътният участък между Кресненското ханче и Кресна остана затворен няколко часа, движението по главния път Е-79 продължава да е затруднено. Въпреки че пътният участък е отворен, все още има километрична колона преди Кресна в посока София. Необходимо е време, докато трафикът се нормализира, казаха за Хоризонт от Националния център за безопасност на движението. Четири двойки избраха да се венчаят в Монтана на днешния 26.6.26 година. Младоженците са убедени, че датата ще им донесе късмет в съвместния им живот. Репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Уважаеми младоженци, уважаеми кумове, днес, 26 юни 2026 година, вие решихте да увековечите своя брачен съюз.
3: Галя и Йордан живеят доста години заедно, но избрали да сключат граждански брак точно днес.
4: Защото за нас тази дата не е просто съвпадение на числа, а е огледало на нашия живот. Вече 22 години ние споделяме един покрив, едни мечти, делници и празници. През тези години изградихме дом, стъпил на най-здравата основа, взаимно уважение, компромиси и обич.
5: Пожелаваме си здраве, за да се радваме на всеки споделен ден и мъдрост, за да продължим да строим нашия дом с търпение и уважение.
3: На сватбата присъства и техният син. Даян е на 21 години и бе в ритуалната зала със своята приятелка.
6: Най-красивото нещо за мен и много ги обичам и всичко е просто невероятно.
3: Все по-често желаящите да сключат граждански брак си избират дата, месец и година, в която да има еднакви числа. На 6.6.26 година в Монтана 5 двойки сключиха брак. Днес на 26-тия ден, на 6-тия месец, на 26-та година, 4 двойки преминаха през Ванчилото, каза Венка Дикова, директор на обредния дом в Монтана.
7: Нека домовете им в Монтана бъдат пълни с уют, споделени мечти и детски смях. На добър час по общия път.
3: За новините, Любо Андреев.
0: А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Мариана Попова.
8: До края на деня ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: От днес два от етапите, където се извършват ремонти на автомагистрала Тракия, вече са отворени за движение. Става въпрос за участъка между 33 и 39 км в Софийска област и между 282 и 287 км в област Ямбол. Затворен остава единствено пътен възел Стара Загора. По него ограничението на трафика ще в посока от Бургас към Стара Загора и от Димитровград към София. Пътуващите от Бургас за Стара Загора и Димитровград се отбиват от пътен възел Нова Загора по пътя Дядово Езерово, Езеро Нова Загора, Нова Загора, Стара Загора. Пътуващите от Димитровград посока София. Движението се осъществява от Димитровград, Стара Загора по пътя Стара Загора, Чирпан и продължава по автомагистрала Тракия при пътен възел Чирпан Исток. За улеснение на пътуването през уикенда и за повишаване на безопасността, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти, от Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че в дните петък, събота и неделя временно ще бъдат ограничени движението на тежкотоварните камиони над 12 тона и половина по най-натоварените пътища, автомагистралите Тракия и Струма и по пътя в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В петък на 26 юни на 3 юли ограничението ще бъде между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Бургас. В събота 27 юни и 4 юли ограничението ще е от 8 до 12 часа за пътуващите пак в посока Бургас. И в неделя на 28 юни и 5 юли ограничението ще е за часовете между 15 и 30 и 22 часа за пътуващите в посока София. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха още, че вече пътният участък между Кресненско ханче и Кресна, който беше затворен за няколко часа заради катастрофа, вече е отворен, но движението продължава да бъде затруднено. Ще бъде необходимо време, докато трафикът се нормализира. Чухте го и в новините. Така, уважаеми слушатели, започва днес предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи за вас на звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров, редактор на изданието Владислав Стоянов, музикалния избор на Веселин Димитров. Аз съм Кръстина Иванова и песен сега.

0: трафик.
1: Започваме с трафика. Чухте и в новините, и в началото на предаването. Днес движението през Кресненското дефиле беше преустановено заради пътно-транспортно произшествие. Трафикът вече е възстановен, но въпреки това затрудненията в движението продължават. Сега, каква е ситуацията в Югозападна България, Благоевград, региона, Кресненското дефиле и гранично контролно-пропускателен пункт Кулата? Подробности от нашия колега Иван Лазов. Здравей!
2: Здравей, само да допълня, че това происшествие стана днес около 11 часа, когато валяк падна от платформата на товарен автомобил и катастрофата беше с пътуващия отзад лек автомобил. Леко пострадал е шофьора. Това, значи, информация, движението беше спряно за около 3 часа. Дали заради топлото и в отделни моменти горещо време, дали заради максимално движение и посока към Бърския, и в последните дни станаха катастрофи, както магистрала Струма, така и в второкласния път самите Хопи Левачев. Сериозно предупреждение за пътуващите към Гърция и Югозападна България. Вече по традиция се образуват километрични автоколони в района на Кресненското дефиле, които понякога започват от град Кресна направление до Симити, а днес информацията беше, че дори до тунела Железница е достигнала автоколоната. В самото Кресненско дефиле не е случайно в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км. Доставени са и колчета между двете ленти, които пречат за изпреварването заради максималното натоварване по пътя между 375 и 376 км. Това е в района на Симитни. Има въведено реверсивно движение с две ленти, движението и към Кулата и в една лента към София. Тази организация ще бъде в сила до утре в 18 часа. В град Кресна на 399 км на първокласния път София-Кулата има поставен временен светофар за преминаване на пешеходци. Често това е и причина за задръстванията на пътя. На 383 км при малкия тунел в Кресненското дефиле има ремонтни дейности. Движението се отклонява по обходния път на тунела на авто. Магистрала Струма пък в двете посоки се осъществяват движението в една лента между 37 и 56 км. Там се коси трева в разделителната ивица. Има ремонт на дилатационни фуги на 78 км. Движението е в изпреварващата лента. Почиства се и пътят от пътен възел Струмяни до Сандански. Това е между 138 и 141 км, както и между пътните възли Сандански и Ново Делчево, между 148 и 152 км. По второкласния път Симитни-Гоце Делчев продължава пък ремонтът между 36 и 83 км. По другия второкласен път Разлог Линдова отново ремонт. Това е между 76 и 107 км, както да припомня и за пропадането на пътя на 64 км. Там движението е двупосочно на лента за скорост до 50 км.

0: Натоварено движение в Югозападна България основно към Гърция с километрични колони в района на Кресненското бифиле. Това е най-важното, което трябва да припомним още веднъж на нашите слушатели. Заходи пътища автомобилът в Благоевград, Иван Лазов.
1: Трафик.
2: В следващите минути ще говорим и за трафик, но и за една инициатива днес с детски протест срещу войната по пътищата. Започна лятната академия по сигурност в Великотърновското село Балван. Там беше и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Сега имаме връзка с нашия кореспондент в Великотърново, Здравка Маслянкова. Както казах, от нея ще чуем подробности за пътна обстановка, но и за това, което се случи по време на откриването на тази лятна академия и присъствието на министър Демерджиев там и неговия коментар за тези тежки катастрофи, които стават в последните дни. Здравей!
3: Здравейте, да започнем с актуалната пътна обстановка, защото се засилва трафикът по републиканската пътна мрежа в областта. Заради камионите е по-интензивно, но няма проблеми с движението по главния път Русе-Велико Търново и през прохода на републиката. Сравнително нормално е движението и в двете посоки по главния път София-Варна през Великотърновска област. Дежурните в областната дирекция на МВР съобщиха, че към този час в региона няма тежки катастрофи. В Великотърново трафикът се засилва и колони вече има по всички основни транспортни улици, а след 8 месечен ремонт е на финала обновяването на улица Мармарлийска в Старопрестолния град. Тя е една от основните пътни артерии в града. Остават малко довършителни работи по пътната маркировка, сменени са водопроводи и канализацията, подсилено е пътното легло, а с три пласта асфалт Мармарлийска е изцяло с нова настилка. С детски протест срещу войната по пътищата и катастрофите с деца. Както и ти, Криси, каза, започна лятната детска академия по сигурност. Тя за 16-та поредна година се провежда на площадките по пътна и пожарна безопасност в Великотърновското село Балван. Децата искат водачите да не шофират пияни и дрогирани, да спазват ограниченията на скоростта. Искаме да останем живи, казаха децата през Националното радио. На откриването на детската академия присъства и вътрешният министър Иван Демерджиев. Не само полицията, но и всички отговорни институции, свързани с пътищата и транспорта, трябва да вземат мерки за намаляване на катастрофите, но и на злоупотребите при пътното строителство и ремонтите, подчерта вътрешният министър. Започват обстойни проверки на мантинелите по пътищата, но и на кражбите, защото не е нормално да има толкова много еднолентови пътища, които са предпоставка за катастрофи, заяви още министър Иван Демерджиев. Той е дал задачи, без да конкретизира какви, на областните дирекции на МВР за пътната безопасност. Да чуем какво каза министър Иван Демерджиев.
4: Виждате как товарен автомобил, който не е натоварен, безпрепятствено минава през мантинели, чиято задача е да не допускат това. Вчера разговарях и с регионалния министър на тази тема. Ние от една страна ще направим всичко необходимо да се изясни чрез съответните експертизи дали тези мантинели са законосъобразно поставени, дали отговарят на изискванията, дали могат успешно да изпълняват функциите си. Той пое също ангажимент да проверят мантинелите по пътищата, начина по който са монтирани, дали отговарят на нормативните изисквания. До такава степен кражбите в изграждането и ремонтите на пътищата са напреднали, че аз ще дам пример с Кърджалийско. Там е измислен еднолентовия път. Когато се движиш по еднолентов път, защото някой е преценил да намали габарита, ясно ви е защо, предполагам, на всички, как да няма предпоставки за настъпване на ПТП. И всъщност ние трябва да направим необходимо от всички тези институции, които са си затварили очите, защото очевидно не само дълбочината на настилката, а и широчината влияе на цената. А някои хора предпочитат да взимат средствата и да ги присвояват, отколкото да ги влагат това, за което са предназначени. Краткосрочен план има отговорни дирекции, на които съм възложил конкретни задачи, които вече се изпълняват. Очаквам резултатите да започнат да се виждат. Дела на полицията в цивилизованите държави по отношение на пътната безопасност е около 30%. Всяка друга отговорна институция трябва да направи част по-скоро същото. Ние се опитваме да ги събудим и ще продължаваме да го правим, защото всеки живот за нас е важен и ценен.
2: Това каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. За проверка на мантинелите днес говори и премиерът Румен Радев, който съобщи, че правителството всъщност е спряло обществени поръчки за мантинели на стойност за 1 милиард лева и коментира ситуацията по пътищата.
5: Става просто само за смяна на мантинели.

0: смяна на манталитет. На всички участници в движението по пътищата, на всички държавни институции на местна власт, които имат отговорност към този въпрос. Ще има пълна проверка за тези мантинели, специално този участък, дали отговарят на техническото задание. Ще изследваме и тези мантинели, които са произведени 24-та година при смяната голямата на мантинелите. На тези новопроизведени също вече се прави и ще се прави проверка. Търсят се и други технически решения, има всякакви предложения за бетонови ограничителни блокове и така нататък. Това няма и не може да стане изведнъж. Знаете, че от седмици МВР цялото изкарано по пътищата, хората изнемогват вече, но не можем на всяко кръстовище, на всеки междуселски път да сложим полицай. Това е процес, който е дългосрочен и тук трябва да се променят много неща. От образованието в училище, от възпитанието, от семействата, от всички контролни органи, от АПИ и правилното проектиране и строителство на пътища, защото и тук има ужасно много проблеми. Всеизвестен е слоганът «Корупцията убива» и нашите пътища го потвърждават. Затова ние спираме всички тези скандални обществени поръчки. Ние ще започнем от този участък. Ще бъдат проверявани и всички други. Но тук нататък трябва да е ясно, че който строи, ще има драконовски проверки за качеството на строителство. Знаете механизма? Много от хора от този бранш са били притискани да връщат пари. От това страда качеството на пътищата. Никой тук нататък няма да ги притиска, но ще ги гоним за качество.
1: Специалистът коментира.
2: Тежки катастрофи, знаете, тази към Ямбол, край Ямбол отне живота на трима души, сред които и две деца. Вчера поредна трагедия на пътя, 16-годишно момиче и 17-годишно момче загинаха на място, след като скутерът, с който са се придвижвали, беше пометен от лек автомобил, това в Мездра. Вчера лек автомобил се вряза в дентална клиника в София. Всичко това са катастрофи в рамките на 24 часа и по-малко. До кога летните месеци ще бъдат черни по отношение на статистиката и защо до сега не си научихме в кавички урока? Наш събеседник е инженер Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Господин Панчев, защо не си научихме урока?
3: Еми, как да кажа, може би никой не ни учи за това.
2: Ами, или може би си мислим, че всичко знаем и че това на нас не може да се случи.
3: Еми, това е пак от причината, че никой не ни учи. Години наред се имитира, че водим борба с държавата, че води борба за намаляване на пътно-транспортните происшествия. Резултатът е, че всяка година сме на последно място в Европейския съюз. Наистина, как управляващите, независимо кои са те, трябва да проумеят, че това е война. Като е война, трябва със средства за война да има друга страна, която воюва срещу тези, които нарушават, тези, които не убиват, за да има резултат и ефект.
2: Ние си мислим, или поне управляващите си мислят, че когато вдигнат глобите, това е средството, за да спрем войната по пътищата.
3: И хората, всички ние знаем, че не е така. Имаше една приказка, че когато се дигнат глобите, забогатяват тези, които ни проверяват много често. Дали има повече електроника сега, това също не води до някакъв много малък процент от намаляване на пътно-транспортните происшествия. И тъй като контрола не е всичко, което трябва да се случва по пътя. Виждате, говорим сега, чувате по-точно за мантинели, че говорим дали са качествени, дали не са качествени, дали асфалта е качествен, дали е износен. Това, че е нов, не значи, че е качествен понякога. Автомобилите, дали са претоварени или не, поставяме тия въпроси се от години. Аз просто вече не си спомням от кога говорим, че книжки се купуват.

И това е важното нещо също. Има сигурно стотици водачи, които си купили книжките и са на пътя. Има стотици водачи, които са фалшиви книжки и са на пътя. Затова казвам, че е необходима война, а ние от друга страна не знам колко правителства трябва да се сменят и да продължаваме примерно да имаме само две лаборатории за наркотици и хората да чакат с сумата и време почти година за да тест да получат дали е вярно, защото книжката му отнета и обикновено не е вярно и му връщат свидетелството. Такава държава сме. Да не говорим, че нашето образование, аз което го харесвам и нашите деца постигат изключителни успехи по олимпиади и така нататък, но то нашето образование

0: ни обръща внимание на безопасността на движението и можем да кажем формално е. Няма как да стане без да сме научили децата си в семейството, когато пресичаме на пътя, когато показваме личния пример и когато сме в училище да ни учат още от малки, от детската градина. Нема да спра да повтарям тия 9 часа, които се возят по безопасност на движението. Такава наредба има от 16-та година, е определено колко да са часовете и тя не е променена. 9 часа е първи клас, това се значи горе-долу по 1 час на месец. Учебен час имам предвид. Следващите години, да не си мислите, че часовете се увеличават, намаляват. 8 клас са 4 часа, 11, там 12 по 1 час. Еми, какво ще стане? 1 час за цялата учебна година. Може да си помислите колко страшно много ги учим по безопасност на движение.
1: Господин Панчев, наближават новините в 16.30 кратките. Аз ви предлагам да продължим нашия разговор след тях, за да си поговорим и за наистина качеството на обучението и дали това, че ще сменим мантинелите, а няма да сменим манталитета, ще ни помогне във войната. След кратките новини в 16.30.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини накратко. Ще бъде направена проверка на монтираните преди две години нови мантинели по пътищата, обяви премиерът Румен Радев. Той посочи по-специално участъка от магистрала Тракия, където тази седмица тир причини смъртоносна катастрофа, след като премина през мантинела и блъсна кола в насрещното платно. Сред задържаните вчера заради незаконно

0: Хоризонт.
1: Вие слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Отново имаме връзка с председателя на Съюза на българските автомобилисти, инженер Емил Панчев. Господин Панчев, докато вървяха кратките новини, в Фейсбук пространството ми попадна една публикация в една от групите, които съобщават за катастрофи и трафик. И това, което са пуснали, е действителен клип, който показва масово коли да карат в насрещното движение по автомагистрала Струма. Причината е километричната опашка, която се беше образувала и която може би все още не е нормализирано движението в посока Кулата София заради катастрофа в Кресненското дефиле. Та говорихме за манталитета. Докато правим такива изпълнения, мисля, че нещата няма да се подобрат.
2: То менталитета, той върви ръка за ръка с това, което говорихме преди точно да почнат новините, с обучението, възпитанието. Не може, ако ние тук караме в България невъзпитано, но се страхуваме, че в Гърция ще ни вземат книжката, ще ни свалят номерата, да караме и да спазваме, така да караме, че да спазваме закона за движение по пътищата. Това не ни прави по-възпитани, че там спазваме закона. Нали? Ние като сме склонни тук да нарушаваме, как възпитаваме своето дете, какво му показваме. И че псуваме пред него камерите, които са на пътя. От друга страна пък, когато се качиме в колата, псуваме пешеходците, недоволни сме като сме пешеходци, обратното сме недоволни от водачите. Някакъв такъв затворен кръг. А въобще не говоря за качеството на строителството на магистрали, не говоря за мантинели, не говоря за знаците, които са поставени по пътищата. И всичкото това нещо

0: когато се събере, води до резултата последно място в Европа, най-много убити и ранени.
1: Добре, много ви благодаря за това включване в хора, пътища, автомобили. Надявам се, че ще си намерим някой, който да ни научи, да си научим урока. Това обаче като че ли ще стане по трудния начин и става по трудния начин. Продължаваме с един репортаж на колегата Стоян Радев от Сливен, който отговаря до известна степен на въпросите, които преди малко в репортажа на Здравка Маслянкова зададе министър Иван Демерджиев по отношение на мантинелите. Днес той така с експерт посети мястото на катастрофата в Ямбол, където тежкотоварният камион премина през мантинелата и отне живота на трима души, сред които и две деца. Чуйте.
2: Движейки се по автомагистрала Тракия в посока Бургас, спираме на най-безопасното място – паркинга при село Кабиле, за да може автоекспертът Николай Колев да направи огледа на мантинелите, които са най-близо до нас. Първото, което уточняваме – каква е функцията на мантинелата.
3: На мантинелите викахме еластична ограда. Виждате, че самото наименование – еластична ограда. Значи това е съоръжение, което при случай на удар в него, то трябва да се обгъни, да приеме първоначалния удар и след това да върне това, което го ударило там, откъдето е дошло. Сега, значи, в нашия случай, когато автомобил удари мантинелата, тя трябва да се обгъни, да поеми част от удара и ако е направена правилно, да върне автомобила пак в платното за движение.
2: Сега идва и най-важният въпрос. Могат ли тези мантинели, които са по протежението на целия път до мястото на инцидента, да спрат голям 20-тонен камион?
3: Какво да ви кажа, аз за пръв път така от детайли разглеждам мантинелата и нейното закрепване. Моето скромно мнение, без да съм такъв специалист точно по тази материя, че тази мантинела в случая не може да удържи иляк автомобил.
4: Защо смятате така?
3: Първо, самото съоръжение, тъй наречените колчета, на които е закрепена, се вижда колко са тънки. Те са около 5 мм. Плюс това, самата мантинела е направена така, че поред мен тази средна част трябва да е изпъкнала, за да може да се получи приплъзване. В случая, както средната част е плътната, ако автомобилът се удари в нея, той по-скоро ще е сплеска и ще е прикърши, отколкото да е излети от нея. Това са стандарти. Явно тези, които са ги правили, са имали нещо предвид, но това закрепване с такова тънко колче за мен буди подозрение. Но за мен тези мантинели ще бъда малко крайен и не академичен, нямат работа по магистралата.
2: Колев коментира и твърденията на шофьора, че основният виновник за катастрофата е гръмнала предна гума.
3: Ако гумата се е пукнала преди удара в мантинелата, би трябвало да има каквито и да е малки следи от заораване. Ако гумата е прекалено износена, тя силно се увеличава контактната площ. Да, происшествието е станало около 13 часа, значи когато температурите са доста високи, възможно е да е станало прегряване на гумата и тогава тя много по-лесно може, ще го кажем пак не академично, да гръмне. Това е всъщност най-големият недостатък на износената гума. Тя има много голяма контактна площ, но много повече се нагрява и възможността да дефектира, да се спука е много по-голяма. Ако е това причината, но ще изчакаме експертиза. Аз продължавам да си мисля, че е някакъв вид техническа неизправност.
2: Шофьорите на тирове от паркинга коментираха, че предпазните мантинели по Тракия няма как да удържат тежки пътно-транспортни средства като тези, които управляват. Освен ако не са подсилени.
5: Това са като пластмасови.
4: Предполагам, че пътувате в чужбина.
5: Да, Германия, там са... Какво да ви кажа? Там се криват. Не, че не се криват, ама не се късат чак толкова много.
6: И според мен тези новите ремонтираните, които са на две ленти, би трябвало да могат. Тези старите, които са на едно ниво, мисля, че няма да могат.
4: Кое е най-опасното по магистралата за вас?
6: Ими разбитите пътища. Дупките по пътя, неравност.

Днес дойде и новината за предстоящата пълна проверка на мантиналите по пътищата на България. Ще се проверява дали те отговарят на техническите изисквания. И вероятно ще отговарят, защото така е заложено по задание. И тази проверка ще приключи с предписания, както винаги. До следващата трагедия на пътя, когато пак ще направят предписания. И така до безкрай и разтегливи медийни дъвки за пътна безопасност без реални решения. За Хора, пътища, автомобили от Сливен, Стоян Радев.

0: пътища автомобили. Твоето предаване за твоята кола.
1: През следващата седмица от 29 юни, това е понеделник, до 2 юли четвъртък от 20 часа до 7 часа сутринта ще се ограничи движението на всички превозни средства в участъка по пътя Обзор до Слънчев бряг. Спирането ще е заради извършване на асфалтови работи в тази отсечка. При извършването на ремонтите през нощта, тъй като трафикът е слаб, превозните средства ще могат да преминават по пътя Провадия Айтос. Сега оставаме на територията на Бургас и региона, защото за протест ще стане дума в следващите минути. Протест на жителите на Сарафово. За какво ще протестират утре те? И подробности за пътната обстановка в региона. Сега обобщение на Даниела Костадинова.
2: Шофьори настояват полиция да регулира движението край Приморско заради километричните задръствания, причинени от ремонтните дейности. Дългоочакваният ремонт на пътната настилка се превърна в истинско изпитание за шофьорите. Движението в района на река Ропотамо е свито само в едното платно, а по трасето се образуват километрични колони от изчакващи автомобили. Служател на Хоризонт с ирония информира, че на пътя е струпана толкова много строителна техника, сякаш се строи мост над Ла-Манша. Повече от половин час в чакане се губи там в делничен ден, а тази сутрин задръстването беше изключително неприятно. Добрата новина е, че в следобедните часове ремонтните дейности спряха и ще бъдат възобновени чак в понеделник. Недоволни са и хотелиерите в Слънчев бряг, защото по тясната улица Първа в петък следобед също се образуват тапи. Причината е в многобройните светофари. Там движението се осъществява бавно, а в колониите изчакват десетки туристически автобуси. Заради мръсотия, прах и забавени с месеци ремонтни дейности на малка отсечка от главния път в бургаския квартал Сарафово, пък утре жителите му излизат на протест. Каква е ситуацията там, обяснява общинският съветник от Възраждане Мариан Иванов, който е жител на квартал.
3: Ремонтът вече е обявен от общината в края на октомври, че ще започне. Там трябва да се изградят тротуари, паркоместа, дървета да се засадят. Общо взето наистина нещо хубаво за квартала.
2: Колко е голяма територията?
3: Около 200 метра е това, което изчислих по Google. Това е една от главните улици на Сарафово, улица Ангел Димитров. По нея минава основният трафик, по нея минава градският транспорт.

0: наистина не беше в добро състояние. И ремонта, сега не мога да кажа точно кога започна, тъй като първо беше обявен, пък сега едно е да обявим, друго е да започне реалните дейности. Първо изсекохме дърветата, тъй като това е най-важно да се премахне растителността, защото дърветата пречат, те създават излишна сянка, намаляват температурата прекалено много през летните месеци. И от тогава нататък започна едно работене, как да се изразя, иди ми, дойди ми, един ден поработи малко, сложим две почки. На друг ден приорима назначен само отговорник за сектор лопати, който се подбира на лопатата. И така плавно месеци. Ремонта реално се бави изключително много.
1: Стигнахме до лятото, 8 месеца са минали. Какво се случва в момента?
0: Интересното е, че в момента се работи изключително усилено, тъй като граждани на Сарафово не издържаха вече, организираха протест. А той ще се проведе в събота и откакто се създаде организацията за протеста, изведнъж започна ударно да се работи. В момента този участък от около 200 метра е разкопан, все още прахоляк се вдига страшен, изрязаха асфалта, най-вероятно ще има асфалтиране. Лошото е, че паралелно с него на около още 500 метра ВИК извършва други ремонтни дейности. Там също един багер се е подпрял на едно място и си почива, и общо взето и там е прахоляк, разбити улици, трудно преминаване, още няколко стотин метра посока по море. Община Бургас реализира пък друг проект и там също се вдига прахоляк. Това е в началото на сезона, вече има туристи и ние ги посрещаме с разбити улици, с прахоляк, с липса на сянка.
1: Какви са основните критики на хората, които утре ще протестират, обобщава организаторът на протеста Мартин Петров.
2: Протеста ще е от всички граждани на Сарафово за безотговорността на общината, която поема към нашия квартал, за фирмите, които не извършват дейност, а реално са разкопали целия ни път, всички дишаме прахоляк, колите ни се чупят по дупките, които те са изрязали. Преди това пътя беше супер зле. В момента е още по-зле, след като нарязаха и целия път. Протестът е за по-бързо действие и по-реални проекти с правилни срокове, понеже всичките срокове, които са дали, се предполага, че със сигурност няма да се изпълни. Пътищата стоят разкопани вече повече от 2 месеца. Реално стропищата, които са направени тип красота, са супер нефункционални, пречат на всички, пречат на паркиращите. Проектът въобще не е променен и не е както трябва. И архитекта просто трябва да напусне работа, защото наистина е много зле.
1: Така, криволяво са задръствани изнервени шофьори още преди старта на активния сезон. Трафикът по Южното Черноморие не вещае никакви добри новини. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Хора, пътища, автомобили. Твоето предаване за твоята кола.
4: Казах ви, че по автомагистрала Тракия остава един ремонт, един участък в ремонт от 208 до 229 км, който трябва да приключи на 3 юли. От полицията в Стара Загора съобщават, че ще има засилено полицейско присъствие в отсечката, в която се извършва ремонта в област Стара Загора, както и по алтернативните маршрути в региона. В края на предаването имаме връзка с Светослав Кръстев, председател на Българската федерация по приложно колоезене. Той се намира в Суворово, където се провежда кръг от първенството. Здравейте, господин Кръстев, чуваме ли се?
5: Добър ден, здравейте. Еми, с горещото време се разгорещават и страстите в приложно колоезене. Наистина, вече към края сме на шампионата. Искам да отбележа, че предната седмица поредични проблеми имахме, така не можахме да говориме. Така че искам да похваля организаторите от град Ямбол, Българския Червен кръст, най-вече неговия директор Митко Филипов, които с Гергана Георгиева се раздадаха и направиха един истински празник за децата в републиканския шампионат. Разбира се, проявата няма да бъде реализирана без хората от Съюза на българските автомобилисти, с детския комплекс и, разбира се, община Ямбол с подкрепата и на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов.
4: Кой победи?
5: Ами, победителът е ясен. Той и през цялата година не е така променен. Берковица работят цялото ръководство и фактически те и още тогава взеха вече републиканската титла. Разбира се, за тях са Етрополе, и радващо е, че и Челопеч след едно прекъсване благодарение на кмета инженер Алексей Писаков отново се завърнаха и жените, които се заеха да подготвят децата, се виждат, че с бързи крачки наваксват това и мисля, че до година ще се сравнят с най-добрите.
4: Какво ще се случва в Суворово или какво се случва в момента?
5: В Суворово е четвъртия последния кръг. Това е благодарение на община Суворово, на клуба по приложно колезане в Суворово, който от две години в една кокетна чудесна зала фестивален комплекс. В момента се провежда това състезание и трябва да ви кажа, че от тук вече, след като се направи една рекапитулация, най-добрите 8 деца през месец август ще бъдат събрани на едноседмичен лагер сбор Берковица и тези, които покажат най-добри резултати след това едноседмичен лагер сбор, ще отидат на европейския шампионат в Чехия в месец септември.
4: Традиционно ние се представяме добре на тези европейски шампионати. Имахме и призови места. В последните години обаче нещата не се случват точно така. Ще успеем ли да си върнем позициите?
5: Това е нашата надежда, нашето желание. Виждаме, че имаме някои пропуски и то е най-вече в управлението на велосипеда в детско автобраче. Колегите от другите туринг клубове така вкараха някои елементи, докато при нас имаме така малко изоставане. То е и фактически и конкуренцията понамаля и отборите вече не са така амбицирани да гонат първите, но тази година смятаме, че в лагер сбора така сме си обещали да заложим най-вече на детското автовръче и след това на другите елементи, майсторско управление на велосипед, теория и така нататък. Но сами разбирате, че ограничение състав на децата някакси влияе на твоя подбор, който бихме искали да бъде най-добър.
4: Кога България наистина ще има истинско автограче? Имаш един такъв опит за край... Вие споменахте Челопеч.
5: Да, Челопеч и Петрич имат, разбира се, без лобизъм който иде. Сами разбирате, в едно село капацитета не е така, като някой голям град. И ние за това говорихме и на миналото общо събрание на Съюза на българските автомобилисти, което се проведе в град Сливен, за така активизиране на големите градове чрез структурите на себе, разбира се, с пътна полиция, Българския червен кръст. И се надявам, че колкото и трудно, до година ще има повече отбора и фактически конкуренцията на големия град ще покаже и по-добри резултати.
4: Благодаря ви много. В неделното издание на Хора, пътища, автомобили ще очакваме от вас да научим кой ще спечели това състезание в Суворово. За сега фаворитът е отборът на Берковица. Ще видим дали няма да има изненада. Успех на момичетата и момчетата и нека наистина най-добрия победи. Пък ние ще очакваме имената на тези, които ще бъдат селектирани за лагер сбора през август месец в Берковица, за да знаем на кои ще разчитаме на европейския шампионат. Да. Светослав Кръстев, председател на Българската федерация по приложно колоездене. С това слагаме точка на днешното издание на предаването Хора, пътища, автомобили. От нашия екип лек и спокоен път. Шофирайте внимателно, спазвайте закона за движение по пътищата, защото добър или лош, то е закон. И запомнете, някой някъде ви очаква да се приберете живи и здрави. Останете с Хоризонт и приятни почивни дни!

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка за качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които взе жертви.
1: Тази мантинела, където е станал трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Министър Шишков обяви, че сегашните магистрали са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков, но по този повод предупреди.
1: Пазят много по-добре от катастрофи, но когато се касае за тирове,

0: какъвто е случая. Лошото обаче е, че когато става проспех за автомобили, тъй като автомобилите, блъскайки се в тази твърда повърхнина, която е бетона, разбира се, ще има пък обратен ефект за водача на автомобила. Не можем да кажем, че има еднозначен отговор.
1: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. С детски протест срещу войната по пътищата започна лятната академия по сигурност в Великотърновското село Балван. В нея се включи и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Деца от Великотърновските училища застанаха с протестни плакати и спираха автомобилите в центъра на Балван.
3: Да спрат алкохола и да внимават по пътя за децата.
4: Шофьори, намалете скоростта и спрете с алкохол и наркотиците.
5: Моля, шофьори, карайте внимателно. Искаме децата да останат живи.
2: В Балван са първите в страната специализирани детски площадки по пътна и пожарна безопасност. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакция при бедствия. Галина Бълканджиева е един от ръководителите на детските занимания в Лятната академия за сигурност. За намаляване на жертвите по пътищата тя поиска от политиците.
6: По-строги закони, защото с призиви явно не става. Тези, които имат съвест, те се карат внимателно, но тези, които нямат, нищо не може да ги спре, освен закона.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев призова всички държавни институции да работят по-ефективно за увеличаване на път безопасност. От Балван, Здравка Маслянкова.
1: Още новини. На среща в Министерството на финансите работодатели и синдикати изразиха резерви към проекта за бюджет. Според Станислав Попдончев от Българската стопанска камара, работодателите имат несъгласие както към приходната, така и към разходната част. Проблем за тях е предвиденото от 1 август увеличаване на минималните осигурителни прагове и на максималния доход, върху който се правят осигуровки.
7: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега. Считаме, че това увеличение, което беше споделено от 5%, реално е минимум 12,6% за най-ниските доходи за минималните прагове и достига до над 70% за ръководните длъжности.
1: От КНСБ настояха за увеличаване на данък дивиденд.
8: Чистачката на минимална заплата плаща повече данъци и осигуровки като процент от заплатата си от предприемач с 20 000 евро заплата.
1: Заяви синдикалистът Любослав Костов на днешната среща в Финансовото министерство. Тя предхожда обсъждането на проекто бюджета между правителството, синдикатите и работодателите в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Правителството набелязва краткосрочни и средносрочни мерки за справяне с безводието в областите Плевен и Ловеч. Целта е да не се повтори мащабната водна криза от миналото лято. Решението е прието на проведената днес работна среща на регионалния министър Иван Шишков с заинтересованите институции и областните управи. Поетапно ще бъдат набелязани мерки и за други проблемни области в страната, обяви началникът на политическия кабинет на премиера Румен Радев Николай Копринков.
9: Климатът е непредвидим. Смея да твърдя, че водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре. Да не кажа зле. В резултат на което в последните години някои райони бедстваха заради липса на вода. Започваме незабавни действия и предприемане на мерки за минимизиране на риска от воден режим в множество райони от страната.
1: Това каза Николай Копринков, който е началник на политическия кабинет на премиера Румен Радев. В емисията следва прогнозата за времето. Представя я дежурният синоптик Мариана Попова.
10: До края на деня ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност. На отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
11: Четете новините ни

0: Радио.
1: Здравейте, в петък, малко след 5, вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание, Радио Точка по Хоризонт. Звукорежисор е Красимир Зафиров. Музиката одобрява Здравко Петров, негов дебют за точката. Редактор и на днешното издание е Ангел Иванов. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? Те можеха да станат много добри футболисти на Славия и не само. Можеха да играят на световно, когато един ден България се класира. Вместо това останаха премазани от препускащ тир на поредната некачествена магистрала. Когато една държава, превърнала се в територия, убива своите талантливи деца, тя няма право да съществува. Затова събеседник в днешното издание на Радио Точка ще бъде един човек, който не се страхува да казва това, което мисли, а и никога не е плащал данък политическа коректност. А в неговата държава с убийците на пътя се справят по различен начин. Един разговор с президента на Белия клуб Венцислав Стефанов за благотворителния мач в подкрепа на семействата на жертвите от катастрофата на Тракия, крадливите политици, непокизма на всички следващи управляващи и малко за безсмислието на българския футбол в този му вид. А след 18.30 той не иска да бъде наричан журналист, а вестникар. Не се извинява за професията, която работи вече 70 години. Вероятно, защото продължава да брани стандартите в нея и няма от какво да се срамува. В студиото на Радио Точка ще разказва вестникаря Любен Генов, който наскоро отбеляза 90 лета. Една легенда на вестниците Поглед, Труд, Отечествен фронт, когато медиите бяха подчинени на режима, но журналистиката служеше и на хората. Аз съм Илия Волко, ще бъдем заедно до 19.

0: Радио Точка.
1: Венцислав Стефанов, президент на футболен клуб Славия, е събеседник в Радио Точка. Здравейте, господин Стефанов.
2: Здравейте.
1: С тъжен повод уговорихме този разговор. Две деца на Славия бяха убити на пътя, както един баща при поредна катастрофа. Господин Стефанов, вие имате ли обяснение защо тази война по нашите пътища не спира?
2: Мога да ви кажа следното. Не спира по две причини. Според мен, липсата на дисциплина сред шофьорите на пътя. Най-вече сред тези, които смятат, че те са всевластни, като шофьорите на камиони, всеки трябва да се съобразява с тях, не спазват нито скорост, нито дисциплина, нито техническа изправност на автомобила. Този автомобил е произведен миналия век, бил е с гуми галоши, шофьорът според мен явно е заспал, което показва, че те нямат никакво усещане, че трябва да бъдат дисциплинирани водачи и че трябва всеки един участник в пътното движение да бъде защитен. Да се показваш колко си велик, колко си мощен и как всичко зависи от тебе, това е много лошо.
1: Добре, другото, как да... Да, извинявайте.
2: Другото, което е, нашите пътища са под всякаква критика. Пътувал съм извън България, в съседни нам страни, в Сърбия, Гърция, Турция, пътищата са съвсем различни, като техническо изпълнение. И асфалт, и обезопасителни, има ред. И в Сърбия, и в Гърция, и в Турция. Докато при нас всичко е оставено на самотек. Всеки прави каквото си иска. Полицията се опитва нещо да направи, но тези камери, които поставяме, да, те ще помогнат до някъде за скоростта, но неизправността на пътното платно и това, което обезопасителните линии, те не могат да направят нищо по този въпрос.
1: Да. Господин Стефанов, дайте да тръгнем от началото, както вие го зададохте. Как да се дисциплинират шофьорите? Ето, всички сме се сблъсквали с хора, които се самозабравят, когато влязат в автомобила.
2: Никакви компромиси. Никакви компромиси. В Гърция без кола 350 евро отнемат книжката за един месец. При втор поредна такава 1000 евро отнемат книжката за една година. Говоря за елементарно нарушение. Без кола. Не говоря за нещо повече. За превишена скорост или каквото и да е било. Същото и в Сърбия. Няма компромиси. Аз лично заради превишена скорост даже са ме водили на съд. Наруших. Закараха ме на съд. Сега като минавам през Сърбия съм като божа кравичка.
1: Опитаха нашите и представители на органа на реда и управляващи назад във времето да ведат и нови наказания, отнемане на автомобили, случаи на пияни шофьори ги превръщат в медийни герои. Ние виждаме какво става по съдилището, обаче това продължава пак да не работи. Защо?
2: Не мисля. Защото хванали са двама-трима, стават медийни герои, а другите си мислят, що не са ме хванали.

0: нали, могат да си правят каквото си. Не е така. Ако има здрав ред, ако има как да ти кажа, ще прозвуча много старомодно, но ако има здрав ред в държавата, знам, че някои джендърски организации ще почнат да крещат, че това не е демокрация, че това е диктатура, но българина разбира единствено и само от тояга. Няма ли здрав ред, няма ли тояга, на нищо хубаво не ни чака. Вярвайте ли. Ето и сега се движа по магистрала, мантинелите са по-рехави от вафлите на Бате Коц.
1: Без да му правим реклама. Добре, обаче, господин Стефанов, защо един тир може да щупи като вафла мантинела?
0: Защото не е направена от качествено, не е направена така, че да може да задържи камиона. Направена е така. Декорация. Няма бетонните разделения. Две мантинели, които един по-голем камион като този, онзи денщия, и прави на нищо.
1: Е, кой го допусна на това нещо?
0: Ами, аз не съм със сигурност и вие не сте. Може би малко са били случаите и не е имало такива такъв случай с жертви, но убеден съм в едно. Не правя реклама никого, но съм сигурен, че това правителство има желанието да промени нещата и понеже става въпрос за дисциплинирани хора, които са научени на дисциплина, съм сигурен, че ще направят всичко възможно да се въведе ред. Тази организация ТАИ, аз не знам тя за какво съществува, само да седат и да прибират пари от фирмите на тировете ли. Нощно време няма нито един служител на ДАИ по пътищата. Нито един може да проверите. Аз съм го проверил. Нито една кола няма в България дежурна по пътищата. Нощно време тировете са като каскадьори. Карат като брести. Господ ни е пазил от повече жертви.
1: Господин Стефанов, краде ли се от обществени поръчки за ремонт и поддръжка на пътища?
0: Мене ли бе питате? Вие не знаете ли? Не се краде. А е ужас. Министъра Шишков извади, че вместо 40 см, 20 см е настилката или това, което трябва. Това какво е? Икономия или кражба? Аз смятам, че е жива кражба. И защо тези, които са го правили това нещо, не ги подвеждат под отговорност, не ми е ясно. Има си точен правилник, колко трябва да се постеле, какво трябва да се сложи, какви заливки, какъв чакъл, колко дебело. При нас е наполовина.
1: Има ли политици или политически сили, които да се понесат отговорно за това, което става в момента?
0: Според мен всички, които са били до момента, всички без изключение, които са били до момента, всички, защото тези дечица, тези ангели не си отидоха, защото са направили някакво нарушение или нещо, което е зависело от тях, станаха жертва на алчността, безотговорността на хора, които са злоупотребили с доверието на нацията, на хората,

0: само и само за лично облагодетелстване.
1: А вие защо виждате надежда в сегашната власт, че ще промени нещо?
0: Ами защото премиерът е генерал. Той знае какво е дисциплина. Вътрешният министър също ми харесва. Не се спира. Преследва престъпниците. Или поне това, което се случва до сега. Само трябва хората да... Всички ние да ги подкрепиме в тези техни действия, за да можем утре децата ни и ние да спиме спокойни. Или поне по-спокойни.
1: Вие казахте, че българина разбира само от тояга. Според вас да. Обаче, кое от порядките от преди 89-та може да се върне и би било полезно за решаване на този проблем с смъртта по пъти?
0: Ами мисля, че почти всички ще му обявят, че съм комунист или какъвто и да е било.
1: Реставратор на стар режим.
0: Да, реставратор на стар режим. Не. Аз искам да има дисциплина и всички ние да я спазваме. Ако всички ние я спазваме, няма компромиси и закона е еднакъв за всички, съм сигурен, че нещата ще се променят. Като казвам еднакъв за всички, нямам предвид само за нарушителите на пътя. Говоря и за тези, които строят пътищата. За тези, които трябва да бъдат контролни органи, да изискват. Тези, които контролират камиони, леки коли, КАТ, ДАИ, всичко да бъде изправно. Аз съм бил водач на МПС и преди 10 ноември. Знам как е било да минеш на преглед. Сега гледаме колите да не бъдат с пренабити номера или дали е купена на лизинг или не. Това е основното. А какво е техническото състояние? Ако в Софийския КАТ гледат да има някаква дисциплина, по провинциите половината от контролните органи гледат всичко през пръсти.
1: Оттам ли трябва да се започне? От връщането на контрола?
0: Абсолютно. Абсолютно. Връщането на контрола, дисциплина, най-вече дисциплина. Не полицаите да чакат да вземат 20, 30 евро или 50 евро и да кажат, айде бегай, заминавай. Аз съм убеден и ако искате, може да си направим експеримент с вас, да пътуваме и до Сърбия, и до Гърция, и до Турция и като ни спре да се опитаме да дадеме пари на него. Да видиш какво се случи. И в България.
1: Ами да, и аз се чуда защо голяма част от българските шофьори тук правят каквото си искат, а когато излязат навън са доста по-дисциплинирани.
0: Аз как... лично съм като муха.
1: Да, всички сме много по-внимателни и спазваме ограниченията.
0: Това какво значи?
1: Какво значи?
0: Значи, че ако има дисциплина, нещата ще изглеждат по различен начин.
1: Добре.
0: При нас кърва работа.
1: А как може да се спре кражбата на от обществени поръчки?
0: На колко години сте вие?
1: Малко над 40.
0: Ми, трябва да знаеш как. Просто на всеки един участък определен период минава се, преглежда се колко е сложено от това, колко от това, колко от това, колко от това. Още при построяването на магистралата и още при поставянето на предпазните заграждения. Ти като туриш

0: то на, на магистралата. И още при поставянето на предпазните заграждения. Ти като туриш силиконови мантинели, какво очакваш? От кого да те запази? От ниско летящи самолети? Няма шанс. Вижте, всички знаем какво трябва да стане. Но никой не смее да го направи. Защото ние сме се наводнили с псевдо, какви беха неправителствени, нестандартни, разни, какви беха джендърски, мендърски, какви ли не организации, които почват да се обаждат, да протестират, да излизат и да казват, не, това не е по-европейски. Ами вижте какво става в Европа. Те ще се избият като пилци и ще измърт.
1: Господин Стефанов,
0: това ли искате да стане и при нас?
1: Господин Стефанов, да продължим нашия разговор след рекламите.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
3: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
2: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
3: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

Хоризонт. 17.30. Водещите новини на кратко. Планираната от Европейската комисия процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит е потвърдена от страните членки. Съветът на Евросъюза препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за постепенно свиване на дефицита до 3,2% от брутния вътрешен продукт през 2029 година. Ще бъде направена проверка за качеството на мантинелите по автомагистралите Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. В случая с Тракия става дума за неподменена, а при Струма за нова мантинела, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройство.

благоустройството Иван Шишков. Сред задържаните вчера заради незаконното строителство край Варна има и петима служители на администрацията на район Приморски, на чиято територия е местността Баба Алино. Задържани са и 20 собственици, които са се снабдили с удостоверения за търпимост на имотите чрез фалшиви данни, обявиха от МВР. Държавата обеща незабавни мерки, за да бъде избегната нова криза с водата в областите Плевен и Ловеч, подобна на миналогодишната. В краткосрочен план са предвидени ремонти в вододайната група Биволаре, възстановяване на връзката с язовир Долни Дъбник и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в Плевен. Според синоптичната прогноза, утре се очакват до 36 градуса и ще превали само на отделни места, главно в източните и планинските райони. В неделя валежи не се очакват, а температурите ще се повишат още малко.

0: човек на Москва в Европейския съюз?
1: За мен е перфектен.
0: Защо перфектен?
1: Ами защото това е единствения начин да покажем, че ние сме хора, а не сме стадо. Каквото ни кажат това да правиме. Урсула ли, Мурсула ли, която ще да е. Затова го докарахме до това държе. Затова сме го докарали до това държе. Защото е кьорава работа. Всеки прави каквото си иска. Ние даряваме, подаряваме, а нашите деца, като има проблеми, никой не се идва на помощ по някакъв начин. А ние какво? Даваме всичко за какво? За някакви хора, които идват и тук, виж какво правят във Варна и къде ли не. Издевателстват, нахалстват, претендират, че едва ли не ние трябва да им слугуваме, че сме длъжни на тях. Нека всека жаба да си знае гьола. Ние не ходиме там и не искаме с никого да се биеме и да се конфронтираме. Но нека не ни вкарват в един общ кюб с сулю и пулю. Ние трябва да имаме собствено мнение. Радвам се, че най-после има един премиер и едно правителство, което държи на българското, на България, и ако така продължават, очакват ни по-добри дни. Ще им бъде много трудно, защото кривите краставици са много. Но предполагам, че следващата реколта ще бъде по-добра.
0: Добре, какво може да ви разочарова от новата власт, от новото управление?
1: Ще ме разочарова, ако играят по гайдата на некои от старите управници. Ако се съобразяват с тях и ако върват по техния път. България трябва да тръгне по нов път. Независими и да държиме на това, че сме българи. Ние сме най-старата държава в Европа и да оставяме някакви хора, които ще казва някаква лоша дума, не за предметите. Не искам да се изразявам точно какво мисля. Не може разни с пера в задниците и нашарени, начучудени да ни казват как да живееме. Че трябвало да има еднополови бракове, че трябвало да има свобода. Това не е свобода, това е свободия. Как може да обясниш на едно дете, едно момиченце, че двама брадати, единия му е баща, другия е майка? Вие можете ли да му обясните? Не искаш да кажеш. Прав. Ще ти изтине местото.
0: Не, няма да ми изтине местото, просто ви слушам.
1: Аз казвам това, което мисля, защото така са ме учили майка и татко.
0: Историята във Варна, защо се появи точно сега?
1: Как така? Защото най-после някой бръкна в раната. Това не е от сега. От 2-3 години те са се настанили в България и си правят каквото си искат. Не виждаш ли, не сте ли чували, не сте ли виждали, не сте ли се сблъсквали? Едва ли не те ни казват как да живееме, какво да правиме? Защо не им слугуваме? Защо не се съобразяваме с тях? Те какви са? Богопомазани? Фашизирани бандеровци? Не, благодаря.
0: Е, сега има хора, които бягат от войната в Украина, господин.
1: Тези, които бягат, те не строят незаконни селища. Те не вкарват мръсни пари. Те не се занимават и не са брутални и махални по пътищата. Аз познавам такива хора. И поддържам много добри отношения с тях. Но по край сухото, нали знаеш, че гори и суровото.
0: А кой от българските власти

0: Ти отговорен за историята във Варна и незаконното строителство там на корпорация КУП?
1: Ами всички от 22-а година до сега. Откакто е започнал? Кметове, технически, архитекти, всички без изключение. А предполагам, че има и по-висше стоящи, които по някакъв начин са облагодетелствани от всичкото това нещо. Защото това не е дадено за черни очи.
0: Господин Стефано, добре ли малко внимание на българския и въобще на футбола? До кога българските футболисти ще гледат от дивана световни първенства?
1: А мене ли ме питам?
0: Аз ви питам, да.
1: И, ако не сте намерили точния човек да питате, аз поддържам българите и българските футболисти и ще продължавам да ги поддържам. А това, че някои хора ги привлича само тужбото, това си е техен проблем. Аз не искам да бъде така и аз и моите приятели, колеги, партньори се стараеме да даваме шанс на нашите млади футболисти да получават своя шанс и да могат да доказват качествата си и съм сигурен, че много скоро ще имаме освен по-добри футболисти в националния отбор, по-добри футболисти в Славия. Изобщо съм сигурен, че ни чакат по-добри времена.
0: Вие сами не се ли уморихте да се занимавате с футбол? Изобщо печелите ли нещо от това, че работите за Славия?
1: Виж, моя син, лека му пръст, безкрайно много обичаше Славия и негова памет съм се зарекал да правя каквото мога за Славия и за децата на Славия.
0: Наскоро се
1: проблеми. Така че, ако някой си мисли, че е много лесно да осигуряваш издръжката на такъв клуб, моля да заповядат. Аз съм готов веднага да им предоставя възможността, стига те да имат желание да работят, да помагат и да направят нещо за Славия.
0: За продан ли отбора? Ще има ли нов собственик скоро?
1: Ами, ако някой има желание, нека да предложи концепцията, да каже какво може да направи за Славия. Ръководството се

0: предложи концепцията, да каже какво може да направи за Славия. Ръководството ще разгледа неговите предложения и ако те отговарят на изискванията, които имаме, че трябва да се развиват български футболисти, че трябва да даваме шанс най-вече на нашите деца, моля да заповядат.
1: А има ли вече кандидати? Появиха ли се?
0: Вие ми задавате един въпрос, който ако слушате тези, които викат от трибуната, да. Има кандидати, които според тях те ще управляват

0: може би по-добре клуба, само че не знам как, с какви пари. Не знам дали имат. Аз им казах да дойдат, да доведат човек, който смятат, че може да бъде достатъчно компетентен и достатъчно отговорен към тези наши деца, защото нашата школа е създадена най-вече за да дава шанс на нашите деца. И ако имаме такива кандидати, моля да заповядат. Да седнеме, нямаме нищо против. Никой не е вечен и нищо не е вечно.
1: Господин Стефанов, а има ли български бизнесмени, които са готови да инвестират в българска школа? Защото обикновено, ако е някой чужденец, той едва ли ще се съгласи на вашата политика за това основно да играят български футболисти.
0: Аз те казвам основно.
1: Да. Айде.
0: Аз казвам да се дава шанс.
1: Да се дава шанс, да.
0: Виждате, че опитваме и пред Футболния съюз по някакъв начин да ограничаваме доколкото може чужденците, но един-двама българи задължително да играят, това е смешно. Но затова Хърватска, Босна, Херцеговина, дори Сърбия, Турция и други съседни нам държави ще се класират за първенствата, ние ще гледаме пред телевизори. 94-98 година отдавна са забравени.
1: Трябва ли да се ограничи рекламата на хазарт по българските медии? Виждаме, че дори в обществената телевизия този бизнес успя да пробие въпреки забраната и ограничението.
0: Вижте, хазарта поред мен е не е фатален. Хазарта никой не те принуждава, никой не те кара. Никой не ти налага. Това е нещо, което или го сам го искаш, или не го искаш. Хазарта единствената възможност да се помага на спорта. И много ми се иска новите управляващи да направят нещо, да може дали чрез данъчни облекчения, дали чрез нещо, което да направят така, че да може спорта да получава възможност да се финансира. Да може да други фирми, не хазарти, да могат да дават от средствата си за спорт.
1: Господин Стефанов,
0: а мен не ми се иска, но да. За личните случаи не мога да ви кажа.
1: Той имаше такава концепция. Имаше такава идея от Димитър Бербатов, докато беше съветник на служебния премиер.
0: Той, Димитър Бербатов, открил Америка.
1: Важното е, че го предложи.
0: Това не е идеята, и че ние сме го предложили още преди 25 години.
1: Господин Стефан, да.
0: Вие сигурно не си спомня.
1: Не си спомням.
0: Добре.
1: Но е хубаво, че го припомняте това и че го казвате.
0: Да.
1: Господин Стефанов, как ще се разберат Васил Бошков и Левски? Има ли изход тази ситуация?
0: Не, това не е моя.
1: Не е ваша работа.
0: Не е моя работа.
1: На финала на нашия разговор, моля ви да разкажете за този благотворителен матч.

0: който организирате за двете деца? Вижте,
1: чакайте, нека първо да изпратиме децата. Ангел Павков е организатора, шефа на школата. С него разговаряте, той ще ви даде повече подробност.
0: Добре. Много ви благодаря. Венцислав Стефанов, президент на футболен клуб Славия.

0: može da rešava to koji ima parive. Što nemaš pari kako šta rešava?
1: Nepokrsno od 800 dni, pročutoto balgarsko trudoljubije i predprijemčivost ste promenači vojari.
2: Сме привърженици на националното съгласие и бихме искали тази смяна на системата, която по принцип всички приемаме.
3: Всеки ден ние се споразумяваме и всеки следващ ден ние не сме сигурни дали споразумението ще бъде постигнато.
4: За съжаление и случаят е такъв, че това се изчака да оттече водата.
5: За това ги е страх от вас, защото знаят, че ето иде времето на добрите.
6: Смятам, че е важно как гледаме на Европа. Дали като на едно бъдещо цяло от Ванкувър до Владивосток.
7: Докато някой тулуп изпът до обед и после им пишат постове. И ми задават и въпроси на калници.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Хоризонт.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 26 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас, пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проектобюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали. Ето сега новините в подробности.

0: Локомотив на пътнически влак се е запалил в района на ЖП гара Церковски. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. От МВР Бургас съобщиха, че за момента огънят не е локализиран, а ЖП линията в района е затворена за движение на влакове. Пътниците са евакуирани и няма пострадали, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Сигнал за запалил се локомотив на влак е постъпил в районното управление в Карнобат. Този следобед съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.
2: Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните, като всъщност голяма вероятността огните езици да се прехвърлят и към композицията. На място са изпратени своевременно екипи от районно управление Карнобат, както и от районна служба пожарна безопасност и защита на населението, които да овладеят огнената стихия. Естествено, дейността им е препятствана предвид особено високите външни температури, но аз поне в лично качество считам, че ще имаме бърза така, мобилизация от страна на полицейските и на служители на огнеборците и ще могат да локализират своевременно възникналото запалване.
1: От Бургас, Християна Гденова.
0: Спасителен кораб от военноморска база Варна извърши опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Действията на военнослужащите са по заповед на командира на военноморските сили с разрешението на началника на отбраната. При обезвреждането на дрона действията по унищожаване са преминали при стриктно спазване на мерките за безопасност. Съобщи нашият кореспондент Даниела Стойнова. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България, става ясно от публикация в официалния вестник на Съюза. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
3: България трябва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2% през 2026, по 3,4% през 2027 и 2028 година и 3,2% през 2029. По този начин страната ни следва да преодолее състоянието на свръхдефицит до 2029. Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за 2027 година, който трябва да бъде представен на Комисията и Еврогрупата, е 15 октомври. Освен това, България трябва да докладва за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки 6 месеца. През пролетта това трябва да стане и в рамките на годишния доклад за напредъка до 30 април, а през есента в проекта си за бюджетен план до 15 октомври, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран. До 2028 на България се разрешава да надвижава посочените максимални темпове на растеж на нетните разходи, определени от настоящата препоръка на съвета, доколкото нетните разходи, свързани с отбрана, не се отклоняват с повече от 0,6 до 0,9% от брутния вътрешен продукт. След 28 година на България може да бъде разрешено да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи, при положение, че те са свързани с доставки на военно оборудване, договорени преди края на 28-ма. За да се осигури отчитане на допълнителните разходи, българските власти трябва да включат действителни и планирани данни за общите разходи за отбрана, включително инвестициите в отбраната и всички разходи, които ще се финансират чрез заеми по програмата «Действие за сигурност за Европа». От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям, информира репортерът Марта Младенова.
4: До края на 2028 година дългът ще надхвърли 51 милиарда евро или 35,7% от брутния вътрешен продукт според предложената средносрочна рамка. От Фискалния съвет обаче предупреждават, че лихвените плащания нарастват рязко, като по този начин изземат ресурс от ключови сектори като образование и здравеопазване. Дълговото бреме се превръща в структурен дефект на бюджета, смятат още експертите от съвета. Дефицитът за тази година 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7 милиарда и 200 милиона евро, влошава фискалната позиция на страната ни, като в същото време правителството не предприема достатъчно реформи за оптимизиране на разходите за персонал. Заложеното 10% намаление от 1 септември спестява 2,85 милиона евро. Както вече фискалният съвет излезе с предишна позиция и в тази се посочва, че осигурителната реформа е непоследователна и няма да има реален ефект върху фиска тази година. В същото време, с повишаването на максималния осигурителен праг и покачването на цената на винетките, тежестта се прехвърля върху бизнеса. За новините, Марта Младенова.
0: Предлаганите от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за 3%.
5: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
6: Вижте кои хора критикуват. Между другото виждаме една закономерност. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителни обществени поръчки. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Работещи в социалните агенции, Здравната каса, Националния статистически институт и други държавни и изпълнителни агенции ще изразят своята позиция, че се прави, цитирам, опит за фискален геноцид над държавните служители, работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Основните искания на служителите са премахване на закона за държавния служител и всички наредби, свързани с него. Всички работници и служители да имат еднакви права и задължения, като се отмени и планирането съкращаване с 10% от 1 септември на средствата за заплати. Синдикалната федерация настоява да се осигури адекватен финансов ресурс в бюджетите за тази и за следващата година за ръст на възнагражденията и възстановяване на клас прослужено време. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести, министър-председателят заяви.
6: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи. Всъщност това е в полза на държавните служители, това което става, защото от 2028 те ще се осигуряват на по-големи заплати. Това какво означава? Че те ще имат след време и по-високи пенсии, те ще имат по-високи обезщетения.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. Новите текстове включват промяната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища

0: ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. Главният прокурор ще може да ръководи пряко Националната следствена служба. С окончателно приетите изменения Висшият съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Репортерът Даниел Линков с още информация.
1: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите й, действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или прокуратури, а след тяхното освобождаване от длъжността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
2: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
1: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията оттеглила част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
3: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
1: За новините, Даниел Инков.
0: 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Репортаж на Даниела Стойнова.
4: Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, уточни, че от 25-мата задържани има 5-ма, които са заемали определени постове в район Приморски.
5: И 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора.
4: Каква е връзката с Бабалино?
5: На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
4: От Приморски?
5: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
4: Говорителят на районната прокуратура Пламен Иванов уточни.
6: Районна прокуратура Варна под надзора й се извършва ръководство на разследване по досъдебно производство, водено за извършено престъпление по член 311 от наказателния кодекс. По делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем, за да е извършено от него документно престъпление. Същият е задържан с постановление на прокурор при районна прокуратура Варна за срок до 72 часа.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна.
7: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куб.
0: Според министъра, показанията, дадени от инвеститора в незаконния комплекс Олег Невзоров в качеството му на свидетел, уличават и дейността на ДАНС. Депутати от Демократична България твърдат, че голям брой общински държавни имоти във Варна са завзети чрез фалшиви нотариални актове. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
8: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна и е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, едно от 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
0: Колегата на Божанов Стела Николова обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите и в схемата са участвали

0: и служители на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
1: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завеждено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
0: Заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
2: Тази мантинела, където е станал в трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията такива, каквито следва да бъдат.
0: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ и дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков, но по този повод предупреди.
2: Пазят много по-добре от катастрофи, но когато се касае за тирове, какъвто е случая. Лошото обаче е, че когато става проспък за автомобили, тъй като автомобилите блъскайки са в тази твърда повърхнина, която е бетона, разбира се, ще има пък обратен ефект за водача на автомобила. Не можем да кажем, че има еднозначен отговор.
0: Тази вечер Сдружението Ангели на пъти организира протест пред Съдебната палата в столицата заради катастрофите с жертви от последните дни. Инициативата е под наслов «Не повече загубени деца, не повече безнаказаност по пътищата». Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран отново предяви претенции за контрол върху корабоплаването през Ормузкия проток ден след като товарен кораб беше атакуван в района, а инцидентът предизвика притеснения за устойчивостта на примирието в Персийския залив. Редакторът Георги Петровски обобщава.
3: Безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Малко по-късно иранската държавна телевизия съобщи, че три танкера, които са се опитали да преминат без разрешение през протока, са се върнали обратно след предупреждение от военноморските сили на Иранската революционна гвардия. Техеран критикува и съвместното изявление на Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в което се отправя призив за свободно и безусловно корабоплаване. Тайванската компания Evergreen Marine потвърди, че един от нейните контейнеровози е бил ударен вчера в Оманския залив от снаряд с неизвестен произход, като уточни, че екипажът, корабът и товарът са невредими. След инцидента ООН преустанови евакуацията на блокирани кораби. Оманските власти обаче обявиха, че ще осигурят временен коридор в Ормузкия проток за евакуацията на 11 000 моряци. Котировките на петрола се понижиха днес с над 3%, въпреки различните интерпретации на клаузите във временното споразумение между Съединените щати и Иран. Възобновено беше зареждането с суров петрол на терминала Растанура в Саудитска Арабия след почти 4-месечно прекъсване по време на конфликта. За новините Георги Петровски.
0: Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната, като част от кампанията целяща да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. Русия поиска Съединените щати да изяснят ролята си в опитите за прекратяване на конфликта. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници, обобщава редакторът Лилия Герчева.
4: Продължаваме да връщаме украинци у дома от руски плен. Днес са освободени 160 военни, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм и уточни, че освободените са били в плен от 2022 година. Руското министерство на отбраната

0: Също в социалните мрежи заяви, че 160 руски военнослужащи са били репатрирани от територията, контролирана от Киев, и в момента се намират в Беларус. Според публикацията, при размяната са посредничали Обединените арабски емирства. По-рано ведомството заяви, че руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали над 660 дрона над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море. На масирана атака била подложена и руската столица. В Украина двама души са загинали, а 7 ранени при руски атаки в североизточната Харковска област, съобщи областният управител Олег Синегубов. През нощта украинските въоръжени сили са свалили 174 от 189 руски дрона. Междувременно руският външен министър Сергей Лавров призова за изясняване на ролята на Съединените щати в опитите за прекратяване на войната. В писмени отговори до медиите Лавров коментира срещата на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска миналата година. По повод заявеното вчера от американския държавен секретар Марко Рубио, че там е имало само предложение, но не и споразумение, Лавров повдигна въпроса за това, цитирам, какво всъщност разбираме под споразумение. Ако едната страна, в този случай Съединените щати, е поставила на масата своите предложения за уреждане на кризата, а другата е изразила съгласие, тогава да се каже, че не е постигнато споразумение, някак не е много изящно, каза Лавров, цитиран от Държавната агенция ТАСС. За новините Лилия Герчева.
1: Броят на жертвите от разрушителното земетресение в Венецуела достигна 589, ранените са почти 3000, съобщи временният президент на страната Делси Родригес. Подробностите за тежката ситуация в страната, където е обявено извънредно положение, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
2: Спасителите опитват с голи ръце да вадят оцелели от развалините, като стотици хора продължават да са заклещени под срутените сгради. Помощта започна да пристига първо с екипи от Салвадор, Швейцария и Мексико, а виш американски генерал също вече е на терен в Каракас. Съединените щати разполагат в близост до трагедията два военни кораба, транспортни самолети и хеликоптери и мобилизират 150 милиона долара помощ. Сред загиналите има чужденци, като досега са идентифицирани 9 португалски граждани, 3 испанци, 2 бразилци, 2 китайци и 1 италяно-венецуелец. 56 португалски граждани, 99 испанци са в неизвестност. Папа Лъв 14 изпрати първоначална помощ от 100 000 евро, а държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио обеща.
3: Действаме с цялата мощ на държавата. Реакцията ни ще бъде мащабна, бърза и ефективна.
2: Китай, Индия, Бразилия и разкъсваният от война Иран също предложиха подкрепа. Ръководителката на венецуелската опозиция и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо призова за освобождаване на всички политически затворници, както цивилни, така и военни, заявявайки, че те трябва да се съберат отново с близките си, когато страната е в траур. Земетресението с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер от сряда беше най-мощното в Венецуела от 29 октомври 1900 година. За новините Михайлина Димитрова.
1: Рете на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
4: Добър вечер! Една от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Утре е спринтовата надпревара. А лидерът във времето класиране в автомобилната Формула 1, Кими Антонели от Италия, даде най-добро време в първата свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. На световното първенство по футбол отвъд океана от 22 часа са последните срещи в девета група – Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група – Кабо-Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група.

0: Българският футболен съюз утвърди програмата за първите три кръга от новия сезон в Първа лига. Шампионатът ще бъде открит на 17 юли петък с двубоя между Спартак Варна и ЦСКА 1948. Същата вечер Левски приема Дунав. Първият кръг включва още срещите септември. Арди, Лудогорец, Локомотив, Пловдив в събота. Ботев, Враца, Черноморе в неделя. Славия, ЦСКА и Ботев, Пловдив, Локомотив, София в понеделник. В контролна футболна среща Ботев, Пловдив се наложи с 2 на 1 на Тарда. Григор Димитров научи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Дейн Суини. Юношеският ни национален тим по волейбол под 18 години постигна втора победа на Балканското първенство в Подгорица, Черна гора. Нашите се наложиха над Гърция с 3 на 0 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 градуса в Сандански и от 8 градуса навърх Мусала до 18 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До полунощ явленията в Рило-Родопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо.

0: както Паскало. До полунощ явленията в Рило-Родопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток и северо-изток. Ще е горещо с максимални температури между 32 и 37 градуса, в понеделник с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: Днес до 23 часа и утре от 8 до 12 часа се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас. Пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проектобюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лилия Герчева и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Истина. Радио Точка се завръща след обзорните новини в 18. Кремена Пръвчева вече е на звукорежисьорския пулт. Той не иска да бъде наричан журналист, а вестникар. Не се извинява за професията, която работи вече 70 години, вероятно защото продължава да брани стандартите в нея и няма от какво да се срамува. Студиото на Радио Точка вече е вестникария Любен Генов, който наскоро отбеляза 90 лета. Една легенда, работила във вестник Поглед, Труд, Отечествен фронт, бил главен редактор на тези медии, когато медиите бяха подчинени на режима, но журналистиката служеше на хората. Здравейте, господин Генов, много ми е драго, че сте наш гост.
1: Благодаря ви за хубавите думи. Сега трябва да ги оправдая.
0: Ей, как беше? Ще говорим кратко, но подробно.
1: Ми, това ми е моят девиз. Съм го възприел от моя голям приятел, с когото стана внезапно запознаване в Поглед. Той беше заместник главния редактор. А аз

0: отидох във вестник Поглед, назначен, както обикновено това ставаше. И той известно време ми не ми вършеше много внимание, не му беше приятно. И един път имахме някаква среща и моя приятел Стефан Грух, който беше заместник председател на Туристическия съюз, вика: ела бе, ела да ви издобря бе. Викам: с кого ще ни издробяваш, след като ние никога не сме се карали с него? И от тогава станахме неразделни приятели, защото и той разбра, и аз разбрах, че това е човек, който с когото съм работил и разбира от журналистията, от игъл на конец. Учил съм се от него и тоя девиз, който сме си изработили, той е автора фактически. Да. Горкия беше неукротим журналист. Той е единствения българин, който отиде на мястото на происшествието на Чернобил, писа репортажи, живя, знаеше, че ще бъде заразен от лъчевата болест. Всичко е описано в неговите репортажи в Поглед. Но си загинал от лъчева болест. Дъщеря му беше добра журналистка, обаче и тя се отказа от журналистиката и сега е на друга работа.
1: Господин Генов, как се правеше журналистика в един строй, който се твърди, че контролира всички медии, цялата информация?
0: Абе, да кажа контролирал, не е така. Да кажа, че не е контролиран, не е така. Как човек, който има хора, с които да общува, и хора, които да ръководят печата, аз имах такива хора, да ги спомена като личности и не се отказвам никого от тях. Първият ми учител беше професор Димитър Георгиев, който беше легенда още тогава в журналистиката. Той беше фантастичен човек. Пише, редактира, говори, дава ми указания, това ще го туриш на тая страница, онова на другата страница. Е, такива ни бяха разговорите. Втория беше Георги Тодорчев, който ми е дал така криле. А те беха хора на възлова позиция в журналистиката. Георги Тодорчев беше кореспондент на работническо дело. Толкова много знаеше. Десетина години беше кореспондент на БТА. Фантастичен приятел, фантастичен познайник на познавач на журналистиката и съм благодарен на кого, на Господа освен, че работех с такива хора. Другия човек, с когото съм работил, това е Валентин Караманчев, който беше по-късно и беше заместник главен редактор на Народна Младеж и беше по-късно председател на комитета за печата. Все на възлови, обаче много модерни хора. Караманчев има една книга «Брашнен чувал», наречена, като си струва човек да я прочете, защото той беше безкомпромисен в приказките си. Докато Димитър Георгиев по-умерен беше, съм се научил да не псувам открито. Георги Тодорчев беше една стихия.
1: Добре, а те кого пазеха повече? Властта и ЦК или истината и журналистика?
0: Не съм страдал от цензури. Понеже живеех в такава среда, съобразявах се с много неща, които сега да не ги споменавам, защото съм ги забравил, но това беха велика опора. А и главните редактори на Народна Младеж, като съм започнал, бяха чудесни хора. Първият главен редактор беше Стефан Петров. Правим планьорки, влиза всичките

0: перед много суров, много-много неприказваше. Имаше опит, но имаше една, бих казал, лошия, но навика някъде към 11 часа вечерта да идва в редакцията и да вика: Любене, дай да видя макетите. Ма нали ги гледахте? Бе, дай па да ги видим, бе. Вика, този материал да отиде на втора страница, този материал на трета. Викам си, човек, си ме убият, метранапажите. Метранапажите беха главните цензори. Те разбираха от занаята и обичаха, като си подредат, те им казваме тепсиите, уловните тепси и уловните букви. Това беше продължителен процес, който не заслужава да ви...
1: Добре, и искате да кажа, че никой от ЦК не ви се обажал да каже: Генов, какво правите тук
0: с... Деха всичките членове на тия, за които да споменавам, те беха завеждащи отдел печат в ЦК на БКП. Да. Имаше мръсници, които се чудиха как да вредят, обаче като имаш такава опора, такава случайност в попаденията, освен това народно младеж беше свърталище на кадърни хора. Там се раждаха най-добрите журналисти. Любо Левчев, Йордан Радичков, там се работили, те оставиха огромни следи в вестника. От кого да се учиш? Няма от кого да не се научиш.
1: Вие имате и много дълга история с вестник Поглед. Едно много сериозно издание от 80-те години.
0: Поглед ми беше мечтата. Тогава Лалю Димитров, като бележит български журналист, го възстанови и беше първия главен редактор. Имам снимки от първата редакция на Поглед. И голям шанс беше за мен, че бех близо. Исках да участвам, никой не бе покани да остана редактор.
1: Как пращате 84-та година репортер на Поглед, тогава Енчо Господинов, в Съединените щати да прави репортаж в една вразешка за България държава?
0: Пак с подкрепа на не на ЦК, не на който идея. Имахме много добър съюза на журналистите, беше изграден от много добри професионалисти. Веселин Йосифов, особено Байсо и Най Кръстев, неговия син сега също е журналист, известен, но Байсо и Най беше толкова му беше ясна журналистиката, че ако ви кажа, не е за вярване. Разказвал ми е как е станал журналист. Научил е за конкурс на вестник Еди кой си, търсят журналист. Кое е условието? Праща до днеска от 8 часа сутринта да се разложа където иска. Но вечерта към 5 часа трябва да си донесе готов материал, написан. Комисия го преглежда и го пита защо така. Той спечели първо място в такъв конкурс и стана редактор в някакъв вестник, беше, не си спомня вече. И така се ставаше журналист. Байсто и Некръста беше покровител на всичко хубаво в вестници. Той никога не се обаждал да ми прави бележка: Любо, напиши това, напиши това. Никой не ми го е казал това нещо в моята практика и да ме е наставлявал, колкото и чудно да звучи. Това беше редакцията на Народно младеж. Да.
1: Добре, не ми ли се караха и за интервюто с американския посланник?
0: Американския посланник
1: беше... Мевен Левицки.
0: Беше много интересно.
1: Да. Само да отворя една скоба за нашите слушатели. Вие, интервюто става след атентата срещу папа Йоан Павел II, да. И вие дори засягате и

0: тази тема?
1: Това за мен е една горност в журналистиката, защото аз това, което го бях научил от хората, с които съм работил и които ги споменах като мои началници, беше много интересна. Тогава мой приятел беше професор Минчо Семов. Той беше съпруг на моя колежка, на която аз и бех началник в Поглед, Донка Ненкова.
0: Професор Семов е политолог. Политолог.
1: Да,
0: преподавател в Софийския университет.
1: Минчо Семов беше политолог. Много известен, модерни хора. Още те бяха събрали приятели, претендираха да бъдат новатори. И бяха наистина новатори. И един ден дойде при мен и вика, що не си направиш едно интервю с Левицки? Ние ще ти съдействаме. Имаше още един-двама, които се мушиха из тия среди. Той даде съгласие човека. Отидох в посолство, му беше, дето е сега срещу банката, не знам как се казва тази сграда. Посрещаме една девойка, той ме чакаше, Мелвин Левицки, току-що беше дошъл. Много добре ме посрещна, без... Никога не очаквах, че ще срещна някакво чудовище, които ги представяха по карикатурите.
0: Е, не искахте ли разрешение тогава?
1: Никакво разрешение. Отидохме си, той Минчо Семов изглежда като така приближен на ръководителите едно време, без да им е бил слуга. И към Минчо съм го питал, Минчо, как, кой ти каза, това за мен не съществуваше. Имаше в тази среда, в която аз израснах, беха хора, които не търсиха и не питаха много-много, кой ти каза и защо го правиш.
0: Нямахте ли хора от Държавна сигурност?
1: Имаше сигурност.
0: Да ви следат и да ви...
1: Имаше, обаче те беха от най-недъгавите и нищо не можеха да следат. Една редакция, като се създаде, а пък Кладо Димитров, който беше един от главните редактори, и след това Валентин Караманчев беше, Димитър Георгиев, все хора, които беха от професията и не знам как са отбивали. А и в ЦК работеха наши колеги, които се пазиха от това да мародерстват върху журналистиката. Имаше личности, които когато ме назначаваха мене главен редактор на Поглед, така ръководител на цялата група антижурналистика, се наричах, беше Милко Балев. Той беше... Но аз с Милко Балев не съм имал никакви конфликти. Пенке, дай едно кафе, ама от моето слюбенгена да го изпиеме тук. Нито ме знае, нито ме познава. Той ме е проучил, бе. И започваме да говорим, че ме назначават на вестник Поглед. Той тогава като представител на Политбюро избираше и аз станах главен редактор на Поглед, но после никой не ме е закачал, защо пишеш такива работи. Аз съм щастлив човек, че съм попаднал в една среда, която те брани като, не знам, като някакви мравки или мравките, и те се бранят. Главната мравка седи и всички я бранят.
0: А имаше ли автоцензура? Примерно казвате, дай сега да не го пишем това, да не вземем някой да се...
1: Но нямаше облечение да пишеш революционни стихове. Защото беше безмислено да се псува държавата, след като държавата идваха от Държавна сигурност. Хора, бехме приятели. Какво прави еди кой си? Ми викаме, его е горе на третия етаж, иди го виж, да си казваха. И ми разкриваха се защо ме питат или защо идват в редакцията. Аз работех в известно време в труд. То два пъти бях. Един път литературен сътрудник, друг път заместник отговорен секретар и след това в труд станам главен редактор.

0: Така че...
1: На финала на нашия разговор, боли ли ви за днешната журналистика? Бихте ли бил журналист и в днешно време активен?
0: Разбира се, с удоволствие, защото в днешната журналистика също има прекрасни хора.
1: Няма ли се обидите, ако ви нарекат мисир? Защото политиците наричат днес журналистите мисирки.
0: Нямаме
1: и мисири.
0: Такива навици. Аз не съм давал повода и моите колеги не са давали повод за такова нещо. Е, примерно случая с Георги Тамбуев. Той беше се скарал с някого, бяха го уволнили.
1: Как беше? Власт облечена в корупция, нали?
0: Това да, власт облечена в корупция. И с Евгений Станчев, той беше заместник главен редактор на Поглед. Да, го вземем в Поглед. Викам, добре бе, той ще работи името му за Поглед, защото той беше световно известен вече. И дойде в Поглед, но него вече не му се работи, защото беше обиден от обидите, които изпитваше, беше способен, честно момче. И казва, Любове, разбираш ме, няма да ти казвам, да, освободи ме. Той си отиде сам, без да... Той имаше специален отдел, му бяхме дали писма на читатели да ги завежда, да ги коментира.
1: Последен въпрос, кратък отговор, моля. Има ли бъдеще журналистиката?
0: Има. Бъдещето е на журналистиката. Няма как да се мине без журналистика. Българина, пък и в цял свят, са жадни за информацията. Информацията е голям магьосник. Стига да умееш да я владеш. Но поне съм общувал с много колеги от западни издания. Бил съм с тях, учил съм се от тях. Общували сме дълги периоди с тях. Няма по-способни журналисти от тия хора, които на Запад работят. Въпреки, че ги изкарваме като рогати.
1: Да приключим така. Благодаря много. Любен Генов, вестникар, журналист на 90 години.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Красимир Зафиров, Кремена Пръвчева, Здравко Петров, Ангел Иванов, Илия Вълков работихме за вас в днешното издание на Радио Точка. Последната песен е поздрав за демократичната общност, която вече е на море, но много иска да протестира срещу бюджета на кабинета, когато обаче захладне. До следващия път, когато иде.

0: 19 часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Светият синод на Българската православна църква реши, че не е в компетенцията му да се произнесе по въпроса, свързан с евентуалното приемане на нови санкции против Руската федерация, включващи личността на руския патриарх Кирил. Решението на митрополитите е по повод 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия и е взето днес по време на редовно заседание на Светия синод, съобщих от пресцентъра на Българската православна църква. След среща с патриарх Дания по-рано днес, премиерът Румен Радев потвърди, че е обсъждана и темата за ветото, което България би наложила на 21-и европейски санкционен пакет, ако от списъка с санкционираните лица не бъде изваден руският патриарх. Премиерът обаче не пожела да каже дали получава подкрепа от синода.
1: Обсъдихме и тази важна тема, но аз не искам да намесваме църквата в политиката, както се заявих много ясно, че не искам и политиката да навлиза в религията. Много ясно заявих, че мен не ме интересува изобщо личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува всички православни християни да бъде уважавана тяхната религия. Да. Ето точно тук, на този площад, и нашият патриарх извършва богослужение и водосвет на знамена на българската армия.
0: От Светия синод съобщиха, че на срещата с премиера са били обсъдени въпросите за въвеждането на предмета добродетели и религии в учебните програми на учениците, необходимостта от подготовка на преподавателите, както и развитието на българските общности зад граница. Въпроси за безопасността на пътищата излизат на преден план след тежката катастрофа край Зимница, отнела живота на трима души, сред които и две деца. Както Българското национално радио вече съобщи, премиерът Румен Радев е спрял обществена поръчка за над 1 милиард лева за мантинели, а експерти поставят под съмнение ефективността на предпазните съоръжения. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев потърси експертно мнение по темата.
2: Независимият автоексперт и бивш шеф на КАТ Сливен Николай Колев направи оглед на предпазните съоръжения в района на магистралата край село Кабиле. Основното притеснение на експерта бе доколко тези съоръжения са проектирани да издържат на удар от 20 тонен камион, като този, който причини трагедията край село Зимница.
3: Това закрепване с такова тънко колче за мен буди подозрение. Тази мантинела в случая не може да удържи и лек автомобил.
2: Позицията на експертите се споделя и от хората, които ежедневно прекарват часове на пътя. Шофьорите на тирове, почиващи на паркинга на Кабиле, са категорични, че настоящата пътна инфраструктура е недостатъчно подсигурена за мащаби.

0: Тя на тежко товарния трафик.
1: Това са като пластмасови. Германия там са... Там се криват. Не, че не се криват, ама, но се късат чак толкова много.
2: Ти за старите, които са на едно ниво, мисля, че няма да бъдат.
3: Кое е най-опасното по магистралата за вас?
2: Ими разбитите пътища. Дупките по пътя, неравностите.
0: Както по-рано БНР предаде, предстои пълна проверка на техническото състояние на мантинелите в страната, включително и тези от 2024 година, когато е направена една от големите смени. От Сливен, Стоян Радев.
4: За сериозно закъснение в проекта за доставка на новите машини Страйкър преди министърът на отбраната Димитър Стоянов. Министърът е посетил клона на Терем Ивайло, където трябва да се сглобяват машините, съобщиха от Министерството на отбраната. Репортерът Добромир Видев информира.
5: Министърът е посочил при посещението си в клона във Велико Търново, че забавяне в доставките от производителя е причината за закъснението в проекта. През 23-та година България избра да купи 198 бойни и спомагателни машини, 183 от които са Страйкър за 2,5 милиарда тогава лева. Сумата, която ще бъде изплащана на вноски. Първите 5 машини за сглобяване в Терем Ивайло получи в средата на февруари. По време на днешното си посещение министърът на отбраната е подчертал, че Терем Ивайло има пълна готовност да изпълнява възложените задачи, а финансирането от страна на държавата е осигурено. Малко над 17,5 милиона лева получи дружеството Терем миналата година заради нуждата от оборудване на клона си в Ивайло. Клонът във Велико Търново очаква и сертифициране за извършване на след гаранционната поддръжка на бойните машини Страйкър. На срещата с представителите на Терем Холдинг ЕАД е било обсъдено и финансовото състояние и перспективите за развитие на дружеството от структурата на Холдинг Терем. В началото на мандата Димитър Стоянов заговори за сливане на клона във Велико Търново с този в Търговище заради лошото финансово състояние на търговишкото дружество. За новините Добромир Видев.
4: Перник отбелязва 97-та годишнина от обявяването си за град. На 26 юни 1929 година цар Борис III издава указ, с който Пернишката селска община е преобразувана в градска. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
6: Започналата през 1891 година експлоатация на каменовъгления басейн дава силен тласък за развитието на Перник. Заради мината тук се заселва немалка част от тогавашната интелигенция на страната, която пренася европейски опит в организиране на производството, градостройството на селището, организацията на социалната и културна дейност. Историята на Перник – история на достойни хора и велики дела от времето на Кракра Пернишки през поколенията миньори, металурзи, енергетици до съвремен перничани, които всеки ден допринасят за развитието на града ни, написа в поздрава си към перничани кметът Станислав Владимиров. Годишнината ще бъде отбелязана с голям концерт тази вечер пред Двореца на културата под наслов Перник разказва. В него ще вземат участие камерен оркестър Орфей, вокалното студио към ансамбъл Гралска младост, танцова формация Кракра и балетна школа Ида. Концертът ще представи богатството и разнообразието на културния живот в Перник чрез музика, песен и танц. От Перник, Елена Тамакярска.
4: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
7: До полунощ явленията в Рило-Родопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините в 19 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

световното предаване на финала. Темите до 20 часа. Водещата е световното първенство по футбол, където логиката доминира и всички водещи отбори продължават в елиминациите за сега. FIFA отчете рекорд по посещаемост. Ще чуете и кореспонденция на Елена Цанева от Щатите. Предстоят мачовете в още три от групите. Тънкият момент е кой ще попадне на пътя на Аржентина и Меси и кой ще избяга от тях. Кралят на Испания пристигна, за да гледат двобоя на Лафория срещу Уругвай, кореспонденция и на Ели Шидерска от Мадрид. А тимът на Франция излиза срещу Норвегия без селекционер. Продължаваме волейболната тема с турнира Лига на нациите, в който участието на нашия мъжки национален отбор в Словения продължава. Ще чуем нашия пратеник Антони Орданов. Има и още. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музиката от Стиляна Алексиева, редактор е Светослав Табаков, пред микрофона Владислав Стоянов. Продължаваме след песен.

0: По футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
1: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
0: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: С подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.
3: Уважаеми слушатели, темата за световното първенство по футбол ще премине през разговор в студиото с редактора на предаването Светослав Табаков. Ще има и кореспонденции и ще обобщим акцентите и всичко най-интересно от последните часове, както и какво предстои през тази нощ. Светле, здравей!
4: Добър вечер!
3: Ами, вече сме в фаза последни мачове в групите и нещата опреха до сметките. До тук сякаш сметките излизат дори на тези отбори, които записаха загуби тази нощ, като Германия, например.
4: Те бяха ясни. Да, това ми е между другото любимата фаза при групите на всяко едно първенство, когато започват сметките. И трябва да ти кажа, че на едно 90% винаги излизат. Независимо, че вчера, примерно, даваме пример с мача Германия-Еквадор, и букмейкерите, и като цяло хората бяха убедени, че Германия, въпреки че се е класирала първа, не може да бъде изместена от тази позиция, ще си победи. Има класата да победи Еквадор, който нямаше гол до сега отбелязан. Се видя, че точно обратното се случи на терена. Връщам се години назад, 82-а година на световното първенство в Испания, когато в предварителната група се бяха събрали Германия, Австрия, Алжир и Чили. И алжирците, които бяха сред аутсайдерите, разбира се, спечелиха две победи. Биха Чили, но биха и Германия 2-1. Но играха своя последен матч един ден по-рано преди последната среща в групата между Германия и Австрия. И така двата немско говорящи народи и отбора направиха, че срещата завърши взаимоизгодно. 1-0 за Германия. Тоест и германци и австрийци продължиха напред за сметка на Алжир. И след това УЕФА, вече ФИФА, пардон, промени регламенти и последните срещи от всяка една групова фаза се играят по едно също време. Това частично, да, може да намали така възможността за някакви договорки между отборите, но това не е абсолютно валидно. Защо? Ето, давам пък сега пример със сегашното първенство от океана, където групите са 12, първите вече приключиха, третите отбори имат един определен точков актив, да речем 3 точки, определена голова разлика, и стоят и чакат в така безсилна позиция тези отбори, които предстоят да изиграят своите мачове по-нататък, в следващите дни са в изгодната позиция да знаят какво им трябва. Снощи Еквадор, разбира се, че знаеше, че трябва да победи задължително. Играха на макс, много ми харесаха момчетата от Южна Америка. Точно обратното ще кажа за германците. Според мен от единоборствата в този мач 95% бях спечелен от еквадорците, много нивно загубени топки от германците, грешки и при двата гола вина има според мен опитния Мануел Нойер и други грешки допусна. Накрая направиха един така опит за нацист в последните минути германците, колкото да ни замажат очите, че се опитват да изравнат. Какво искам да кажа с това? Не, че има някаква договорка на маса, че се предавали чанти с пари и такова. Не. Просто това е чисто и психологическо и това се случва на терена между самите футболисти. Когато знаеш, че ти си свърши работа, тези отсреща се борят до последно, някак си благосклонен да ги допуснеш да победят.
3: А когато си кандидат за шампион и си се свършил работата до тук в груповата фаза, може би е логично да се отпуснеш, за да запазиш енергия за по-натам.
4: И това е по принцип. Сега, германците, независимо от примерите, които дадах от миналото и сега, са един от отборите с висок морал. Но, ето, примерно, давам още един тим с висок морал, трябваше му да завърши наравно с нощи, заедно с Швеция, говоря за японците, направиха го един на един и двата отбора са доволни. Второ място за Япония, 5 точки, 4 точки за Швеция. Казвам, че тези 4 точки на практика са

0: достатъчни за третите отбори. 8 от 12 продължават напред. С 3 точки вече ще бъде наистина трудно. И от сега мога да ти кажа, че Шотландия, които за сега са 8, приключиха с мачовете си, няма да издържат, ще отпаднат. Както и Южна Корея, които са малко по-нагоре, но и те с 3 точки, голова разлика 2 на 3 и на тях няма да им стигне.
1: На практика са отпаднали, да го кажем. И понеже казах, че за сега логиката възтържествува и големите водещи футболни нации си продължават напред, има две, които са застрашени. Само две нации. Това са Белгия и Уругвай. Те са, просто им трябва задължително победи, иначе остават или с 3 точки и отпадат директно тази и следващата нощ.
0: Уругвай, между другото, интересен казус. Групата на Испания, говорим, те играят тази вечер през нощта точно срещу испанците. И ми се струва, че логичното и тук да се стигне до равенство, Влади, въпреки че 3 точки, както казахме, няма са достатъчни, но...
1: Би било прекалено Испания да падне.
0: Би било прекалено да падне. А другите два отбора, между другото, с по-сериозен шанс от Уругвай, един от двата. Кабо Верде или Саудитска Арабия, моля ти се. Две точки за Кабо Верде и една за Саудитска Арабия. Който бие, ако бие някой от двата, отива с 4 или с 5 точки. Тоест, много вероятно да е втори.
1: Аз да допълня, че важни фигури от уругвайски отбор са се оплакали на треньора Марсело Биелса от изтощение, прекалени тренировки от неговия план за игра преди този матч с Испания, който е тази нощ. Това е според местното издание Спектадор. И според информацията, групата Артури е изложила общите виждания на играчите пред селекционера, но той е реагирал гневно и е дръпнал една реч тип конско, като се твърди, че е обвинил определени футболисти в опит да го свалят от поста за втори път.
0: Той е много интересна фигура. Марсело Биелса е изключително колоритна фигура, аржентинец. Много добър треньор, но да, има специфични методи и както се вижда, не всеки може да му издържи.
1: А доколко да определим като изненада победата на Турция, тук май нямаше договорки, щатите се излязоха за да бият.
0: Значи щатите излязоха с 7 промени или 8 в състава си, ротации, съвсем нормално, те са първи, независимо от резултата. Турция след две загуби, като знаеш нашите югоисточни комши,
1: които бяхме в една квалификационна група.
0: Така, сега. И които изпратиха своя отбор, следно ще става световен шампион, а той се връща скоро постижно. Ако не бяха победили, поне така за парлама, както се казва на жаргон, мисля си, че щеше да е страшно в Истанбул на посрещност. Така че за мен тук логиката беше Турция да бие.
1: Тази победа даде криле на селекционера Винченцо Монтело да заяви, че все пак представенето на Турция не е било провал на това световно. Въпрос на гледна точка.
0: Турците отправиха 62 удара по посока на вратите в първите два мача и не вкараха нито един гол. Това е просто мъката на турците преди последния матч, но вече беше късно.
1: Имали са мал шанс, както би казал един наш спокоен треньор. Ами да чуем как посрещнаха в щатите загубата и какви бяха реакциите. Кореспонденция на Елена Цанева.
2: САЩ завършват груповата фаза на челно място в групата. Турция игра без гол на първенството, в последния матч отбеляза 3. Но те вече нямат никакво значение. Е, понякога трябва и малко късмет да имаш със сигурност. В матча си с Парагвай американците отбелязаха 4 гола. Най-много голове в историята си в един матч на световно първенство. Спечелиха 2 поредни матча и заеха първото място в група D, още преди да са изиграли последната си среща. Привържениците на американския отбор, въодушевени от силния им старт на това световно първенство и голът на Остън Тръсти, още в третата минута наелектризира стадиона. Задачата на американците с този първи гол в третата минута изглеждаше да не е чак толкова трудна и почти с предопределен успех. На този отбор от Турция му липсват зъби, липсват им ногти, но що се отнася до индивидуалния талант, те ни засенчват. Развълнуван съм да видя как ще се състезаваме, тъй като печелим благодарение на превъзходен треньорски подход. Да видим какво можем да направим. Не ме интересува, че Турция загуби два пъти. Направиха го, защото не могат да вкарват топката в мрежата. Ако искаме да вдигнем истински шум в този турнир, трябва да докажем, че можем да контролираме мачовете срещу отбори като този. Турция диктуваше абсолютно всичко в последните два мача, които изигра. Може да не са вкарали, но играта се игра по техни условия. Да видим какво.

0: можем да направим срещу най-трудния ни противник досега. Страхотен старт пишеха по време на мача за палянковците. Това бяха мненията, докато се играеше срещата. След края на мача Associated Press коментира: отборът на треньора Маурисио Почетино ще се изправи срещу Босна и Херцеговина в осмина финалите в сряда. Почетино пусна 9 нови титуляра за този мач с нисък залог, но Кристиан Полишич влезе в 58-та минута. Той не беше играл от първото полувреме на първия мач на американците поради контузия. Изданието отбелязва още, че независимо от това, че Турция беше елиминирана след загуби в първите два мача, тя до голяма степен е доминирала и в двата. За футболистът Зак Нийли САЩ са били обаче много по-добри през по-голямата част от полувремето, но са им свършили силите и добавя, че САЩ са положили много усилия, а мачът за Турция е бил шанс да си тръгнат с чувство на изкупление вместо срам. Не само заради крайния резултат, както изглежда, оценките за играта на турския отбор определено са положителни, но като че ли от всичко най-коментирано се оказва решението на треньора Маурисио Почетино почти напълно да смени играчите за мача. Уестър Маккени беше единственият останал от 11-те играли срещу Парагвай и Австралия. Стана ясно, че контузеният Кристиан Рулдан почти цяла седмица не е тренирал, а имаше упреци и към играта му преди това, така че в голяма степен треньорът може би просто не е имал друг избор и е решил да направи тази промяна, за да види как изглеждат нещата за следващия матч. Коментира се и това, че в американския отбор непрекъснато се говори за колективна отговорност. Казват, че всичките 26 играчи знаят добре, че на никой не е гарантирано колко и кога точно ще влезе в игра, и всички знаят, че са отговорни за всичко, което се случва на терена. Мобилизираща ли ще се окаже за американците тази загуба и ще преодолеят ли те следващите препятствия, вероятно ще усетим още в сряда на осмина финалите срещу Босна и Херцеговина. От Съединените щати, Елена Цанева.
1: Темата за световното първенство по футбол продължава след песен.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: Продължаваме темата с световното първенство с редактора Светослав Табаков, който е в студиото. Да кажем предстоящите мачове за тази вечер и тази нощ, последни мачове в груповата фаза, в част от групите. В девета група от 22 часа Франция-Норвегия. Тук има сблъсък и на водещи голмайстори Килиан Мбапе и Ерлин Холанд, които са с по 4 попадения, с едно по-малко от лидера Лионел Меси. Другият мач в групата е Сенегал-Ирак. В осма група от 3 часа след полунощ играят Уругвай с Испания и Кабо Верде с Саудитска Арабия. И от 6 часа сутринта в седма група играят Египет с Иран и Нова Зеландия с Белгия. Тук пак нещата опират до сметки. Светлио, кой ще се изпречи на пътя на Аржентина и по-скоро кой ще успее да избяга от Аржентина според теб?
2: Ами там са нещата са доста фиксирани. Втори отбор от групата на Испания ще бъде съперник Аржентина. Към този момент тази позиция се намира Уругвай, но казахме, че играе точно срещу Испания. При равенство ми се струва, че Уругвай няма да удържи втората позиция, дори при равенство, а ще бъде изпреварен от победителя в другия матч между Кабо Верде и Саудитска Арабия. Там са така нещата и ще бъде доста лек противник за Аржентина, най-вероятно. Или дерби с големия така съсед, т.е. по-малкият съсед, Уругвай за аржентинците. Класическо дерби.
1: Споменахме, че в групата на Франция другия матч е Сенегал-Ирак. Тук очаквахме повече от Сенегал, който беше потърпевш в турнира за Купата на Африка. Там той първо спечели титлата, после тя му беше отнета. Но тук сякаш да чакаме ли реванш от Сенегал?
2: Да, чакайте за тази вечер, ако това може се нарече реванш, те с 0 точки ще имат 3. В крайна сметка ще вкарат голове също Ирак.
1: Светлио, да припомня, че ти беше жив свидетел на предишния мондиал в Съединените щати, нашето велико американско лято 94-та година, а пак се пълнят стадионите въпреки цените на билетите. Странно е, ние очаквахме цените и на хотелите, и на билетите да стъписат феновете, но очевидно има достатъчно наброй богати фенове. Така ли да го кажем?
2: Ами като каза богати фенове, четах преди да влезе в студиото един материал за катарските фенове, които са били с платени екскурзии от държавата Катар.
1: Да, всички разходи поети.
2: Поети и са били даже взети на нещо като семинар ден преди първия матч, за да ги научат как се вика на стадион, защото хората, някои от тях не са били до сега на футболен матч. Това е положението. Има хора, има и държави платежоспособни.
1: Ама с Катар е така, с другите не е. И въпреки това, пълни стадиони и то прекрасни стадиони.
2: Ами, първо да кажем, че в щатите има страшно много емигранти от цяла Южна Америка, Латинска Америка. Тоест, те си имат достатъчно много хора в самите щати. И пак не са чак толкова далече Южна Америка от Съединените щати. И затова това е едната причина. Другата е, че те са такива горещи фенове на футбола, че просто за тях нищо друго не е важно.
1: А за самите американски фенове може би е добре, че има висока резултатност, защото за тях матч
2: 0 на 0 точки. Нали, знаеш как казва,

0: Не е много приятно, ама по-добре да излезеш от групата, отколкото да не излезеш и си задаваш неприятности.
1: Да, да допълня, че рекордната посещаемост е от общо до над 3 милиона и 600 хиляди зрители до тук по време на стадионите, които са посетили мачовете. Това много зарадва президента на FIFA Джани Инфантино, защото това означава, разбира се, и повече приходи. Той беше щастлив и поздрави феновете с дежурните реплики за обединяване на хората от различни култури. Освен увеличението на броя на мачовете, разбира се, което способства, да поздравим феновете и за тяхната подкрепа. Стадионите, да кажем, са имали средно по близо 65 000 зрители средно на мач до тук. Огромни, прекрасни стадиони. А сега да чуем повече за тима на Испания от нашия кореспондент в Мадрид, Ели Шидерска.
2: Де Ла Фуенте твърди, Влади, че притежава видеа с тренировките, водени от Марсело Биелса като наставник на Атлетик Билбао. Селекционерът на Уругвай от своя страна бе искрен пред журналистите и заяви следното. Испания играе лошо, когато не притежава топката и този е нашият план да спечели матча. Става ясно, уважаеми слушатели, че на ниво треньорски щаб няма как да има изненади преди предстоящия Уругвай-Испания, последен двубой от групата фаза на Мундиала. На терена се очаква уругвайската селекция да играе далеч по-твърдо от обичайното, защото само триумф спасява по-нататъчното и участие на световното, което преведено на местен език, Влади, звучи последния начин. Внимание, противникът заменя футболните способи с тези от бойните изкуства. Пишат колегите спортни журналисти тук, които добре познават своенравието на латиноамериканските футболисти. Добрата новина за Ла Роха Еспаньола е, че зависи само от себе си, за да остане лидер в група Хаш, където до момента заема първото място с 4 точки, след като направи нулево равенство срещу Кабо Верде и спечели на Саудитска Арабия с 4-0. В 3 сутринта на стадиона Крон в мексиканския град Гуадалахара, футболистите на Луис де Ла Фуенте ще опитат да избягат от тревогата, която поражда предстоящата среща и знаят, че за Уругвай единствено има значение победата. А това със сигурност е огромна мотивация за тях, пише днес спортния вестник Марка. Двата съперника ще се борят за трите точки и първото място в групата, за да избегнат едно торнадо на футболния терен, наречено Аржентина, продължават с коментарите си спортните анализатори, Влади, убедени, че класиралите се като лидери във своята група Меси и компания съвсем не са желан противник още на осмина финал от нито един от участващите на това световно на отбори. Ако Испания спечели на Уругвай, запазва място номер едно в групата. Ако направи равен, също има шанс за лидерството. Ако загуби, ще остане втора или трета. Това са възможните сценарии, които разиграват медиите тук, не забравящи да припомнят също, че за националния отбор тази напрегната ситуация съвсем не е нещо ново и непознато. На последните два мундиала в Русия и Катар, Ла Роха Еспаньола стигна до третия матч в групата с 4 точки и въпреки това успя да се класира за следващата фаза на шампионата. След не обаче нямаше какво да се похвали, защото шампионатът постави нокаут на Испания. Именно заради поредните няколко недобри участия на световното, всъщност са такива през последните 16 години, испанският държавен тим търси успехът, който изведе Висенте Делбоски и неговите подопечни до първата световна титла по футбол за Испания през 2010-та на първенството в Южна Африка, където, припомням, Влади, отново Шакира бе част от шоуто на организаторите. Аргумент за голяма част от феновете тук, че и съдбата е на страната на местния тим. Шампионска подкрепа именно от онази златна епоха ще получат рано тази сутрин футболистите на Луис де Ла Фуенте в лицето на световните шампиони Икер Касиас, Давид Силва и Карлес Пуйол. В ложата на стадиона в Мексико ще бъде и кралят на Испания Фелипе VI и директорът на Реал Мадрид Емилио Ботрагеньо, голмайстор за испанската селекция от Мундиала през 1986 година и гран именно в Мексико. Негово величество кралят пък ще пристигне в Гуадалахара, след като в мексиканската столица проведе своята среща с президентката на Централноамериканската република Клаудия Шейнбаум. Чисто футболно се очаква функциониралото за 4-0 срещу Саудитска Арабия ядро да бъде запазено от Луис де Ла Фуенте, като чудесната форма на възстановение от контузия Ламин Ямал отново ще бъде най-сериозното оръжие на селекционера. Голмайсторския потенциал на Микел Ойярсабал също, както и подкрепата от втора линия на незаменимите Родри, Педри и Дани Олмо. Испанският държавен треньор е привикнал публиката тук да вади своите титуляри най-вече на база на здрав разум, а не толкова според моментното им физическо или психическо състояние. Луис де Ла Фуенте вярва, че неговите верни бойци винаги ще отговарят на това, когато има зов за война, особено ако този звук идва от самият него.

0: Уругвай, Испания, битката започва в 3 рано тази сутрин. За предаването на финала, Елисавета Шидерска, Мадрид.
1: Тази Шакира и тя е сред ветераните на световните първенства, заедно с Меси и Роналдо и някои други. А да кажем, че от групите, където третите мачове все още предстоят, вече има сигурни отбори, които продължават в елиминациите, и това са Аржентина, Франция, Норвегия и Колумбия. А вече има и ясни двойки в първата елиминационна фаза.
2: Четири броя двойки от всичките са ясни. Там, където първия от една група се среща с втори отбор и няма тази вариативност от 8-те отбора, кой ще е от третия отбор, кой ще се падне. И така, ясните двойки на 16-ти финалите са Южна Африка, Канада, Съединените щати, Босна и Херцеговина, и два много любопитни мача, много интересни, бих казал равностойни мача. Нидерландия, Марокко и Бразилия, Япония. На този мач отдавна ти обръщам внимание.
1: Че може да очакваме някаква изненада.
2: Ми не го изключвам изобщо. Японците са много корав отбор. Мисля, че ще закарат като минимум кариоките на продължение. Може би дуспи, а може би по-лошо за тях.
1: И да припомним за мача Нидерландия-Марокко, че Марокко беше приятната изненада на миналия мундиал, а тук също играе много добре този отбор. И също така да уточним, че Канада вече минава на друга територия.
2: На утранен терен ще играят в Лос-Анджелес с Република Южна Африка. Виж какво дерби в LA между Канада и Република Южна Африка.
1: Очакват ни още вълнуващи нощи с световното първенство, с още поредица от последните мачове в груповата фаза. Завършваме темата със световното първенство с редактора Светослав Табаков, а предаването продължава след песен.
3: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
4: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
3: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
4: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
5: Подкрепата на bugs.bg. Качествени препарати против вредители.

0: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално. Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Виена.
2: Будапеща.
1: Залцбург.
2: Мюнхен.
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
4: На финала.
5: Уважаеми слушатели, предаването продължава с втората тема – волейбол. В Словения продължават срещите от турнира Лига на нациите с участието на нашия мъжки национален отбор. Снощи загубихме драматично от тима на домакините с 2 на 3 гейма, но ни предстоят още 2. С отзвук и информация между първите два двобоя слушаме нашия пратеник Антон Йорданов. Добър вечер!
6: Добър вечер от горещата Словения в Любляна. Тук, както навсякъде в Европа, е наистина много горещо. За съжаление на нас, нощ ще ви припари малко след тази загуба с 2 на 3. От те наречените, както казват в волейбола, спечелени мачове. И много боли наистина такива срещи. Спечелени, защото, ще припомня нашите слушатели, това е среща, в която виждаш как приближаваш към победата, но се намира все нещо или някой, който ти е отнемал, обърква се всичко. След като водеха с 2 на 1 гейма срещу словенците, българите буквално контролираха срещата и в четвъртия гейм. 20 на 16 точки, дори в залата си говорихме там с колеги и аз заедно споделях с колеги местни, че ще победим в тази среща. Те казват, о, имате много добър отбор. Казвам, окей, добре, да, така е, наистина ще победим. И всичко изглеждаше перфектно, но тогава нашите, както направиха срещу италианците, не се предадоха. Този път това направиха словенците. Те буквално не се предадоха. И накрая техният треньор Фабио Соли си свърши перфектно работата, като направи много наистина сериозни промени в постройката на отбора. Фабио Соли е също италианец, както нашия треньор е италианец. И когато видя, че нещата не върви в четвъртия гейм, той извади разпределителя, промени схемата на игра, като един от тези, които посрещаха, стана диагонал, ще ви кажа и техните имена, ще ви кажа и годините, защото това е много важно. Така че вкара един млад също посрещач и точно тук не се предадоха. Словенците успяха да обърнат мача и вече в тайбрека психически бяха на много друго ниво. Казвам ви на години, за годините на тези, които влязаха, защото това наистина е много важно. Треньорът пусна втория разпределител, който е само на 20 години. Нейк Недич, Найдич се казва той. Ник Моянович, който започна като титуляр на поста посрещач, той иначе обичайно играе като диагонал. Продължи да играе като диагонал. И Фабио Соли вкара едно младо момче, което е на 22 години, който се казва Рок Брачко. Ето тези трима млади волейболисти успяха да победят нашите момчета. Рок Брачко изигра мача на живота си, така ми каза колегата словенец, с който седяхме заедно и гледахме, така че трябва да признаем, тук направо ни надиграха по всички показатели и волейболистите, и в треньорския дуел също така. Иначе победата за нашите, евентуалната победа, щеше да ги изстреля в едно малко по-друго ниво по средата на турнира, поне за сега, разбира се, в класирането. Нашите за сега са 11 с 3 победи и 3 загуби. И в световната ранглиста, която непрекъснато да повтаряме, тя е много важна, защото е имал наистина огромно значение по пътя към Олимпийските игри. Словенците са преди нас в тази ранглиста, кои бяхме победили, нашите щяха да спечелят точки по подобие на ранглистата в тениса. Така че беше важно да победят нашите момчета с нощи. Естествено, че не е фатална тази загуба, защото има още много време до края. Ако и на турнира тук сега, и въобще в цяло като цяло в турнира Лига на нациите, защото предстои още един турнир в Чикаго, но сега тук предстоят два мача за българите. Утре срещу Канада и в неделя срещу Украина. Иначе днес отборът ни бе разделен до някъде на две групи, да го кажем така. Всички бяха на фитнес преди обяд, а след обяд на волейбол, на тренировка волейболна, само че резервите, тези, които ни играха с нощи, за да може да се съхрани малко енергията за утре. И отново казвам, Бленджини ще допълня, че той загуби треньорския дуел с Фабио Соли, защото във втория гейм, когато нашите губиха с 7 на 10 точки, той тогава направи една промяна. Венислав Антов, който е типичен диагонал, смени Аспарухов с Парухов. Обаче тук един посрещач стана по-малко, Александър Николов се проби на посрещане и тази смяна изобщо не сработи. Така или иначе, не успя Бленджини в този матч, според мен, да докара нещата от треньорска гледна точка. Разбира се, далеч съм от мисълта да му дава макари, но това е факт. Нека да чуем сега какво сподели Бленджини, за разговаря специално с него след матча.
7: Матчът беше много дълъг и на въпроса защо загубихме няма само един правилен отговор. За двубоите в този турнир всички отбори разполагат с най-добрите си състезатели. Ние имахме своите възможности, но трябва да запомним, че срещата завършва след последния удар. Възловият момент срещу словенците беше в края на четвъртата част, когато те играха по-добре от нас, особено в защита. Не че допуснахме сериозни грешки, но мисля, че можем да се справяме по-добре с високите топки. Те играеха с по трима в блокада и ни превъзхождаха в защита. А ние не се справихме достатъчно добре. Без да допускаме големи грешки, някои малки детайли промениха нещата. В онези минути проблемите не бяха психологически, а технически. А след това, което се случи в четвъртата част, беше трудно да направим рестарт. Преди тайбрека говорих с момчетата и се опитах да им вдъхна спокойствие. Не беше лесно, но поне опитах. Предстоят ни още два мача, но аз мисля първо за този с Канада. След това е другият с Украина. Но и в двата ни очаква битка и трябва да сме готови за нея, трябва да сме с достатъчно енергия. На този турнир му трябват битки. Не знам дали имаме шансове за финалния турнир, не знам. Нашата цел е да се изкачим нагоре в ранглистата и за да постигнем каквото и да било, е нужно да сме по-добри през целия матч, а не само в определени моменти. Дали ще направя промени в стартовия състав, за момента не знам. Нека си отпочинем и ще видим.
6: А сега ще чуете и двамата най-опитни в нашия отбор. Това са капитана Алекс Грозданов и Мартин Атанасов.
8: Началото беше тежко, въпреки че почнахме първите 10 точки на матча много убедително на сервис, след това имахме леко разклащане, но съм много щастлив, че успяхме да запазим и концентрация за следващите сетове. Мисля, че ключов момент беше от матча четвъртия гейм, където водехме...
9: Може... 16.
8: Да, мисля, че точно така беше. И тогава не си спомням точно какви ситуации бяха, изпуснахме. Това беше ключов момент. След това, мисля, че 22 на 22 имаше спорна ситуация. Но да, като настроение в игрището вече за петия гейм беше много по-трудно да се върнем, при положение, че те направиха такъв обрат четвъртия гейм. Има върху какво да работиме. Няма какво да се лъжиме, но отново смятам, че показахме добра игра и се борихме. Да, имаме много нещица, дребни, които трябва да дооправим, но вървим в правилната посока.
9: Причината по-скоро в нашия отбор ли да търсим?
8: Абсолютно да. При 20 на 16, след като изгубиш гейма, с който можеш да затвориш и матча, причината е от наша страна. Колкото и силен сервис да бият под среща, трябва да се противопоставим. Така че от наша страна.
9: Но пък трябва да признаем, че това поне, което ние виждаме отстрани, такъв силен сервис, пък нашия отбор не е бил до сега.
8: Да, има много позитивни гледни точки за матча.

0: играча, в сервиза постепенно, нека да не го урочасваме, но постепенно влиза в ритъм. Както всяко нещо от играта иска време. Мисля, че се вижда развитие от първия турнир, от първия матч до сега.
1: Притеснява ли ви това, което показват украинците, защото играят много добре и Канада са много сериозен отбор?
0: Абсолютно да. Ние срещу Канада последните години имаме изключителни трудности. А Украина и в Бургас миналата година на ВНЛ видяхме играят много стабилно. Ако не се лъжа, са най-опитният отбор в момента в лигата или поне миналата
1: година. И тук играят много стабилно.
0: Да, точно така. Наистина няма отбор, който да се подценява и да кажем, този не ни притеснява, другия ни притеснява. Срещу всеки отбор се излиза както вчера, както днеска на 110%.
1: Трудно се говори с такива срещи, но от страни изглеждаше, че всичко вървеше идеално до средата на четвъртия гейм. Какво стана?
2: Млад отбор сме, нямаме толкова опит като отбор и такива моменти, особено срещу отбор като Словения, вкъщи играят, имат много опитни състезатели, не бива да се допускат. Според мен не посрещахме добре, те биха много хубав сервис на важните моменти. Леки сервизи не ги обработихме както трябва, оттам като извадиш посрещането от третия метър, всичко става по-трудно, защото те имат много силна блокада и мисля, че затова не се получиха нещата на дадени моменти.
3: Преди броени минути завърши поредната среща. Украинците спечелиха трета победа тук в Словения. 3-1 срещу Канада от 21 часа е матчът между отборите на Бразилия и Италия. За предаването на финала от Любляна, Словения, Антон Йорданов.
4: Уважаеми слушатели, това беше най-интересното от предаването на финала тази вечер. Предстоят поредните срещи от Световното първенство по футбол. Дано емоциите са приятни. От нашия екип Кремена Пръвчева, Стиляна Алексиева, Светослав Табаков и Владислав Стоянов. Приятна вечер!

Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Horizont.
1: Часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Софийска районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който вчера стана катастрофа с камион в района на Мало Бучино. В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели. Наблюдаващият прокурор е поискал допълнителен оглед, който да установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката, както и състоянието и вида на закрепване и евентуални деформации на мантинелите. Ще бъдат изискани документи от Агенция Пътна инфраструктура и областното пътно управление за последните ремонти и подмяна на тези съоръжения в района. Предстои изготвяне на комплексна съдебна, автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза, които да дадат яснота с каква приблизителна скорост се движил камионът, който премина в отсрещното платно. Бил ли е претоварен, какъв е бил ъгълът на удара в мантинелата. Експертизите трябва да установят отговаряли ограничителното съоръжение на изискванията. Протести на сдружение Ангели на пътя се провеждат пред съдебните палати в няколко града заради зачестилите пътно-транспортни произшествия през последните дни. Стажант-репортерът Момчил Драганов с повече подробности.
2: Пред съдебната палата в София стотици са се събрали да отдадат почет на всички деца, станали жертви на катастрофи по пътищата. Присъстват роднини, приятели и граждани, са причастни с болката от трагичните случаи. По време на протеста бяха оставени цветя и пуснати балони в памет на жертвите по пътищата. Какви са исканията на протестиращите, нека чуем.
3: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
4: Доста от шофьорите нямат респект. Обикновено като ги хванат, си плащат нарушителите и продължават.
5: Детски учител съм. Бих искала като отида на работа да знам, че всички деца ще са на детска градина, че моите деца като отидат на училище ще се върнат.
6: За мен е, не знам дали има значение от какво ще се направят тези мантинели, дали ще са от бетон. Просто ако няма самосъзнание човека, няма отговорност да пази тези, които

0: среща на пътя, то това е най-важно.
1: За новините, Момчил Драганов.
2: Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено по отсечката в ремонтна магистрала Тракия в област Стара Загора, както и по алтернативните маршрути в региона. Това съобщиха от полицията в Стара Загора. Ремонтна участъка между 208 и 229 км трябва да приключи до 3 юли, като до тогава остава затворен пътен възел Стара Загора. Подробности съобщава Иван Славов от радио Стара Загора.
3: Пътната агенция въвежда и ограничения по магистрала Тракия за движение на камиони през уикенда. Днес и следващият петък, 3 юли, ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите в посока Бургас. Тази и следващата събота има ограничение от 8 до 12 часа за пътуващите отново в посока Бургас. В неделя ограничението ще бъде от 15.30 до 22 часа, но за пътуващите в посока София, съобщи днес и комисар Павел Вълев, началник отдел охранителна полиция в Стара Загора.
4: Имаме временна организация на движението, разпоредено от АПИ за сваляне на товарните автомобили над 12 тона от автомагистрала Тракия и пренасочване по обходни маршрути по републиканската пътна мрежа.
3: Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено и по второкласния път между Нова Загора и Стара Загора от село Подслон до областният град, където заради ремонта на Тракия се очаква засилен трафик, обясни комисар Павел Вълев.
4: Предвидили сме там да има допълнителни полицейски сили и средства, за да контролираме трафика, понеже асфалтовата настилка е нова, пътя все още не е пуснат официално в движение, което предразполага по-рисково шофиране и нерегламентирани изпреварвания. Имаме предвидени специализирани полицейски операции.
3: За новините, Иван Славов.
2: Ръководителят на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева определи бюджетната прогноза за следващата година в частта и за образование като много рестриктивна. Пред Българското национално радио тя коментира, че в разчетите липсва увеличение на заплатите и социалните плащания. Такева направи изявлението, след като беше удостоена със званието доктор хонорис кауза от Висшето училище по телекомуникации и пощи.
5: За образованието имаме само чертички. Остава същото, което беше тази година. В много тежко състояние държавата ни, как се докарахме до тук, правителството трябва да каже, за да може да убеди хората, че наистина няма пари. По 1 милион е брутният вътрешен продукт на държавата ни на ден и ние трябва да знаем къде отиват тези пари.
2: Такева каза още, че Синдикатът на българските учители ще направи допитване до своите структури в началото на новата учебна година и тогава ще се реши какво ще се предприеме и ще се стигне ли до протести. Сега за времето Красимир Стоев.
6: До полунощ явленията в Рило-Родопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Надпяване. Месечната класация на програма Хоризонт за народна музика. За народна музика. Номер 2.

Родена в село Сърнец, Тервелско, Калинка Вълчева започва кариерата си като певица в ансамбъла за народни песни и танци в град Тервел. По-късно става солистка в ансамбъла за народни песни към Българското национално радио, а в продължение на 23 години е солистка на хор Мистерия на българските гласове. Има записи на повече от 150 добруджански песни за фонда на Българското национално радио и в продължение на 15 години живее в Ковентри, Англия, омъжена за англичанина Мартин Дженкинс, който е музикален продуцент и изпълнител, а заедно с него и други британски фолклорни музиканти популяризира добруджанската народна песен по света. Да чуем сега Калинка Вълчева и Калино Малино. Номер 3.

0: Кадифен алтов глас, носещ пирински дъх и песента на Бюлбюла, иначе казано на Славия, както пее в една от най-популярните си песни. Да, скъпи слушатели, отгатнахте, говоря за певицата Стоянка Бонева. Родена е в Петричкото село Марикостиново, нейният път също минава през ансамбъла за народни песни на радиото, но като че най-ярко разпознаваема е като алта на триото с главнота – трио Българка. Янка Рубкина, Ева Георгиева и Стоянка Бонева. Трио Българка се превръща в една от еталонните камерни формации с разпознаваема звучност и собствен репертуар. Нашето четвърто предложение е песента Стоянке Бела Гугутке.
1: Номер 4.

0: Като засвири родопската гайда, едно топче в стомаха се отприщва и ти казва: «Запей си своята песен». Затова и песните на Великата Валя Балканска са съпровождани винаги от гайда, а магията идва от Родопа планина. Широко скроена и лирична. Валя Балканска е родена в Лъкът, махала на село Арда Смолянско. През 1977 година нейна песен излетя с станциите Voyager 1 и Voyager 2 в междузвездните пространства. Жената тръгнала от родопската махала с 7 къщи и стигнала до космоса с песента «Излел е Делю Хайдутин, обича замеделието» и казва, че каквото посееш у хората, това ще пожънеш. Да чуем сега нейната песен «Видим да се вдим» като пето наше предложение.
1: Номер 5.

0: Следващият емблематичен глас, който ще чуете, е на именитата Радка Алексова. Тя е родена в село Студена, Пернишко, дълги години пее в състава на ансамбъл Граово в Перник, където и се среща с композитора Боян Нанков. От 1970 година Радка Алексова е солистка на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, впоследствие наречен хор Мистерията на българските гласове. Записва едни от най-оригиналните граовски песни, които днес са еталон за стил и майсторско изпълнение. През 1983 година получава голямата награда от конкурса «Приз Братислава» за песента «Запали се Янина планина», а изпълненията «Безродна невеста», «Майкия Яна ситно дребно плела» и «Трънки Тодорки» са едни от ярките бисери в короната на нейното песенно богатство. Нашето шесто изпълнение е песента «Запали се Янина планина».
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Днес нашите предложения на песни и изпълнители не бяха случайни. Те никога не са случайни, скъпи слушатели. С това издание на класацията Natpyavane пожелаваме здраве и дълголетие на едни от най-разпознаваемите гласове на нашата народна музика. Изборът ви няма да е лек, но пък ще бъде приятен. От мен Ивайло Маджаров
1: и от мен Юрия Гаддарова.
0: Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям. Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
2: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
3: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителните обществени поръчки, като тази за мантинели за 1 милиард лева, която правителството вече е спряло. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкреп организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Позицията им – опит за фискален геноцид на държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести министър-председателят заяви.
3: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
4: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон...

0: когато е приета наредбата 24-та година, в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията такива, каквито следва да бъдат.
1: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинелия, не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е и дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков. Тази вечер Сдружението Ангели на пъти организира протест пред съдебните палати в няколко града заради катастрофите с жертви в последните дни. Инициативата беше под наслов «Не повече загубени деца, не повече безнаказаност по пътищата».
2: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
1: Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. Новите текстове включват промяната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. С окончателно приетите изменения Висшият съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Междувременно министърът вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. От задържаните 25 души обаче само един остана в ареста. Локомотив на пътнически влак се запали в района на ЖП гара Църковски. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. Композицията се движила по линията Карлово-Бургас. Огънят е потушен, пътниците са превозени с друг влак. Няма проблеми в движението на влакове в района, съобщиха за Българското национално радио от БДЖ. Спасителен кораб на военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските ни сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, целяща да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници, всяко от страните предаде на другата по 150 военни. Иран е атакувал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузския проток, обяви американският президент Доналд Тръмп. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social. Безопасното преминаване през Ормузския проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви по-рано заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Броят на жертвите на земетресенията в Венецуела надхвърли 920, обяви временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Повече от 50 000 души все още са в неизвестност. Ред е на спортните новини, представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
3: Добър вечер! Едно от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в надълното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цол бе втори в тренировката. Утре е спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. На световното първенство по футбол отвъд океана от 22 часа са последните срещи в девета група Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания. А от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София Дрита Косово 2-1 и Ботев Пловдив Арда също 2-1. Дара Стоянова заема 8-то място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификациите на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока, Румъния.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
4: Добър вечер! В момента над по-голямата част от страната е ясно, като все още купеста облачност има на Рило-Родопската област, но тя бързо намалява. Температурите са от 25 градуса в Габрово, Шумен, Добрич, Варна, Бургас и Пазарчик до 31 градуса в Монтана. В момента в София е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре още малко ще се повиши. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Вокалистката Адриана Бенова ни кани на вътрешно пътуване, започващо от импулса за свързване с другия човек до момента, когато границата между двамата се размива. В албума «Вътрешен свят» на нейния квинтет участват също така Калин Жечев, Ясен Василев, Атанас Попов и Борис Таслев, както и специалният гост Владимир Карпаров.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
6: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
8: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
9: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Съм.

Здравейте, скъпи слушатели! Тази вечер в ритъмът на земята се пригответе за танци, защото ще слушаме стилове като салса, кумбия и още много други. Изобщо латино музиката ни привлича с нейната чувственост и ритъм. Днес тръгваме от Куба, откъдето е и Раул Пас. Ще ми се да се върнем за кратко в неговото детство, където се заражда и любовта му към музиката. Започва да пее от малък и слуша гуахира. Това е кантри музика, създадена в Куба, а след като завършва там музикалното си образование, се мести в Париж. В Париж Раул се изявява на латино сцената, свирейки в много от известните клубове и бързо си печели статут на един от пионерите на новата кубинска вълна. А през 1998 година издава дуетен сингъл «Бесаме мучо» с Виктор Ласло за нейния албум «Амор». Ние ще се насладим на този дует, но преди това и негова самостоятелна песен «Муа, муа, муа» ще звучи, а ви останете с звукорежисьора Кремена Пръвчева и с мен Стиляна Алексиева в минутите до 22 часа.

Представяме ви и един музикален проект, наречен Африкандо, създаден за да обедини базирани в Нью-Йорк салса музиканти с сенегалски вокалисти. И ако се чудите защо понякога групата се изписва като Африкандо All Stars, това е така, защото по-късно към нея се включват музиканти от други африкански страни. Салсата е изключително популярен стил в Централна и Западна Африка от 40-те до 50-те години на миналия век, а целта на Африкандо е да обедини салса ритми от двете страни на Атлантика, базирани главно на африканската салса традиция. Африкандо е група инициирана от продуцента Ибрахима Сила, от Кот д'Ивоар и малийския аранжор Бонкана Майга. А ето и нещо интригуващо. Групата прави кавър на песента Айша, записана от Халет. Останете с нас, ако сте любопитни да чуете как звучи, но преди това и парчето Сонфо.

Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.

дебютирала за първи път. Тя интерпретира музика в стил салса дура с влияния на мамбо, джаз и пасо добле. През 2016 година групата издаде петия си албум, отбелязвайки 15 години от основаването си. Албумът съдържа кавър на Fire от Джими Хендрикс, който нямам търпение да слушаме, само че първо парчето Керико Бугалу.

много енергия ще ни зареди парчето на следващата салса група от Колумбия – Оркестра La 33. Колективът е основан в Богота от братята Серхио и Сантьяго Мехия, а името е взето от градска улица, където групата е репетирана.

ритъмът на земята сега представяме една малко по-нестандартна шведска група и след малко ще разберете защо. Кайерил е група, специализирана в кубинска музика, смесена с поп и още различни влияния. И сега ще си кажете шведска група, кубинска музика. Къде е връзката? Въпреки че нито един от членовете на групата не е от кубинска националност, тя е получила признание в Куба и по света. През 2003 година музикантите свирят на известен фестивал в Куба, който включва най-добрите кубински групи за салса и тимба, заедно с международни изпълнители и така се заражда любовта им към латино музиката. Нека чуем сега песента «Хоа».

танцова стъпка вървим и към следващото парче за тази вечер. То ще е в изпълнение на Los Pingos от Буенос Айрес, Аржентина. Звученето на групата, което смесва латино ритми като реге, румба, фламенко и рок, им е спечелило фенове по целия свят. След като печелят голяма аудитория в клубовете в родния си град, групата се мести и в Лос Анджелис, търсейки международен успех. Тяхната упорита работа и завладяващи изпълнения ги правят едни от най-популярните латино групи в Лос Анджелис през 2010 година, проправяйки път за много по-широко признание и участие на джаз фестивала в Монтрео. Тиера Санта звучи за вас –

Продължаваме с музиката на Габриел Риос, родом от Пуерто Рико, но в последствие той се мести да живее в Белгия, за да учи живопис. Там Риос бързо сформира различни групи и благодарение на тях успява да пробие на местната музикална сцена. След това заживява и в Съединените американски щати, а след години на упорита работа, музиката на Габриел Риос се превръща в емблема на Латинска Америка и Карибите. Представям ви парчето Bones Boogaloo.

много музика и танци завършва и това наше пътешествие. Разделяме се, уважаеми слушатели, с изпълнение на Spanish Harlem Orchestra. Вие останете с програма Хоризонт, а през изминалия час за вас работихме звукорежисьорът Кремена Пръвчева и аз, Тиляна Алексиева. Уютна и спокойна вечер от нас!

0: Horizont.
1: часа, новини с Ивайло Василев. Мащабна полицейска операция се провежда на територията на община Несебър, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията има задържани, допълниха от полицията. От областната дирекция за сега не предоставят повече информация за предмета на акцията и за точния брой на задържаните, като се позовават на продължаващи процесуално-следствени действия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи област Кърджали като пример за кражби при изграждането и ремонта на пътища. Според него те дотолкова са напреднали, че вече са измислени еднолентовите пътища. След неговото изявление, кореспондентът ни Валя Апостолова се опита да разбере има ли в региона такива пътища.
2: Според министър Демерджиев, района на Кърджали има страшно много еднолентови пътища.
3: Защото очевидно не само дълбочината на настилката, а и широчината влияе на цената. А някои хора предпочитат да вземат средствата и да ги присвояват, отколкото да ги влагат това, за което са предназначени.
2: Така тръгнахме по следите на еднолентовите пътища. Попаднахме в района на село Аврен, където преди 2 години са ремонтирани 13 км до съседното село Егрек. За това са платени малко над 2 милиона лева от държавния бюджет чрез целеви инвестиции за общините. По проект пътят трябва да е дволентов, а настилката широка между 4,5 и 5,5 метра. До изхода на Аврен всичко е наред, но след селото пътят изведнъж се стеснява. Измерен с рулетка показа около 3,60 метра.

0: Резултатът бе същият и няколко километра по-надолу. По пътя две коли трудно се разминават, но за местните хора не е проблем.
1: Добре изглежда, супер е.
2: За тези не тези. Ама той и народа е малко да се справим някак. Трябва да голямо внимание да се кажа. Хората са свикнали, внимават, знаете си пътя, че е такъв.
0: Не се знае дали това е един от пътищата, за които говори вътрешният министър Иван Демерджиев. Затова Националното радио отправи запитване към полицията, прокуратурата и пътната агенция дали са направени проверки на поръчки за ремонт на общински пътища в региона. Отговорът се очаква. За новините, Валя Апостолова.
3: В следващите дни предстои придвижване на чуждестранни военнослужащи и техника по пътищата в страната до полигона Ново село. Те ще вземат участие в учението на НАТО Alliance Wall Exercise, съобщават от Министерството на отбраната, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
4: Предвижването на техника и военнослужащи ще бъде в дните от 27 юни до 12 юли. Очаква се по републиканската пътна мрежа да преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Република Франция и от въоръжените сили на Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат екскортирани от служба военна полиция. За новините, Стоян Радев.
3: Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор между двамата дългогодишни противници в Близки изток. Радваме се да обявим рамково споразумение между суверенното правителство на Ливан и, разбира се, правителството на Израел с посредничеството и подкрепата на Съединените щати, това заяви държавният секретар Марко Рубио на церемонията по подписването. Споразумението започва да изгражда рамка за траен мир и сигурност, добави Рубио. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нетаняху добави, че израелските въоръжени сили ще позволят на ливанската армия да контролира територията в две пилотни зони. Едната на юг от река Литани в Ливан, а другата на север от нея. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши да наложи 100% мита на европейски държави, които въвеждат данък върху цифровите услуги, като добави, че действащите търговски споразумения ще бъдат обезсилени. Той добави, че това мито ще има предимство пред търговските споразумения, сключени с държавата, независимо дали са приложени, подписани или не. Заплахата идва ден след като държавите от Европейския съюз дадоха зелена светлина на търговско споразумение, договорено миналата година с Съединените щати, което ограничава митата върху европейския внос до 15%. Европейската комисия започна официално антимонополно разследване срещу фармацевтичната компания Sanofi заради съмнение, че е нарушила правилата на Европейския съюз за конкуренцията с комуникационна кампания срещу единствената конкурентна противогрипна ваксина, препоръчвана за уязвими пациенти. Кампанията е била насочена най-вече към медици във Франция и Германия. От Брюксел изразяват опасения, че в двете държави Sanofi взема господстващо положение на пазара. Христо Христов сега за времето.
5: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер и добре дошли в първото лятно издание на Звезден хоризонт. Аз съм Здравко Петров, тон режисьори са Кремена Пръвчева и Рада Томова. Където и да ни слушате, на морския бряг, високо в планината, зад волана, например, пътувайки за морето, благодарим ви, че сте с нас. През лятото намаляваме темпото, но не и доброто настроение. Очакват ви повече музика, усмивки, любопитни истории и срещи с звездите на българската и световната популярна музика. Първите 30 минути са за рубриката ни Ретро Хит Парад. Началото И е с две песни в изпълнение на Емилия Маркова. И двете са, така да се каже, орфейски, т.е. представени от певицата на Златният Орфей. Първата е през 1969 и се казва «Птици от синия юг», композиция на Бенцион Елиезер и Найден Вълчев, а втората е със заглавия «Песен за трите желания» от Мори Саладжем и Димитър Василев, получила трета награда през 1970 година.

Moon River е песен, с която мнозина свързват името на Анди Уилямс, макар че първоначално тя е написана за филма Закуска в Тифани и е изпята от Одри Хепбърн, именно

Версията на Анди Уилямс, която ще чуем сега, се превръща в негова музикална запазена марка. Толкова силно, че той открива с нея почти всяко свое телевизионно шоу и я нарича визитната си картичка. През 2022 година записът му е включен в Националния регистър на звукозаписните библиотеки на Конгреса на Съединените американски щати, като произведение с изключителна културна и историческа стойност.

Продължаваме с златна италианска класика и едно много емоционално и прочувствено изпълнение на Креди, ранен запис и станал хит на Ива Дзаники, изпълнен с характерния силов маниер и интерпретация. Песента е издадена като сингъл през 64-та в началото на успешната кариера на Ива Дзаники и се превръща в една от емблематичните й от това десетилетие песни.

Пренасяме се в Париж от началото на 60-те, време, когато френският шансон среща джаза и неподражаемата поезия на един от най-големите си майстори – Серж Генсбур, певец, композитор, поет и артист с неповторим стил. Оставил трайна следа в европейската музика. А от четвъртия му албум, издаден през 62-а, ви предлагам да си припомним «Black Trombone».

началото на 60-те години светът е полудял по ритъма на туиста, а сред най-ярките европейски звезди, които прегръщат тази нова музикална мода, са Катерина Валенте и нейният брат Силвио Франческо. С неподражаем чар, отличителна вокална техника и заразителна енергия, двамата превръщат The Peppermint Twist в един от най-популярните европейски прочети на американския хит. Записан от тях през 62-а година с оркестъра на Вернер Мюллер, песента носи безгрижния дух на епохата, когато дансингът е бил най-доброто място за срещи и добро настроение.

последната песен в рубриката ни Ретро Хит Парад тази вечер идва от Полша. Нейното заглавие е песничка за Беата, която ще чуете в изпълнение на Тадеуш Возняковски, един от най-популярните полски изпълнители от 60-те години на 20 век. Тадеуш записва тази песен с танцови оркестър на полското радио и телевизия, дирижиран от Едвард Черни.

Вие слушате летния вариант на музикалното предаване Звезден хоризонт с мен Здравко Петров. До новините в 23 ви предлагам изпълнение на Мина с песни от нейния репертуар, записани през 60-те години на 20 век. Те ще звучат в комбинация с оркестрови пиеси в изпълнение на оркестъра на Берт Кемферт.

на изразителност, от нежни балади до динамични и експресивни изпълнения, които разкриват пълния диапазон на нейния талант. А в рамките на минутите до новините в 23 слушаме подбрани песни от нейния богат репертуар от 60-те години, които носят духа на едно време на музикални експерименти, смелост и ново звучене, превърнало Мина в символ на модерната италианска канцонисима.

със своя неподражаем тембър, изключителна вокална техника и драматично присъствие, Мина се превръща в истинска легенда на италианската сцена още през 60-те години. В този период тя записва поредица от песни, които съчетават поп-звучене, джаз-усещане и силна емоционална

0: 23 часа, емисия новини. Украйна отново потвърди готовността си за евентуални срещи на ниво лидери и за преговори за прекратяване на войната, но Русия трябва да направи първата крачка към мира, предаде Украинформ, позовавайки се на вечерното видеообращение на украинския президент Володимир Зеленски. Украинският президент благодари на всички, които работят рамо до рамо с Украйна, за да подтикнат Русия към дипломация и да помогнат за защитата на Украйна и спасяването на човешки живот. Европейският съюз обеща бърза реакция, ако президентът на Съединените щати Доналд Тръмп осъществи заплахата си да наложи 100% мита върху страни от Евросъюза във връзка с данъка върху цифровите услуги. Ако това се случи, Европейският съюз ще реагира бързо и решително, за да защити правата си и регулаторната си автономия, заяви говорител на Европейската комисия. Символичен старт на жътвената кампания в община Димитровград бе даден днес ритуално в землището на село Горски извор. По традиция за жънването започнаха с сърпове и паламарки кметът на общината Иво Димов и на населеното място Ангел Георгиев, след което тръгнаха и първите комбайни. Обработваемата земя в село Горски извор е над 28 000 декара, като се отглеждат основно жито, слънчоглед, царевица, рапица и по-малко зеленчуци. Около 12 000 декара са засетите тази година с пшеница. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: С молебен за здраве и берекет от Горски извор стартира жътвената кампания в община Димитровград.
2: Благословен Бог на...
1: За трета поредна година открит

0: изсипваме жътвата по този начин, защото хлябът е най-важен за всички нас, подчерта кметът на селото Ангел Георгиев.
1: Машините да вървят, безаварийно прибиране на реколтата, богата реколта и добър пазар.
0: Успешна, спокойна и безаварийна кампания, благоприятно време и богата реколта пожела и кмета на Димитровград Иво Димов.
2: Дълбок поклон и признателност за тези хора, които се грижат за земята и осигуряват възможност до трапезата ни да стигнат плодовете на този труд.
0: Председателят на земеделската кооперация в Горски извор Христо Павлов разказа, че обработват над 7000 декара.
3: Тази година е благоприятна според мен за жетата. Очакваме почти всички стопани добри добиви от порядъка на 650 кг. Дай Боже, да дали и повече. Проблема е ниската изкупна цена, която се очертава.
0: Според него изкупна цена от 160 евро за тон пшеница е недостатъчна да покрие дори направените от земеделските стопани инвестиции. С това са свързани и тревогите им тази година, въпреки очакваната добра реколта. За новините от Горски извор, Живка Тодорова.
4: Министерството на труда и социалната политика ще финансира с 1 милион и 300 хиляди евро 47 проекта в 23 общини, чрез които ще бъде осигурена достъпна среда до домовете на 83 души с трайни увреждания. Ще бъдат изградени и монтирани 49 стълбищни платформи, един асансьор, две рампи и три вертикални подемника в жилищни сгради, в които живеят хора, придвижващи се с инвалидни колички. През миналата година е осигурена достъпна среда за 91 души с трайни увреждания в жилищни сгради в 28 общини. В тях са изградени и монтирани общо 59 съоръжения. В Трявна беше открита изцяло обновената сграда на дома за възрастни хора. Базата отговаря на съвременните изисквания за предоставяне на социални услуги. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева информира.
5: 40 възрастни хора са ползватели на дома в Трявна. Те ще се върнат в обновената сграда до края на месеца. Средствата за ремонта в размер на повече от 1,5 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Обновени са кухнята, трапезарията, обособени са общи пространства за занимания на всеки етаж. Градината също е с нов облик. След ремонта сградата разполага с асансьор, а във всяка стая е изграден санитарен възел. Изпълнена е топлоизолация, монтирана е нова дограда, както и нови системи за отопление и охлаждане. За цялостното усъвременяване на дома за възрастни хора приносима и общината, осигурила средства за оборудване и обзавеждане на помещенията. За новините, Велина Махлебашиева.
4: И за времето Христо Христов.
6: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Звезден хоризонт.
1: Музикалното предаване Звезден хоризонт продължава до полунощ. Аз съм Здравко Петров, тон режисьори са Кремена Пръвчева и Рада Томова.

0: Една много красива песен, Лятна нощ на Александър Миладинов, по текст на Надежда Захариева, аранжиментът е на Дени Драганов, а изпълнител е Петко Манчев, който е тук до мен в студиото.
1: Здравейте на вашите слушатели.
0: Върнахте доста години назад с тази песен, може би 89-та или 88-та, ако бъркам ти ме поправи. Тази песен участва, доколкото аз си спомням, на младежкия конкурс за забавни песни. Имаше и такъв конкурс?
1: Имаше такъв и той беше много престижен. Панайот Славчев беше основният двигател на конкурса. Провеждаше се всяка година. Радах се много награди, супер много песни, участвах супер много участници. Ти сега, като ми казваш, 88 година, започна да си мисля колко години са това.
0: Е, не се чак толкова много, но тя, аз си спомням много добре на времето, като бях ученик, много често се пускаше по хоризонта. Ето сега отново я възраждаме.
1: Да.
0: И много подходяща да. За този час на денонощието, лятна нощ.
1: Супер ми е странно, аз самия не съм я чувал много отдавна и сега просто веднага започвам да си спомням. То тогава да запишеш песен в радиото беше цяло събитие.
0: Така е.
1: Нямаше къде друга да се записват, нямаше студия. Всяко нещо минаваш през един дълъг период, първо текст, после музика, после се дава за
0: режимент. Комисии, доста мастити.
1: И всъщност...
0: Всичко слушаха и гледаха по клуба.
1: Тези фестивали и конкурси бяха един начин една песен да излезе по-рано. Например, като се обяви фестивала, да кажем 12-15 парчета участват и те още примерно след няколко месеца могат да се появят в ефир, което преди за тия години си беше направо почти невероятно. И аз си го спомням много добре, този фестивал много силен. Петя Бойклива участва, Веско Маринов на същия фестивал. Всъщност мога да кажа, че започна кариерата си като сол певец. Преди това той беше група
0: в Импулс.
1: Да.

0: И много интересни хора, много интересни музиканти и страшно ниво.
1: А и много добри песни излязоха от там. И независимо, че Златния трофей като че беше много сериозна конкуренция на... Ако мога да кажа на конкурсите в България, защото той си беше еталон.
0: Еталон и международно ниво.
1: Да.
0: Докато той си беше само за български песни, но супер, супер здрав конкурс. Даже, знаеш ли, че на този конкурс минаха три мои парчета. Тоест, които аз пея, mm-hmm. на които не съм композитор. И стана прецедент и другите две парчета срезаха една песен от тези, които трябваше да пея и изпя Петя Бутлиева. Много, много интересни години бяха.
1: Така, започнахме с Лятна нощ, но след пак да кажа на слушателите, кой е Петко Манчев, певец, вече всички знаят и може би и те помнят, а то аз те помня много добре.
0: Ами,
1: така, ти си музикален продуцент, ръководител на момчешки банди, нали така, и продуцент на тях.
0: Сега от днешно време направо не мога да кажа какъв съм точно, но съм минал, да, през всички тия неща. Например, това парче, когато го записахме Лятна нощ, то, между другото, тогава имаше такава страхотна общност сред певците. Всички си помагахме. Например, в това парче пее Богдан Томов, Стежина Темелкова, Бег Вокали, да. И просто си помагахме всички, защото това беше събитие наистина. Да запишеш парче в радиото, беше много голямо събитие.
1: А как се стигна до порталът, този филм, на който ти си музикален продуцент? Как избрахте тези хубави български песни от преди 20 и 30 години, които са класика, разбира се, в българската музика, да влезат в този филм? Ето сега отиваме към сериала Порталът.
0: Порталът е един страхотен проект, страшно интересен, и той е направен от една много, много стабилна и интересна група в киното, които се занимават с кино от много време, имат доста филми. Примерно само две години преди Портала един техен филм беше номиниран за Оскар. Българско предложение за Оскар. Филмът Вездесъщия на Илиян Джевелеков. И аз по едно странно и много хубаво стечение на обстоятелства работя с тях от много години. Както звук за кино, така и музика. Първоначално, като чух за идеята на Портала, представи си български сериал, който е фантастичен детективски трилър. Нещо невъзможно.
1: Ни връщам назад в това време на хубавата българска музика, точно, защото там наистина ти си избрал едни от най-красивите български песни.
0: Те по принцип създателите на този сериал са меломани всичките. Даже не мога да се включа като давам предложения от тях. Всеки дава предложения, много интересни хора. Но като проект беше изключително направен според критериите на това време. Аз събрах група от много добри музиканти, които бяха основния бенд, който свири в всички записи, и те са супер готини, добри музиканти. Стунджи, Стоян Янкулов, Ясен Велчев, Цветан Неделчев, Ивайло Звездомиров. Ясно ти става за какво ниво става въпрос. И решихме, че ще ни направим парчетата, след като са написани, ранжирани, ще ги направим без да спираме, т.е. в един дубъл. И всички песни и цялата музика, която сме записвали с групата, е записана така. Парчето започва от края и свършва в края. Без никакви внаждания, без никакви прекъсвания, без никакви монтажи. Което е уникално за такъв тип музика.
1: А и нека се пак да издадем една тайна. Много от епизодите са снимани тук в Първо студио на Българското национално радио.
0: Дори си спомням, че и ти участваш в Портала.
1: Аз съм доста скромен, да, не искам да...
0: Интересен продукт, мога да го кажа, сериал, който надали скоро ще се направи нещо подобно. С доста усилия направен, с доста можене, с добра естетика, с много познаване на това време.
1: И предизвика доста голям интерес от страна на зрителите.
0: Да, точно.
1: Ще спрем за малко да чуем Първата любов. Това е една песен на Георги Кордов по текст на Михаил Белчев. В твое изпълнение и...
0: Емилия
1: Кирова или Гочева, както сега,
0: да.
1: Тази песен влиза в един от епизодите, така че слушателите, които са гледали Портала, ще се сетят, като я чуят.
0: Супер.

0: каква прекрасна песен на Георги Кордов, балада. Той, между другото, освен педагог, вокален, разбира се, не знам ти дали си учил при него.
1: При него бях, в неговия клас.
0: Да. Малцина знае, че той е много добър композитор. Автор на немалко български песни, които някои от тях известни, някои не толкова.
1: Включително и тая песен. Сега изпитах страхотно удоволствие да я чуя отново. А и Емилия, една невероятна певица, тя беше цигуларка, между другото,
0: да,
1: в класическия
0: отдел. В момента живее в Белгия.
1: Белгия, там. Да, от много години, 30 години. И се чуваме често по телефона и по нета, но не сме се виждали от тогава, от тия години. Страхотна песен, страшен аранжимент, пак на Дени, между другото, да. Драганов. И ми звучи добре. Не ми звучи остаряла сега, като я чуя.
0: Така е, защото е направена по изключително професионален начин. Ами, добре, още малко за портала и за музиката. Как се стигна до Остани тази нощ?
1: Ами аз трябва да ти призная нещо. Тази песен я чух за първи път, когато кандидасах в консерваторията. Това беше 83-та година.
0: Точно тогава записва Лили Иванова?
1: Не. Или... Но тогава влязох в естрадния отдел, не знам дали си го спомнеш, който беше в двора на консерваторията.
0: Много добре, едни бараки,
1: и
0: които
1: чух
0: сега са...
1: някой да пее тая песен. И влязох в стаята и съм стоял и няколко пъти я чух. И тогава излезе композитора на парчето, който се пееше. Това е Рафи Джамакруцян, един невероятен пианист,

0: класически. Той по това време беше легендата на консерваторията, като класически пианист. Всички мислеха, че ще стане страхотен концертиращ пианист. Той пое по-друг път. И тогава я чух за първ път и се влюбих в тази песен. След това Лили Иванова я записа и малко незаслужено това парче потъна във времето. Аз го предложих на продуцентите на портала и даже в началото казват ме, това песен въобще не е известна, кой е пял. И аз им я изпях на място. Страшно я харесаха и започнах да търся Рафи, за да вземем правата за парчето, който знаех, че живее в Норвегия. Ние сме се виждали, аз съм работил няколко години в Скандинавия като музикант и се оказа, че не мога да го намеря. Не мога да го намеря и по една луда случайност, поради ковида, един приятел ми се обади, ми от аерогарата, т.е. идва от Норвегия, аз викам, помниш ли Рафи, знаеш ли? Той е, сега ще намеря телефона, защото ми го даде. Рафи в едно норвежко градче, свири на орган, 2-3 пъти в седмицата, в една църквичка, супер доволен. Така, аз му се обажа към Рафи, искам това парче да го възродим, да влезе в един сериал, той не мога да повярва, разбира се. Но много добре се разбрахме с него, много хубав аранжимент направихме с помощта на Васко Делиев.
1: И много добър избор на изпълнител. Мария Лиева много добре се справи в тази кавър версия.
0: Страхотно. Аз, между другото, доста време си мислех кой може да го изпее това парче. И имах три предложения. Керана, Мария Илиева и Кръстина Кокорска. Но най-добре реших, че ще се справи Мария, заради това първо, че в годините на самата изпълнителка, т.е. много повече пасваше на образа, емоционалния образ в филма.
1: Както и много добре се справи с тази роля на Йорданка Христова.
0: Абсолютно.
1: Нали?
0: Абсолютно добре.
1: Това е мое мнение.
0: Супер добре. Това, тая песен, която беше на фестивала и в която тя изпя песента на Йорданка Христова, тя се беше страшно изпипала. Въобще Мария е невероятен професионалист. Аз не знам, не бях работил много между другото с нея, но всеки детайл, всеки дъх, всяка извивка е абсолютно изпипана и готова, когато тя дойде в студиото.
1: Това е магията.
0: Което много малко хора го правят.
1: Да, това е истински професионализъм. Петко, много ти благодаря за отделеното време, да ни разкажеш тези интересни истории. Какво от тук нататък ти предстои?
0: Ами, имам един музикален мой проект, който пак е базиран на портала и ще бъде от 12 песни, които ще бъдат изпълнени от различни изпълнители, съвременни, на песни от 78-те години, направени по нов начин, малко по-модерен.
1: Чудесно.
0: Подобно на портал.
1: Ще очаквам бе това с нетърпение. Благодаря ти още веднъж за участието, а сега нека да чуем Остани тази нощ и версията с Мария Илиева.
0: Благодаря.

следващите минути до полунощ ви предлагам песни и оркестрови пьеси в ритъма на тангото. Танц и музикален стил, роден в края на 19 век в пристанищните квартали на Буенос Айрес и Монтевидео. Танго възниква като среща между различни култури, европейски мелодични традиции, африкански ритми и латиноамерикански музикален фолклор. Първоначално музиката на улицата и танца на работническите квартали, до постепенно издигащ се символ на страст, драматизъм и емоционална дълбочина. През 20 век тангото излиза извън пределите на Южна Америка и завладява световните сцени, особено чрез фигури като Астор Пиацола, който му придава нов, по-сложен и концертен облик, известен като Нуево танго. Така стилът се превръща от танцов в музикално изкуство за слушане с богати аранжименти, джаз влияния и силно изразена експресивност. В поп-културата тангото оставя трайна следа, то звучи в филми, театрални постановки и популярни песни, като често се използва като символ на страст, напрежение и романтична драма. Неговият характерен ритъм и мелодия

вдъхновяват както класически изпълнители, така и поп-артисти по целия свят. До полунощ ще чуете подбрани от мен изпълнения на български и чужди изпълнители, вдъхновени от магията на тангото. Музика, която съчетава носталгия, страст и неподправени емоции. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé.

Вие бяхте с музикалното предаване Звезден хоризонт. Аз съм Здравко Петров. Тон режисори бяха Кремена Пръщева и Рада Томова. Разделяме се до следващия петък. След новините в 24 започва предаването Нощен хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Салова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Страните от Европейски съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжност в район Приморски, останалите са бизнесмени. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 штурмови дрона кораби, преминаващи през Ормузкия проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Ето и подробностите. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Фискалният резерв предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям. Предлагания от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
1: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
2: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителните обществени поръчки, като тази за мантинели за 1 милиард лева, която правителството вече е спряло. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Позицията им – опит за фискален геноцид над държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести министър-председателя заяви.
2: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
3: Тази мантинела, където е станал трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е дали при бъдещи проекти да бъдат предвидени бетонни прегради, каза Шишков. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който стана катастрофа с камион в района на Мало Бучино. Наблюдаващия прокурор е поискал допълнителен оглед, който да установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката, както и състоянието и вида на закрепване на и евентуални деформации на мантинелите. Ще бъдат изискани документи от Агенция пътна инфраструктура и областното пътно управление за последните ремонти и подмяна на тези съоръжения в района. Сдружението Ангели на пъти организира протест пред съдебните палати в няколко града поради катастрофите с жертви в последните дни. Инициативата е под надслов «Не повече загубени деца», «Не повече безнаказаност по пътищата».
4: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
0: С окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт, парламентът реши новия Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Новите текстове включват Висшият съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. С окончателно приетите изменения Висшия съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 били бизнесмени. Придобили имоти и луксозни къщи с удостоверения за търпимост с най-вярно съдържание. Това съобщи и главният секретар на МВР Любомир Николов.
5: 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават.
0: Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. От своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършени от общинската администрация във Варна. От задържаните 25 души обаче само един остана в арест. В Несебър полиция и микробус на криминалистична лаборатория са пред ВИК в града. На понепотвърдена информация, вчера в Несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. От МВР за момента не отказват коментар, тъй като процесуалните следствени действия продължават. Очаква се по-късно днес полицията в Бургас да даде брифинг, на който да съобщи подробности по случая. Локомотив на пътническа железопътна композиция се запали в района на гара Церковски. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. Огънят е потушен, пътниците са превозени с друг влак. Няма проблеми в движението на влаковете в района, съобщиха за Българското национално радио от БДЖ. Спасителен кораб от военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските ни сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Чужбина. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, която има за цел да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници. Всяко от страните предаде на другата по 160 военни. Иран е обстрелял с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормунския проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня, написа президентът в социалната си мрежа Truth Social. Безопасното преминаване през Ормунския проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви по-рано заместник министърът на външните работи Казем Гари Бабади. Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да поправи пътя към мирен договор. От своя страна израелски министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нетаняху допълни, че израелските въоръжени сили ще позволят на ливанската армия да контролира територията в две пилотни зони, едната на юг от река Литания, другата на север от нея. Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела надхвърли 920, обяви временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Над 330 са ранения, за повече от 170 души се смята, че все още се намират под развалините. Хората, които продължават да са в неизвестност, надхвърлят 50 000. Спорт със Светослав Табаков.
6: На световното първенство по футбол отвъд океана в последните срещи от девета група Франция-Норвегия 4-1 и Сенегал-Ирак 5-0. Франция е първа в групата с 9 точки и чака някои от третите отбори на 16-ти на финалите. Норвегия с 6 ще срещне Кот д'Ивоар, Сенегал набра 3 точки и също има шансове за класиране, а Ирак отпадна без актив. Тази нощ предстоят от 3 часа в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа

0: в седма група Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София Дрита Косово 2-1 и Ботев Пловдив Арда също 2-1. Една от емблемите на световното боксово семейство Владимир Кличко ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младеща и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Днес е спринтовата надпревара, а лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. Григор Димитров научи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Денис Уини. Дара Стоянова заема 8-то място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификацията на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 27 градуса в Сандански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня още ще се повиши. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 17 до 17.30 ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Всички автомобили ще изчакват на място. Спирането на трафика за около половин час е съгласувано с съответните служби в Румъния. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложено от началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висшевен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите били бизнесмени. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузкия проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Репите са разтворили цветовете си, въздухът носи прохлада след дългия летен ден. Някъде прозорците все още светят, другаде се чуват само щурците и полъха на вятъра. Добре дошли в тази лятна нощ. Аз съм Станислава Пирчева и до 3 след полунощ ще бъдем заедно. Георги Чунчуков е звукорежисьор, Иван Нотев – музикален редактор. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Днес ще говорим за поезията като лична съдба и поколенческа памет. Наш събеседник в студиото е Николай Дойнов, поет, културолог, общественик, човек, който свързва в биографията си литературата, читалищното дело, културната политика и голямата тема за българските духовни средища. Той принадлежи към онова поколение, което се формира в края на 70-те и през 80-те години. Време на силна литературна енергия, студентски кръжоци, приятелства, стихотворения, четени на глас, на спорове, които са били разговори за литература и начин да се мисли животът. Николай Дойнов е свързан с кръжока Димчо Дебелянов и с имената на поети, които и днес ще бъдат част от разговора ни. Балчо Балчев, Цанко Лалев и Любомир Русанов, които ще чуем в пряка телефонна среща. Но биографията на Николай Дойнов далеч не се изчерпва с поезията. Той е човек, който от години работи за читалищата. Тези особени български пространства, в които книгата, песента, театърът, паметта и общността продължават да живеят заедно. В неговия път има нещо много важно за нашия разговор тази нощ. Връзката между личния талант и средата, стихотворението и общността, младият поет и зрелият човек, който вече мисли за културата като

0: отговорност. Ще говорим за поезията и младите, за 80-те години като време на събуждане на енергията, за любовта като тема, в която е можело да се пише свободно, за таланта като измерение и липсата на заедност днес. И разбира се, за литературната общност като житейска среда. Няма да пропуснем и Петя Добарова, символ на цяло едно поколение. В размисли за взаимодействието между приятели и поети и за въпроса, който винаги остава отворен. По пътя и сега на къде? Добре дошли, Николай Дойнов.
1: Добър вечер. Добър вечер на на всички, които ни слушат, но и на тези, които преминаха дългия път заедно с нас. Говоря за Балчо Балчев, Цанко Лалев, Любо Русанов. Не сме толкова безобидни, както изглежда сега. Ние сме вече 60+.
0: След малко но, ще имаме удоволствието да
1: но,
0: говорим за това.
1: Но както гледаме 60+, по, да кажем, по видимост, така по текстове сме над всичко останало, което българската литература сътвори 90-те години.
0: Започваме разговора ни след малко. Да. Нека да чуем и другите теми в днешното издание. В 2 след полунощ ще разговаряме с Весела Райчинова за Международния творчески терминал, който събира творци от различни държави на 13 юли в София, както и за Мъртво море като най-ниската точка на земната суша. Дни преди премиерата на дебютната си стихосбирка «Сълзи от мастило» ще чуем поета Делян Дъбов в размисли за поезията, сцената и думите, които остават. Ще ви пренесем и в атмосферата от приема в посолството на Словашката република у нас по повод националния празник, посветен на светите братя Кирил и Методи. Още едно свидетелство за общите духовни корени и приятелството между България и Словакия. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Николай Дойнов, специален гост на Нощен хоризонт. Днес, когато се връщате към онова време, края на 70-те и 80-те години, какво виждате най-напред? Младост, литература, приятелство или някаква особена духовна енергия, която ви е карала да вярвате, че поезията може да бъде събитие сама по себе си?
1: Изключително тежък въпрос. Ние бяхме част от едно събитие, не казвам поколение, това е много сложно да кажеш поколение. Но ние бяхме част от едно събитие, в което се случваха нещата. Вярвахме в текстове, които за първи път се появяваха като литература от типа на Жоро Рупчев, Владо Левчев, Едвин Сударев. Но нека да кажем и така, всичко това имаше за основа един огромен философ, един тотален поет, който се нарича Деян Деянов. Разбира се, за мен и за по-голямата част от литературата той не е познат. Но в крайна сметка прекрасните текстове,

0: които има, показват едно начало на една свърхпредметна поезия. Това е реплика към Атанас Далчев, разбира се, за предметната поезия. Но каквото и да си говорим, най-близко до нас като индулгенция на съществуването ни е тази поезия. Всичко останало, което дойде след това, тъй като извън скромното ми съществуване, Жоро ме помоли да докарвам хора, с които да говори, с които да комуникира, да общува, да разсъждава, да противопоставя. И аз действително се взех с тази тежка задача. И сега чета текстове, където аз не участвам в тези неща. Смешно е. Смешно е, тъй като аз не съм искал да пропагандирам основни неща, основни естетики на Георги Рупчев. Но нашето поколение, Цанко Лев, Любиро Само, Балчо Балчев, изведнъж се получи в много сложен дискурс извън тоталната, как да кажа, възпоминание на цялото нещо. Примерно, ето сега ноша един много артефакт. Любо Русанов ми е написал много важни неща, Цанко Лев ми е написал важни неща, Балчо ми е написал важни неща. Ние продължаваме да сме заедно.
1: Сега дали сме, да.
0: Дали сме различни, не е важно. Ние сме заедно.
1: Това е наистина водещото. Да. Сега на пряката ни телефонна линия е поетът Цанко Лалев, един от авторите, чието име неизменно свързваме с поколението на 80-те години и с студентските литературни среди. Служете си, моля ви се, господин Дойно, слушалките, за да може да чуете. Цанко, здравейте!
2: Здравейте! Здравей, Николай!
1: Днес трудно можем да си представим, че поетите са получавали буквално хиляди писма от читатели. Вашето поколение е преживяло точно това. Стихотворенията ви достигнаха до хората, а пък те ви отговаряха с писма, понякога много лични изповеди. Какво ви разказаха тези писма? Какво търсеха хората в поезията тогава и какво научихте за читателя от тази необикновена кореспонденция?
2: Прекрасно начало на разговора за миналото. Така позабравили сме тези вълнуващи години, когато популярността на поетите въобще беше много висока. Да не говорим, че тази популярност можеше да обхване и съвсем млади хора, които публикуват в родна реч и по-късно в другите литературни издания. И сега трудно е да се, така трудно е да се говори за тази популярност, но общуването с хората беше вълшебство наистина, защото усещаш, че, разбира се, поета пише за себе си, той не пише за хората, не пише за никой, той пише само за себе си, и когато усещаш, че това написано за теб, хората го възприемат като написано за тях, става вълшебство на поезията. И само този феномен искам да кажа, че феномена на тази популярност, която беше за всички, нали, така хора, които пишехме тогава, се изрази най-ярко в изчезването, буквално изчезването на нашите първи стихосбирки. Поради това, че бяха в 1000 тираж, те не стигнаха до книжарниците, разтопиха се във въздуха. Просто хората ги изкупиха във въздуха, наистина, и нямаше. След това, разбира се, знаете, 1000 тираж в момента какво представлява да продадеш 1000 бройки от стихосбирка, това е подвиг. А тогава те не стигнаха до книжарниците. Така че прекрасни години.
1: На пряката ни телефонна линия е и поетът Балчо Балчев, име, което през десетилетията последователно отстоява своя поетичен глас, част от същото поколение творци, което остава ярка следа в съвременната българска литература. Здравейте и на вас!
3: Добра нощ!
1: Когато се срещнете днес след толкова години, какво виждате един в друг? Същите млади поети, които някога са чели стихотворения до късно през нощта, или вече хора, които носят отговорност да предадат нататък една литературна памет? Прекъсна линията, дали с вас? Да, сега ще направим опит да се свържем отново с Балчо, и докато осъществяваме връзката, да видим какво прелиства Николай Дойнов.
0: Това, което прелиствам, е едно изключително творение, което се нарича Жар. Студентско творчество в Софийския университет. Няма да кажа нататък неща, там какво ми е написал Балчо, какво ми е написал, но двигателят на цялата тази история е Любомир Русанов.
1: Да чуем и Балчо. Чуваме ли се сега?
3: Чуваме се.
1: Да. Та какво виждате един в друг днес?
3: Какъв смисъл, какво виждаме?
1: Ами същите ли млади поети, които имаха този ентусиазъм, възторг от живота, или пък вече отговорните хора,

0: е свято нещо. Ние наистина бяхме заедно и то благодарение на това познанство, което създаде кабинета на младите писатели студенти Димчо Дивилянов с творческия ръководител Георги Черняков. Ние оттам се познаваме всъщност. Нашите студентски бригади бяха заедно. Оттам познавам и много други хора. В този смисъл нас съдбата ни разцепи на две. Живееме в две епохи. Това също е голямо изпитание и едно интересно изживяване също.
1: Една от темите, които Николай Дойнов предложи за разговор тази нощ, е талантът като измерение. Какво според вас прави един човек истински поет? Достатъчно ли са дарбата и вдъхновението, или талантът се проверява най-вече от времето, от верността към словото и от способността да останеш честен към себе си през целия си творчески път и, разбира се, към хората, към читателя?
0: Всичко това е така. Без талант няма добра поезия. Талантът е нещо, което ти получаваш свише, колкото и да изучаваш занаята, той трябва да се изучава. Без талант нищо не се получава. Нека да спомена и имена, освен тези имена, които преди нас, които се споменаха, искам да спомена Борис Христов, моя градски от Ямбъл, Добромир Тонев. Това са родени поети, пар екселанс поети. И освен това, въпреки всичко, ако нямаш късмета на времето, на епохата, може като Емили Дикинсън да си отминеш и чак след смъртта ти да открият, че ти наистина си писал добре. Сложен този въпрос.

0: Имам удоволствието да чуем и поетът Любомир Русанов, когато слушателите познават с неговия ярък лиричен почерк и дългогодишното му присъствие в литературния живот. Здравейте и на вас!
1: Здравейте!
0: Една от темите тази вечер е и липсата на заедност днес. Вашето поколение е живяло в много силна литературна общност. Защо според вас тази естествена близост между творците сякаш се изгуби? И възможно ли е днес младите автори отново да изградят подобна среда? Или времената наистина са много различни?
1: Безспорно времената са различни и заедността, за която и Балчо спомена, която се формираше от нашето съвместно така живеене в университета, в кабинета на младите писатели, студенти, по бригади, извън университета и така нататък. Това събираше хората. Днес, безспорно, живота е по-различен. Мисля, че сегашните поети също общуват по някакъв начин, но това е общуването на цялото съвременно поколение и чрез дигитални форми, чрез форуми, в които участват самата публика. И писането на стихове също е изнесено в интернет пространството. Там са форумите, там са общуванията, там са оценките за литературните творби. Така че те се общуват хората, но по по-различен начин.
0: Чухме, Николай, приятелите, съмишлениците, различни гледни точки, но и една обща болка, а именно, че общността трудно се създава. Кое според вас държаше вас заедно толкова години? Само литературата ли или има и нещо много по-човешко?
2: Факт е, че ние продължаваме да сме приятели. Приятелите са такива, които си разбенят пари, бият се по нощите с разни кретени, разправят се, викат си таксита и адски е сложна цялата тази ситуация. Но тук говорим за едни от най-големите български поети. Аз трябва да го кажа последния начин. И Любомир Русанов, и Цан Ковалев, и Балчо Балчев са един от най-големите български поети. Няма друго мнение и няма да има друго мнение. Тъй като аз съм с тези хора от близо 40 години и над 40 години. Аз съм един от тях. Дали ме приемат от тях, дали разсъждават като за мен един от тях, но аз разсъждавам за тях като един от мен. Примерно Цан Ковалев. Цан Ковалев беше легенда. Един от след Петя Добарова, той беше номер две. Как да ви го кажа? Няма как да ви го кажа по друг начин. Цан Ковалев беше такова явление в българската поезия, каквото, примерно, не е бил Евтим Евтимов. Извинявайте за Евтим Евтимов. Но няма как по някакъв начин да излеземе извън нашето съществуване. Да, организирах едно литературно четене в клуба на преводачите. Цанко дойде, Мирела Иванова дойде, Жор Рубчев го докарах от неговия кабинет на Христо Максимов 20. Да, направихме едно нещо ново. Сега, изведнъж това ново се приватизира от лица, които никога не са били там. Цанко обаче знае много добре нещата. Цанко е за мен е огромен поет. Любо Русанов е огромен поет. И това, което

0: аз си позволих да донеса тази вечер. Се нарича Литературен кръжок Васил Войнисар Хижар 84-та година. И там, понеже прекрасен сборник, са ми надписани много хубави текстове и от Балчо, и от Санко, и от Любо. Без, разбира се, да коментирам какво и какво. Ето, да ми кажете, ето, примерно Тъжни момчета, стихотворението на Любо Русанов, той отгоре ми е написал: бъди като тях. Още сме млади, още сме хубави, още истински не сме се влюбвали и така нататък. Да, това е едно стихотворение, което така или иначе нашето поколение беше в него. И неговият автор е Любомир Русанов. Цанко Валев е един от авторите, които следил от моето детство до сега. Никога не съм виждал такова поетическо съзерцание, което той има. Аз съм го казвал многократно, не и на него. Той го обръща на шега. Той знае, че аз съм професионален литератор, както и той е професионален литератор, но Цанко Валев е един от най-големите български поети. Без никакво съмнение и без никакво обръщане в някаква друга посока. Балчо Балчев е човекът, който дигна летвата на родолюбивата тематика. Както Джагаров преди 45-50 години дигна темата за България, Балчо си позволи и не му и пукаше на Балчо, между прочим, да вдигне темата по този начин за Ботев, както той го направи. Цялото наше поколение, тази дума, да кажем така, не я обичам тази дума. Ние сме заедно, не си завиждаме, не сме единични, не сме и приятели, в този смисъл, денонощни приятели. Да, харесваме се, отчитаме се това, което правим, но това, което предстои, е битката с тоталните графомани, които завзеха България от Доран Кулак до Петрич и от Малко Търново до Видин. Тези хора пишат едно към Гьотере и не се съобразяват с това, което в крайна сметка е литература. Съжалявам, в моето семейство моя баща идваше Атанас Далчев вкъщи. Няма как да допусна негодници да сътворят литература, която в крайна сметка не е литература, тя е измислена литература. И мисля, че нашето поколение, поколението, чието вожд може би е Петя Добарова, ние се скриваме зад нейното име, но тя е вожд. Тя създаде формула за българска поезия, за която ние няма никога да създадем такава поезия от нейния ранг.
1: И може би един въпрос и към тримата ни събеседници на пряката ни телефонна линия. Какво бихме могли да научим от вашето поколение? Как мислите, Цанко?
2: Аз дълбоко разсъждавам върху думите, които казва Николай Дойнов, и разбира се, те са мащабни, очертават голяма картина. Благодаря му за добрите думи към мен и към всичките приятели. И аз мисля, че това, което ни свързва, е факта, че ние можем да говорим няколко години, да пропуснем срещи, след което

0: разговора тръгвал там, където е спрял, нещо характерно за, за истинските връзки, истинските отношения. Но няколко неща само бих казал, без всякакво съмнение, става дума за един реализиран талант, колективен. Няма да се делим сега кой, какъв е и така нататък. Разбира се, Петя Добарова е знаме, бих я определил, емблема, знак на нашето поколение с огромните си заложби. Този талант е реализиран. Той е реализиран. Имам натъртвам от това, защото поради много причини ние имахме такава съдба, както Балчо каза. Първата ми стихосбирка в края на социализма, втората в началото на прехода. Това личи в нашите книги. Това е едно преломно време. Драматично, изключително драматично, и при Дойнов е така, и при Любо, и при Балчо. Това е драматична поезия, и нека да не забравяме, че тази драма на тези години, чисто житейски, се изразила в самоубийството на Петя. Значи ние оцеляхме и успяхме да напишем драматично стихотворение, а тя превърна живота си в драма. Това не е случайно. Това не е случайно. Разбира се, няма да говорим сега повече за това, но мисълта ми е, че това разкъсване, тази болка, тези сложни неща завинаги ни белязаха с някаква истина, т.е. опита да открием истината, и това се запази. И тъй като разговорът няма как да обхване всички линии на живота, само искам да обърна внимание, че това поколение, за което говорим, или тази група хора, за които говорим, е свързана с края на 80-те, началото 90-те, тръгна по различни професионални пътища. Когато се отвори света, ние тръгнахме по различни пътища. Политика, бизнес, обществен живот. Поколението след нас или хората след нас се върнаха в старите познати форми, университетски преподавания, вестници и така нататък, което не е лошо, аз не критикувам никой, само казвам, че ние проявихме не само драматизма на времето, а и някакси го изразихме времето, казва се, отвори се светът, прави каквото искаш, ние направихме много неща. Така че много са особени колективните, колективната памет е много особена, и с това ще приключа.
1: Благодарим. Балчо, Николай Дойнов казва, че любовта е била една от темите, за които сте можели да пишете и говорите свободно. Защо именно любовната лирика се превърна в едно от убежищата на поколението ви? Дали зад любовните стихотворения не стояха и всички онези неизказани купнежи за свобода, достоинство и човешка близост?
2: Любовта е функция на младостта. Ние бяхме неприлично млади, както беше казал един наш колега. И влюбени, естествено. Младостта е красиво нещо, независимо, че в какво общество живееш. По повод и на казаното преди, искам да спомена, че ние, тази наша група, се представи, колкото и да звучи това, тази дъмбосана наше поколение, се представи добре във времето. Малцина се продадоха в тия времена, които след това не сполетяха, за някаква политическа кариера, за усвояване на средства и така нататък. Това, което в момента живеем в тази гнилуч, и това е една достойна позиция, и аз уважавам на тези мои приятели.
1: Любомир, ако днес пред вас седне млад човек, който те първа пише своите първи стихотворения, и се пита дали изобщо има смисъл да бъде поет в 21 век, какво бихте му казали за онова, което вие сте преживяли и което можете да му предадете

0: опита на своето поколение?
1: Ами, каквото и да му кажа, ако е поет, той ще пише. Независимо дали ще се опитам да го разубеждавам или не, в никакъв случай не бих го разубеждавал, разбира се. За мен лично писането на стихове беше едно търсене на свобода, защото, както и там приятелите ми казаха, ние не живяхме в съвсем свободно време и когато свободата дойде, като че ли поезията леко избледне в моите приоритети и тази свобода, която видях и този драматизъм на времето, за който Цанко спомена, влезе по някакъв начин в мен и аз преживях поезията си вече чрез живота си. Тоест, това, което само съм го писал и бледнувал някога, усетих, че мога да го превърна вече и в своя съдба. И затова трябва да има един баланс в писането и в живеенето. Казвам го към тези, които сега тръгват. Не е нужно човек да отдава целия си живот само и единствено на писането, тъй като възможностите са много големи, животът е разнообразен и трябва да се изживее пълноценно.
0: Много ви благодарим за тази среднощна среща в ефира на Нощен хоризонт. Балчо Балчев, Цанко Лалев и Любомир Русанов. Нощен хоризонт ще продължим разговора ни с Николай Дойнов и след новините в 1 часа, представени от Филип Данчев и дежурния редактор Даниела Савова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашия гост. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horizont. С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Съединените щати са извършили обстрел срещу Иран, съобщиха от Американското централно командване. В съобщението пише, че самолети са ударили места за съхранение на дронови ракети, както и радарни системи по крайбрежието. Обстрелът идва след нападение от страна на Иран по търговски кораб в Ормузкия проток. Местни медии съобщават, че е бил поразен Кейф Сирик в южната част на страната. Според ирански военен източник, иранските сили са произвели предупредителни изстрели по кораби в нарушение в протока. Малко по-късно от Революционната гвардия обявиха, че отговорът на Техеран в американското нападение ще бъде, цитирам, бърз и решителен. От гвардията заявиха още, че са отблъснали атака срещу остров Сирик. Германия отбеляза най-горещия си ден, откакто в страната се води статистика. 41 градуса и 30 измерени вчера в западния град Царбрюкен, съобщи германската метеорологична служба. Оттам уточниха, че данните са предварителни и предстои проверка на качеството на замерването. Отчетената температура надминава предишния рекорд от 41 градуса и 20, поставен през юли 2019 година. Ядрените реактори на най-старата атомна електроцентрала в Европа, в Безнау, Швейцария, бяха спряни, след като горещата вълна в Европа причини рязко покачване на температурите близка до централата река Аар, чието води се използват за охлаждане на реакторите. Температурата на реката е достигнала 25 градуса, и съобщи енергийната компания Ахро. Атомната електроцентрала временно е спряла и двата си реактора. Гърция е първата държава в света, която интегрира специализирана сателитна технология в националната система за борба с пожарите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Гърция вече има 17 сателита в орбита, съобщи в профила в социалните мрежи премиера Мицотакис. Националната програма на Гърция за микроспътници е на обща стойност 200 милиона евро и се финансира от Фонда за възстановяване и устойчивост. Данните от тези термални спътници се подават в Националния щаб за борба с бедствията и проследяват горските пожари. Тези данни се използват от всички държавни агенции и се създава единна оперативна система. Спътниците събират точни данни за температурата на морската вода, крайбрежните зони и вътрешните водни обекти, подчертават в коментари специалистите. Тази информация е в помощ и на Аграрното министерство, и на фермерите. За Гърция горските пожари са разрушително бедствие. Единственият начин за ограничаване на щетите е откриване на пожарите в начален стадий. От Гърция, Катя Пеева.
0: Времето с Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: Студиото сме заедно с звукорежисьора Георги Чунчуков. Иван Нотев избира музиката директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с Николай Дойнов. Очакваме вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Вие сте от първия випуск на Националната гимназия за древни езици и култура. Училище, което само по себе си създава особена културна чувствителност. Как класическото образование, античността, езиците и дисциплината на старите текстове формираха поета у вас?
2: Факт е, че има една тема, която се нарича свобода. Когато се обяви конкурса за класическата гимназия, аз бях някакъв там обикновен конкурент примерно във френската гимназия, тъй като ние бяхме франкофони. Да, кандидатствахме, приеха ни в класическата гимназия, но оттам нататък започнаха основните формирования на нашите личности. Няма как да забравя всичко това, което се случи след това и всичко това, което се опитаха да ни формират по някакъв друг начин. Ние бяхме оставени на свободата да решаваме кои сме и да решаваме нещата в нашата лична свобода по някакъв, която ние, освобождавайки себе си, формирахме личността си по други начини, които бяха много трудни. Но така или иначе класическата гимназия създаде в нас особено първите випуски създаде в нас образци на личността, която по-късно се оказа, че е така популярна в Австрия, в Германия и в други философски системи, но ние разсъждавахме по друг начин. Усещахме се такива, каквито сме. И никой не ни противоречеше по някакъв друг начин. Това беше изключително абсурдно. Бяхме на 8-ми и 9-ти клас и колкото и да се, така да кажа, да се противопоставахме на това, което се състоеше. Например, нашия заместник директор избяга в Нова Зеландия. Това беше много тежка ситуация. Но класическата гимназия е едно от най-високите постижения на българския народ.

0: И фактически само преди два дни показаха на България, че тя е на трето място в класациите по отношение на философските потребления и философските разсъждения на всички останали училища в България. Ние продължаваме да разсъждаваме по Косишката гимназия по този начин, защото това е нещо, което е в нас. Ние няма как да излезем от това. Но ситуацията е такава, че ние трябва да продължаваме да решаваме ситуации, които са в миналото с респект към бъдещето. Чест прави на директорката на гимназията, че успя да овладее прогресите, скандалите, ексцесиите и да не говоря дори такива всякакви неща, но НГДЕК запази своето име. Името на Гергина Тончева, което, доколкото разбрах, сега ще се издигне един бюст в нейна чест. Не сме сами. Тези, които искаме да бъдем сами, не сме сами, защото владеем неща, които другите хора не владеят. Опитваме се да реализираме и да реагираме на неща, които по някакъв начин контролират и рефлектират върху нашата система, но по някакъв начин ние се опитваме да докажем, че това не е точно така, както се опитват да ни покажат, тъй като идеята и не само и знанията, това е едно от най-важните неща, те не владеят точно тази линия, която ние предлагаме на личностите, които ще разпределят и ще разпределят новите личности. Факт е, че се опитваме да реализираме нещо, което в крайна сметка не е толкова важно. Но за това загубата не е само наша. Тя е загубите на цялата класическа и българска филология. Защото ако трябва да бъдем честни към себе си и към света, няма интерес към това, което ние предлагаме на всичките лидери, всичките участници, студенти, докторанти и така нататък. Няма какво да им предложим извън това, което се предлага в най-общия казионен, може би, фактологически модел, който е популярен. За съжаление, най-новото нещо, което можем да предложим, е, че класическата и интелектуалната философия ще трябва да се модифицира по друг начин. Да се предлагат нови варианти на нови преводи, на нови трактовки на старите автори, които са с десетилетия, които са извън нас. Това исках да го кажа и това е според мен едно от най-важните неща.
1: В една от статиите се споменава, че още като ученик сте станали популярен с средношколско знаме и родна реч. Какво означаваше тогава един млад човек да бъде публикуван? Беше ли това признание, изпитание или пък първото усещане, че вече принадлежиш на литературните среди?
0: Това е така, защото имаше един вестник средношколско знаме. И си позволих тогава да преведа от десетдневката на Оби и Тибо десетдневския хексаметър, пензаметър в неговия стих и да го публикувам с една бележка от

0: нашия преподавател Красимир Банев. Това беше скандално за тези вестници по това време, тъй като, как да кажа, много сложно да се говори на латински текстове на ученици или то в един такъв размер, който е хекзаметър, пендаметър, това е елегическия дистихон, разбира се. Но факт е, че този текст беше публикуван, това е 10-та елегия на Алби Тибол с бележка на Красимир Банев, тогава главен асистент, наш класен ръководител, но той беше, това е един от най-огромните учители на България. Той беше не само наш учител, той беше наш приятел. Той говореше с нас по друг начин. И това беше най-важното на тези епохи и естествено много трудно латински език се въртеше по този начин и старогръцкия да не говорим, тъй като и имах и преводи и на Аристотел, и на Сократ, всичко това въртеше по съвсем различни начини. Но факт е, че следния, имаме на лице текстове, които са неразбираеми за обикновения човек. Но факт е, че български граждани, български лица, разсъждавайки по тия текстове, ги превеждат, изваждат смисъла на тези текстове и ги публикуват. И тогава поезията ще получи абсолютно друг ракурс, а не само този, за който в момента се говори.
1: Има един много любопитен момент. Поетичният двубой с Любомир Левчев, излъчен по телевизията. Какво помните днес? Беше ли това среща на поколенията, сблъсък на увереност и младост, или знак, че литературата тогава е имала публична тежест, каквато днес рядко виждаме?
0: Да. Това беше сложен ситуационен модел между председателя на Съюза и един ученик от Косичката гимназия. Естествено, тъй като той в качество на председател на Съюза наблюдаваше от до, в смисъл и от родна реч, от списание Пламък и от списание Септември. И да, изведнъж видя, че има нещо така, нещо странно в моя лице. Но той беше хулиган. Любомир Лечев беше хулиган. Той не се страхуваше от нищо. Особено в поезията и особено в да кажем някой да му се изправи срещу него. Но аз също не съм, аз също бях на улицата. И изведнъж се получи един сблъсък, който дано националната телевизия го е запазила, но това се получи така. Той казва едно стихотворение, аз казвам друго стихотворение. Той казва едно стихотворение, аз казвам друго стихотворение. И изведнъж се получи нещо изключително интимно. Интимно, защото никой нас не пожела някаква печалба, някаква слава или нещо такова. Сега, Любомир Левчев си е Любомир Левчев. И това, което сега в момента съм започнал една мемуарна книга, тя се казва «Предградие на мисълта». Да, бях в казармата, изгониха ме, карахме в ареста, аз му се обадих, защото владеех технологии на, как да кажем, на телефони, на телеграфи, и му се обадих вкъщи и му казах, не ме пускат за колелите. И той каже, спокойно ще те пуснат. Да, и знаеш, се на ЦК на БКП. На другия ден дигнаха по тревога, изкарахме в някаква гора и изведнъж ме докараха

0: от полковници, генерали, дойдоха да видят кой съм аз и защо члена на ЦК на БКП не вика в София. Какво съм аз? Еми, да. Какво съм аз? Съм някакъв поет. И това, което Лечис ми написа, не се безпокоя, ще те пусна, но напиши това, което смяташ за необходимо. Това беше 83-та година в конференция на моите писатели в НДК и тогава аз им казах за мултиплициране подход в икономиката. Стана много странно, защото аз съм филолог. Аз съм класически филолог. Защо говоря за икономика? Ми да, икономиката е следната стъпка. Това защото всичките нови книги на моите писатели бяха губещи. И всъщност какви ни млади книги, те са ни брошури. И моята книга, първата ми книга е на брошури, на Цанко и на Любо и на Балчо, това са ни брошури. Какви книги? Книга трябва да е с твърди корици, с илюстрации, както е на, примерно, на Златомир Златанов. Сега, казва Златомир, Златомир е едно огромно явление в българската литература. Казвам Виктор Пасков. Виктор е огромно явление. Няма друг писател като Виктор Пасков. Това, което комунистите нарекоха по тези години инфантилна проза, е всъщност така модерна проза. Те я наречаха инфантилна, за да избягат термина модерна. Това са Росенбосов, Валя Пламенов, Румен Балабанов, да не ги изброявам. Изключително, как да кажа, интересни автори, които създадоха друг тип литература. Извън Радичковата, извън Димитър Тинова, Дидиновата ради литература и така нататък. Ако професионалният разговор продължи, ние трябва да кажем следното. Срещу нас имаме една класическа литература, която е от едни огромни поети, като Цанко Валев, Мирела Иванова, Любомир Иванов, Аница Тарасевич, Николай Дънов. Да не ги изброявам. Това е групата на Георги Константинов. Извън всичко, Георги Константинов е огромен поет, но като човек, като главен редактор, той хукна по редакциите да се бие за нас. Никой не се е бил за нас. Той, примерно, отиде при директора на Френската гимназия и да им казва: абе, чакайте сега, това момче аз го познавам. Той е прекрасен автор. Или на английски, за Любо Найден говоря. Или за Английската гимназия, където Анри Киселенко беше също голям автор на млади години. На млади години страхотни автори. И това е много странно. Тези автори оцеляха в литературата благодарение на Георги Константинов. Не му пукаше, може би имаше висока как да кажа, поддръжка или някъде, но самия той беше част от едно хулиганско поведение и не му пукаше. Отиваше и се биеше и продължавам да съм близък с него. И продължавам да съм близък с него, уважавам го като поет. Той много добре го знае. И ако слуша този разговор и се включи в него, той ще има много неща да каже точно в тази литература.
1: Специални поздрави имате от него. За съжаление, не успяхме да го чуем тази вечер, но той обеща при първа възможност да бъде отново наш събеседник. Николай Дойнов, специален гост на Нощен хоризонт. Продължаваме разговора ни след малко.

0: Поставяте като акцент поезията и младите. Днес често се казва, че младите не четат поезия, но дали това е вярно или може би младите търсят поезията по друг начин в песните, в социалните мрежи, кратките форми, личните изповеди. Изобщо, какво трябва да има един млад поет днес, за да го бъде? Талант, характер, самота, може би учител, нещо за което преди малко говорихме, или способност да не се подава на бърза видимост?
1: Новите поети, младите поети, най-младите поети реагират в собствената си самота. Тъй като в България се губи най-важното — публиката. Няма публика за това, което поетите правят. Когато ние през 80 години създадохме

една много могъща литературна форма, публична, това е публичната професия на литераторите, публичната участие на литераторите, и се оказа, че всъщност успяхме да дигнем по някакъв начин младите да участват в текстове, които касаят любовта, самотата, смъртта, участието в живота. И затова аз, понеже с дълги години продължавам да го коментирам, но Цанко Алев беше един от, да го кажем така, лидерите на родна реч. 80-те години той написа прекрасни текстове, които сега не ги виждам в неговите книги, но ако аз бях на неговото място, ще ги включа веднага, без да се замислям. Но Балчо Балчев също така написа едни прекрасни текстове. Любо Русанов също. И няма какво да се лъжим, ние бяхме популярни. Бяхме популярни, получавахме писма от цяла България по някакъв начин до нашите училища. По някакъв начин ни хвалеха, коментираха и така нататък. Всъщност това беше идиотско и никой от нас не го възприемаше това нещо сериозно. По никакъв начин ние бяхме стъпили здраво на земята. Естествено, че между нас създавахме някакъв тип конкуренция, но тя не беше зловедна, тя беше нещо част от общото. Общото, което се създаде между нас и до сега останахме близки приятели. Това е много важно. Няма как да кажа Балчо е по-добър от Цанко. Това е абсурд. Но Балчо и Цанко бяха различни поети. Любо също. И няма как да реагираме по друг начин, освен по

този начин, който са познати и сега в огромна част от медиите. Цанко написа нов роман, Балч написа детска книга, Любо написа роман и един от най-големите български издатели. Разбира се, аз издадох няколко детски такива книги, разкази, които спечелиха някакви неща, но то не е важно. Загубихме публиката в България. Загубихме хората, които четат. Няма как да ги върнем обратно и това трябва да е ясно. Защото българската публика се формира над ниво Нора Робъртс, Дженкинс и не знам какви там елементарни житейски истории, които се пишат от А до Я и се публикуват в разни вестници и списания. Загубихме участието си в българската литература. Нека да го кажем така. Няма кой да чете български текстове. Факт е, че големи писатели от типа на Деян Енев, който пише много къси разкази и ги публикува, и други разкази, и други автори, се опитват да завладеят българската четяща литература, четяща аудитория. Ще ги разочаровам. Организацията, която ръководя, е най-голямата организация в България. При мен има около 3000

0: фактите, автори, така наречената инфантилна проза, която тогава беше изявлена така на всичките нива от типа на автори като Росен Босев, Валентин Планов, Румен Балабанов, Рашко Сугарев, да не ги изброявам, те са много, Георги Величков, Димитър Хураджиев, но това са автори от световна величина. Няма какво да се лъжим, че българската литература не работи. Не работи българският език. Той е много, много събран в една много скромна ситуация и няма как тези автори, които според мен са световни, да излязат от колипката на този език. Естествено, като автори, като Рашко Сугарев, който написа един антироман, който се казва Лице на угодник, това е тотален антироман, една от най-модерните бурски прози. И сатиричните романи на Станислав Стратиев, на Росен Босев, на Румен Балабанов, на Валентин Планов. Това са страхотни автори, които, за съжаление, в България вече не се познават. Познават се това автори, които са в така наречените така наречените публикации или така наречените текстове в учебните фрази, които трябва да се учат. За съжаление, миналата година обиколих селата в Добричко и темата за Йовков е тема извън цялата тази работа. Какво трябва да се направи? Българските писатели, които обаче са признати, защото изведнъж се оказа, че българските писатели са в хиляди и се популяризират по всякакви начини, трябва да има някакъв критерий. Автори и другите. За това трябва да... След това ще говоря с Академията на науките, за да се, да се създаде някакъв критерий за цялата тази работа. В момента, знаете ли, че всякакви автори и поети и поетеси публикуват каквото им дойде на ума из цялата България. Но това по някакъв начин разбива фундамента на българската литература. Примерно, автори, примерно казвам, като Илия Волен, като Йордан Явков, като Елин Пелин, изчезват за сметка на Пенка Иванова, Иванка Петрова и така нататък. Грешка. Сбъркахме фундамента и сега вървим по обратния път. Най-добре е в случая някаква красавица с къси пола публикува стихосбирка и тя е на корицата и така трябва да се купи тази книга. Ама тя не струва. Това не е поезия, това са глупости. Няма критика в момента. Критика, която каже това са глупости, това не са. И защото по някакъв начин критиката живее от глупостите и това трябва да се каже. Как да го кажа? Това е много сложна ситуация, но ще го напишем по някакъв начин и ще го протежираме. Факт е, че в читалищата има около 3000 библиотеки и тези 3000 библиотеки всеки ден са охажвани от някакви сам издати, които искат да получават свобода, спокойствие, любовта на народа, любовта на авторите, но за съжаление не струват. Това е цялата работа.
1: Николай Дойнов.

0: В една ваша позиция се усеща тревога от обезценяването на думите. Страхувате ли се, че днес големите думи се употребяват твърде лесно и затова губят своята тежест?
1: Това, което мога да кажа, е, че ти като поетеса владееш думите в съвършенство и усещаш, когато има фалшива нотка. От 30-40 и повече години се занимавам с това и то така, че нашето поколение се ръководи от Петя Добарова, това е безспорно. Тя естествено беше естественият водач на всички нас, за които договорихме с Цанко и с Балчо и Любо. Няма как да прескочиме това, което тя създаде като литература. Но тук искам да кажа и нещо друго. Това, което си написал, е окей, но трябва и някой да го оцени. В случая ние имахме един човек, който оценяваше нещата. Той оцени Петя Добарова, оцени Цанко, оцени Любо, оцени Балчо и мен. И това е Георги Константинов. В случая той много добре знаеше всичките наши хулигански прояви, пиански вечери, ритания на топки, чупания на стъкла. И колкото е странно да е, този човек, освен че блестящ поет, ходеше да се разправя с директорите на училищата, в които ние учихме. Той тогава беше на 39 години. Сега е на 83. Георги Константинов е явление не само в поезията, но и в съучастието в формирането на нови поети. Няма как да се лъжем за това и каквото и да правим, тъй като той като главен редактор на Родна реч отиде в главен редактор на Пламък и той ни продължи това, което носехме от едната страна в другата страна. Пламък беше вече символ на качество. Ние бяхме вече признати за поети. Текстовете, които Георги Константинов пускаше тогава, бяха систематични. Бяха текстове, които се консултира с

0: смъртта, любовта, бъдещето, неучастието в живота. Тоест имаше една резигнация, която ние като автори носехме в себе си, и Балчо, и Цанко, и Любо. Но, как ти го кажа, това беше част от нещо, което се носеше в нас самите. Но факт е, че имахме ментор. Не знам, не ме им търсило дали е бил партиен секретар на Съюза на писатели тогава, дали е бил началник и дърт интер и минтер и хич, не ме е интересувало. Но той застана зад нас. Както застана и в Родна реч. В списание Родна реч. Колкото и да беше зловещо това, което се случи с Петя Добарова, той успя да издаде нейната първа книга. И Аз и морето в един друг контекст, където аз знам половината стихотворение на Исус и не само аз, цялото наше поколение, а и семинарите, на които тя присъстваше в хотел Орбита в изпитание Родна реч. Много е тежко, много тежко го преживях и аз, и Цанко, и който и цялото наше поколение. Тя беше една от нас, но тя беше нещо, което е различно от нас. И до сега мога да и цитирам нейни стихове, но като примерно това е едно пристанище, изплю мазот, нахално сви очи и се захили, премина пред морето, си очи на хаоното и своите жили. Една вълна на хаона и добра. Как ти, разбирате ли? Това е Петя Добарова. Тя владееше себе си. До сега нейното име е като, как да го кажа, това е знаме. И съжалявам, че ние, нашето поколение попадна в точно този опис на нейните стихове, защото ние не сме очаквали и нито Цанко Валев, който беше изключително популярен тогава, нито Любо Русанов, нито Балчо, нито аз. Не сме очаквали това развитие на нейното житейско поведение. И в крайна сметка тя ни показа един друг различен път. И този различен път е пътя на човешкото достоинство. Защото тя успя да запише своето име в най-светлите имена на българската литература. Да, факт е, че ние бяхме заедно. Факт е, че ние се познавахме. Да, факт е. Факт е, че аз съм ходил в Бургас да я търся в нейната къща. Факт е, че Диана също е ходил там. Но свободата, която тя въведе в нашето самоучастие в литературата, ние никога не нямахме да имаме. Примерно, и няма как да го кажа, ако Цанко ме чува, но това е така. На едната страница на Родна реч е Петя, на другата е Цанко Валев. Цанко беше изключителен, той и сега е изключителен поет. Но двете неща не са съотносими. Първото, как да го кажа, първото представане и на Цанко, и моето, и на Жоро Рупчев, и на Маргарита Петкова беше в клуба на преводачите с председател на Съюза на преводачите Анна Лилова. Да, слизахме в едно мазе, дойде и Васко Сотиров и така Жоро го мъкнахме по стълбите, но това е много, много дълъг разговор.
1: Който, разбира се, ще го продължим в ефира на Нощен хоризонт. Наистина, днешната ни среща приключва по пътя след толкова книги, отличия, битки за културни каузи и приятелства. Какво още

0: Horyzont.
1: Два часа новини. Петима испански граждани са загинали при трусовете във Венецуела. По данни на Министерството на външните работи, 14 са затрупани под развалините, а други 119 са изчезнали. Кореспондентът ни е Димитър Драганов с подробностите.
2: Сред загиналите е Исабел Хара, правителствен делегат на Канарските острови във Венецуела. Регионалният премиер на архипелага Фернандо Клавихо обясни, че сградата, в която е пребивавал дипломатът, се е срутила до основи. Правителството на Канарските острови ще обяви 3-дневен официален траур и ще свика извънредно заседание на кабинета, за да координира мерките за помощ. Общо 51 000 жители на архипелага живеят във Венецуела. На този фон Министерството на външните работи в Мадрид обяви, че 59 испанци, 11 португалски граждани и една българка са отлетели за Испания при връщането на военния самолет, който транспортира до Венецуела спасителните екипи от испанските въоръжени сили. Във венецуелския град Валенсия са пристигнали 59 военнослужещи, специализирани в намирането на оцелели под развалини след земетресения. Освен това, на борда на самолета са пътували 40 пожарникари от Мадрид и медицински специалисти, които носят консумативи за първа помощ, като одеяла, спални чували и таблетки за пречистване на вода. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Трети пореден ден беше счупен рекорда на Обединеното кралство с най-висока юнска температура, след като в градство Съфъл бяха измерени 37,3 градуса по Целзий. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Фактът, че 50-годишният рекорд беше счупен три поредни дни с повече от 1 градус, подчертава интензивността на горещата вълна, охванала страната тази седмица, според метеорологичната служба. Това доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници на Националното здравеопазване, обявили критични инциденти, след като бяха претоварени с пациенти. Освен това, в много болници апаратите за ядрено-магнитен резонанс и скенерите са били засегнати от жегата. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Регистрирани бяха няколко случая на удавяне, след като хора потърсиха спасение в открити водоеми. Очаква се обаче екстремната жега да отшуми през уикенда, като издаден жълт предупредителен код за гръмотевични бури в Шотландия и части от Северна Англия. В Югозападна Англия и днес ще остане в сила оранжев код за горещини. Условията са много тежки и през нощта, защото температурите не падат под 20 градуса на много места в така наречените от синоптиците тропически нощи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Над 700 участници и стотици отбори от цял Кипър се изправят пред повече от 20 технологични предизвикателства – шахмат с робот, футбол с дронове. Деветото общо кипърско състезание по образователна и състезателна роботика Robotex 2026 се провежда днес и утре в Никозия. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец допълва.
4: В най-големия технологичен фестивал в Кипър деца, ученици и младежи имат възможност да демонстрират своите знания и умения, да конструират и програмират роботи и да се състезават с тях. Събитието се организира от Кипърското компютърно общество под егидата на Министерството на иновациите и цифровата политика. Двудневната програма включва образователни и състезателни дейности по роботика, технологични демонстрации, запознаване с професиите на бъдещето. Посетителите за първи път ще могат да наблюдават състезания с дронове и футбол с безпилотници на игрище, управлявано от STEM екип. Шахматното предизвикателство «Човек срещу робот» кани аматьори и професионалисти. Ще има и много преживявания с виртуална реалност. Частни университети на острова обявиха, че предоставят стипендии на ученици от последните класове, показали високи резултати на състезанието. Победителите ще представят Кипър на световното състезание Robotex 2026, което ще се проведе в Сеул. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Времето с Христо Христов.
5: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно на тисушните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 2 представи Филип Данчев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В следващите минути ще се пренесем на едно от най-необикновените места на Земята – Мъртво море. То е известно със своята изключителна соленост, лечебната си кал, библейската история на района и с факта, че се намира на най-ниската точка на сушата на планетата. За всичко това ще разговаряме с нашата колежка Весела Райчинова, която се включва от Тел Авив. Добра нощ, Веси!
2: Добра нощ и благословена за всички слушатели, разбира се, за теб, Станислава, за екипът, за всички, които ни слушат в този час.
1: Мъртво море е сред най-популярните символи на Израел. Как изглежда то днес през погледа на човек, който живее в страната и има възможност да го посещава?
2: Мъртво море остава един от най-магичните райони. Тези, които са любими не само на туристите, а и на хората, които наистина живеят тук, защото самото море е завладяващо и всеки от нас има възможност да се докосне до магията и до неговите истории. Има различни начини за това, разбира се. Не само с пътуването към него, а с круизите, които се организират, когато той е спокойно, с това, което може да се види като едно наистина невероятно живописно преживяване, пътешествие, което със сигурност следва легендите и мистериите, а те съпътстват това уникално място непрекъснато. И всеки от нас, независимо дали ще пътува с някакъв круиз, дали ще

0: движи по бреговата линия на път към Ейлат, където е южната точка на Израел, във всички случаи човек е свързан с една богата и жизнена история, която определено е неразделна част от очарованието на този район. За съжаление, днес така има доста сериозни екологични предизвикателства. Нещо, от което всеки се тревожи, от гражданин до човек на науката, който изследва това красиво място, защото Мъртво море е изправено пред една сериозна екологична криза. Тя включва драстичен спад на нивата на водата и развитието на хиляди опасности около нея, отдръпване на бреговата линия и много критични щети върху уникалната екосистема. Това, разбира се, са предизвикателства, които проистичат от комбинация на изменение на самия климат, намаляване на естествения приток на вода в морето, обширната промишлена дейност, която изпарява водата, и всъщност тези основни екологични предизвикателства са разделени на няколко основни области и те наистина притесняват всеки от нас, които наистина милеем за природата тук. Например, част от тези основни области са спад на нивата на водата, язовирът Гания, например, ако ти е познат, и използването на вода от Йордания за консумация и селско стопанство са попречили на прясната вода да достигне до морето. В същото време индустрията за производството на минерали използва големи изпарителни басейни, това пък ускорява загубата на водата, и всъщност в резултат на оттеглянето на солена вода, прясната вода прониква в подпочвените слоеве и разтваря едни огромни джобове от сол, така са наречени те тук, и това създава, разбира се, кухини, които могат да се срутят, застрашават инфраструктурата, пътищата, увреждат също така изключително много всичко, което е свързано със самата околност, сладководните извори по крайбрежията, и затруднява функционирането на района като един важен миграционен коридор, който наистина е много важен и за птиците. Всичко това обаче не заменя феноменалността на Мъртво море, защото то пък от друга страна дава това, което всеки от нас може да приеме от него. Изключително геоложко чудо е Мъртво море. Както каза ти самата, това е най-ниската точка на Земята, около 430 метра под морското равнище, и всичко привлича много пътешествениците, изследователите.
1: Много хора знаят, че човек трудно може да потъне там, но малцина познават причините. Какво прави водата на Мъртво море толкова необичайна?
0: Да, тя наистина е необичайна, защото има няколко така отличителни характеристики. Най-вече високата концентрация на сол. Солеността в морето достига, доколкото така имаме информация по статистика, около 34%, което създава огромна плаваемост и позволява да се носим по водата без никакво усилие. Тя е богата също на минерали, тал. Кълта от Мъртво море е известна със своите терапевтични свойства, облегчава мускулните болки, помага за лечение на кожни заболявания, като псориазис и екзема, и има една изключително специална атмосферна радиация. Тоест, поради това, че въздухът в района е богат на ландшафт, всъщност западните брегове на морето е един от най-известните в района и се създава в резултат на топенето на подземни солни слоеве, поради бързото отдръпване на водата. Така че има наистина една изключително, може би бих казала, магия във всичко това, което се случва, защото знаем, че кълта от Мъртво море се използва и за козметични средства, и че всъщност всичко това се характеризира

с пустинни и климатични условия и изключително уникални терапевтични свойства, както казах, което създава една друга предпоставка за това как можем да видим мъртво море, какво е то през нашите очи, в всякакъв план и от всяка гледна точка, под всеки ъгъл, в който ние дори го чувстваме по този начин. Наистина, казва се, че всъщност нивото на мъртво море пада поради отрицателен воден баланс, което означава, че естествената скорост на изпарение на водата е значително по-висока от количеството вода, достигащо до него, и че основната причина за дефицита е отклоняването на сладководни източници, като река Йордан, например, за човешка употреба в Израел, Йордания, Сирия, също така за промишлена дейност в заводите на мъртво море. Тя пък ускорява изпарението на водата, както споменах преди малко. И това е нещо, което

0: нали, не може да бъде отминато по никакъв начин, защото колкото и да говорим за полезност, има и някои свои, може би, негативни страни от друга страна, но пък за това не можем да не се наслаждаваме на всичко, което е дадено от природата и да се опитваме да го съхраняваме, защото наистина Мъртво море е едно от най-очарователните и уникални места в света. И така, обърна внимание в началото, че ти спомена и историята.
1: Да,
0: това, което се
1: освен
0: е случило...
1: природният феномен, района е наситен, да, с история. Какви са най-интересните исторически библейски препратки, свързани с Мъртво море?
0: Наистина, мястото не само се гордее с впечатляващ пейзаж и силата на дивата природа, но то съчетава именно тази богата история и завладяващи истории, които разказват вълнуващи легенди. Това е една комбинация от природа, история и митология. И наистина прави Мъртво море още по-мечтана дестинация за всички любители на пътешествия, екстремни спортове и приключения. Много са историите и легендите за Мъртво море. Може би една от най-известните легенди, свързани с Мъртво море, която бих искала да спомена, е легендата за Содом и Гомор. История, която съчетава драматични описания на опустошение, на разрушение, наред с дълбоки морални ценности. Нещо, което може би много трудно бихме могли днес да приемем в този свят, който също доста се промени в съвремието. И според библейската традиция, градовете Содом и Гомор са били пълни с грехове и зли дела, докато Бог не е решил да накаже жителите им с огън и жупа от небето. А легендите разказват за пламъци, които са изгорили градовете и са ги превърнали в прах. Всъщност това са и мълчаливите свидетели на божественото наказание. Днес историческият район на Содом и Гомор е център на привличане за много пътешественици, които искат да се свържат с древните истории по някакъв начин и, разбира се, да се насладят на драматичния пейзаж на самото място. Има една такава изключително очарователна туристическа пътека в района на Содом. Може би тя така би представлявала интерес за хората, които посещават Мъртво море, и едно от най-централните места, също очарователни, по тази пътека е соленият стълб, наречен съпругата на Лот. Според легендата, съпругата на Лот, която не е могла да устои на изкушението и погледнала назад, когато е избягала от горещия град, мястото се е превърнало в един легендарен символ и важна забележителност за посетителите на Мъртво море. Друга завладяваща история със сигурност е позната на нашите слушатели в момента. Тя е свързана с Мъртво море и отново и е историята за цар Давид и царските пещери. Изключително място. Според преданието, цар Давид, докато е преследван от цар Саул, намира убежище и се скрива в пещери в района на Мъртво море. Тази история представя цар Давид не само като могъщ войник, един изключително харизматичен лидер, но и като човек, който е бил принуден да се скрие, да оцелява в трудни условия. Самите пещери, които са се превърнали в място за убежище за цар Давид и неговите хора, са пълни с история и са живо свидетелство за драматичен и изключително важен период в историята на народа на Израел. Едно такова пътуване до пещерите на цар Давид е преживяване, което аз дори самата не мога да ви опиша в момента, защото то наистина позволява да се следват стъпките на един от най-великите царе в еврейската история. И мисля, че единствено и само присъствието би могло да предаде едно такова преживяване. Ако имам още време, бих споменала и водопадът Пустият огън, защото това е една легенда, която е местна и съчетава дивата природа с свръхъестествени сили. Според историята, по време на силни бури водопадът изпращал огнени пламъци нагоре, сякаш самата природа е оживяла и е започнала да реагира с голяма сила.

0: да. Историята също предава едно усещане за мистерия и сила и придава на мястото една малко по-особена атмосфера. Атмосфера, която наистина е трудно да се опише, някакси магия и ужас, ако някой може да си го представи в нощния хоризонт. Водопад, който тече тихо всеки ден и се превръща в една зрелищна и плашеща гледка по време на бури, сякаш огънят и водата се съчетават в дистанс на природата. Този маршрут е от по-малко известните маршрути на Мъртво море, но определено си заслужава усилията за тези, които търсят уникални и незабравими преживявания. А наистина, когато се стигне до водопада... Да, наистина е много интересно. Когато се стигне до самият водопад, може да се открие едно магическо и мистериозно място, в което наистина човек може да се потопи и не знам, сигурно успява да си представи всичко, което е възможно в този момент, отново казвам, на магията и ужас, което определено също не бих могла да разкажа, защото трябва да се усети, може би пък част от посетителите там ще изживеят нещо друго, като усещане. Нямам представа, но това е, което определено предизвиква тази легенда. Има още много, но мисля, че тези три са най-вълнуващи
1: и завладяващи. Весела, да. Накрая, накратко да поканим слушателите на нощта на хоризонт на една инициатива, която ти постави началото преди години. Творчески терминал България и Израел. Днес той вече се разраства в международен форум, който събира творци от различни държави. Да кажем, на 13 юли в Българския културен център предстои новото му издание под мотото на това разширено международно сътрудничество.
0: Да, аз винаги се вълнувам, когато съм в България и провеждаме творчески терминал, както каза ти, България и Израел, но вече международен творчески терминал, защото наистина преди години, когато създадох с моя малък екип Вивиан и Диана фестивала, международния фестивал на изкуствата Българска душа на святата земя, всъщност искахме много да направи, т.е. да съхраним това, което е свързано с българските корени, с нашите традиции и култура, с запазването на българският език и зад граница, което беше изключително важно, остава много важно за нас и смислено и ще продължи да бъде така. Затова обратната връзка на този международен фестивал е именно творческия терминал, който вече поредна година провеждаме в София. От следващата година той ще се провежда в още градове в България и искрено се надявам, че ще намери все повече и повече отзвук, точно такъв, какъвто намери до този момент, защото винаги идват творци от цял свят и България, което е много важно. Не бива да забравяме, че сме българи, че това са нашите корени и че независимо къде се намираме в света, в която и да е точка, независимо дали е най-ниската или най-високата точка на света, оставаме българи. Оставаме тези хора, които са родени в красивата България и в тази страна, в която наистина всеки от нас се чувства прекрасно, когато се завръща. Аз мисля, че интеграцията между българи в чужбина и българи в България е нещо, което всички ние трябва да съхраним. Затова за мен ще бъде чест, за мен и моя екип, който ще присъства на 13 юли в София, улица Веслец, номер 13, Български културен център. Просто ще се радваме да видим много творци. Част от тях са наградени в международния фестивал. Част от тях ще присъстват. А там ще имаме възможност да представим голяма част от проектите, които наистина създадохме с много голяма любов и проектите, които според мен ще съхранят всичко българско и родно. Тази година творческия терминал е под патронажа на президента на Република България,

0: госпожа Илияна Йотова. 11 години международен фестивал Българска душа на святата земя с, разбира се, съдействието на Съюза на българските писатели, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, Общество Димчо Дебелянов и Български културен център. Тук е възможността да благодаря на всички, които до този момент са с нас. Това са организациите, които в момента споменах, и в никакъв случай не бих искала да пропусна имената на хората, които полагат този голям труд да бъдем заедно и да се обединяваме. Анжела Димчева, международен секретар на Съюза на българските писатели, Райна Манджукова, директор на Изпълнителната агенция за българи в чужбина, Снежана Галчева, президент на Конфедерация на българските културни организации и дейци в чужбина, Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели, още много наши сътрудници, искам да спомена и Дилян Димитров, който е един от главните ми координатори и технически директори. Той живее в Франция и е един от първите носители на първа награда в нашия международен литературен конкурс Небесни меридиани, който продължава да съществува в рамките на фестивала и е посветен на един от най-големите поети на България и Израел, Мони Папо. Всичко останало вече ще мога да разкажа, да покажа заедно с моите колеги на самия творчески терминал на 13 юли в 5:30 Българския културен център в София.
1: Пожелаваме успехи, до нови срещи в ефира на Нощен хоризонт.
0: Благодаря за поканата. До нови срещи.
1: Весела Райчинова.

0: А сега на пряката ни телефонна линия е актьорът, поетът и певецът Делян Дъбов. Завършил е надвис, работил е в драматичния театър в Монтана, участвал е в театрални постановки, филмови продукции, дублажи и музикални проекти. През годините публикува свои стихотворения в литературния печат, а сега прави още една важна крачка. Представя първата си стихосбирка «Сълзи от мастило», която ще бъде представена на 1 юли в читалище Алеко Константинов в София. Здравей, Деляне!
1: Здравейте!
0: Вие идвате от театъра. Как поезията се настани трайно в вашия живот или всъщност тя е била там още преди сцената?
1: Тя, поезията, винаги е присъствала в мен още преди сцената. Мисля, че има взаимосвързаност между двете неща, защото става въпрос за въображение, за изкуство, което казваш като послание на хората. Изразните средства са различни, но за мен поезията винаги е присъствала и много се радвам, че най-вече сега имах възможност да издам своята първа стихосбирка.
0: Заглавието е много въздействащо. Как се роди той и какво символизира за вас?
1: Заглавието се роди съвсем спонтанно. Аз имах 2-3 работни заглавия преди това, но най-неочаквано, гледайки белият лист и буквите, които изписвах, реших, че това е едно състояние на душата, както буквите могат да бъдат сълзи. И съвсем случайно ми хрумно сълзи от мастило. Един вид се, но както душата изстрадва, нали? Всичко се отразява върху белият лист и после остава послание за хората.

0: Казват, че актьорът разказва чужди съдби, а поетът своята. Във вашия случай къде се срещат тези два свята?
1: Действително, в актьорското майсторство е друго, защото там отразяваш други съдби, както казахте, докато поезията е много лично преживяване. И то е едно състояние, което отразява вътрешността на този, който пише стихове. Вътрешността на душата, така да се каже. Къде се срещат? Най-вероятно се срещат в посланието към хората. Това, което хората ще разберат, било от театралната сцена или четейки стиховете. Винаги съм мислил, че много по-добре човек да прочете едно стихотворение, отколкото да бъде изпълнено на живо прочетено, защото въздействието

0: Има ли стихотворение в книгата, което е било най-трудно да напишете?
1: Сега искам да споделя, че доста време изгубих в редактиране. Тоест, минаха години, докато издам книгата, защото винаги след всеки прочит, било след месец, два, три, шест година, някои даже отлежаваха години, намирах нещо, което не ме удовлетворяваше. Това беше грешка от моя страна, затова и се забавих. Доста поети ми казаха и в литературните среди, че каквото напишеш, не повече от седмица-две може да отлежи. А при мен нещата се получиха така, че непрекъснато бях недоволен от нещо. Да, обаче в такъв случай пък след две години вече съвсем друго е състоянието и естествено, че съвсем друго нещо ще мисли автора за това стихотворение. Пак ще го промени, пак ще го промени. И в един момент това нещо започна да става безконечно. И ме посъветваха, каквото си написал, стъй го, защото така може и още 10 години да не издадеш нищо.
0: Кое чувство преобладава в стихосбирката? Любовта, самотата, надеждата, може би прошката?
1: От това, което ме питахте, има от всичко. Лириката съответно преобладава, има и социални стихотворения. Има и посвещения. Не всички посвещения съм казал точно адресата до кого са, но от всичко има и лирични, и социални, има за природата, за вселената. Както съм почувствал нещо в момент на прозрение, така съм го написал, без изобщо да съм си поставил за цел. Сега ще напиша, еди какво си, нали? Идва ми някакво въображение, сядам и го пиша. Разбира се, трябва да бъде докосната струната, за да седна да пиша. Имал съм случаи, в които мога да зарежа изключително важна работа. Добре, че си нося винаги лист и писалка в себе си. И започвам да пиша, все едно някой ми диктува. Може би и други поети ще кажат същото. Край, вече това е друг свят, друга вселена. Това съм го писал и в стиховете. И го оставам известно време и след това с друг поглед, нали, го довършвам и мисля, че се получава.
0: Гласът е ваш инструмент като актьор. Когато пишете, чувате ли стихотворението първо като музика?
1: Много често с стихотворението идва и някаква музика. Дори вече имам първите песни, които изпяха някои по мои текстове с друга музика, не тази, която аз съм чул, но що се касае до мелодия, да, имало е случаи, в които с словото идва и музика. Някои от тях имам като авторски песни, други не са имали това щастие, но нещата са взаимосвързани. Обикновено, ако е лирично или драматично стихотворение, музиката е балада. Има и някои с по-друг ритъм. Не държа задължително да има музика, но често ми се случва, да. Добре казахте, наистина често ми се случва така.
0: Много хора днес трудно намират време за поезия. Как бихте ги убедили да посегнат именно към вашата стихосбирка?
1: Да, бих ги убедил предимно като разпространявам моята стихосбирка. Сега на 1 юли ще бъде представенето в читалище Алеко Константинов. Ние точно това говорихме с издател от издателска къща Новата цивилизация, че за да стигнеш до хората, не е необходимо да напрягаш усилия само в реклама. По-добре да прочетеш нещо, да се срещаш с повече хора, да показваш това, което си написал. И малко по малко, може би, се получава така, че се достига до тях. Разбира се, давам си сметка, че не до всички мога да достигна. Но за мен е важно, когато се яви чета стихове, по погледите на хората, по реакциите на публиката, да усета, че съм дал нещо от себе си, те са го възприели по начин, по който им харесва на тях, както са го разбрали. Важното е да достигнат до тях.
0: Какво сте подготвили за тази среща? Ще има ли рецитал, музика, специални гости?
1: Поканил

0: са някои гости музиканти, до сега все още очаквам потвърждение, но предимно ще чета свои стихове. Обикновено на моите срещи правя дискусия с публиката. За да не става само, нали, четене, ай сега. Освен музикалния фон, който ще присъства по време на четенето, както и отделни изпълнения, мисля след края на четенето да направя една жива връзка с публиката, да направя дискусия с въпроси, поканя се ми журналисти, хората, които ще присъстват. Искам всички гости да питат каквото им хрумне, за да се получи нещо като дискусия, да не е само, да не разделяме сцената от публиката. Така или иначе в градината на читалището е много уютно. Заповядайте, ще се радвам да се видим, да споделим мисли за изкуството, за природата, въобще за света, за живота, за любовта. Това е, което мисля да направя нещо по-различно, като дискусия и разговор с публиката. Искам да видя как хората са усетили тези мои стихове, как са пречупили своите чувства през тях, за да направим едно взаимодействие като връзка.
1: Делян Дъбов, пожелавам успех на стихосбирката Сълзи от мастило и много срещи с читатели. Ако разговорът ви е заинтригувал, уважаеми слушатели, премиерата е на 1 юли от 19 часа в Народно читалище Алеко Константинов, 1897 в София, а входът е свободен.

0: От най-светлите празници за словашкия народ. Денят на светите братя Кирил и Методи. Това е национален празник на Словакия, защото именно делото на двамата солунски братя се възприема като една от основите на словашката духовност и национална идентичност. На приема се събраха представители на дипломатическия корпус, държавни институции, културния и обществения живот, медии, приятели на Словакия. Атмосферата беше едновременно тържествена и сърдечна, с усещане за близост между два народа, които споделят обща духовна памет и уважение към делото на светите братя. След официалната част гостите имаха възможност да опитат традиционни словашки специалитети. В приветствието си негово превъзходителство Васил Гривна, посланник на Словашката република в България, говори на български език и припомни колко дълбоки са връзките между нашите две държави. Той подчерта, че делото на светите Кирил и Методий принадлежи на всички славянски народи, но за Словакия това е част от самата национална идентичност. Посланникът обърна внимание и на съвременното партньорство между България и Словакия, както и на подкрепата, която Словакия оказва на България по европейския път. Нека сега да чуем част от неговото слово.
1: Словашка република, както сравнително мата държава, има 6 официални национални празници, но този, който се доближава най-много до българските празници, е именно Деня на светлите братя Кирил и Методий. То символично ни връща към 863 година, когато солунски братя Константин Приян, потом приял монашеско име Кирил и Методий, пристигат в Великоморавия, в нашата голяма славянска държава, обхваща територия на днешна Словакия и Чехия. Тяхната мисия е пред най-значимите събития в наша история и представля един от основните стълбове на словашката държавност, култура и духовна идентичност. Следва да се отбележи, че по това време християнство вече е било разпространено по негритари, но богослужението се е извършвало на латински язик, който не е бил разбираем за местно население. Когато днес руски плав се обръща към византийска император с молба да отправи учени мъже, способни да разпространява християнството на език, разбираем за народа, за тази мисия се изправи името братя Константин, потом Кирил и Методий. Кирил и Методий презентат глубоко службените текстове на разбираем старословенски език и успяват да постигнат признанието на папа Адриан II, който утвърждава старославянски език като четвърти литургичен език на Греция, латински и еврейския. Това е изключителен акт, който дава възможност на славянски народи да развиват своята култура и образование на роден език. Именно тук се преплита по особено силен начин историята на Словакия и България. Това е смъртта на Свети Кирил в Рим през 869 година, където той е погребан в базиликата Сан Клементе. Методий продължава своята мисия в Великоморавия, като архиепископ. След неговата смърт през 885 година на нашите земи се засилва влиянието на Братската империя и западно християнство. Учениците на Кирил и Методий са принудени да напустят како мнозина от тях намират убежище в пределите на първата българска държава. Тук се създават важни книжовни и просветни центрове, най-вече в Охрид и Преслав. Въпреки това паметта за Кирил и Методий се съхранява и остава неразделна част от словашката историческа памет. Нейното значение се подпрещава и от факта, че кирил-методийското наследство е изрично записано в преамбула на Конституцията на Словашката република, както един от източниците на нашата национална идентичност и държавност. Словакия има и особено място в новата българска история. Припомняме си, че цар Фердинанд I след 1918 година намира свой втори дом централна част на днешна Словакия, замка на Свети Антон, където прекарва значителна част от своя живот. Бурните години на 20-ти век много бързо е изтъщена мигра беше

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев.